Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: тобі мости.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту, а ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи – щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: дуже.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Федоров іде в президенти? Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення

0: неповноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Україна продовжує системно розширювати міжнародний механізм компенсації збитків, завданих російською агресією. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом заяв у ще двох важливих державних категоріях. Перша категорія B4 стосується державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалих громадян. Сюди входять кошти, витрачені на евакуацію людей із небезпечних зон, облаштування тимчасового житла та місць тривалого поселення, надання екстреної медичної допомоги та фінансування реабілітаційних програм. Крім того, у цій категорії фіксуються компенсації, виплачені українцям за пошкоджене чи повністю зруйноване житло у межах державної програми «Є-відновлення». Друга категорія B5 охоплює витрати на розмінування та очищення української землі від вибухонебезпечних предметів. Це не лише фінансування безпосередніх робіт саперів на місцевості, а й витрати на закупівлю чи оренду спеціального обладнання, картографування територій, підготовку фахівців із протимінної діяльності, а також навчальні програми та інформування населення про мінну безпеку. Право подавати заяву за цими напрямками має сама держава Україна, центральні і регіональні органи влади, а також органи місцевого самоврядування та відповідні державні установи. Подання документів здійснюється в електронній формі через портал «Дія».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У ніч проти 27 серпня війська Росії атакували Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Київ. Уночі на столиці летіла балістика та реактивні БПЛА. Київська міська військова адміністрація повідомила про падіння уламків у дворі житлового будинку у Подільському районі, а також на території навчального закладу у Шевченківському районі. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. Харківська область. Вночі зафіксовано влучання російського безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Запорізька область. Уночі щонайменше троє людей, двоє чоловіків та жінка, дістали поранень через російську атаку по обласному центру. Пошкоджені автівка та кілька будівель. Загалом семеро людей, зокрема троє дітей, поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район впродовж доби. Дніпропетровщина. Кривий Ріг атаковано двома балістичними ракетами. Під прицілом було промислове підприємство міста. Відомо про двох поранених. Сумська область. Пізно ввечері 26 серпня війська Росії завдали масованого удару по Роменській громаді. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Ну і на Одещині внаслідок нічних атак пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерховий будинок в Одесі. Інформація про постраждалих поки не надходила. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив на необхідності якнайшвидшого обрання нового керівництва «Енергоатому». Про це очільник уряду повідомив за підсумками зустрічі з наглядовою радою компанії. За словами прем'єра, головним і першочерговим завданням для наглядової ради є якісне перезавантаження управління компанії. Уряд зі свого боку обіцяє надати для цього всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу, зазначив Корецький. Крім того, під час зустрічі обговорили фінансовий стан «Енергоатому», а також рівень підготовки компанії до майбутнього осінньо-зимового періоду. Зазначив, у травні наглядова рада «Енергоатому» наказала провести внутрішнє розслідування за матеріалами НАБУ і відсторонила декілька працівників. Навіщо директор ЦРУ їздив до Москви? Названо 5 можливих причин. Джон Редкліф здійснив неоголошений візит до Москви, де зустрівся з представниками російської розвідки. Дональд Трамп підтвердив, що відправив його до Росії, заявивши про спроби припинити війну в Україні. Ньюзвік називає серед можливих причин поїздки переговори щодо України, попередження Москви про нову мобілізацію чи дії проти НАТО, питання обміну американських полонених, а також можливу передачу Росією розвідданих Ірану. Сполучені Штати розіслали опитування союзникам по НАТО в Європі, і Вашингтон хоче з'ясувати, наскільки в Європі готові взяти на себе основну відповідальність за оборону континенту. Раніше Трамп висловлював невдоволення недостатньою допомогою європейців США у війні з Іраном. Наразі в Європі перебуває близько 80 тисяч американських військових, і Вашингтон вже оголошував про виведення частини особового складу. Один із європейських дипломатів вважає, що прив'язка питань базування до політичних позицій виглядає як суто транзакційний підхід до партнерства. Наостанок про те, що 53 українці вважаються зниклими безвісти через повінь у Непалі, яка сталася внаслідок землетрусу. Про це повідомили в МЗС країни. Там зазначили, що вживають необхідних пошукових заходів. За останніми даними, внаслідок стихійного лиха в Непалі загинули понад 150 людей. Точна кількість невідома, однак зниклими безвісти вважаються 384 туристи, зокрема 291 іноземець, повідомляє Непальське бюро з туризму. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх. Четвер, 27 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні про таке. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. А як ви вважаєте, чи гідний Ілон Маск цієї нагороди? Варіант номер один – безумовно, бо його зв'язок дуже допомагає силам оборони України. Варіант номер два – сумнівно, бо Маск відключав Starlink під час деяких операцій. Ну і варіант номер три – можливо, це нагорода авансом, щоби увімкнув нам зв'язок над російськими територіями. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1400 в особовому складі, мінус 4 танки, 7 броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 494 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Доброго ранку!
6: Цікаві події напередодні відбувалися у тимчасово окупованому Донецьку. Значить, моніторингові канали що повідомляють? Близько 13 влучань по об'єктах російських окупаційних військ, от, власне, у Донецьку. Що там було? Промзона колишнього науково-дослідного інституту використовувалась як прихований пункт дислокації і штаб підрозділів. Далі дворівневий комплекс, який використовувався для укриття пускових установок і таке інше. Отже, удари відбувалися ракетами. Самі росіяни теж про це пишуть, що удар міг припасти на командний пункт 51-ї загальновійськової армії, де якраз в цей момент проходила нарада. Керівництво цілої загальновійськової армії плюс, чітко відомо, що це масований саме ракетний удар. Як нам це оцінювати? Ну і, як уже деякі пишуть, що викреслюємо керівну ланку цілої загальновійськової армії? Що про це думати?
7: Ну, по-перше, чи викреслювати? Ну, результати все ж таки, як дуже любить наш генеральний штаб, вони уточнюють, тобто вони оцінюють вже через декілька днів, можливо, навіть через декілька тижнів. Бо у нас іноді у нас було декілька таких ситуацій, коли ми вже там списали, грубо кажучи, якогось російського генерала, а він спливав десь через там 3-5 місяців в якісь інші локації. Не пошкодували таку кількість ракет. Мова йде з великою ймовірністю про ракети «Фламінго», кожна вартість на 600 тисяч євро. Ну, тут це свідчить і про швидкість їх виробництва, і про те, що ціль була доволі серйозна, ну, оскільки таких ракет у нас все ж таки не так багато. Ці ракети використовуються, ну, по таким дуже серйозним і захищеним цілям. Тому що якщо використовували щось інше, ну, там, скажімо, реактивні дрони чи там дрони зернового внутрішнього згорання, то, ймовірно, не могли б пробити бетоновані укріплення. Ну, або навіть якщо мова йшла, скажімо, про той самий там Хаймар з ракетами GMLRS, чи навіть ракетами Атакамс, які, на жаль, не розраховані для пробиття таких великих укріплень. Невелика відстань до цілі, тобто до Донецьку, ну, мова йде не про, там, не про сотні, не про тисячі кілометрів, а все геть неподалік від лінії боєзіткнення. І це якийсь мірі плюс, ну, тому що хоча і на тимчасово окупованих територіях доволі щільна система ППО ворога, але ми буквально там кожного дня бачимо повідомлення про знищення радарів, про знищення пускових установок там С-300, С-400, які саме використовуються для збиття ракет Владимира. Тобто з великою ймовірністю пробили коридор, через цей коридор зайшли відкривати ракети в той самий момент, коли була нарада, тобто це ще один аплодисмент головному управлінню розвитку, який зміг розрахувати такий точний період часу, і з великою ймовірністю знищили керівництво цієї 51-ї загальновійськової армії, яка саме атакує на Донецькому напрямку, ну, на практично там із Донбасу під ними. Все ж таки почекаємо результатів, але я думаю, що на перший погляд атака виглядає якісно.
6: Атака виглядає якісно, атака виглядає успішною. Ну і ще одне, це вже з повідомлення президента Зеленського, 16 об'єктів за добу атаковано на території Російської Федерації. Зокрема, були удари по аеродромах, нафтових підрозділах, точніше, нафтових об'єктах, по ракетному підрозділу і інфраструктурі, що постійно використовуються для завдання ударів по Україні. От, власне, все глибше дістає в тому числі наші засоби ураження на російську територію. І оце питання з дозволами від Ілона Маска на використання стерлінків над територією Росії. Поки що ми не знаємо, чи кудись там прогрес рухається, чи не рухається, але якісь альтернативні методи вже знайдені. Що ви про це думаєте?
7: Альтернативні методи, вони, в принципі, відомі. Тобто, ну, це для розуміння, класична система навігації – це там інерційна плюс GPS. Але ворог робить системи РЕБ, вони їх використовують, вони роблять все для того, щоб вбивати наші дрони. І свідчень тому багато, тобто самі росіяни публікують відео, як наші дрони влучають там житлову забудову. Чому це стається? Ну, тому що їм передають фальшиві сигнали GPS, там не фальшиву висоту, фальшиві координати, і вони літають не туди, куди треба, на жаль, так. Але які є альтернативи? Альтернативи – це використання штучного інтелекту. Знову-таки, теж дуже багато питань, тобто, що коли там дрон чи ракета, вони літають, рятуються по місцевості. Там, по дорогам, по лініям електропередач, по іншим якимсь важливим якимсь об'єктам на території ворога, про які ми знаємо. Але і тут є багато обмежень. Ну, тобто, скажімо, будуть там хмари, да, чи буде там якась погода, там дощ, сніг, вітер, який буде заважати такій навігації. І в ідеалі, звісно, треба мати якийсь радіозв'язок, щоб жива людина могла керувати цим всім ділом. Ну, росіяни намагаються використовувати меш-модеми, тобто така система ретрансляторів, коли кожен з дронів використовується як ретранслятор. Але у них їхні успіхи, це поки що там використання таких дронів в Київській, Чернігівській області, там, Запорізьких областях, прикордонних областях. Тобто вглиб території України вони дістати не можуть такими системами. І для нас було б ідеально мати, звісно, супутниковий зв'язок. На жаль, систем супутникового зв'язку в світі не так багато, особливо, коли мова йде про низькоорбітальні системи. Тобто, крім Starlink, є тільки одна, це Eutelsat європейська, вона ну, не така велика в неї кількість супутників, дуже дорогі термінали, мова йде про десятки тисяч доларів за кожен термінал. Тому, на жаль, заміну Starlink немає. І якби у нас була можливість використовувати Starlink на наших дронах, на наших ракетах, їх ефективність би значно виросла. Тобто, ми тоді не було проблеми з російським РЕБом, і, ну, важко дати якусь там точну оцінку, сказати там 2 рази, там, чи 3 рази збільшилась би кількість влучань, але вона б значно збільшилась, вона б якісна була б набагато краще. Але це величезне політичне рішення для Ілона Маска, для компанії SpaceX, яка б, ну, по суті, стала ворогом Росії. Можливо, навіть об'єктом для якихось терористичних атак, там якісь інших атак там на співробітників компанії.
6: Ну, тобто, по суті, це питання скоріше політичне, а не технічне. З технічної точки зору це все могло би бути можливим. Окей, тепер давайте до ситуації на землі. Інститут вивчення війни, розбираючи повідомлення від Генштабу та різних моніторингових каналів, пише, що Збройні Сили України зараз атакують одразу на декількох напрямках. Перша частина. Вчора було повідомлено, що на північ від Куп'янська звільнили якусь частину західну та просунулися на південний захід від Дворічної. Далі, ну, от вся активність там на Куп'янському напрямку. До того була активність у Дніпропетровській області на межі з Донецькою та Запорізькою областями. Я так розумію, що оскільки росіяни сконцентрували всі сили, власне, в Донецькій області, то там зараз, ну, просто зручний час, я не знаю, зручні можливості для наших сил оборони, чи як це оцінювати?
7: Ну, звісно, так. Ну, по-перше, те, що йдуть ці дії наступальні, це геть навіть трішечки не секрет. Ну, наш Генеральний штаб, вони про це повідомляють вже по результатах, ну, правильно роблять, ну, тому що не треба ворогу казати, де ми там концентруємо наші дії. І це відбувається вже доволі давно. Ну, можна взяти, як приклад, Олександрівську операцію. Вона розпочалась в січні місяці, і там у неї було 2 етапи по 3 місяці. Ще за часи Сирського, Сирський давав коментарі, у нього там раз в місяць виходило таке розлоге інтерв'ю, там приблизно на 1.5 години, і він там давав відповіді на величезну кількість питань, яка стояла від суспільства. І одна з відповідей була, він сказав так, що в деякі дні ми робимо більше наступальних дій, ніж росіяни. Уважні слухачі, вони можуть відкрити зведення Генерального штабу і подивитися там в день, там 190, там 200, 205 бойових дій, і дають окрема кількість атак ворога на кожному напрямку. Ну, там, скажімо, на Донецькому, там, на Покровському напрямку ворог атакував кілька разів. І якщо просумувати, то виходить, що кількість російських атак, ну, приблизно 60-70% від всіх бойових дій, які звітує Генеральний штаб. Тобто десь там 30-40% це зазвичай НАТО атакують і контратакують, і наступають, і, звісно, там подробиць про це небагато. Можна згадати, як приклад, ту саму там звільнення Харківщини в 22-му році. Основний напрямок був там звільнення Херсонщини, але тоді знов-таки той самий Сирський, він наполягав на те, що там знайшли, що на Харківщині ворога дуже слабкі сили, і змогли тоді попутно, по суті, звільнити Харківщину, хоча та операція не планувалася. Тому ми щупаємо ворога, ми щупаємо їх слабкі ланки, ми щупаємо, де ми можемо наступати, і де це можливо, відбувається наступальні дії.
6: Так, ну і тепер, значить, Блумберг пише, що Росія готується до ескалації атак на Україну. Сьогодні вночі знову, значить, по Києву прилітала балістика, хоча таке відчуття, і було декілька публікацій, у мене немає ані спростувань, ані підтверджень, що росіяни, щоб деяку частину, принаймні, балістики вдалося збити. Ну і повідомлялося, що росіяни все частіше використовують системи С-400, обладнані для ударів в режимі поверхня-поверхня. Пишуть, що розгорнули 17 спеціально обладнаних пускових установок, які вражають, ну, які використовуються для ударів по Україні. От це такий новий етап за останні пару місяців використання саме С-400 у вигляді балістичного чи квазібалістичного, я не знаю, як це правильно буде назвати, ну, оці модернізовані чи перероблені комплекси С-400 для ударів по землі. Чому так? І чи можна припускати, що таки якась частина ракет для ППО до нас заїхала?
7: Ну, спочатку давайте про С-400. У них є ракети РМ-48У. Це ракети, які розроблялися як ракети цілі для навчання саме цих ракетників, ППОшників, які збивають ракети. Це квазібалістична ракета. Вона була з пустою боєголовкою, ну, тобто задача була навчатися на цій ракеті. Вони їх переобладнують, вони роблять з них таку міні-балістичну ракету. Ну, чому міні? Тому що там на СКНДР-М там боєголовка 450 кілограм, це там максимум, може йти мова про 150 кілограм. Вони також використовують застарілі ракети С-400, які термін зберігання їх пройшов, вони їх відстрілюють, по суті, по нашій території для того, щоб їх не утилізувати. Це не нова тактика, це було вже доволі давно. Ну, на моїй пам'яті, з 23-го року так точно вони використовують ці С-300, С-400 для ударів по нашій території. Це те, що вони вже створили якісь там 17 нових пускових установок, які вже там в якісь там підрозділи сформовані, ну, це, мабуть, щось нове, чого раніше не відбувалося у нас. Це свідчить про те, що вони використовують всі наявні свої запаси для ударів по території України. Ракети «Іскандер-М», вони набагато дорожчі, ніж ракети для системи С-400. Ну, крім того, швидкість відрізняється. С-400 там трішки швидше, верніше, ну, так, значно швидше, і їх для нас виходить набагато складніше буде збивати, ну, навіть там з огляду на систему «Петрик». І щось збивається. Ну, абсолютно офіційно Зеленський сказав, що зайшла якась кількість ракет, як він виразився, там маленька, треба набагато більше. Ну, скільки це може бути? Ну, для мене загадка там була оцінки, що...
6: Слухайте, я можу згадати всі свої розмови з будь-якими військовими, так от там завжди є фраза, що всього, що є, недостатньо. Ну, не буде ніколи у нас надлишку боєкомплекту, надлишку техніки і надлишку там живої сили. Ну, сорі. Якщо щось є, то його або недостатньо, ну, або гірший варіант, коли немає зовсім. Я так розумію, що саме за такою логікою і треба тут мислити.
7: Ну, саме так, да. Ну, в Сполучених Штатах лежить декілька тисяч штук ракет для Петрі, тому моя особиста оцінка від 5 до 10 тисяч штук, і вони вважають, що їм це мало. Да, у них там летальна територія, у них загроза від Російської Федерації. Для нас, якби у нас лежав запас 10 тисяч штук, ну я був би самою щасливою людиною на землі, мабуть, бо була б вирішена наша проблема з балістичними ракетами в Російській Федерації. Але це що те, що щось збивається, це факт. Ну, тому що декілька днів тому Росія атакувала нас ракетами П-800 «Онікс». Це радянська ще ракета, надзвукова, протикорабельна. Вона застаріла, але вона величезна, вона на себе глупу, там, здається, там, до тонни вагою. І от одна з цих ракет точно була збита. Ми могли збити таку ракету виключно системою Петріота, якісь інших ідей в мене нема, чим могли збити. Тобто, що збивається, це точно.
6: Щось збивається, це точно. Ну і напередодні була зустріч, президент Зеленський разом з головнокомандувачем Драпатим побували на Олександрівському напрямку. От, власне, ми про нього сьогодні трошечки згадували. І серед іншого, що там було сказано, про посилення, точніше, відозміни у структурі Сил оборони України в Донецькій області. Так от, ці сили посилять два оновлені угруповання під командуванням двох героїв України. Дениса Прокопенко, він же Редіск, це командир першого корпусу Нацгвардії Азов, і Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу. Там же, я, ну, з того, що я бачив, була зустріч командувачів, там же був Роберт Бровді, він же мадяр, командувач сил безпілотних систем. Ну, і він дуже так схвально висловився про цю історію, тому що, ну, він назвав це там ідеальною синхронізацією і максимальним скороченням часу від сенсора до ураження. От новостворені угруповані угруповання військ Редіса і значить Білецького, час мережі центричної війни, тотальна синхронізація з угрупованням сил безпілотних систем, найкоротший ланцюжок сенсор-стрілець. Оця реорганізація, і я так розумію, що тепер ну на своїх ділянках будуть стояти великі корпуси, один корпус Нацгвардії і один корпус Збройних сил України, але за рахунок такої концентрації і того, що ну там на місці буде, умовно кажучи, і зброя старшого начальника, і елементи ураження старшого начальника, це дозволить, ну там, як задум, стабілізувати лінію фронту і не допустити подальшого просування росіян в напрямку там тих же Слов'янська і Краматорська. Як ви це оцінюєте?
7: Ну, по-перше, яка структура? Ну, у нас, як ви сказали, у нас корпусна структура. Корпуса доволі великі. Ну, тобто вони, ну, не можна сказати, що вони не повороткі, але в їх структурі там і повинні бути. І зберігання боєприпасів, і тактична авіація, там, і так далі. Ну, всього цього у нас жоден із наших армійських корпусів, ну, крім, мабуть, третього і крім, мабуть, Харкії, вони повністю не працюють на своїх ділянках, вони розірвані, вони десь на якісь інших використовуються на інших ділянках фронту і так далі. Чому так? Ну, це, в першу чергу, це нестача особового складу, нестача повністю укомплектованих підрозділів. Їх перекидають для того, щоб там затикати якісь діри на інших ділянках фронту. Що буде сформовано тут? Ну, з великою ймовірністю якийсь набагато менший підрозділ буде. Ну, я не думаю, що це буде повернення для структури ОСУ-АСУ. Я думаю, що це буде ну, щось формата якоїсь дивізії, формата от тих штурмових, ну, розміру, скажімо так, штурмових полків, які формував Сирський, да, там можна згадати саму скелю, яка там, які було там 15 батальйонів, і щось на кшталт такого буде сформовано на цій ділянці фронту, в якій будуть там передані підрозділи дронові, ракетні артилерійські підрозділи, можливо, навіть буде передана там авіація під їхнє керування, і вони візьмуть на себе якусь відносно невелику ділянку фронту, і на ній вони будуть оперувати і доволі швидко

0: треба буде теж переносити з вашої точки зору, з вашого уявлення.
1: Ну, я думаю, що шансів у них практично немає закінчити окупацію Донецької області до кінця року. Ну, тому що тими темпами, як вони пересуваються, ну, я бачу, що вони загрузли в Костянтині. Я бачу, що вони загрузли поблизу Слов'янська. Там 7-8 кілометрів до Слов'янська в них залишилося, і пройти вони цю відстань не можуть. Ми, я бачу деякі навіть контратакувальні і на Донецькому напрямку, там невеличкі населені пункти, ми звільняємо. Тому особливих якихось перспектив навіть з огляду на весь цей піск, який відбувається, немає. Ну і давайте згадаємо сьогоднішнє повідомлення про знищення штабу 51-ї загальновійськової армії в місті Донецьк, яке саме на цій ділянці фронту вона працювала. І оце знищення цих генералітету російського, ну це нерозберіхи, ну, на декілька тижнів, а може навіть і на декілька місяців. Тобто, поки прийде нове командування, поки вони розберуться, поки вони знайдуть всі кнопки, на які треба натискати, це теж, ну, доволі серйозно вибило з їх під ніг почву.
0: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Шановні, зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні з нашими воїнами, які захищають наше Запоріжжя, захищають нашу Донеччину, нашу Дніпровщину, інші дуже непрості напрямки фронту. Від минулого року по цей час українські воїни вели важливу наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Багато вдалося. Сьогодні я подякував нашим ДШВ за результати. Одна з історичних вже операцій, яка дозволила нам довести, що українці вміють досягати своїх цілей і вміють завдавати росіянам відчутних втрат. Олександрівський контрнаступ. Всі наші кроки, які відкидають росіян, дають більше безпеки людям, більше дипломатичних можливостей Україні, щоб цю війну завершити достойно. Ми будемо продовжувати нашу активну оборону разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою. Визначили порядок наших подальших кроків. Перше, будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою героя. Була доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ. Пишаюсь кожним воїном. Друге, важливо, за цей день спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо. Була і безпекова нарада по ситуації тут в місті, в Запоріжжі, в області, по напрямках, від яких залежить Запоріжжя. Залежать інші наші міста і громади. Дякую всім, хто справді допомагає людям, хто захищає Україну. І ще, триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально. Робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
5: Для довідки.
6: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який

0: завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення картки безоплатні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сильна пожежа у Бориспільському районі Київщини. Попередньо після атаки Росії горять склади, пишуть ЗМІ. Також повідомляють очевидці, що після атаки Росії у Борисполі на Київщині горить епіцентр. У Києві через нічну атаку пошкоджена гімназія та медзаклад у Шевченківському районі, каже мер Кличко. В Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. На щастя, люди не постраждали. Одещина понад 7 годин була під атакою Росії. Пошкоджена багатоповерхівка, повідомляє обласна військова адміністрація. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тим часом на Полтавщині 7 населених пунктів лишилися без світла через російський удар. Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть дрони. Олександр Стуб розкрив деталі угоди. За словами президента Фінляндії, між Україною та Фінляндією вже укладена рамкова угода про співпрацю у сфері виробництва дронів. Водночас конкретні виробничі домовленості компанії мають узгоджувати безпосередньо між собою. Все зроблено, є так звана рамкова угода щодо безпілотників, над якою ми працюємо. Вона більше стосується співпраці між державами, тобто це Зеленський і я, а компанії між собою роблять те, що мають робити. Думаю, двері вже відчинені. Це означає, що ми будемо працювати разом, сказав Стуб в інтерв'ю телеканалу «Ми Україна». Директор ЦРУ Редкліф їздив до Москви, аби попередити Путіна щодо Балтії та Ірану, пишуть ЗМІ. За даними джерел «Політіко», під час переговорів йшлося, зокрема, про Литву, Латвію та Естонію. Редкліф нібито вимагав від Москви не вдаватися до дій, які могли б загострити ситуацію навколо країн Балтії, а також припинити військову та економічну підтримку Ірану. Сам факт візиту Редкліфа до Москви вже підтвердив Кремль. Речник російського диктатора Пісков заявив, що глава ЦРУ зустрічався з представниками російських спецслужб, а не Путіним. За його словами, Путіну доповіли про результати переговорів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
9: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні Відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше подобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. А чи гідний Ілон Маск цієї нагороди? Варіант номер один – безумовно, його зв'язок дуже допомагає силам оборони. Варіант номер два – сумнівно, бо він відключав Starlink під час деяких операцій. І варіант номер три – можливо, це нагорода авансом, щоб увімкнув нам зв'язок для Starlinkів і над територією Росії. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, бажаю здоров'я.
11: Сьогодні вночі знову була повітряна комбінована атака. Якась балістика, пишуть про С-400, переобладнані для ударів по землі, летіли і по Києву. Ну і були повідомлення про те, що таки щось ми змогли збити. Можливо, ви побачили якісь особливості в сьогоднішній нічній атаці, тому що ну не лише Київ був під атакою, але менше з тим. Не сказати, що дуже масована, але ну що ви там побачили?
12: Ну, скорее всего, разведывательная атака, на посмотреть называется. То есть, ну, не переоборудованная С-400. Любая такого рода система, она базово может выполнять боевую задачу по земле. Единственное, что теряется радиоканал где-то на километре по высоте, то есть ниже километра эта ракета уже падает куда-то туда, называется, куда ее направили, в основном их используют для накрытия площадей. Это как точного наведения, до наведения, по крайней мере, невозможно. Но это базовая функция системы С-400 и некоторых систем С-300, особенно последних модификаций. Ракета 48Н6ДМ как раз в таком режиме и работает. В основном она основная, используется на дальние расстояния. Дальность где-то около 200 километров. Может отработать устойчиво, по крайней мере. Я думаю, разведывательная атака для того, чтобы, называется, на посмотреть, то есть как отработает наша система ПВО с полученной какой-то партией ПАК-3. Перехватчиков. Потому что, скорее всего, мы получили, ну, уже было подтверждение, по крайней мере, часть ракет получили недостаточно. Вот россияне попытались посмотреть, с какой стороны может быть развернуты эти ракеты, где на будущее можно пройти, то есть разведка боем, это так называется.
11: Так, добре. Ну і президент Зеленський дійсно визнав, що до України надійшло небагато ракет для Петріот, але серед іншого зайшли також ракети АІМ для систем НАСАМС і підтвердження щодо декількох систем Кроталь і ракет до них. От, власне, ці історії, що нам про них розуміти?
12: М-120 в основном, именно эти ракеты, скорее всего, заходили, если говорят о НАСАМС, хотя М-120 используется и в F-16. Это одна и та же ракета, приземленная для выполнения боевых задач с земли в режиме зенитно-ракетного комплекса. Неплохая ракета, отличная, не дешевая просто, она, четко понимать, это ракета радиолокационная, то есть с головками радиолокационными, потому и не дешевая, используется на больших дальностях. Средних больших дальностях, в зависимости от стартовых ускорителей. Но и ракеты, скорее всего, заходили М-9. Они также используются F-16 и также расходуются очень сильно. То есть это уже ракеты с тепловыми головками самонаведения для ближнего боя, как раз для уничтожения крылатых ракет и особенно гераний с реактивными двигателями в тылах. С Краталем очень интересная ситуация. Это как раз та система, о которой мы с вами, по большому счету, наверное, с год говорим на вашей площадке. Нам нужны зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами на радиокомандном управлении. То есть это ракета без головки самонаведения. Система наведения этой ракеты находится на земле, то есть в основном блоке, и из-за этого ракета становится очень дешевой, потому что каждый раз не убивается головка самонаведения вместе с ракетой, она очень дорого стоит. Это единственная дорогая такая серьезная часть любой практически ракете. А вот когда радиокомандная система, она же используется и в российском панцире СМДЕ, эти гвозди так называемые ракетки, российские 10-55. Но они там у них где-то в 2-2,5 раза легче. То есть где-то до 100 килограмм ракеты для «Краталь» используются. Ну, это старые, там 50 лет этой системе. Но сама идея очень правильная, очень грамотная. ЗРК малой дальности с достаточным количеством дешевых ракет может стоить всего лишь несколько тысяч долларов. Можно ее поставить на поток. Ракета на радиоуправлении с дальностями там до 10 километров, по 10-12 километров по дальности, с высотой 7-8 километров, решит практически все наши вопросы по уничтожению аэроцелей. Причем это можно расположить такого рода комплексы вот типа «Краталя». Просто в «Кратале» 8 ракет, а по большому счету там и 2-4 ракеты можно с уменьшенным весом поставить, вот как сделали те же россияне. 48 ракет на панцире СМДЕ, маленькие гвоздики так называемые, они 30-килограммовые. То есть выполнять эту задачу зенитно-ракетными комплексами малой дальности вдоль линии фронта. Создание барьерной системы противовоздушной обороны на базе этих комплексов. Единственное, их надо, конечно, садить на автомобильные шасси, для того, чтобы можно было постоянно передвигаться с большой скоростью. И тогда мы можем решить полностью вопрос, связанный с аэроцелями.
11: Так, ну і власне про це ж напередодні, до речі, в ефірі Радіо НВ сказав Сергій Безкресно, він же Флеш. Війна в тилу, каже він, змінюється через реактивні шахеди, яким складно протидіяти. Ворог цілеспрямовано атакує великі торгівельні центри, а час реагування після сигналу тривоги скоротився до декількох хвилин. От ця історія з реактивними шахедами, ну ми про них говоримо вже від початку року так точно, і постійно обговорюємо можливості протидії цим самим реактивним шахедам. Ви сказали, що от системи типу «Кроталь» могли би тут допомогти. Можливо, ще якась історія, яка мала би тут спрацювати?
12: Ну, це оптимальний варіант. Діло в тому, що «Кроталь», типу «Кроталя», системи радіолокаційні і оптичні з наведенням, особливо радіолокаційні, вони всіпогодні. Це дуже важливо. Якраз іменно всіпогодна система – на радиоуправлении ракетами дает возможность работать против всех типов целей, всех типов аэроцелей, кроме, естественно, баллистики. И против КАБа в том числе. Тут очень важно как раз использование такого рода систем на линии фронта. Против КАБов они хорошо отслеживаются радиолокацией, и на радиоуправлении ракета их также перехватывает, не говоря уже, допустим, о реактивных яранях российско-китайских. Почему? Потому что скорость все-таки у Ирании не такая большая, допустим, как у крылатой ракеты. То есть даже крылатые ракеты не так же отрабатывают хорошо. Почему? Потому что скорость такого рода ракет около 2000 километров в час, там больше 2 махов, естественно, догоняет. У нее там время работы двигателя там 1.5 секунды. Всего лишь разгоняет ракету, в принципе, перехватит любую, и тут важно именно всепогодный ракурс. Почему? Потому что другие типы наведения, допустим, инфракрасное наведение, особенно оптическое, или по лучу отраженному лазерному, то есть по лазерной указке, все-таки очень сильно зависит от погоды. То есть низкая облачность, плохая видимость, она не дает возможности полностью на 100% перехватить цель. А вот именно такого рода системы с локацией, то есть радиолокационные, но с радиоуправлением на радиоканале, они как раз полностью все вопросы решают одномоментно. Причем не нужно будет тогда даже бороться с российским рассветом, так называемым. То есть они сейчас выводят несколько десятков, уже вывели спутников. И вот те же реактивные дроны, практически все на 100% они идут под прямым радиоуправлением. Потому оператор ведет каждый дрон. И если мы их будем перехватывать на линии боевого соприкосновения, то есть тогда все равно под каким управлением этот дрон будет идти. Впереди искусственный интеллект, впереди как минимум донаводка с помощью машинной памяти так называемой. То есть мы можем уйти от решения всех этих вопросов, не давая возможности россиянам просто перевалить через линию фронта. Потому единственное, мы год говорим о реактивных гераниях, о противодействии, как минимум, и вообще о идее этой. Говорим года полтора на вашей площадке. А сейчас есть положительная информация, связанная с тем, что, скорее всего, начались разработки такого рода систем. Все-таки у нас на нашей базе это в принципе легко сделать. Вот взять просто Краталь, долго не думать, взять Краталь и уменьшить просто ракеты за счет новых видов реактивного ракетного топлива.
11: Навіть так. Слухайте, ну і давайте тепер про українську роботу по окупованих територіях і по тимчасово, ну і по російських територіях. За минулу добу 16 об'єктів у Росії атаковано. Це якраз президент Зеленський розказав. Зокрема, були далекобійні удари по нафтових об'єктах, по аеродромах, по ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для завдання ударів по Україні. От, по суті, робота по російській території триває. З того, що сьогодні зранку цікавого в Башкортостані, місто Благовіщенськ, значить, після прильотів горить склад «Озон». Тобто, по суті, по економіці російській ми теж працюємо. Але дай цікавіша історія напередодні сталася в тимчасово окупованому Донецьку. Там пишуть про 13 прильотів ракет в місце, де збирався командний склад 51-ї загальновійськової армії. Немає зараз остаточних подробиць, чи справді могли винести все вище армійське керівництво, ну в сенсі керівництво цієї загальновійськової армії. Але швидкі там активно тусували, витягали звідти, значить, трупи і від відповідно, от ця історія з тим, що знайшли і не пожалкували 13 ракет для удару по цих територіях, мені здається, це такий теж прецедентний випадок, бо от зразу по 13, ну ми раніше такого не бачили.
12: Ну, дело в том, что ракета «Фламинго» за счет возможной своей боевого радиуса, она может доходить, в принципе, и до 3000 километров. Вопрос на эти 3000 километров со скоростью там 600-700 километров в час она будет идти больше 4 часов. За это время она это очень хорошая аэроцель. Практически для тренировки, даже так можно сказать. И как только эта ракета выходит за дальности там в 300-500 километров, где-то большая часть этих ракет сбивается российской ПВО. Поднимаются А-50-е на фоне земли, они очень хорошо эти ракеты видят. Выводят истребители, и истребитель, у истребителя скорость в три раза больше скорости этой ракеты. Догонит хоть на догоне, хоть в переднюю полусферу. Они их расстреливают, как в тире. И потому с точки зрения использования этой ракеты оптимальный вариант ее использовать на дальностях где-то до 300 километров. Пока еще российские истребители не будут успевать ее перехватить. И вот как раз использование даже по оккупированной территории, оно также оптимально в этом смысле, потому что боевая часть ракеты 500 тысяч килограмм, то есть либо ФАБ-500, либо ФАБ-1000 используется, причем в ближнем режиме, значит, можно как раз тысячную использовать, потому что топлива туда мало заливается. Но КПД очень высокий. Вот представьте, ФАБ-1000, а их, если там десяток заходит, это 10-12 тонн взрывчатки заходит в одну точку. Там ничего не остается. Вот попали, да, по Донецку, как раз недалеко от моего дома, там Донец-Сити, я сам донецкий, примерно знаю, где россияне там себе обустроили тот же штаб, и туда и зашли эти ракеты. Действительно, сейчас есть информация о том, что, ну, верхушка 51-й армии, это основная армия, которая ведет сейчас бои на Донецком направлении, она нейтрализована. До какой степени, это будет понятно в течение там, недели, я думаю, главное управление разведки доложит. Таев, достаточное количество партизан с Донецка также доложат первое время. Мы еще это подымем, уточнимся. Но вот именно в таком режиме это оптимально использовать эти ракеты «Фламинго», даже не используя весь ее там 3000-километровый возможный боевой радиус. Ну, не дойдут они там. Одна, может, ракета из сотни где-то когда-то куда-то и дойдет, но 99 ракет будет сбито. Поэтому по оккупированной территории отлично ими работать. И работать по трансфронтальным областям России. То есть это Брянская, это Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области. Там глубина примерно 200-250 километров. Как раз для этой ракеты практически 100% ракет. Если будет создан определенный коридор в ПВО фронтальный, а он создается с помощью других средств, эти ракеты донесут эту боевую часть в 500 или 1000 килограмм, на ближнюю дальность 1000 килограмм до этой цели. Мы еще увидим эту ракету вот в этом ближнем бою.
11: Ну, тобто це красива штука і може мати свою перспективу, або, як кажуть про будь-які види озброєння, у кожної техніки, у кожного зразка є своя ніша застосування, а, як казав один мій товариш, універсальний пристрій однаково погано робить всі покладені на нього функції, тому краще високоспеціалізовані. Ну і тепер новинка цього тижня. В понеділок була офіційна заява від прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. Він підтвердив, що схвалив прохання про надання Україні технології для виробництва уже на території України крилатих ракет Storm Shadow. Там цікава історія з, умовно кажучи, з обміном тим, що корисно нам, і тим, що корисно самим британцям. Бо Україна справді отримує конструкторську документацію, ну і, в принципі, технологію виробництва. Да, ми розуміємо, що тепер, коли це настане, коли це виробництво буде в Україні, то, напевно, ми будемо менше залежати від постачань з-за кордону. Але інша частина, що британці отримають величезний об'єм і відео, і всякої проаналізованої уже цифрової інформації про управління полем бою, про системи захоплення відео і, відповідно, автоматичного розпізнавання, машинного розпізнавання різних типів російських цілей, ну і таке інше. Тобто, по суті, оця історія про співпрацю, вона продовжується. А що особливого ми мали би розуміти про те, а чим відрізнятимуться Storm Shadow український від тих же, але британських?
12: Ну, ми, як мінімум, отримуємо зараз можливість закрутити останню гайку на ракеті, поставити шильдик «Made in Ukraine» и получить ракету, которой мы сами будем пользоваться, принимать решения на выполнение боевых задач, так как она будет считаться украинской. Даже если она будет полностью произведена во Франции или в Великобритании. Тем более, так как правообладателями этой документации являются правительства Франции и Великобритании, естественно, французское и британское правительство должны были принять решение, они их приняли, передача нам такого рода возможностей. На первом этапе, конечно, мы получим только возможность крупноузловой сборки. Уже в зависимости от развернутых площадок по этой сборке те или иные операции будут производиться у нас. Реально полностью эту ракету произвести можно будет, ну, в течение 3-5 лет. Опять же, оптимальный вариант даже не на наших, не на украинских площадках, где-то за пределами досягаемости российских ракет. Это в этом смысле было бы тоже плюсом. Потому именно вот этот вариант о том, что нам передадут систему, то есть возможность принимать решения на целеуказание, раз, отвечать самим за это целеуказание, то есть за выполнение этой задачи, прикрыть наших партнеров от разного рода нападок, включая и внутри государств, особенно в преддверии там выборов, особенно во Франции. Это тоже хороший ход. И еще один очень большой плюс. Мы можем, в принципе, по лицензии крупноузловой сборки получить ракеты уже не экспортного варианта в 250 километров, а базового варианта в 560 километров. И эта крылатая ракета может доставать до Москвы, до Волги, до правого берега Волги, до Северного Кавказа. То есть практически основные центральные районы России, на которых расположены около 30% военных объектов Российской Федерации, мы можем доставать этими ракетами. Все будет зависеть, конечно, от возможности производства этих ракет на французских базовых, на французских и британских предприятиях. А дальше мы уже, конечно, дособерем ее И тоже важная деталь, при получении лицензии мы автоматически получаем возможность обслуживания этой ракеты на наших площадках. Значит, оборудованы технико-эксплуатационные части, специальные инженерные службы, которые могут уже у нас на нашей базе эти ракеты обслуживать. Это тоже очень большой плюс.
11: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами. На зв'язку говорили і про особливості сьогоднішньої нічної атаки. На жаль, до речі, вона вона не припиняється, тому що знову зараз видно, що в Київській області, наприклад, тусують якісь шахеди чи гербери. Пауза, новини і продовжимо.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Для довідки.
14: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
15: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
16: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Реклама на Радіо НВ.
17: Дні меблів в Юск.
18: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
17: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
18: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
17: Подробиці на Юск.ua.
19: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. У Мінохорони здоров'я уточнили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року із дня набрання чинності постановою уряду. Він поширюється на усіх військовослужбовців Сил оборони України, представників поліції і цивільного захисту, постраждалих внаслідок російської агресії. Право на дистанційну ВЛК дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, захисник або його представник має подати завірені її перекладені українською медичні документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарської комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
20: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Масована атака Росії по Україні. Що відомо про наслідки на цю мить? Київ. Пошкоджена гімназія. Медзаклад у Шевченківському районі. У Подільському уламки впали в дворі між житловими будинками. Київщина. Горять склади у Бориспільському районі, також пошкоджені у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах. Кривий Ріг. Троє поранених, пошкоджене промислове підприємство. Одещина. 7 годин масованої атаки. Пошкоджена 16-поверхівка, навчальний заклад, приватний будинок з гаражем та автомобілі. Сталися пожежі. Харків. Влучання у балкон квартири багатоповерхівки. Постраждав чоловік. Запоріжжя. 7 людей поранені, троє з них діти. На Сумщині Ромни є загибла внаслідок удару по житловому будинку, четверо постраждалих, є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Полтавщина. Атаковано промислові підприємства в Кременчуцькому районі та один з об'єктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилися споживачі у 7 населених пунктах. Черкащина. В межах області знешкоджено 4 російських БПЛА. Херсонщина. Внаслідок влучання виникли пожежі, зокрема, загорілася двоповерхова будівля магазину. Є загиблий та поранені. У низці регіонів досі оголошена повітряна тривога. Ворожа атака триває. Італія та Франція нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Семпті», пише «Ла Република». Крім цього, Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 4 комплекси «Семпті», ракети і 7 радарів великої дальності. Окремо у жовтні Києву передадуть частину ракет з італійських запасів. Паралельно Франція планує передати Україні один комплекс «Семпті» разом із новими радарами. Вартість пакету – близько 3 мільярдів євро. Витрати покриють завдяки кредиту на 90 мільярдів євро для України. Безпілотник з вибухівкою, який знайшли біля українського літака у Лейпцигу, мав типові ознаки пристрою російського ГРУ, повідомило ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці. Співрозмовник заявив, що такої оцінки американська сторона дійшла спільно з німецькими службами безпеки та розвідки. Безпілотник не вибухнув через те, що його спусковий механізм був відключений. Нагадаю, вночі 5 серпня в аеропорту Лейпцига знайшли дрон з детонатором і вибухівкою біля українського літака. Після цього німецькі медіа писали, що Ан-124 буцімто міг перевозити боєприпаси для України. Пізніше МВС Німеччини це заперечило. У МЗС України повідомляли, що ніхто не постраждав, а літаки компанії Антонов не пошкоджені. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зняти інструкцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. А чи гідний Ілон Маск цієї нагороди, з вашої точки зору? Перший варіант, безумовно, бо його зв'язок дуже допомагає силам оборони України. Варіант номер два, сумнівно, бо він же відключав Starlink під час деяких операцій. Ну і варіант номер три, можливо, це нагорода авансом, щоб увімкнув нам зв'язок і над територією Російської Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і з цього ж почнемо розмову з політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю!
4: Отож, нагорода для Ілона Маска. Як зазначено в нагородному указі, за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Ну, от, власне, постановляю нагородити орденом свободи Ілона Маска. А от питання, яке ми ставимо в тому числі аудиторії, чи це вважати ну, для найбагатшої людини, ну, напевно, гроші не так сильно для нього важать зараз, да? А от орден його ж так просто не купиш. От чи можна вважати, що це може бути якимось авансом чи наступним кроком у перемовинах щодо Starlink, чи як ви це бачите?
5: Ну, мені здається, це якраз про аванс певною мірою. Да? Зрозуміло, що в нього може бути специфічне ставлення там до подібних орденів, але в цілому, я думаю, що ну такі речі вони приємні і явно їх можна достатньо там позитивно сприймати. Але оскільки в нас зараз багато ходить розмов про те, що для України критично важливо ну, використовувати Starlink над територією Російської Федерації для того, щоб знищувати засоби для балістичних ракет, не виключно, що це поки такий перший крок. Далі повинні піти якісь інші кроки, які будуть стосуватися оцих перемовин з ним і власне отримання від нього якоїсь там певної згоди на те, щоб це відбулося. Бо ми всі розуміємо, що без його погодження це дуже малоймовірна історія. Плюс там ще треба погодження з американською владою, але це, можливо, вже буде простіше, якщо принаймні в нього буде достатньо позитивне ставлення до цієї історії. Але знаєте, от тут може так цікаво скластися, тому що ходили ж активно розмови про те, що колишній міністр оборони Федоров, він хоче якби ще фактор Маска використати і сподівається якось з ним зустрітися там і поговорити про різні речі, в тому числі про ці, як тепер це буде виглядати на фоні такого офіційного рішення зі сторони української влади. Ну, оце вже цікаво, да? Тому що ну, Федоров вже ж формально Україну вже не представляє, він не є якоюсь там офіційною особою, ну а от тут є офіційне рішення, яке явно до Маска якось там буде донесено, і звісно, якби в нас зараз був, наприклад, посол в Сполучених Штатах, то, можливо, ну, слід було б там організувати, власне, і зустріч, і вручити все це. Ну, як воно зараз буде, подивимося. Я думаю, що в першу чергу тут очікують на реакцію, подивитися, як взагалі на це відреагують. Ну, а далі вже по ситуації будуть приймати певні рішення, що і як робити, як зустрічатися, як вести переговори, що взагалі просити і так далі. І ще раз підкреслюю, тут питання не про якісь там заслуги, тому що Маск якраз людина така, знаєте, вона амбівалентна, ну, тобто це як чорний біле. В нього були кроки дуже позитивні для України, і дійсно були кроки не надто позитивні для України. Можливо, це просто спроба його все ж таки переконати, що, наприклад, дозвіл на використання стрелінків щодо ударів по російським балістичним установкам, ну, це про мир. От Маск, якби там, заклопотаний цим миром, да, але мир настане лише тоді, коли у Росії зникне оцей механізм, як вони вважають, важливого тиску там на Україну, вони не зможуть його використовувати, ну, а для цього треба докластися, власне, американській стороні.
4: Так, ну і ще одне. Ви вже згадали історію про американського, точніше, про українського посла у Сполучених Штатах Америки. З'явився матеріал, що розглядають на цю посаду кілька кандидатур. Серед них, зокрема, колишній керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Його, власне, Палісу Дональд Трамп називав своїм улюбленим солдатом в Україні. Ну і, значить, президент Зеленський ще 22 числа казав, що кандидатура є у посольство Сполучених Штатів Америки. Потрібна досвідчена людина, це дуже важливо. Зараз там вибори, і нам потрібен комунікатор, щоб про Україну не забували. От питання такого, по суті, ну, можливо, затягування, хоча там по-різному можна трактувати це, цю перерву, коли в українському посольстві немає офіційного очільника. От вибір серед цих кандидатур – Що нам про це думати?
5: Ну, по-перше, добре, що вже хоч якісь кандидатури з'являються, тому що, я так розумію, від початку ставка робилася на такий бліцкриг, що поїде просто Свириденко, і на цьому ми все закриємо достатньо швидко. Стефанішина аут, значить, Свириденко ін, і все окей, да? Але воно по факту вийшло... Ну, не так добре, оскільки Свириденко не надто захотіла це робити, і виявилося, що запасного плану Офісу президента немає. І тому от цей час, який ми втратили і продовжуємо втрачати, це, на жаль, ключовий мінус цієї історії. Тому що, очевидно, що треба було мати список кандидатур. І якщо якась одна кандидатура вилітає, на її місце повинна була ставати інша кандидатура. Якщо ми говоримо про серйозність підходів, про системність підходів там до кадрових рішень, тим більше, що ми дійсно ж говоримо про, власне, Сполучені Штати Америки, а зрозуміло, що це ключова країна, ще й зараз дуже специфічно з огляду там на президентство Трампа. Тому тут може тільки порадувати, що ці кандидатури дійсно зараз вже є, вони активно обговорюються. І, до речі, з названих вами плюси і мінуси є у кожної з кандидатур. У Паліси, звісно, це відсутність там якогось дипломатичного досвіду і багато інших моментів, але оцей особистісний зв'язок з Трампом, це насправді важлива історія, тому що, на жаль, зараз саме такі фактори, вони частково є там іноді визначальними взагалі для налагодження нормальної комунікації між країнами, в даному випадку між Україною і Сполученими Штатами Америки. Так що, в принципі, можна тут і на це буде зробити ставку, розуміючи, що ти десь пожертвуєш чисто дипломатичну історію, але з іншого боку можеш мати там прямий доступ, або принаймні доступ, який простіший буде конкретно до президента і до тих людей, які приймають рішення. І тут логіка є і військового, оскільки Україна потребує військової допомоги, то, можливо, це теж би позитивно спрацювало. І не забуваємо, що у нас тут є все ж таки один плюс. Посольство, яке працює в Сполучених Штатах, воно надзвичайно ефективне, і там багато дуже досвідчених людей, тому, в принципі, головний дипломат, він приїде не на порожнє місце, він приїде на місце, де вже можна починати працювати. У Кулеби, звісно, є свої якісь там певні переваги, і вони пов'язані в тому числі з посадою, яку він раніше займав, і досвідом спілкування з різноманітними дипломатами, і впевнено навіть там впізнаваність, і так далі. Але чи конкретно він підходить під цей напрям, знов-таки сказати складно, тому що він відомий своїми такими, знаєте, іноді контроверсійними заявами, а тут треба бути максимально обережним і думати, в принципі, 25 разів перед тим, як робити якісь заяви, щоб не нарватися потім на якісь там скандальні історії. Але в будь-якому випадку добре, що у президента є принаймні з кого обирати. Хотілося б, щоб він тоді вже пошвидше прийняв рішення, тому що тут якраз такий випадок, що треба вже когось призначати, а питання вже, хто конкретно там буде, воно навіть вже не стільки головну роль відіграє. Головне, щоб посада була закрита, і, власне, ця людина могла вже почати працювати. Ми дуже багато втратили через відсутність посла. Історія, наприклад, з ліцензіями на виробництво ракет «Петріоти» могла би виглядати зовсім по-іншому, якби в нас був в цей момент повноважний посол, причому який розбирається у внутрішній американській кухні, і який мав би вже низку зустрічей, це дозволено, до речі, чинним американським законодавством, наприклад, з тими ж виробниками цих ракет, з представниками цього бізнесу, де він міг би пояснювати, роз'яснювати позицію України і говорити про перспективи взагалі подібної співпраці. Оскільки в нас на той момент якраз посла не було, мені здається, ми втратили цю можливість, і побоювання американського бізнеса, вони зіграли на руку Трампу. А можливо, був би посол, цих би побоювань не було, або вони були б в зовсім іншому форматі, а не в такому, як ми це побачили по результату.
4: І тепер давайте до чергових лякалок. Уже понад 4,5 роки лякалки ядеркою. Це така, звична для нас історія. Блумберг вчергове випустив матеріал про те, що можлива страшна ескалація і навіть тактичний ядерний удар. Посилаються, знову ж таки, на джерела близькі до Кремля. І такі статті, направду можна, що називається,

0: Якщо відгортати календар, то можна знайти за попередні місяці, і за 25-й рік, і за 24-й, і за 23-й, і за 22-й рік. Але ну, Кремль вдається до таких вкидів про ядерну ескалацію з якоюсь періодичністю, коли у них не все добре йде. Як ви це бачите? От що зараз такого?
1: Ну, зараз такого, що війна ж в глухий кут зайшла. Слухайте, Путін 15 разів ставив завдання, або йому обіцяли, значить, захопити Донбас. Зараз мова йде про кінець року, 2026-го. Перспектив на це взагалі немає ніяких, особливо ще й на фоні вчорашніх рішень, які були прийняті щодо призначення Редіса і Білецького, да, і створення фактично двох армій на Донбасі українських, які цими питаннями будуть займатися. Тому вони в черговий раз вдаються до цих погроз. Це вже більше 30 разів, до речі, журналісти порахували з 22-го року. Офіційні російські особи, офіційні, я підкреслю, да, говорили про можливість використання ядерної зброї. Зараз подається дещо в іншому контексті, до речі, цікаво, з посиланням на оточення Путіна. Західні видання пишуть, що оточення побоюється, що сам Путін якби зірветься, значить, остаточно і віддасть наказ про використання там тактичної ядерної зброї. Ну, логіки військової, знов-таки, в цьому немає, від слова зовсім. І перетворити остаточно Росію на країну там вигнанця, ну, Путін це може, звісно, зробити, але тут треба розуміти, що в такому випадку навіть такі країни, як Китай і Індія, вони повністю від Росії відвернуться. Тому що ніхто не захоче мати справу з абсолютно неадекватною державою, яка не знає, що і як там треба робити, як виходити з тієї ситуації, в яку потрапила. Тому мені здається, що оці чергові лякалки – це спроба Путіна, ну, якби черговий раз задерти ставки, показати, ну, американцям передусім, що він вже на межі, давайте посилюйте якийсь там тиск на Україну, або, можливо, Путін розуміє, що безальтернативно все одно прийдеться відновлювати перемовини, і він хоче просто в ці перемовини, от за його логікою, зайти з якоїсь там позиції сили. Нам, звісно, з одного боку треба до подібних погроз завжди ставитися з усією уважністю, з іншого боку, ну, треба розуміти, що для росіян це в першу чергу елемент інформаційної війни. Це спроба полякати, ну, якби привернути увагу, але чи буде це мати практичні наслідки? До речі, ті ж люди в оточенні Путіна дуже сумніваються, що цей наказ, він пройде по ланцюжку повністю, да, по вертикалі, зверху донизу, без якихось ексесів, і ще що там дійсно не знайдуться люди, які просто відмовляться цей наказ виконувати, тому що вони прекрасно розуміють, яку скриньку Пандори вони відкривають.
0: Так, ну і візит керівника ЦРУ до Москви. Там було вже написано і наговорено багато конспірології. Тим не менше, Дональд Трамп визнав, що візит таки був, і сказав, що ну треба якомога швидше завершувати війну. Тобто про Україну говорили. Це принаймні те, що визнав сам Дональд Трамп. Можливо, росіяни хотіли розторгувати якусь свою історію в черговий раз про посередництво у урегулюванні іранської, американо-ізраїльсько-іранської війни. Але з того, що ми пам'ятаємо на попередніх етапах, американцям таке посередництво від Росії взагалі не треба. Да? А от питання України, питання російсько-української війни, питання заморозки по лінії бойового зіткнення, чи можливі якісь там секторальні перемир'я, як от там повітряне чи портове, морське перемир'я. Отут тут знову ж таки аналітики розходяться в своїх висновках, чи то було ну таке жорстке попередження від глави ЦРУ для російської влади, що ата-та, не вдавайтесь до ескалації і в жодному разі не лізьте в країни Балтії. Ну і давайте урегульовувати в Україні. Чи може щось ширше, але ну от багато слів, мало подробиць, мало деталей. Тим не менше, ну не так часто керівник ЦРУ літає до Москви. Причому таким дивним способом, там навіть аналізували, який саме літак він обрав для подорожі.
1: Ну так, да, для конспірації, як то кажуть. Ну, дивіться, я думаю, що там насправді візит він був такий багатоаспектний, вони навряд чи про якусь одну тему говорили. І мені здається, йде історія, точніше, з там попередженням про неможливість нападу або випробування на міцність якоїсь країни НАТО, ну вона теж є актуальною, да, для цього візиту. Оскільки Путін регулярно до подібного сценарію повертається, і американці прекрасно знають, що це може мати місце. Плюс є певні факти, які твердять про підготовку, скажімо так, можливого такого сценарію. Тому попередження попередження могло бути таке, що ну ми знаємо, що ви збираєтеся робити, краще цього не робити.

Що стосується от заморозки, да, скоріш за все, теж передали якусь частину думок, ідей, тим більше, що паралельно з цим було представлено поки не надто детально, але тим не менше черговий якийсь там мирний план, який, як сказала Зеленський сказав, Україна, власне, погоджувала з американцями і європейцями, плюс чекають в Росії на візит знову Віткова і Кушнера, вони повинні начебто якісь деталі привести по цьому плану, і от історія з цією зоною буферною там на Донбасі, от вона знову повернулася якось на порядок денний, її знову почали активно обговорювати. Росіяни, звісно, там публічно такі ідеї відкидають, але, ну, публічно це одна історія, не публічно, це ж зовсім інша історія. Можливо, ці питання якраз теж обговорювали. До речі, знаєте, була ще цікава одна така, ну, дещо конспірологічна теорія, що через що поряд з цими всіма питаннями, які от ми згадуємо, тому що там про кілька речей говорили, американці ще якби натякнули Путіну, що в них от є інформація, що значна частина російських еліт не надто задоволена, м'яко кажучи, Путіним, вони вже на межі перебувають і готові ледь не влаштувати якийсь там палацовий переворот. І вони от Путіна, ну, не називаючи, звісно, ніяких імен і так далі, обережно натякаючи про це попередили, сподіваючись, що він теж, якби, ну, зрозуміє всі загрози, які в нього і всередині є, і почне по-іншому ставитися до продовження війни. Тому що, ну, цей можливий переворот пов'язаний безпосередньо з війною, яка зайшла в глухий кут, яка вже все менше і менше, і вже давно, в принципі, подобається російським елітам. Хоча публічно вони все це підтримують і проти Путіна поки не виступають. Так що не виключно, що тут багато питань відразу було піднято, повідомлення передали, ну от якою буде реакція.

0: ірано-російська частина, да, і можливість залучити росіян до чогось там у вирішенні іранської проблеми, проблеми Ормузької протоки. Наскільки це може бути реалістичним?
1: Ну, я думаю, що американці більше росіянам могли сказати, щоб вони припинили підтримку Ірана. А от з приводу, наприклад, залученості Росії до перемовин в якості посередника, розумієте, тут є одна проблема. Потенційно Росія могла би так зробити і, ну, якось там спробувати з Іраном поговорити і так далі. Але чи прийме зараз це Іран? Розумієте? Тому що росіяни, ну, їхня поведінка під час цієї війни, вона явно була не такою, на яку сподівався Іран. Тому що Росія в черговий раз просто вмила руки. І стояла зі сторони, за всім цим спостерігала. У нас навіть не так багато є свідчень, що вони направляли якусь там зброю і так далі. Да, ходили розмови там про розвіддані, це якби можлива історія. Але знов таки, ну, в якому це було форматі, до кінця так і не зрозуміло. Тому може бути так. Американці, в принципі, не проти були б якось росіян до цього долучити. Ну, спрацює, не спрацює, якби, да. Але от чи захоче тепер Іран бачити Росію от в цьому форматі? Оце ключове питання. Бо мені здається, іранці, як то кажуть, спіймали Бога за бороду, і вони вважають, що вони зараз от на цій хвилі, вони самі можуть визначати порядок денний, вони самі можуть на нього впливати, бо вони зрозуміли, ну, є межа, яку американці ніяк не можуть переступити з точки зору тиску на їхню країну. І вони, оскільки витримали і пережили цю межу, і пережили навіть, ну, з політичної точки зору, з мінімальними для себе втратами, то який сенс їм тепер залучати якихось посередників? Я от більше би повірив в історію з Китаєм, тому що до Китаю все ж таки іранці би прислухалися, плюс Китай себе по-іншому поводив під час цієї війни, і неформально, в тому числі, там Ірану допомагав. Але чи готові іранці, наприклад, побачити там росіян, от навіщо їм взагалі це? Тому що вони вважають, що Росія не зіграла ту роль, яку повинна була зіграти. Так що, може, спроби і будуть, але якщо це не прийме інша сторона, тоді всі оці ініціативи американців, ну, вони не будуть мати жодного сенсу. Я більше схиляюся до того, що вони, власне, Росію попередили мінімально втручатися в цю історію і не підживлювати якісь там спроби Ірану, продовжувати далі цей опір, шантаж там і так далі. Оце поки більш ймовірно виглядає, ніж намагання їх якось залучити до перемовин. Тим більше всі ж прекрасно розуміють, щоб росіяни почали вимагати.

0: значить, решта загалом 80%. Це означає, що або Росія змиряється з тим, що досягла зараз, або навіть сама змушена буде йти на поступки. От ця історія теж вкладається в незадоволеність російських еліт, бо коли для фінансистів отак прораховуються варіанти, то напевно вони вміють калькулятором користуватися.
1: Однозначно, я б навіть більше сказав, це більше про реалістичність. Тому що, ну, слухайте, ви можете переможні реляції постійно десь записувати і озвучувати, але, ну, бізнес, він же працює по іншим правилам, да? І тут аналітики просто сіли і от змоделювали таку ситуацію, яка, до речі, яка, ну, достатньо непогано зроблена, там, з наукової точки зору, ну, принаймні, з тих матеріалів, які от були оприлюднені, да, видно, що там над цим серйозно попрацювали. Те, що вийшов такий, ну, ганебний, по великому рахунку, результат, ну, так це ж очікувана історія. Мені здається, що значна частина на цих російських еліт прекрасно розуміють, до чого іде. І коли ймовірність військової перемоги оцінюється в 7%, ну, за логікою політичного моделювання, в тому числі, чи прогнозування, це в межах статистичної похибки, фактично. Тобто це такі відсотки, які, ну, за великим рахунком ні на що не впливають. А все інше, це дійсно не надто позитивні якісь сценарії. Тому, з одного боку, радує, що є це розуміння, ну, мабуть, да, там серед російських цих еліт. З іншого боку, тут проблема в тому, що, а як вони всі інформацію збираються тепер поступати, як вони її збираються реалізовувати на практиці, оце ключовий момент. Доходить чи це не доходить до Путіна, це теж важливе дуже питання, тому що, можливо, йому його аналітики приносять інші дані, де там ймовірність перемоги там 60%, наприклад, що вже дуже багато, або там, не знаю, там
0: 80%. 146,
1: да, або 146%, і відповідно він виходить цих, скажімо, напрямків. З іншого боку, коли такі прогнози з'являються, очевидно, що вся економіка починає під них підлаштовуватися. А оскільки там сценарії всі не надто позитивні, ну, виходить так, що російська економіка розвивається за не цими позитивними сценаріями. Що для нас є теж позитивом, ну, і треба просто ці негативні сценарії за рахунок тих механізмів, які в нас є, максимально поглиблювати і поширювати.
0: Як сьогодні два озони. Правда, один такий не дуже горів, тому що десь, напевно, недоліт чи переліт, але інший запалав нормально. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє утримувати медичні препарати безоплатно або із невеликою доплатою. Держава компенсує їх вартість повністю або частково, а отримати ліки можна за електронним рецептом у будь-якій аптеці, що бере участь у програмі. Вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. Це серцево-судинні, діабетичні, астматичні препарати, засоби від хвороб дихальних шляхів, епілепсії, психічних захворювань, паркінсона, медикаменти після трансплантації та знеболювальні. Перелік засобів поступово розширюється. Повний список препаратів можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як отримати доступні ліки? Зверніться до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або до профільного лікаря та отримайте електронний рецепт. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Дочекайтесь смс-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Знайдіть аптеку із позначкою «Доступні ліки» або логотипом Національної служби здоров'я України. Назвіть фармацевту код та отримайте ліки повністю безкоштовно або із невеликою доплатою. Адресу найближчої аптеки можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Національної служби здоров'я України за коротким номером 1677.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. ППО під час нічної атаки збила 7 балістичних ракет. Всього було збито подавлено одну з двох протикорабельних ракет «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, скільки ворог запустив, не уточнюється, 3 «Бандеролі», скільки всього було запущено, теж не уточнюється, 222 з 258 дронів типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Є влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів не досягла своїх цілей. У Благовіщенську, що у Башкортостані, під удар

0: ударом склад «Озон». Там спалахнула пожежа. Вперше українські військові вдарили по інфраструктурі «Озон» 22 серпня, пишуть ЗМІ. Відтоді під ударом були логістичний склад «Озону» у Чапаєвську, це Самарська область, склади «Озон» в Оренбурзькій області, а також інші три склади компанії. Прем'єр Сергій Корецький наголосив на необхідності якнайшвидше обрання нового керівництва «Енергоатому». За словами прем'єра, головним і першочерговим завданням для наглядової ради є якісне перезавантаження управління компанією. Уряд зі свого боку обіцяє надати для цього всю необхідну підтримку. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Ну і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. А чи гідний Ілон Маск цієї української державної нагороди? Як ви вважаєте? От про таке ми запитуємо. Перший варіант. Безумовно, його зв'язок дуже допомагає силам оборони України. Варіант номер два. Сумнівно, бо він відключав Starlink під час деяких операцій. Ну і варіант номер три. Можливо, це нагорода авансом, щоб він увімкнув нам зв'язок Starlinkів і над територією Російської Федерації. Так, шановні, поки не можемо зв'язатися з гостем, хочу вам порадити кілька тез, які от буквально напередодні описав Павло Казарін, і це якраз про наше відчуття часу і про те, як ми змінюємось. Мені дуже зайшов його текст, я регулярно і постійно його читаю, отож. Що пише Казарін? Я не знаю, якою буде країна через 10 років. Останні 35 засвідчили, що в нашій країні прогнози не справджуються. Щоразу, озираючись назад, ми піддаємося спокусі описати пройдений шлях як єдиноможливим. Історія видається нам логічною прямою, що поєднує наше учора із нашим

0: сьогодні. Але якби машина часу дозволила нам повернутися в минуле, нашому опису майбутнього ніхто би не повірив. От уявіть, що ви опиняєтеся влітку 2013-го. Кажете, що за кілька місяців країну охоплять протести, що силовики вб'ють понад сотню людей, що Майдан переможе, Янукович утече, а Росія, скориставшись хаосом, анексує Крим. Ви будете говорити про те, що в країні почнеться антитерористична операція, що росіяни зіб'ють пасажирський Боїнг. Але уже на фразі «колишній президент Грузії очолить Одеську область» ваші друзі викличуть швидку. Єдине, що ви можете зробити влітку 13-го – це купити долари по 8. Ну, або далі ще один варіант – уявіть, що машина часу переносить вас у літо 2016 року, і ви починаєте розповідати друзям про те, що Надія Савченко, яка щойно вийшла з російської в'язниці, геть не та, за кого її вважають. Далі можете розповісти знайомим, хто стане наступним президентом України. Можете навіть увімкнути телевізор і показати їм майбутнього главу держави. Після цього ваші друзі знову викличуть швидку. Отож, до чого приводить нас роздум Павла Казаріна? Єдине, чого нас можуть навчити останні 35 років, це того, що ми здатні дивувати самі себе. Обставини не статичні, люди змінюються, випадковості руйнують плани. Інколи я навіть заздрю конспірологам, бо в їхній картині світу все, що відбувається, наперед визначене. Але насправді нашим світом керують чорні лебеді. Просто в нашій країні чорні лебеді – це ми самі. Ознайомитися з цим текстом є в мережі. Так от, і зараз у нас спільна програма Радіо НВ і Сухопутних військ Збройних сил України, як і кожного четверга. Сьогодні з нами на зв'язку старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Звати його Богдан. Пане Богдане, вітаю в ефірі. Дякую, що підключились. Дякую за захист України. Слава Україні! Пане Богдане, чи чути мене? Так, пане Богдане, чи так, тут щось у нас зі зв'язком здається, можливо, зараз спробуємо підключити. Ще раз нагадаю, старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Пане Богдане, чи чуєте мене зараз?
1: Так, чую вас добре.
0: Дякую, що підключились, дякую за захист України, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Давайте почнемо з того, а де зараз 129-ка, тому що мені здається, що важкі механізовані бригади, да, це якийсь окремий тип українських підрозділів, українських військових організмів, які зазвичай виросли з бригад територіальної оборони, а зараз уже стали окремими важкими механізованими. Де зараз 129-ка, з чим доводиться стикатися?
1: Так, насправді бригада була сформована з бригади територіальної оборони, і зараз бригада виконує завдання на Харківському напрямку. Тут ми з 25-го року тримаємо оборону, проводимо наступальні дії, нищимо ворога.
0: Ну, тобто робота якраз на півночі України, на північному сході України. Може, про якісь особливості того, що зараз використовує проти вас ворог, як можете порівняти, чи, я не знаю, там, охарактеризувати, що вони намагаються, які їхні плани?
1: Ну, насправді, бригада виконувала завдання на багатьох напрямках, це і на Донецькому напрямку, і на території ворога. Ми виконували завдання з 25-го року, як я вже сказав, бригада виконує на Харківському напрямку завдання. Ворог дуже активно використовує і БПЛА, і КАБами, намагається нас вибивати з позиції, але позиції ми тримаємо, тому що особовий склад у нас підготовлений, в нас дуже якісно працює підготовка, як новомобілізованих, так і вже призваних військовослужбовців, тому гідно виконуємо обов'язки, тримаємо оборону, тримаємо стрій.
0: Так, ну і власне, про свою структуру базової загальновійськової підготовки у бригаді. Да, зараз я знаю, от по розмовах, якщо якийсь підрозділ має власну БЗВП, ну то це типу круто-круто. А в чому особливість і як би ви це пояснили для тих, хто зараз розмірковує і, можливо, думає про вибір підрозділу? Що це дає?
1: Так, насправді наша бригада проводить БЗВП на базі бригади. В нас дуже підготовлені інструктори, всі інструктори з бойовим досвідом. Вони здобули цей досвід, як я вже раніше сказав, на Донецькому напрямку, на території ворога проводили.

0: бойові дії, також на Куп'янському напрямку, на Запорізькому напрямку. Це всі інструктори, які не просто навчені там по книжкам якимось, а які дійсно пройшли бойові дії і які можуть на практиці розказати, як правильно себе вести в тій чи іншій ситуації. Це інструктора і в гарній якості володіють і тактичною медициною, і вогневою підготовкою, і інженерно-саперною, тобто повністю все розказують. Чим плюс того, що бригада сама проводить БЗВП, це те, що проводиться невеликими групами і можна, щоб підрозділ був скомпонований, щоб вони вже якесь братерство в них в підрозділі відбувалося відразу, і коли вони переходили вже до себе в підрозділи, в них вже був якийсь сформований колектив. Якщо ви бажаєте долучитись до 129-ї окремої важкої механізованої бригади сухопутних військ, тому у вас буде загальна базова підготовка 51 день, також буде підготовка ще в підрозділі, адаптація в підрозділі 14 днів. Не буде такого, що вас щойно мобілізували і відразу відправили на виконання бойових завдань. Буде загальна комплексна підготовка, і вас навчать всьому необхідному, і вже в бойових діях ви будете максимально підготовлені до любих ситуацій, які може застосувати ворог.
1: Так, ну і окрема частина, про яку я з вами хотів поговорити, ви служите якраз у відділенні психологічної підтримки персоналу, а там бойові дії, і ви вже описали, де працювала 129-та бригада. Ну це точно гарячі напрямки, це точно люди, які часто бувають і в там бойовому стресі, і можливо там після поранень, і можливо там ще якісь негаразди. Психологічна служба в бойовій бригаді. А от можете трошечки деталек розкрити, з чим ви працюєте, як ви працюєте, які напрямки у вас присутні?
0: Так, ми працюємо з особовим складом, як я вже сказав, що це особовий склад, який приходить на доукомплектування, це новомобілізовані військовослужбовці. Все починається з спілкування психолога з цими людьми, розвіювання якихось міфів, що тут, як я вже сказав раніше, що вас відразу відправлять десь в бойові дії, ні, такого не буде. Також це робота вже з військовослужбовцями, які виходять з позиції. В нас на базі бригади сформований пункт психологічної допомоги, куди військовослужбовці потрапляють після проходження, ну не після проходження, після виконання бойових завдань. Там вони можуть, ну скажімо так, акліматизуватися після оцих гарячих точок і перейти в більш спокійний ритм життя. Трошки відпочити, там з ними пропрацює психолог, їхні якісь проблеми, тому що дуже часто трапляються випадки посттравматичного синдрому після бойових дій. Кваліфіковані психологи все працюють. Також наші психологи працюють з військовослужбовцями, які повертаються після СЗЧ. 129-та окрема важка механізована бригада сухопутних військ зараз входить в топ-10 підрозділів, які долучилися до програми по добровільному поверненню СЗЧ, і дуже багато таких військовослужбовців приходять з якимось клеймом типу зрадника, що от я колись покинув своїх побратимів і пішов в СЗЧ, от зараз мені тяжко повернутися. Ні, такого немає, психологи це пропрацьовують, в нас в підрозділах проходить повторна адаптація військовослужбовця до підрозділу, за кожним військовослужбовцем закріплюється якийсь вмотивований і авторитетний сержант або солдат, який допомагає їм інтегруватися в цей підрозділ. Також ну, розвіюються міфи і ну, знімаються це клеймо зрадника. Я вже сказав про наставництво, і ну в серед загальної кількості особового складу не відсутнє це цькування того, що ти раніше був в СЗЧ і зараз ти повернувся. Ні, всі раді прийняти нового військовослужбовця в свою сім'ю, в свій колектив. Я не побоюсь цього слова в сім'ю, тому що дійсно вже п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і всі підрозділи стали однією великою родиною, де є тато-мама, скажімо так, і де є діти.
1: Ну так, тому що командир, він і тато, і мама, і нянька, і друг, і багато ще інших різних функцій. А давайте повернемося до цього процесу, який ви назвали психологічною там реадаптацією після виходу з позиції, після виходу з виконання бойових завдань. Я іноді чую таке слово, яке називається дебрифінг, але це скоріше там професійна частина того, що аналізується. Тобто

0: то як воно все було, що в реальності, хто що робив, хто чого не робив, що робив ворог, які були там на нашу користь якісь випадкові моменти, які були нам на шкоду якісь випадкові моменти. А от з психологічної точки зору, наскільки це працює, і, можливо, є якісь фішечки, які ви використовуєте, от саме психологічні фішечки. Бо хтось, наприклад, з того, що я чув уже про різні підрозділи, можуть влаштувати, ну, ледь не чайну церемонію, коли, значить, якийсь дуже наворочений чайок, колом сіли, поспілкувалися, поговорили, десь, може, навіть пожартували. Хтось іще якісь інші штуки використовує. От про цю частину, що пропрацьовується після виходу, оце дуже цікаво, тому що про таке, ну, здається, в наших ефірах ніхто не розказував.
1: Не, ну, дивіться, відразу після виходу, правильно ви назвали, це називається аналіз проведених дій. Його проводить, як правило, командир взводу або роти, в деяких випадках командир батальйону, з залученням і психологів, і заступників з психологічної підтримки персоналу роти або батальйону. Вони там обов'язково присутні. Так, це відбувається, скажімо так, в форматі якоїсь чайної церемонії, якщо це можна так назвати. Ну, більше не чайна церемонія, в неформальній обстановці це все проходить. Де дійсно кожен може виразити якусь свою думку, і кожен тут суть взагалі цієї всієї процесії, щоб кожен був почутий і кожен міг щось висловити про себе. Сказати, от моє бачення там таке-то, таке-то, таке-то, а моє бачення інше відносно однієї тієї ж ситуації. Тому
0: такі, умовно кажучи, як лицарі круглого столу, так зібралися.
1: Так, лицарі круглого столу зібралися, обговорили це, десь там жарти, ну, військових дуже часто якісь чорні жарти бувають, і всі це розуміють, тому всі до цього відносяться нормально. Це, по-перше, це вже перший етап виходу з позиції до більш спокійного життя, скажімо так. Коли їх зустрічає командир підрозділу, хлопці бачать, що нас дійсно тут чекали, нас дійсно про нас думають і з нами якусь роботу проводять. Потім уже у військовослужбовців, яких якісь виявлені під час цього попереднього спілкування якісь... Алло, мене чутно?
0: Так, ми вас уважно слухаємо.
1: Військовослужбовців, яких виявлені якісь, скажімо так, невеликі психологічні порушення, чи там якісь проблеми, вони направляються на пункт психологічної допомоги, де вже працюють більш професійні психологи, як я вже раніше сказав. Там і психологи цивільні працюють, психологи військові працюють, і просто є для військовослужбовця час відволіктися від отих бойових дій. Це, скажімо так, трошки на віддаленій території, де немає обстрілів, де військовослужбовець може і на масажі сходити, і в басейні поплавати, і, ну, просто спокійно погуляти по парку, сходити на якусь там риболовлю і просто перевести якісь свої думки. А вже в разі виявлення, що у військовослужбовця дійсно є якісь, скажімо так, порушення психологічні, ми тоді вже направляємо таких військовослужбовців на більш професійну реабілітацію психологічну.
0: Так, слухайте, а от ще ж одна частина життя військовослужбовців – це, ну, те, що вони постійно переймаються і постійно переживають за те, що відбувається в тилу. Да, а коли от якісь негаразди в тилу, а людина зараз в зоні виконання бойових дій, наприклад. Ну, я там чув ще в часи АТО ООС, там це не було якоюсь там суперпроблемою, але там один мій знайомий, вони з дружиною дуже довго хотіли завести дитину, у них це не складалося, і це, до речі, було якраз під час оборони Донецького аеропорту. Жора сказав: слухай, мені от терміново треба на пару-тройку днів у Київ, відпусти мене, пане командире, бо якщо не відпустиш, то я автомат кину, сам з'їжджу і там повернусь через кілька днів, але, ну, от просто підходить потрібний мені термін. Ну, в даному випадку все склалося, ну, відпустили, звісно, бійця, все нормально. А от проблеми в родині, які можуть відображатися на психологічному стані бійця на фронті, от як їх можна владнати і чи ви з ними працюєте також?
1: Так, ми це також пропрацьовуємо. Ми на первинному етапі, коли військовослужбовці приходять на службу, ми намагаємося їм, знаєте, як це правильно сказати, щоб гігієна спілкування з родиною. Тому що багато військовослужбовців закриваються в собі, і вони думають, що родині чогось там не можна розказувати. В такому випадку дружина думає, от від мене там чоловік щось приховує, щось він мені там не договорює, його, мабуть, кудись відправляють.
0: Значить, когось собі завів.
1: Або когось собі завів, так, я це просто не договорив. Ми це проговорюємо, щоб вони знали, як правильно спілкуватися з родиною. Що можна сказати, що не можна сказати, як це правильно припіднести ту чи іншу інформацію. Дуже часто, коли військовослужбовці на позиціях взагалі без зв'язку, в нас є, скажімо, функція така, можна передати привіт через радіозв'язок від дружини. Ну, це так, громко сказано, там привіт передати, але можна зв'язатися, передати якесь повідомлення, якщо там, не дай Бог, чи в родині щось сталося, або просто якась там радісна новина сталася, то так може дружина зв'язатися з командиром підрозділу, і йому це через радіозв'язок йому передадуть цю там гарну або, не дай Бог, якусь погану звістку. Тобто навіть якщо військовослужбовці в відриві від цивілізації від зв'язку, то ми намагаємося, щоб вони підтримували зв'язок. Якісь там листівки передавати від сім'ї на позиції разом з пакунками, з провізією або з БК. Це також у нас практикується, щоб військовослужбовці знали, що вони не кинуті, що про них пам'ятають. І пам'ятають не тільки у війську, а пам'ятають і в цивільному житті про них.
0: Що ж, дуже дякую, цікава розмова, цікаві деталі ви нам розказали. Дякую, що підключились. Ну і дякую за захист України. Нагадаю аудиторії, в рамках спільного проекту Радіо НВ і сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 129-ї окремої важкої механізованої бригади на ім'я Богдан. Що ж, шановні, буду потрохи закінчувати, але ж маємо ще підбити підсумки нашого традиційного ранкового голосування. Отож, сьогодні ми у вас запитували про таке. Президент Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. А Маск гідний цієї нагороди? І от як розподілилися голоси. Сумнівно, бо відключав Starlink під час деяких операцій. Такий варіант обрало 10,8%. Далі, на другому місці за популярністю. Безумовно, він гідний, а адже його зв'язок дуже допомагає силам оборони України. Таких трохи більше, ніж чверть. 26,1%. Ну і майже дві третини обрали варіант про те, що, можливо, це нагорода авансом, щоб Маск увімкнув нам зв'язок і над територією Росії. Отака історія. Такий варіант обрало 63,1% тих, хто проголосував. Шановні, вкотре нагадую, у нас не соціологія, немає, наприклад, науково обґрунтованої вибірки, але ми щоранку дуже дякуємо всім, хто долучається до наших голосувань на сайті radio.nv.ua, ну і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Отож, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами зустрінемось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
3: В Україні запрацювала послуга «Базова соціальна допомога». Тепер родини з низьким доходом можуть оформити у Дії одну щомісячну виплату замість кількох окремих. Аби подати заявку, оновіть та авторизуйтеся у застосунку «Дія», далі оберіть сервіси «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога» та натисніть «Отримати допомогу». Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо погоджуєтесь, тисніть «Подати заяву» та оберіть «Дія-картку для виплат». Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Засвідчіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини для співпідпису. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги. Скористатися послугою вже можуть сім'ї, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям і тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Надалі перелік розширять і допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідають критеріям програми. Розмір виплати система розраховує індивідуально для кожної родини, залежно від її складу та доходів. Послуга недоступна для користувачів на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або за кордоном.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини.
7: Уночі Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23, 258 ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». За даними повітряних сил, основними напрямками удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. ППО знешкодила 8 ракет, 3 «Бандеролі» та 222 безпілотники. Влучання зафіксували на 15 локаціях і в 11 місцях упали уламки. Частина засобів ураження не досягла цілей, додали у повітряних силах. Небо буде закрито. На тижні були важливі рішення на посилення нашої ППО від європейських союзників, зазначив президент Володимир Зеленський. Глава держави повідомив про чергову комбіновану атаку Росії з застосуванням дронів та балістики, внаслідок якої пошкоджено критичну інфраструктуру на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині, а також житлові будинки у Харкові, Краматорську, Одесі, Запоріжжі, Кривому Розі та на Київщині. Глава держави наголосив на важливості рішення європейських союзників щодо посилення української ППО і закликав доповнити їх додатковими пакетами захисту від балістики, зокрема через програму ініціативи «Пюрл». З'явилися кадри наслідків атаки по Києву. У Шевченківському районі Росія розтрощила гімназію, яка уже за кілька днів мала зустрічати дітей. У будівлі вибиті вікна, пошкоджені корпуси та дах, а подвір'я всіяне склом і уламками. В одному з корпусів не лишилося жодного вцілілого вікна. Постраждалих немає, на місці працюють вибухотехніки та правоохоронці. Також пошкоджені житлові будівлі, автомобілі та медичний заклад у Деснянському, Болонському, Подільському та Шевченківському районах міста. Усі основні НПЗ «Лукойлу» в Росії зупинилися після атак. Це повідомляє Reuters. Четвертий за потужністю НПЗ Росії «Лукойл» Ніжегород «Нефтіоргсінтез» у Кстово після атаки 26 серпня припинив переробку сирої нафти. Підприємство є другим за обсягами виробником бензину в Росії. Літак ВПС США з директором ЦРУ Редкліфом вилетів з Риги після візиту до Москви, повідомляє Wall Street Journal. Поїздка глави ЦРУ могла бути пов'язана з попередженням Росії про неприпустимість атаки на країни НАТО. У Сполучених Штатах побоюються, що Москва може спробувати перевірити рішучість Альянсу обмеженою атакою, зокрема в країнах Балтії. Кремль заявляв, що Редкліф приїжджав для контактів між спецслужбами. За даними Wall Street Journal, у Сполучених Штатах також оцінюють ризики нової ескалації з боку Росії. Берлін може долучитися до фінансування британських сил ядерного стримування в межах планів зі зменшення залежності Європи від Сполучених Штатів в сфері оборони, пише Телеграф. Як стало відомо виданню, Німеччина вже веде відповідні переговори. Німецький уряд розглядає можливість фінансової підтримки програми, одночасно просуваючи ідею посилення європейської ядерної парасольки. За словами одного з поінформованих співрозмовників видання, Німеччина прагне глибше інтегруватися в вже наявні британську та французьку системи ядерного стримування, а не створювати власну ядерну зброю. Однією з причин лишається історична відповідальність Німеччини за Другу світову. Ми надзвичайно зацікавлені в тому, щоб наявні ядерні держави Європи розширювали свої можливості, заявило джерело. Переговори між Парижем, Берліном і Лондоном активізувалися протягом останніх місяців на тлі побоювань, що адміністрація Дональда Трампа може скоротити або взагалі вивести американські сили з Європи. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Сьомий день серпня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Варто залишатися тут і надалі. Чотири великих теми упродовж найближчих двох годин. Дональд Трамп називає візит Джона Редкліфа до Москви майже рутинною поїздкою. Водночас додає, що з цього можливо щось вийде. Відкриємо етер цією темою. У ЄС знають про операцію Форест Гамп і нагадують про нульову терпимість до корупції. Заявою речника Єврокомісії місії продовжимо за 25 хвилин. Українські позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями військ. Їх очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Військовим рапортом розпочнемо наступну годину. Ну і Володимир Зеленський напередодні відвідав Запоріжжя, де доручив посилити захист міста. Ми ж вийдемо на зв'язок із Запоріжжям наприкінці нашої зустрічі. Ну а вона тільки-но починається, як розумієте. Євген Магда, директор Інституту світової політики, є моїм і вашим першим гостем. Привітаємося. День добрий, мої вітання.
10: Вітаю, пане Олеже. Слава Україні.
9: Героям слава. Отже, триває історія зі спробами зрозуміти, для чого директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви. В цій справі коментар маємо від речника Кремля. Дмитрій Пісков говорить, що під час візиту Редкліф не зустрічався з Володимиром Путіним. Його запитали про мету візита, і він зазначив, що цей приліт був пов'язаний із контактами між службами безпеки і будь-яких інших деталей не озвучував. Тим часом, якщо ми подивимось на те, про що говорить Дональд Трамп, то він відкидає припущення про те, що нібито ці розмови стосувалися планів Володимира Путіна щодо НАТО, щодо провокацій або кінетичних атак на територію країн НАТО. Про що могло йтися? Слухайте, і що станом на зараз, от з усього масиву інформації, варто виокремити?
10: Ну, давайте почнемо з азів. Було б дивно, якби зустріч керівника ЦРУ і, очевидно, керівників російських спецслужб, у мене є неабиякі сумніви з приводу того, що він зустрічався з Путіним, вона була б, знаєте, так, на показ виставлена, викладена стенограма. Можливо, ми з вами колись доживемо до цього в нашому бурхливому світі, але це буде не в серпні 2026 року. Це абсолютно зрозуміло. Тому, думаю, що такий туман спецслужб, він в інтересах і Сполучених Штатів, і Росії. Для Сполучених Штатів це дозволяє тому самому Трампу говорити, що ми намагаємось впливати на Росію, ми намагаємось зробити все для того, щоб вона була, ну, скажімо, більш поміркованою, вона була більш такою цивілізованою, щоб ми могли її, наприклад, переконати, щоб вона не співробітничала більш активно з Іраном, тоді як Росія може говорити про те, що, ну, дивіться, американці змушені до нас приїхати, ну, так би мовити, кланяються перед нами, ми демонструємо свою позицію, але тут політичний фактор, хоча в кожному випадку по-своєму, для Росії це, власне, переддень псевдовиборів до лжедержавної думи, а до Сполучених Штатів, хоч і з певним часовим лагом, півтора місяці, але мідтермс. І політичний фактор, фактор виборів, він, на мою думку, не дозволяє говорити про якісь, ну, знаєте, серйозні зміни позиції.
9: Разом з тим є певна паралель, або намагаються принаймні провести цю паралель в американських медіа, я це бачу, та перед початком повномасштабного вторгнення до України в 2021 році так само дійшло до подібного контакту, коли на той час очільник Центрального розвідувального управління відвідав Москву. Ну і потім за певний період, за якихось кілька місяців розпочалося повномасштабне вторгнення. Чи ви би поділили ось цей підхід, де намагаються провести певні паралелі та із планами тоді у росіян і з тим, що вони планують в стосунку до європейських, або, давайте конкретніше, до балтійських країн, в разі якщо планують?
10: Ну, знаєте, пане Олеже, це все одно як порівнювати наші з вами ефіри. Ми з вами з десяток разів, мабуть, цього року спілкувалися.
9: Так є.
10: З одного боку, ці всі спілкування були, і були на актуальні теми, але вони всі були різними. Точно так само і ситуація різна, порівняно з перед 24 лютого 22 року і з тим, що відбувається зараз. Ну, це абсолютно очевидно. Хоча з цієї простої причини, що на моє глибоке переконання, абсолютно ніхто, наголошую, ніхто не вважав, що війна триватиме понад 1600 днів, ну, широкомасштабне вторгнення в подальшому розвитку.
9: Ну, бачите, в такому разі залишається тільки чекати на якісь деталі. Я не знаю, до речі, чи ми про них довідаємося там в осяжному майбутньому. Очевидно, як ви сказали, не в серпні 26-го року. Та? Але чому американська сторона намагається так темнити? Та? Ну, бо Дональд Трамп, він, мені видається, ще більше додає, напускає диму, знаєте, навколо цього візиту, коментуючи його саме в такий спосіб.
10: Ну, по-перше, Трамп традиційно коментує в суперлятиві. У нього все надзвичайне, неймовірне і так далі. Ну, в даному випадку він достатньо сухо, як для себе сказав, що можуть бути певні позитивні результати. Але в будь-якому випадку, я думаю, що нам треба і говорити, і думати про те, як буде розвиватися ситуація, і робити відповідні ставки на необхідний, ну, такий розвиток подій. Я думаю, що Трамп політично зацікавлений в тому, щоб, ну, хоч якось, мені здається, вже зараз не йде мова про те, що він збереже настільки монопольний вплив на Конгрес, але, знаєте, ну, зберегти політичне обличчя, бо у нього ще попереду більше 2 років перебування на посаді президента. І це, ну, якщо відбудуться зміни в Конгресі і там посиляться позиції демократів, це будуть для нього менш прості роки, ніж попередні 1.5.
9: Ну, бачите, але якщо йому залежить на збереженні цього обличчя, та, тобто ті заяви, які він робить, і той стиль, в якому він комунікує, часто у мене особисто викликають сумніви щодо того, що він рахується з тим, як його трактують інші. Очевидно, що ключовим для

0: нього є те, що як він сам себе оцінює і ким він є для себе.
1: Я очікую від Трампа, знаєте, кардинальних змін його поведінці, мені здається, це просто неможливо. З огляду на комплекс його психологічних характеристик, вік, статус навіть доходів, які він заробив на посаді президента, і те, що він живе, по суті, краще президентське життя зараз. Тому якісь зміни, ну, я в це не вірю, даруйте.
0: Поговоримо про інші сигнали з Америки. В такому разі сенатор-демократ Річард Блюменталь, який, нагадаю, співавтором законопроєкту щодо санкцій в стосунку до Росії, говорить, що сподівається на остаточне ухвалення цього документа у вересні 26-го року. Тут він пояснює, поточнює, що законопроєкт має міцну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів. Він буде надзвичайно ефективним. Тут я цитую Блюменталя, та як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей і тіньового флоту. Але з того, що мені відомо, ось цей санкційний пакет і взагалі можливість запроваджувати санкції потребує ще й президентської доброї волі, так?
1: Так, звичайно. Я, чесно кажучи, не встиг подивитися, чи буде переобиратися Блументаль в листопаді. Ну, тільки встиг подивитися, що сестра покійного цього Грема, Лінсі Грема, вона стала вже кандидаткою від республіканської партії, і в Південній Кароліні, ну, знову буде цього разу вже сенаторка на прізвище Грем, можна говорити, з великою долею вірогідності. Це раз. Друге, знаєте, дуже цікавий момент, що Україна поступово стає ну, таким фактором, мітерамс, я б сказав, що це несподівано. Тому що пан Блументаль, як співавтор законопроекту про пекельні санкції, приїжджає в Україну і розповідає тут, ну, з української трибуни про них, закликає там до певної моделі поведінки Біткофа і Кушнера, закликає американський бізнес тиснути на Трампа. Тобто, ну, як на мене, відбуваються достатньо серйозні зміни і показові, тобто, зростає наша зовнішньополітична суб'єктність, очевидно.
0: Щодо ймовірних потенційних, я б сказав, та розмов з Росією щодо закінчення війни. Напередодні, по-перше, в американській пресі з'явилася ціла низка публікацій. The Times про це писали, і потім ми мали навіть коментар від Володимира Зеленського в цій темі. Він говорить про те, що разом із партнерами зі США та Європи складено план припинення війни. І цей план передбачає припинення вогню, вільну економічну зону і відведення військ. Це, якщо коротко сказати, так? Ну, але ми маємо інший досвід, наприклад, з минулого року, коли там певний план з'явився, потім зазнав дуже такої сильної модифікації, трансформації, і потім десь він зник. Чи історія не повториться?
1: Якщо ми згадаємо план з минулого року, то він був, очевидно, написаний в Москві. Пам'ятаєте? Спочатку
0: очевидно,
1: 28,
0: та,
1: пункт,
0: та, та.
1: 28 пунктів, потім вони стали 20 пунктами, коли прибрали те, що викликало, ну, скажімо, найбільшу огиду в Києві. І це, на мою думку, ну, такий достатньо цікавий процес, про що я в даному випадку хочу сказати, що ми можемо стверджувати, ну, з одного боку, що є певна співпраця, з іншого боку, в мене, ну, не буду приховувати, мене дратує те, що ми про цей мирний план дізнаємося лише з публікацій західних медіа. Тобто, я не можу пригадати, де, ну, я не був, як і ви, на зустрічі Зеленського з представниками медіа нещодавній, але я так розумію, що там, можливо, згадувалось про цей план, але не розкривалося деталі, чи воно залишилось офрек, не знаю. Але я думаю, що це неправильно після настільки тривалої і настільки виснажливої війни про мирний план її, очевидно, призупинення, говорити спочатку для західних медіа, а потім вже для громадян України.
0: Угу. Ну, це та, щодо комунікації, якщо йдеться про ті деталі, які ми маємо з тої зустрічі, тут я на Укрінформ, наприклад, посилаюся, їхній кореспондент там був, вони приводять цитату президента про те, що цей план не є, або ці ідеї, точніше, не є виключно українськими. Це спільні ідеї з американцями, з європейцями, а також фіналізовані розмови американців із нами і тут в лапках рускими. Ну, тобто, виглядає так, що там, як це комунікується, очевидно, це питання, але

0: Якщо ми говоримо про саму пропозицію, ну, то вона мала бути десь там попередньо, поза камерами проговорена із Вашингтоном і з Брюсселем. Так виходить?
1: Я, можливо, розчарую когось своїм скепсисом, але коли я чую про те, що план має багато авторів, то я зразу пригадую приказку про те, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Я б хотів би, щоб цей план втілився, я б хотів би, щоб війна була щонайменше поставлена на паузу, тому що, ну, я зараз говорю з вами під акомпанемент вибухів в Києві, правда? І це, так би мовити, ну, вже для нас звична практика в українських реаліях. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що прагнення врахувати одночасно американські інтереси, я так розумію, що там якісь моменти пов'язані з Запорізькою АЕС, там ще з чимось, з угодою про корисні копалини і так далі, і європейські інтереси, ну це, я б сказав, це непростий трюк з категорії геополітичної еквілібристики. Поясню чому. У Трампа є інтереси, ну насамперед, як політичні, так і бізнесові. У Мерта, наприклад, є інтереси, щоб АФД не виграла прийдешні земельні вибори. У Макрона є інтереси для того, щоб його потенційний наступник вийшов на вибори навесні наступного року з високим рейтингом. У Енді Барнема також є інтереси, бо він тільки вступив на посаду прем'єра. Тобто, ну, поєднати ці всі інтереси і, власне, з українськими національними інтересами – це непросте завдання. Насправді я щиро вболіваю за тих людей, які це все об'єднують в якийсь єдиний пазл, і дуже б хотів би, щоб у них все вийшло. Але є ситуація з Путіним. Тобто мені складно уявити, що Путін напередодні псевдовиборів до Державної Думи буде йти на якісь поступки для того, щоб, ну, знаєте, призупинити війну в Україні і показати, що він великий демократ. Не знаю, ну, можливо, якісь будуть рухи під час вересневої зустрічі Трампа і Сі, це теж достатньо вірогідний сценарій.
0: До речі, якщо говорити про ці плани після виборів, та я про мобілізацію в Росії говорю, днями під час засідання Генеральної асамблеї ООН український представник апелював до росіян, говорив про те, що краще їм покинути територію своєї країни, тому що планується мобілізація. Та? Ну, я розумію мотивацію, я розумію причину, чому так в таких там дефініціях про це говорить українська сторона. Я щиро переконаний, що, ну, мало кого обходить доля простих росіян. Мене вона особисто точно не обходить. Та? Але це радше історія про те, що їх менше буде вислано на фронт в Україну. Але чи це може мати буде якийсь вплив на самих, зрештою, росіян?
1: Знаєте, пане Олеже, це мені нагадує відомий мем «Це вже було». Це вже було восени 22-го року, коли теж очікували, ну, тоді обмежену мобілізацію, і тоді сотні тисяч росіян виїхали через країни Південного Кавказу, ну, тому що коли в них немає відповідно шенгенської візи чи американської візи, то будь-які інші шляхи для них достатньо складні. Ну, не їхати ж їм через територію України, правда? Це нереалістично. Тому, що я хочу сказати, це з одного боку дозволяє Путіну підтримувати інформаційну активність стосовно мобілізації, а з іншого боку, дозволяє поширювати російський вплив, ну, завдяки російській міграції в країнах Південного Кавказу. І це, ну, це серйозний виклик для них, ну, тим більше в контексті все більш помітного європейського вибору в Вірменії, в контексті ситуації в Азербайджані, де, ну, у Азербайджана достатньо складні відносини з Росією. Ну, в Грузії, можливо, росіянам буде дещо більш комфортно, але я не думаю, що суттєво, тому що там грузинська мрія, попри проросійську позицію, все-таки віддає перевагу грузинській мові спілкування. Тому це, знаєте, Путін намагається вбити двох зайців, я це бачу саме так.
0: Щодо Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тут в попередньому контексті те, що ми обговорювали про так званий про мирні пропозиції, та якщо вони

0: дійсно такими пропозиціями стануть і формалізуються. Наскільки вони відіграють роль в цьому процесі? Тому що ми тут, бачите, постійно апелюємо до них з тим, аби приїхали до України, аби побачили, аби зрозуміли. А їх, наприклад, на День Незалежності, як дехто чекав, не було.
1: Я вхід Келог, але я приїхав як приватна особа. Так само, як і екс-віце-президент Пенс, який теж приїхав як приватна особа. Тобто, з одного боку, американська присутність була на святкування, з іншого, ну, і приїхав новий тимчасовий повірений американський, але, ну, вона, мабуть, була не такою, як ми очікували. Тобто, я собі вбачаю, що на сьогоднішній момент Вітков і Кушнер не мають з чим їхати. Тобто, для того, щоб їхати, це ж не просто для того, щоб помилуватися Києвом, і за певного розвитку подій пережити, власне, тривоги в Києві. Але треба, ну, давати якийсь результат, тим більше на фоні прийдешніх мідтермс. Я так розумію, що вони такий результат зараз давати не можуть, тому що Путін, ну, ігнорує вимоги здорового глузду і вважає, що він може досягнути якогось вирішального успіху у боротьбі проти України.
0: Щодо нашого представництва в Сполучених Штатах Америки, видання РБК Україна публікує таке припущення, вони посилаються на свої джерела про те, що в офісі президента розглядають кілька кандидатур на посаду посла України у Штатах. Серед них екс-голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Ну, з Палісою, ясно, Дональд Трамп вважає його своїм улюбленим українським солдатом, про що він напряму йому сказав свого часу. Та, а як щодо Кулеби?
1: Я думаю, що Дмитро Кулеба серед інших кандидатів найбільш підготовлений. Він фаховий дипломат. Людина, яка працювала в Сполучених, ну, не працювала в Сполучених Штатах, але працювала на посаді міністра закордонних справ, і, ну, так би мовити, рівень для Сполучених Штатів належний. Якщо мені пам'ять не зраджує, то на початку широкомасштабного вторгнення Кулеба якраз зустрів його в Штатах і повертався в Україну, ну, вже після 24 лютого 22-го року. Тому я думаю, що він виглядає достатньо адекватним кандидатом. Інше питання, ну, наскільки, яким буде рішення президента. І я б не скидав з шалів терезів ще Андрія Мельника, нинішнього представника України в Організації Об'єднаних Націй. Мені видається, що його, ну, я б сказав, така достатньо агресивна манера спілкування, вона може бути прийнятною для Володимира Зеленського при ухваленні кадрового рішення. Інше питання, чи наскільки швидко буде агреман, і тут і є ще один момент. На моє переконання, посол України в Сполучених Штатах не має бути людиною, яка, ну, знаєте, робить ставку на те, що от вона зустрінеться з Дональдом Трампом, інше, як в форматі вручення вірчих грамот, чи, скажімо, на якісь колективні зустрічі, а має бути диспетчером української активності за океаном. Тобто у нас на сьогоднішній момент, якщо мені пам'ять не зраджує, немає зареєстрованих лобістів, які лобіюють державу Україну, але посоли, посольство мають організовувати різноманітні візити. Тобто і ветеранів, і волонтерів, і представників релігійних організацій, і журналістів, і політиків. Ну, тобто це має бути така, ну, свого роду дипломатія револьверного впливу, коли постійно нові і нові з'являються суб'єкти цього впливу.
0: Ну, я, до речі, пригадую слова президента Зеленського, сказані кілька місяців тому. Там йшлося про те, що ось ця реконструкція уряду, перезавантаження, та воно теж пов'язано з тим, що Україна має інакше підходити до зовнішньої політики, і там лунала ось ця теза про те, що це має бути такий спеціальний, скажімо, канал комунікації. Я зараз не цитую, але так за суттю переказую. Та там спеціальна політика, скажімо так, в стосунку до Польщі і в стосунку

0: Ізраїля переїде в Німеччину послом. Але цього так і не відбулося. Тим часом Корнійчук вже завершує своє відрядження в Ізраїлі і повернеться, очевидно, в Україну. Тобто, я так розумію, що часто якісь тактичні проблеми беруть гору над стратегічними інтересами.
1: Формат спеціальних представників, можливо, в цей бік нам належить теж, знаєте, думати, та? Тому що от за аналогією зі Сполученими Штатами, де є посол, а є навіть два тепер спеціальних посланці від президента.
0: Ольга Стефанішина до того, як вона стала послом рік тому, вона була спеціальним представником по зв'язках з Сполученими Штатами. Потім ця практика припинилась. Тут же ж питання в тому, що Володимир Зеленський хоче і бачить, щоб це був не просто досвідчений дипломат, а ще й відданий дипломат. Тобто який, і мені здається, що це характеристики, які між собою погано поєднуються. Відданий особисто президенту і високопрофесійний. Таких, небагато, оскільки все ж таки професійні сфери діяльності Зеленського і української дипломатії протягом тривалого періоду його професійної кар'єри не перетиналися. Але, будемо сподіватися на краще, у нас чимало людей, які могли б бути таким спецпредставником. Це в мене немає жодних сумнівів.
1: Дякую за розмову. Євген Магда з нами наживо, директор Інституту світової політики. За мить новини і потім нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через атаку Росії на Київщині травмовані дві людини, повідомляє обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Наслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено семеро людей, зокрема троє дітей. Це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Італія та Франція готуються передати Україні нові системи ППО СМПТ та ракети. Це пише «Ла Република». Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво ракет безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже до вересня. Понад 1300 людей, зокрема 300 іноземців, зникли безвісти після масштабних повеней у Непалі та Тибеті. Посольства України в Індії та КНР намагаються встановити зв'язок з українцями. На місці залучили почесного консула України в Непалі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.

0: вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
3: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nvik.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Єврокомісія обізнана про останні події в Україні, пов'язані з антикорупційною операцією «Форест Гамп», і нагадує, що боротьба з корупцією є центральним елементом, необхідним для держав-кандидатів на членство в ЄС. Це слова речника Єврокомісії, він їх публікує, відповідаючи на запит українських журналістів. Ну, ми зараз про це поговоримо детальніше. Олена Щербан з нами на зв'язку, заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Доброго дня, мої вітання.
7: Вітаю вас, доброго ранку.
6: А що скажете про таку реакцію? Тому що це така, знаєте, точка входу, це канцелярська реакція, офіційна реакція. Далі, звичайно, можна говорити про трактування, про те, як це відбувається на нашій, скажімо, репутації, в цілому на сприйнятті України ззовні. Але те, як на це офіційно реагують в Єврокомісії, про що свідчить?
7: Ви знаєте, справа в тому, що головні реакції там Європейської комісії, головна відповідь на події і на антикорупційні розслідування, вона завжди закріплюється потім постфакту в численних звітах і документах стосовно нашої євроінтеграції. І тут дуже важливо, що Європейська комісія, там розуміючи там всю проблематику України, війна, і попри це там такого масштабу антикорупційні розслідування, які викривають серйозні схеми, попри це все Єврокомісія намагається інтегрувати всю цю історію в якийсь конструктив і вимагає від України для європейської інтеграції, давайте поставимо себе на місце європейців, тобто бачачи всі ці проблеми, війну в Україні, вони кажуть, ми вам даємо гроші на те, щоб ви мали можливість відбивати в тому числі атаки росіян і воювати, тобто те, що ми зараз сьогодні в цей момент зараз в Києві спостерігаємо, ми даємо вам гроші, але будь ласка, прийміть там ще закони, які повинні допоможуть, власне, не допускати корупцію, допоможуть швидше, ефективніше карати за корупційні правопорушення. І найгірше це те, що, ну, попри те, що розслідування продовжується, викриття корупції продовжується, але кроків на виконання вимог для європейської інтеграції і кроків, які би сприяли тому, що таких осіб, яких притягають сьогодні і викривають на БУЄСАП, ефективніше притягували до відповідальності, парламент український, офіс президента і президент

0: взагалі не роблять. Це насправді найгірша реакція. Тому що якщо б ми у відповідь на ці розслідування, влада демонструвала бажання щось змінювати, змінювати систему, не лише там кадровими рішеннями, а системними змінами. Тобто, що сьогодні потрібно? Потрібно зробити реформу Державного бюро розслідувань, потрібно зробити реформу Офісу Генпрокурора, аби на плівках НАБУ і САП не звучали речі, що там Нацпол, СБУ, ДБР – це все фігня, вибачте, не буду там дослівно повторювати це слово, так? Головна проблема – це НАБУ. Для того, щоб цих речей не звучало, потрібно чіткі зміни, які сьогодні від нас вимагає Європейський Союз, але влада там вперто це ігнорує. Інші проблеми – це досить прості банальні зміни до кримінального процесу, які би дозволили ефективніше і швидше виносити вироки у таких кримінальних провадженнях. Всього цього немає, на жаль. І от тепер давайте побачимо реакцію. Тобто європейці кажуть, ми хочемо, щоб ви зробили краще своїй країні, прийняли закони, які зроблять ефективнішу правоохоронну систему, ефективнішу притягнення до відповідальності. І ми вам ще й даємо за це гроші, і за це хочемо взяти вас в Європейський Союз. Коли ви цього не робите, ну що ще залишається, власне, в цій всій історії. Тобто, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, на мій погляд, українська влада виглядає як якийсь такий маніпулятор і шантажист, який каже, ми нічого змінювати не будемо, робити не будемо, але в нас війна, тому дайте нам гроші все одно.
1: Ну, в такому разі, хто мав би це сказати? Та? Тому що це теж історія про відповідальність певною мірою. І я особисто, наприклад, отримую подібні запитання в риторичних розмовах з колегами з-за кордону, та? Які говорять про те, ну окей, а де тут в цій диспозиції президент? Чи є... Чи має він нести відповідальність? Чи він винен в тому, що відбувається? Ну, реакція Володимира Зеленського, вона відома. Він говорить про те, що до нього нема питань, і він там не фігурує. І з того, що мені відомо, він там дійсно наразі не фігурує. Ну, принаймні, з тих матеріалів, які є в доступі. Та? Але є щось таке, як збудована ним система, і той карт-бланш, який він мав від 2019 року, і в тоді ще адміністрації, потім офісі президента, і, відповідно, згодом в українському парламенті, який став монобільшістю.
0: Ви знаєте, я би тут, чесно кажучи, себе не обманювала, тому що ми розуміємо чітко, що в силу закону, в силу вимог кримінального процесу НАБУ і САП не може розслідувати чинного президента, тобто не може проводити там ні жодних фіксацій, заходів, його дій і так далі. Саме тому він і не фігурує, власне, тому що, ну, давайте будемо чесними, Ірина Мудра не могла побігти сама там з власної ініціативи і бажання, як би нам цього не хотілося, вирішувати питання застави пана Галущенка і відмивання цих коштів. Ми розуміємо, що це була вказівка, і така вказівка, ну, могла їй прийти фактично від двох осіб в цій країні, або одночасно, або почергово. Це від керівника Офісу Президента, яким сьогодні є пан Буданов, або, ну, власне, від президента. І з того, що ми чули на плівках про те, що там хтось тупотить ніжкою, так, ми теж розуміємо, що це її рефлексія була на те, як відбувається виконання цих вказівок. Тому, ну, на превеликий жаль, ми не можемо сьогодні там робити вигляд, що президент зовсім нічого не знав. Але президент досі має інструменти, має дуже високу відповідальність для того, щоб змінити стан речей, зробити там чіткі кадрові зміни, зробити, власне, подати невідкладні євроінтеграційні законопроекти і продемонструвати, що навіть якщо там були проблеми, були помилки, він готовий їх швидко виправляти і рухати країну в правильному напрямку. Ну, на превеликий жаль, я цього не спостерігаюся.
1: Ми розпочали з вами з реакції, такої інституційної реакції Європейської комісії. Є в цій історії ще одна складова, дуже впливова, як на мене, це українське суспільство. Так, і відомо, що там рік тому, коли люди вийшли на вулиці, фактично на сьогоднішній день, от з перспективи 26-го року, серпня 26-го року, ми розуміємо, який вплив мали ті протести на те, що ми переживаємо в країні нині. Але відсутність там громадянської активності в цій темі станом на зараз. Про що вона свідчить? Тому що я маю таку гіпотезу, можливо, та мені цікаво, що ви про це скажете. Що саме тому, що зараз триває ця справа, немає вироку, і все, ну, фактично в процесі відбувається, суспільство просто спостерігає за тим, як. І в залежності від того, чим воно закінчиться, ну, так, в залежності від того буде реагувати.
0: Мені здається, власне, суспільство українське, ну, саме протестами не реагувало там жодного разу саме на антикорупційні викриття. Минулого року суспільство зреагувало на атаку, власне, на антикорупційні органи, на історію, яка могла мати там абсолютно в один день влада спробувала знищити інституції, так, і саме на це зреагувало суспільство. Тобто не на так, на викриття Мідас, яке відбулося там в липні, в листопаді, точніше, через кілька місяців після атак. Цього року суспільство зреагувало там на певні кадрові питання, так, оскільки там воно бачило надію в певних змінах кадрових, там, і потім відбулося там певне розчарування. Мені здається, що в силу там обставин, в яких ми перебуваємо, влада теж сьогодні тестує цю історію і розуміє, що... А що буде, якщо там, власне, не зовсім відповідати на суспільний запит, не реагувати, тому що всі ми розуміємо, що ми там наближаємося до мети, і те, що відбулося зараз, цього року там були протести, але вони, власне, з фактично вимоги якісь там не були виконані, і на сьогоднішній день як таких протестів зараз не відбувається. Суспільство вже там відволікається на інші проблеми і питання, але мені здається, якихось ілюзій про те, що там всі розуміють проблеми там з викриттями, з корупцією і так далі. Але ця історія показала, що попри це там суспільство не готове до виборів, до якихось змін, ну, є, очевидно, є зрозумілі об'єктивні обставини. Тому тут для мене історія дуже, тому що ми ходимо по такому гострому лезу, так, з одного боку, не можна там не розслідувати, не викривати корупцію, і, на мій погляд, взагалі сьогодні антикорупційні органи в нашій країні, там, чи не єдиний такий серйозний запобіжник системі стримувань і противаг, так? Тому що якби не було цих викриттів і не було цих розслідувань, ми могли би вже закотитися в надто набагато глибшу прірву, і з якої б зовсім абсолютно не було жодного виходу. Тому сьогодні антикорупційні органи виконують значно більшу роль, ніж просто розслідувати справи. Вони хоч якось там тримають владу в системі, тому що під час воєнного стану значно більше повноважень, значно більше можливостей, і стає вже дуже очевидним, що ну дуже багато кому не подобається, так, і ця спроба минулорічна знищити НАБУ і САП, це підтвердження того, що спроби продовжити їх знищувати, вони будуть продовжуватись. Я не виключаю, що вони можуть трапитися там взагалі в період наступних там блекаутів і посилення російських атак зимою, коли людям в принципі будуть насущні побутові проблеми про те, там як взагалі сьогодні приготувати їжу дітям і зігріти їх, так, а не про питання важкої великої корупції в країні. Тому на превеликий жаль, ну, все, що нам сьогодні залишається в такій ситуації, це продовжувати балансувати і контролювати там за допомогою тих владу, методів, засобів, механізмів, які сьогодні доступні і можливі.
1: Ну, я тут щодо суспільних настроїв, може, дещо інакше навіть запитаю, чи брак осієї активності людей, які мають потенціал протестувати, свідчить про довіру до антикорупційної інфраструктури. Тобто, розумієте, це, в принципі, там подібне питання, але дещо з іншої позиції щодо трактування саме антикорупційних органів.
0: Мені здається, що це не питання довіри, тобто коли було питання знищення антикорупційних органів, то, звісно, люди вийшли і відстоювали цю історію. Зараз ну, чергова справа, чергове викриття, велике корупційне викриття. Там, власне, немає якогось такого тригеру, звісно, для того, щоб виходити, щоб що сьогодні. Так? Тобто, якби, власне, суспільство українське теж, ну, воно не може реагувати, виходити протестами там на кожен корупційний кейс. Це неправильно. Люди розуміють, що сьогодні війна, і що, власне, тобто це не питання співвідношення довіри до антикорупційних органів, реакція суспільства.

0: Мені здається, там, якщо подивитися соцмережі, якщо подивитися взагалі, як люди реагують на те, що відбувається, то всі все прекрасно розуміють. Але це не привід там для протестів. Так, привід для протестів буде, коли влада там вчергове буде приймати якісь шкідливі закони, які можуть вплинути вже от сьогодні і зараз там на суспільство в цілому і на наше майбутнє, в тому числі євроінтеграційне. Так? Тому це буде привід для того, щоб виходити на вулицю. Антикорупційні викриття – це, власне, не привід прямо для якихось протестів. Так? Це історія, яка відбувається в нашій країні там кожні кілька місяців, якщо навіть не частіше.
1: Хід самої справи за Ірину Мудру, я нагадаю, це екс-заступниця керівника Офісу Президента, вже внесено частину застави. Про це заявив її адвокат Артем Крикун-Труш. Точну суму вже внесеної частини застави він не назвав, але зазначив, що заставодавців є кілька. Нагадаю, що загальна сума – це 150 мільйонів українських гривень. Що скажете в цілому? І, до речі, про суму застави, бо там клопотали про більшу, так? І про ось цей процес внесення цієї застави. Наскільки це, ну, скажімо, ймовірний розвиток сценарію, коли просто Ірина Мудра буде там взята на поруки, гроші будуть внесені, легальні гроші, і далі справа триватиме в такий спосіб?
0: Я тут уточню дещо. Суму застави, наскільки я пам'ятаю, яку призначив суд Ірині Мудрій, це 20 мільйонів гривень.
1: Дякую. Та, це абсолютно точно. Та, тоді дійсно було клопотання про 150, але маємо 20. Та, дякую.
0: Власне, ну, тобто, процедура внесення застави, вона досить така нескладна, так. Але, знову ж таки, коли мова йде про великі суми, то чому в справі Галущенка і чому взагалі виник цей кейс стосовно Ірини Мудрої? Тому що для того, щоб банківський фінансовий моніторинг, якщо він працює якісно, взагалі провів ці платежі, то це повинні бути, мати бути люди або компанії, або юридичні особи, які можуть без проблем підтвердити легальність походження цих коштів, мати ці кошти там на рахунках і мати при собі всі підтверджуючі документи, що, власне, привнесені. Тому, власне, коли відбувалось внесення застави за пана Галущенка, виникало стільки проблем, тому що вносили фактично кошти, які були спочатку там готівкою, вносились на рахунки. Ірина Мудра в тому числі докладалась до того, щоб закрити очі, щоб фінмоніторинг банку, Сенсбанку та інших банків, фактично банків, закривав очі на ці платежі, коли готівка виводилась там на рахунки і потім оплачувалася застава. Як буде в випадку Ірини Мудрої, я думаю, технологічно 20 мільйонів значно легше внести, ніж там 150. І тут все завжди полягає в тому, я думаю, що за цей час, поки розглядалося її клопотання, ну, вони паралельно тому і так довго, кілька днів розглядалося, вони спросили щоразу відкласти розгляд, тому що в процесі розуміли, що застава буде так чи інакше, оскільки, ну, ми всі чули докази ці розмови, і там дуже важко було суду взагалі не визначити цього запобіжного заходу, тому вони в ці дні просто активно здійснювали пошук людей, які будуть там вносити ці кошти на рахунки. Але це, ну, потребує там переказів коштів серйозної такої логістичної роботи, так? Тому це потребує часу, звісно, завжди.
1: Ви вже задали про Сенсбанк. Є рішення відсторонити директорку фінансового моніторингу. Причина, ви її вище озвучили, та це обхід системи фінансового моніторингу банку. Те, яку роль відіграє саме цей банк в всій цій історії, в справі Форест Гамп. Наскільки глибоко мають сягати наслідки в цілому, чи не належить, можливо, переглянути навіть долю цієї фінансової установи. Я нагадаю, що вона непроста, та доля, і так, тому що це був Альфа-банк, який потім був націоналізований, тепер маємо цей Сенсбанк.
0: Доля цієї установи, ну, ми, до речі, Сенсбанк – це не єдиний державний банк в Україні, так, і стало просто зрозуміло, до речі, ще з реалізації сплівок щодо реалізації НАБУ по Мідасу, що, власне, дуже багато людей з боку влади і з боку, власне, злочинних елементів мають вплив на рух коштів банку, вплив на прийняття рішення в банку, і це абсолютно недопустима історія. Могло би це бути вирішено, насправді, якби в банку була дійсно незалежна наглядова рада,

0: яка контролювала б там оці всі процеси. Чи може банк бути переданий зараз, там приватизований в приватну власність? З одного боку, може, з іншого боку, ну в період, ну тобто, це питання вже більше до економістів. Звісно, на мій погляд, передача таких установ в приватні руки це значно там точно прибирає велику кількість корупційних ризиків і велику спокусу з боку владних інститутів впливати на роботу банку. Але знову ж таки, це не системне вирішення всіх проблем, тому що це означає, що ну не працювали політики Національного банку в цьому процесі, і Національний банк, ну я собі дозволю припустити, теж включався в цю історію і надавав вказівки, і була гарантія, що Національний банк не буде реагувати на порушення. Є орган такий, державний фінансовий моніторинг, і ми знаємо, що цю інституцію очолює сьогодні людина, щодо якої також є ряд кримінальних проваджень і дуже багато питань до пана Проніна. Тобто це все також треба змінювати, так, для того, щоб таких історій не повторювалося. Фінмоніторинг повинен виконувати свою роботу, банківський свою, Національний банк свою роботу. Тільки тоді в комплексі все це буде працювати. Сама по собі, ну, приватизація, так, вона вирішить проблеми в цьому банку, може вирішити конкретно, але вона не вирішить глобально таких ризикових ситуацій.
1: Застава для генерального директора директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик. За нього вже внесли заставу. Вищий антикорупційний суд про це інформує, і це 7 мільйонів гривень. За версією слідства, Дубовик входив до складу організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи і несанкціоновано втручалася в реєстри. Питання застав в цілому, ну, бо тут, розумієте, тут є там правова частина, чи можна оминути його, чи не можна, це питання з заставами, ну, бо там з точки зору публічної, я б сказав, з точки зору зовнішнього трактування, поза межами України, дуже скептично на це дивляться публіцисти, зокрема, коментатори в медіа, та, ну, бо відомо, якщо можна внести заставу, то потім ця людина може теоретично десь там загубитися.
0: Питання застав, дійсно, якщо говорити про юридичну сторону, сьогодні в корупційних злочинах, правопорушеннях застава є обов'язковою. Так? Більше того, якщо вона є непосильною для людини, яку їй призначили, суд надалі повинен її зменшувати. Так говорить там практика Європейського Союзу і навіть міжнародних інституцій. Тим ми розуміємо, що тут мова йде про питання справедливості і завжди хочеться, аби у випадку там таких серйозних корупційних правопорушень там особи знаходились там у відповідних місцях. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що там тут треба дотримуватися балансу, тому що сьогодні ми можемо тримати там в СІЗО таких людей, там серйозних корупціонерів, а завтра там цими ж правилами можуть скористатися ще не реформовані, недоброчесні правоохоронці там в Службі безпеки чи в ДБР і утримувати людину з тою ж заставою в СІЗО, але вже зовсім без законних там обґрунтувань, порушень. Да? Тобто тут треба завжди дотримуватися балансу, і дуже важливо, щоб власне, коли особа виходить під застави, так, щоб ну, відбувався далі адекватний контроль за її там рухом, пересуванням, виконання обов'язків, і невиконання тих обов'язків, які її призначив суд, має означати одне – там повернення до слідчого ізолятора.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку Олена Щербан, це заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Очевидно, до цієї такої непростої справи, закрученої, будемо повертатися. Тут я, знаєте, робив певний такий акцент теж на ось цьому зовнішньому трактуванні, тому що ну, будемо мати певність, так, візьмемо це за константу, що корупція в Україні і корупційні справи тут, вони з особливою прискіпливістю розглядаються поза межами країни, зокрема, суспільствами і медіа тих країн, які є донорами в стосунку до України фінансовими, та і тих країн, які підтримують нас так само і політично, і грошима, будьмо відвертими. Та. А те, яким чином формується думка людей, які живуть в цих країнах, суспільств цих країн. Очевидно, на ці думки, на ці настрої будуть орієнтуватися їхні політики. Тому тут все пов'язано, треба про це пам'ятати. За коротку мить. Новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишечне, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У двох районах Києва зафіксували падіння російського БПЛА та уламків, каже мер Кличко. У Голосіївському районі впав ворожий БПЛА, пошкоджений наслідок цього автомобіль, і його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях. Вночі росіяни атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23» та 258 безпілотниками. Сили ППО збили ракету «Онікс», 7 балістичних ракет, 3 бандеролі, а також 222 БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Частина засобів не досягла своїх цілей. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя. Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть дрони. Олександр Стуб розкрив деталі угоди. За словами президента Фінляндії, між Україною та Фінляндією вже укладена рамкова угода щодо співпраці у сфері виробництва дронів. Водночас конкретні виробничі домовленості компанії мають узгоджувати безпосередньо між собою. Все зроблено, є так звана рамкова угода щодо безпілотників, над якою ми працюємо. Вона більше стосується співпраці між державами, тобто це я і Зеленський. А компанії між собою роблять те, що мають робити. Думаю, двері вже відчинені. Це означає, що ми будемо працювати разом, сказав Стуб в коментарі телеканалу «Ми Україна». Російський маркетплейс «Озон» заявив про атаку дронів на об'єкти в Уфі та Оренбурзі. Також повідомляють про пожежу на складі компанії у Башкортостані, але офіційно підтвердження досі немає. В компанії повідомили, що логістичний комплекс в Уфі дістав незначні пошкодження, а об'єкт в Оренбурзі вже поновив свою роботу. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав російських посадовців не вдаватися до дій, які можуть загострити протистояння з союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою, пише політико. Керівник розвідки США також скористався поїздкою до російської столиці, аби закликати Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану, повідомило неназване джерело та британський посадовець, обізнаний з подробицями. Видання нагадує, що наприкінці 2021 року керівник розвідки президента Байдена Білл Бернс попередив Путіна про небезпеку вторгнення в Україну. Через 3 місяці російські війська перетнули кордон. Росія може готувати гібридні атаки проти країн Балтії, щоб послабити підтримку України, каже керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Кремль розраховує, що такі дії залякають європейські суспільства і посилять тиск на політиків з вимогою скоротити або припинити допомогу Києву. Коваленко зазначив, що Росія вже використовує для цього ядерні погрози, заяви про Орєшнік, а також провокації із ракетами та дронами. Прем'єр-міністрка Данії Мета Федеріксен після повернення з Києва показала повідомлення від невідомого, який назвався пластичним хірургом, і запропонував їй виправити плямку на носі. У відповідь вона заявила, що задоволена своєю зовнішністю і не хоче отримувати подібні поради. Про це Федеріксен розповіла в Інстаграм. Останнє, що я чула, коли ми вчора виїжджали з Києва, це сигнал повітряної тривоги. Війна триває в Європі, а одним із перших повідомлень, які я побачила, повернувшись до Данії, було це, написала прем'єрка і оприлюднила скріншоти. Федеріксен також розповіла, що за роки публічної діяльності неодноразово отримувала коментарі про свої зуби, волосся, ніс і поради зробити ботокс. Прем'єрка додала, що люди, які мають можливість звернутися до неї напряму, могли б використати її для розмови про важливіші речі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що надалі залишаєтеся з нами, попри все, попри ту небезпеку, яку ми переживаємо буквально в ці хвилини. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Перша з них, ну це очевидно, військові рапорти, те, що зараз відбувається, а за 25 хвилин згадаємо про візит Володимира Зеленського до Запоріжжя напередодні. Там він доручив посилити захист міста, ну а ми вийдемо на прямий зв'язок із Запоріжжям наприкінці етеру за приблизно 25 хвилин. Денис Попович, військовий аналітик, доєднується зараз до нас. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
1: Просто зараз триває ось ця атака на Київ, дрони, вночі балістика, і кількість повітряних тривог, вона, на жаль, має тенденцію до зростання. Що скажете про характер цих атак, ну і, власне, про ті повідомлення оперативні, які надходять фактично зараз?
9: Ну, а що, це є секретом? Очікувався обстріл балістики, були відповідні попередження протягом наступних 48 годин. А реактивні дрони зараз, ну, вони майже постійно летять по Києву, або по інших містах. Тобто, на превеликий жаль, вони стали частиною повсякденності. Я про це кажу спокійно, але, ну, нічого цього нормального немає, ясна річ, але, ну, в такий час ми живемо.
1: Разом з тим, ось ця перманентність, з якою росіяни висилають дрони, чи можемо ми діяти дзеркально? Очевидно, там питати, чи можемо ми це збивати десь там, якби могли, то зробили би. Невдячне питання абсолютно. Але погрузити їх в подібну там нормальність або в подібну реалію, та ось це питання.
9: Ну, зараз у них вони переживають нормальність, яка полягає в тому, що майже кожної ночі дрони летять по території, українські дрони летять по території Російської Федерації. От зараз Озон. переключилися на Озон, в Башкірії, якщо не помиляюсь, чи Башкортостан, як це правильно називати, уражено було один з складів з Озону. Тобто зараз в них є теж своя нормальність, яка полягає в постійних чергах на АЗС, паливній кризі і ударах по цих маркетплейсах. Wildberries вже, схоже, там вибили, зараз з'явилися наші з Озон.
1: До речі, логіка, чи є вона тут, тому що, знаєте, з'являлися певні питання, чому тільки Wildberries? І ці питання, вони кружляли по інтернету аж до того моменту, поки не почали бити по Озону. В чому ця логіка полягає? Чи добре я розумію, що саме обсяг, об'єми маркетплейсу того першого, вони значно більші і тому були більш цікавими на сам початок?
9: Ну, вони були, скажімо так, цілі ці, вони були великі. Озон, як кажуть російські експерти, він більш розподілений, хоча його значення не менше, ніж Wildberries. І це конкурент Wildberries Озон в межах Російської Федерації. Просто Wildberries там тримав величезні склади, ці склади були легко вражати, і фактично їх протягом місяця, бачимо, значною мірою вибили. А чому Wildberries і чому Озон, ну, так, і зокрема я вже багато разів пояснював, це величезний маркетплейс, він об'єднує десятки мільйонів користувачів в Російській Федерації. Це малий бізнес, це середній бізнес, це побутові товари, це товари подвійного призначення, які в тому числі використовуються на війні проти України. Ці підприємці, вони розміщують свої товари на Wildberries, ну і в даному випадку вже на Озоні. Під ці товари вони беруть кредити в банках, розраховуючи на отримання прибутку і в такий спосіб покриття цих кредитів. Ці товари спалюються, тобто ці кредити підвисають, ну і виникає така багатошаровий такий вплив. Знищення малого та середнього бізнесу в Російській Федерації, проблеми з банківським сектором і так далі. Тобто це такий розподілений удар по економіці. В цьому полягає сенс цих ударів по цих маркетплейсах.
1: Щодо нічної атаки, повітряні сили звітують, що в ході комбінованої атаки вдалося збити 7 балістичних ракет. А тут, я думаю, можна згадати і попередню інформацію. Володимир Зеленський говорив про те, що до України напередодні приїхала невелика партія ракет до патріотів, так званих антиракет. Та, з того, що я розумію, це і є ось ця партія, і це і є ось ці збиття.
9: Ну, очевидно, так.
1: Якщо говорити про обсяги, ну бо бачите, невелика партія теж по-різному можна розуміти, що є невелика, та скільки потребуємо станом на зараз? Тому що президент говорив про зиму, президент говорив про 5% того, що мають американці, але от поточний період, ми ж так само переживаємо ці атаки, попри те, що на дворі поки що літо.
9: Ну, скільки, от, розумієте, тут немає однозначного відповіді на це питання. Скільки ми потребуємо? Чим більше, тим краще. Скільки сьогодні, припустимо, ракет пролетіло по Києву? Так? Ну, давайте так, давайте не будемо концентруватися на саме цьому обстрілі. Там, припустимо, 20 ракет Росія запустила там, по Києву, наприклад. 20 балістичних ракет. І з розрахунку 2 до 1, 2 перехоплюючи на одну ракету, потрібно, щоб впевнено відбивати такі удари, мати 40 ракет зенітних. Ну і розрахуйте цю потребу. Володимир Зеленський казав про 300 ракет, тобто по 100 на кожен місяць. Грудень, січень, лютий, так, на зиму. Ну, із розрахунку хоча б один до одного, один перехоплюєш до однієї балістичної ракети, ну, цього могло б вистачити, ну, впритул, дуже впритул на кожен місяць. І то це залежить від того, як ми будемо їх збивати, значить, скільки росіяни будуть їх запускати і так далі. Тобто дати якусь конкретну цифру дуже важко.
1: Те, що відбувається на окупованих територіях, напередодні в Донецьку пролунала серія потужних вибухів. Місцеві пабліки інформували про ракетний удар по місту. Згодом про те, що з місця удару виносять поранених росіян, російських військових, передовсім, та одне з влучань припало на будівлю, де розташовувалися науково-дослідні активи, зокрема інститут вибухозахищеного і рудничого обладнання. Одним словом, те, що може і певно використовувалося готуватися для війни Росії проти України. Що вам відомо про ось цю атаку? І ну, Донецьк, бачите, якщо ми говоримо про окуповані території, то Донецьк далеко не кожен день є в тих військових рапортах і під обстрілами.
9: Ну, я так розумію, то був військовий об'єкт. Будівля інституту була до окупації, вона використовувалася як інститут, наскільки я розумію. Далі росіяни в який спосіб її перепрофілювали. Там ще була інформація про об'єкти, які належали сім'ї Януковича в Донецьку. Значить, так само різниця інформація про те, чим саме задавався удар. За першими даними, то було Фламінго, потім поправку зробили, наче це стало Штормшедоу. Ну, але, очевидно, ця будівля, вона використовувалася Російською Федерацією для військових цілей, і про це свідчить те, що ну, якраз військових і виносили в вигляді 200-х чи 300-х от, з місця цього удару.
1: Упродовж доби Україна заатакувала 16 об'єктів у Росії. Це інформація, яку напередодні оприлюднив Володимир Зеленський, каже про те, що були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах. Це також, тобто не тільки НПЗ, та, але так само це і аеродроми, ракетні підрозділи, інфраструктура, яка постійно використовується для ударів по Україні. Наскільки ми в стані зараз діяти превентивно? Та? Тобто, окей, є проблеми з кількістю, з браком антиракет до патріотів, ну то виникає потреба діяти превенційно, тобто нищити пускові установки або склади з ракетами. Чи нам це вдається зараз?
9: Є інформація про удари по пускових установках, немає конкретної інформації щодо результатів цих ударів. Складно працювати по пускових установках лише з допомогою дронів, оскільки ці системи є мобільними і потрібно мати достеменні, точні розвідувальні дані стосовно того, де ці пускові установки зараз знаходяться, для того, щоб ефективно проти них діяти. Саме тому зараз мова йде про те, щоб дозволити нам працювати зі Starlink-ом на території Російської Федерації, ну, тому що це розширить наші можливості. Там, це дозволить використовувати наші дрони безпосередньо в режимі онлайн і наводити ці дрони на пускові установки Російської Федерації в Русі. Тобто перетворити ситуацію, схожу на те, що було на трасі Новоросія, так звані, коли там почалися мідлстрайки по фурах. Але, наскільки розумію, ну, не хочу там будувати конспірологію стосовно того, стосовно нагороди Ілона Маска і так далі, так далі, так далі. Ну, поки що немає інформації достеменної про те, що нам дозволили використовувати Starlink по території Росії.
1: Тобто, грубо кажучи, те, що ми уразили, інформацію про те, де воно базується, ми отримали самостійно.
9: Ну, так теж не можна стверджувати, оскільки ми маємо розвіддані від наших партнерів, в тому числі від США. Але всі ті успіхи, якщо вони є, знову ж таки, я хочу сказати, що інформації конкретної нема, ми отримали з допомогою наших засобів ураження. Ну, ще раз хочу наголосити, ми ж розуміємо, швидкість балістичної ракети, кілька махів, так, 5-7 махів, і після того протягом 2 хвилин пускова установка може згорнутися і виїхати зі стартової позиції. Скільки у нас часу на ураження? А дрон летить зі швидкістю там 200-300 км на годину. Тобто тут дуже точно потрібен дуже точний розрахунок і точну інформацію стосовно перебування цієї пускової установки.
1: Агенція Bloomberg пише про те, що росіяни готуються до ескалації атак по Україні, позаяк вважають, що мирні переговори не мають сенсу. Там так само в цій публікації ми бачимо інформацію про те, що нібито Владимир Путін розглядає можливість посилити удари з використанням балістичних ракет по Києву, зокрема по центру міста і також по об'єктах інфраструктури в інших українських містах. Ну, знову ж, це публіцистика, це Bloomberg, але разом з тим, якщо ми говоримо про військові спроможності, ну, не виглядає так, що зараз росіяни, знаєте, десь там піддаються чи діють не на повну потужність. Тобто, на чому мали би базуватися такі припущення?
9: Чесно кажучи, цю інформацію теж прочитав, цей матеріал. Він дуже схожий на лякалку, при всій повазі до Bloomberg. Не знаю джерело отримання цієї інформації і як, значить, готувався цей текст. Але ну ви маєте рацію. Ну, росіяни зараз діють на повну силу. На повну силу. І, чесно кажучи, якихось величезних резервів щодо кратного збільшення ударів, зокрема по Києву, там, чи по інших містах України, я маю на увазі перед усім балістику, ну я не бачу у них. Як були темпи виробництва ракет 60+, так вони у них і залишаються. Вони можуть маневрувати і збільшувати кількість виготовлених балістичних ракет за рахунок іншої продукції. Тобто менше виготовляти ракет Х-101, припустимо, так, і концентруватися більшою мірою на ракетах «Іскандер». Але такого, щоб від 60 стало різко 120 чи 170, ну я такої можливості не бачу у них.
1: Кадрові рішення. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що українські позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями військ, і очолити їх мають Денис Прокопенко і Андрій Білецький. Та ну бо там частина цієї історії це дійсно про кадрові призначення. Більш комплексна історія це про створення нових угруповань. Так як це має вплинути на ситуацію на сході?
9: Як це вплине, ми подивимося. Поки що є рішення. Ми бачимо, що зараз Михайло Драпатий, він проводить кадрові ротації, він ставить людей, в яких він впевнений, а репутація Андрія Білецького, Дениса Прокопенка, вона широко відома. Це одні з найкращих командирів, які були вирощені цією війною, і ми це знаємо. Також ми знаємо, що Донецька область – це стратегічний напрямок для Російської Федерації, вони ставлять завдання щодо захоплення Донецької області, вважаю, що це те, що вони зможуть продати як перемогу у війні проти України. Відповідно, ми маємо захищати Донецьку область, і на захист Донецької області зараз ми ставимо одних з найкращих командирів, які повинні забезпечити результат. Тобто от в такий спосіб я б розглядав це рішення.
1: А як в цілому виглядає, до речі, станом на зараз ситуація, чи ми можемо щось там припускати, щось говорити про подальші дії росіян? Тому що там закінчується літо, багато в чому це впливатиме теж і на, ну скажімо так, на ситуацію на землі. Це і видимість, це і температура, і багато чого іншого. Тобто, чи ми можемо моделювати, що саме, на що саме тиснутимуть росіяни зараз?
9: Костянтин, якого охоплення з фланків, інфільтрація подальше в місто. Ця ситуація у нас триває протягом літа. Були прогнози, ну я теж не виключав, що Костянтинівку ми можемо втратити протягом літа. На щастя, цього не сталося і не станеться. Тобто бої за Костянтинівку продовжуються, очевидно, вони зайдуть в осінь, а далі там, можливо, і в зиму. Цього теж не можна виключати. Крім того, ворог тисне в бік Слов'янська, в тому числі з боку Стіверська. Зараз ми тут не будемо, знову ж таки, прогнозувати розвиток подій, але зрозуміло, що Слов'яно-Кропетровська агломерація, як з боку Костянтинівки, так з боку Сіверська, так і з боку Лімана, і загалом це Донецька область, вони є ціллю для російської армії.
1: Активності на інших відтинках, якщо ми подивимось на північ, це Харківська область, всі ці рухи навколо річки Оскіл, так, ну бо вона теж є певною такою, знаєте, певною перепоною для них, і наскільки там ситуація змінюється?
9: Ну так само вони хочуть збити плацдарм, наш плацдарм на східному березі річки Оскіл. Далі в них ціль Куп'янськ, далі у них ціль Куп'янськ-Пузловий, вони намагаються туди просочитися. Знову ж таки, діючи з допомогою інфільтраційних груп. Це їхня основна тактика. Взагалі Куп'янськ у них має знаходитися в червоній зоні. Вони ж його взяли ще в минулому році. А зараз доводиться їм вже майже рік проводити реальність згідно із докладами, значить, їхніми доповідями, які вони робили ще в листопаді минулого року. Тому битва за Куп'янськ не продовжується, але я б сказав би, що значних успіхів там росіян нема. Як, в принципі, по всьому фронту. Взагалі, будь-які рухи зараз знаходяться в тактичній зоні. Так, росіяни там можуть просуватися в тактичному плані, досягати певних тактичних успіхів. У сукупності ці тактичні успіхи вони можуть мати певну загрозу, зокрема, знову ж таки, до Слов'янська і Краматорська, але загалом фронт стоїть. І ті втрати, які росіяни зараз мають кожного дня, а це понад 1000, значить, особового складу, іноді доходить і до 1500, вони абсолютно не є ефективними з точки зору їхніх територіальних здобутків.
1: Ну, але з точки зору їхньої поведінки, то там мало що змінюється, та? Тобто я говорю про ці намагання просочуватися по одному, по двоє, десь там накопичуватись, якщо вдасться, з тих, хто дійшли до певної точки, і тоді вже формувати якийсь там, ну, ніби ударний кулак.
9: Ну, так, це так, таке я ставлю. І якраз от у серпні цього року відбувся рік спочатку з цього Добропільського прориву, який мав місце у серпні 25-го року. Оце от яскраво вираження їхньої тактики. Накопичилися там десь позаду, утворили там певну кількість своїх людей і почали розтікатися там, в тилах наших військ. Зараз от вони намагаються проводити цю тактику постійно, але такого успіху, як під Добропіллям, у них зараз нема.
1: Щодо їхніх втрат, наскільки я розумію, це теж досить така затратна з точки зору ресурсу, людського ресурсу, зокрема історія. Та? Чи ми можемо говорити про те, скільки вони втрачають під час ось цих переміщень, під час цього просочення?
9: Ну так є дані Генштабу кожного дня. Ці втрати, вони ж ілюструються в цифровому вираженні. Генштаб вже доповідає постійно, скільки вони кожного дня втрачають. А це загальні підрахунки. А скільки вони втрачають на тих чи для ділянках фронту, ну тут з цим треба розбиратися.
1: Кожен випадок. Так, ну я думаю, що якраз та активність, яка зараз є на сході України, вона, ну, певно, те, що ми бачимо, от весь цей зріз, про який ви говорите там від Генерального штабу, це скоріш за все цифри, які передовсім ми отримуємо з східних територій. Північ і схід так само України, це території, де росіяни використовують КАБи в великій кількості, закидуючи, наприклад, Суми. Одне в наступній частині етеру будемо говорити про Запоріжжя, воно теж потерпає. Що їм дає ось ця тактика використання великої кількості керованих авіаційних бомб?
9: Ну, зараз я б сказав би, значною мірою це терор прифронтових і прикордонних міст. Постійні удари кавами по Запоріжжю, по Сумам, по Харковам. По Харкову і залітали далі вони в Дніпропетровську області кави. Тобто вони використовуються як засіб терора мирного населення. У фронтовому вимірі, ну, ясна річ, що військовослужбовці, вони розуміють, як цікаві ховатися, це не цивільне населення, на фронті різна ситуація, інша ситуація на передньому краї, але там КАБи використовується як така потужна артилерія для знищення опорних пунктів, для знищення укріплень, для знищення міст, які ми намагаємося утримувати. Тактика використання КАБів, вона полягає в тому, щоб окремо взяти місто просто знищити. Перетворити його на труху для того, щоб просто там не було за що зачепитися. Тобто ця тактика, вона є сталою, і вона вже роками триває.
1: З точки зору там фінансів і виробництва, продукування таких кабів, це не є дорого і не є складно, так?
9: Ну так, це дуже масова штука. Угу. І у них величезний запас не залишився ще з Радянського Союзу. Вони їх просто перетворюють на корговані авіаційні бомби за допомогою модулю ОМПК. Це не настільки дорога штука. Тобто це доволі масове виробництво. На превеликий жаль. І у нас сталого рецепту протидії цим КАБам зараз нема.
1: Удари по українській енергетиці. Укренерго інформує про те, що внаслідок російського масованого удару станом на сьогоднішній ранок є нові знеструмлення в 6 областях. По географії це Донеччина, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Одеська і Сумська області. Ці удари, вони теж змінюють свій характер, та? Тому що якщо раніше вони намагалися бити по ТЕЦ, використовували передовсім ракети і намагалися бити на далекий засяг, минула зима це показала, то зараз це радше історія про, ну, я не знаю, там про збиття ледь не ось цих електроопор, ось цих великих стовпів, якими передається струм, так?
9: Ну, по Лепах і Трансформаторах вони так само били раніше. Угу. Тобто, ну, в широкому сенсі удари по всіх об'єктах, які знищення або пошкодження яких може призвести до знеструмлення. Це і ТЕЦ, це електростанції, розподільчі мережі і так далі. Тут нічого не зміниться. Бо фактично не змінюється характер цілі, розумієте? Тобто вони б'ють по цивільній інфраструктурі.
1: Не змінюється, але додається. Та? Тобто, якщо раніше дійсно це були більші об'єкти, то зараз їх цікавить навіть те, що є меншим, але в ближчій відлеглості від контрольованих ними територій, так?
9: Ну, в тому числі, але я ще раз хочу повторити, по Лепах вони були раніше, лініях електропередач.
1: Угу. Ну і на фінал, я думаю, про удари по газових сховищах, так? Наскільки це може там вплинути на ситуацію? Я розумію, що це теж історія про тероризування, тобто навряд чи відсутність газу, скажімо так, і буде впливати на фронт, так? Але те, що вони теж зараз зосереджуються на цих об'єктах, про що це?
9: Ну, відсутність газу так не буде впливати на фронт, але буде впливати на нас. Кому пощастило, от, наприклад, мені, у мене був газ, так, протягом зими. Газова плита у мене. Ті, хто мають електроплити, вони чудово розуміють.

0: на прямому зв'язку. Варто сказати, що сьогоднішній день дійсно є непростим для багатьох мешканців, принаймні столиці, хоча ми не тільки про столицю тут маємо говорити, це реактивні дрони в великій кількості, це перманентний стан ось цієї повітряної небезпеки, в якому ми перебуваємо, хоча, ще раз, не легковажно тим, що відбувається так само в інших регіонах, і саме цим продиктовані наші міркування, спеціально поговорити про місто Запоріжжя, про те, що там відбувається, про околиці цього обласного центру. На зв'язок із Запоріжжя ми вийдемо за кілька хвилин, а до цього будуть новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через атаку Росії на Київщині травмовані дві людини, повідомляє обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Наслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено семеро людей, зокрема троє дітей. Це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури, сказав Іван Федоров. Італія та Франція готуються передати Україні нові системи ППО «Семпті» та ракети «Астер-30», пише «Ла Република». Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво ракет безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже до вересня. Понад 1300 людей, зокрема 300 іноземців, зникли безвісти після масштабних повеней у Непалі та Тибеті. Посольства України в Індії, а також в Китаї, намагаються встановити зв'язок з українцями. На місці залучили почесного консула України в Непалі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ.

0: Документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Росіяни заатакували Запорізький район, околиці міста Запоріжжя, дроном. Це дрон FPV. Вбили жінку, інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Такі повідомлення, на жаль, не є рідкістю, якщо ми говоримо про життя в Запоріжжі і його околицях. І от сьогодні ми про це життя поговоримо. На прямий зв'язок із Запоріжжям виходимо. Денис Ващук там, це волонтер і громадський активіст. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Дякую за те, що зголосилися. На жаль, от доводиться, говорячи про Запоріжжя, згадувати ось такі невтішні новини та про використання російських FPV-дронів. Наскільки цього стає більше або стало більше останнім часом?
3: Дуже дякую за те, що запросили. Знаєте, я не можу сказати, що прямо FPV отак от кожен день вони літають за нами, але, на жаль, це стало буденністю. Ну, якби кожен день такі новини. У нас є райони, які наближені, ну, вони ближче, спальні райони, які ближче до лінії бойового зіткнення. Це Південний мікрорайон, Космічний, Шевченківський. І якщо ти виїжджаєш в цей район, то це, ну, не дивно, якщо ти над головою почуєш або побачиш FPV-дрон. Декілька тижнів назад я був трошки свідком такої біди. Прямо по центральному проспекту Соборному я вийшов на зупинку і переходив дорогу. І, знаєте, почув відповідний звук, підняв голову і летить FPV-дрон. І, знаєте, ну, таке відчуття якесь, думаю, так, може це наш, може щось не так. І, на жаль, через декілька хвилин пролунав вибух. І я зрозумів, що це був не наш дрон, і тоді був уражений тролейбус, але, на щастя, ніхто з людей сильно не постраждав. Там, ну, такі відносно легкі осколкові поранення, але це така жахлива буденність Запоріжжя.
2: Ну, те, що ви зараз описуєте, це центральна частина міста, так? І,
3: да.
2: Наскільки я розумію, для центральної частини це щось наразі нетипове, та? Ну, бо околиці, які лежать ближче з одного боку до Васильівського району, окупованої частини, з іншого боку до Оріхівського району, це просто фізично вони ближче, і тому там більше руйнацій, і тому там ті FPV-дрони. А як щодо іншої частини міста? Тобто, з того, що я розумію, там FPV не кожного дня з'являється.
3: Дивіться, у нас Запоріжжя – це є лівий і правий берег. Лівий берег – це ну, центр міста, це декілька спальних районів. І правий берег – це великий спальний район Хортицький, і мікрорайон Бородинський, Осипенківський. Відносно вони безпечні щодо FPV-дронів. Не маю такої інформації, сам проживаю на правому березі, щоб тут у нас були удари саме FPV-дронами або КАБами. Тому відносно ця частина міста, вона, можна сказати, відносно безпечна. От, але тут і більше людей знаходиться, і, знаєте, квартири в оренду в цьому районі значно подорожчали. Так що, да, є частина міста, яка більше підпадає під ураження, де якби небезпечно, а є частина міста, де відносно безпечно.
2: А чи це видно, до речі, неозброєним оком? От якщо ми сьогодні взяли би і пройшлися, не знаю, по мікрорайону Південний, той, який називають часто Піски.
3: Ви б це побачили. Ви б це побачили. Знаєте, я нещодавно відпочивав з дітьми. Ми живемо в Запоріжжі, в мене троє діточок. І ми відпочивали, і були в Вінниці. Знаєте, перше враження, це що ми вийшли ввечері на вулицю, і повно людей. Гуляють молодь, гуляють діти, гуляють пенсіонери. Таке, знаєте, спокій. І я відчув, що, знаєте, для мене це незвично, коли люди просто гуляють. Тому ви побачите різницю в спальних районах. Ті райони, які ближче до лінії бойового зіткнення, там не буде людей. Там це ввечері, там взагалі немає. людей. А відносно спокійні райони, да, ввечері там працюють кафе, гуляють люди, то є велика різниця.
2: Якщо говорити про, про логістику в самому місті та громадський транспорт, ви говорите про те, що FPV заатакувало тролейбус. До цього я натикався на інформацію щодо маршрутних таксі по місту. Та? Тобто менше людей, очевидно, і менше транспорту, але не тільки через наявність або відсутність попиту, але і передовсім з безпекових міркувань, так?
3: Дивіться, ну логістика, у нас в Запоріжжі є три міста, ну 2,5, але фактично мости під в Запоріжжі, вони якби охороняються, там робляться відповідні заходи безпеки. Не відчуваю, знаєте, віддалені райони, можливо, да, там є якісь складнощі з маршрутками, але ще до нещодавно ще їздила маршрутка навіть на Камишуваху і на Новоніколаївку. Це такі, знаєте, вже умовно віддалені ПГТ, де бойові дії, да, йдуть. І туди їздить транспорт. І навіть там люди виходять і чекають маршрутку на вулиці. Я був свідком нещодавно, там їздив по волонтерських справах і бачив це. То в Запоріжжі відносно логістика спокійна. Знаєте, відчувається, кажуть, що там російські дрони, вони якби на штучному інтелекті, але не знаю, наскільки це правда. По моїм відчуттям, вони керуються пілотами, і пілоти саме вишукують найбільший транспорт, який знаходиться на дорозі. І я був свідком до того, коли був удар по тролейбусу, коли ударяють маршрутки. Таке відчуття, що пілоти, вони навмисне вишукують і б'ють саме, ну, де більше машина чи де більше автобус. Тому це, ну, звісно, це не, ну, неприємне відчуття, таке усвідомлення, що на тому кінці є людина, яка свідомо приймає рішення убивати мирних громадян, можливо, дітей, вони не знають, хто в автобусі. От від цього відчуття, знаєте, подвійне, таке гидко і страшно. Да.
2: До речі, якщо от ви згадали про сполучення навіть із Комишовахою, я був абсолютно шокований під час останнього мого візиту в Запоріжжі, коли я там побачив маршрутку, яка з площі Базарної їхала в місто Оріхів. І в мене просто в голові не вкладалося це, та? Ну, бо фактично ти сідаєш на площі Базарній і виходиш на війні. Ну, бо відомо, як виглядає зараз місто Оріхів. Чи в той бік щось надалі курсує, чи це вже минуле?
3: Ні, за моєю інформацією, вже в Оріхів не їздять. В Оріхів, Таврійське, там уже не курсує транспорт, ну я, може, не всю інформацію знаю. От, до Комишувахи і ще місяць назад точно їздив транспорт, і в Новоніколаївку по сьогодні їздить транспорт, але, ну, дійсно, я можу сказати, що за останні місяці ФПВ, вони, якби, посилились у росіян, вони мають дальній радіус дії. Також сам був свідком, як це відбувається, коли над центром міста кружляє шахет, і з нього він збрасує ФПВ-дрони. Я спочатку думав, знаєте, що то наш летить перехоплювач, але, ну, на своїх очах побачив, що це не перехоплювач, що це саме ФПВ, який доставляється так названим дроном-маткою. Якщо у нас така реальність, що ти у цю всі війну ти спостерігаєш, і знаєте, але є заходи безпеки, значить, і я проходив спеціальний тренінг щодо протидії ФПВ-дронам, і цим людям ми радимо, що ФПВ-дрон, він не може довго висіти в повітрі, це максимум 10-15 хвилин, у нього всього заряду 20-30 хвилин, навіть якщо його скинули або він долетів, то достатньо просто зайти в глухе приміщення, не біля вікон, не біля дверей, щоб двері, вікна були зачинені, і чекати 15-20 хвилин, і, скоріш за все, це ФПВ-дрон або кудись полетить, або десь приземлиться. Тому це найпростіші заходи безпеки. І також у нас є така порада, яку нам по Запоріжжю ми один одному кажемо, особливо, що не залишайте відкритими вікна двері, бо туди залітає. І навіть у нас були випадки, коли саме на балкон у відкрите вікно залітали ФПВ-дрони.
2: Те, як живуть люди в околицях Запоріжжя, що відомо? Я так загальне питання поставлю та попрошу, щоб ви описали те, що до вас доходить, бо це там і побутові певні проблеми, тому що мусить бути якийсь магазин, якісь продукти мають привозити і так далі, і так далі. Ну і, звичайно, там безпекова тема.
3: Ну, дивіться,

0: Наприклад, селище Новомиколаївка, яке я регулярно відвідую раз на тиждень, там залишилось, я не знаю, можливо, 10-15% населення. Продовольчі магазини останній був, і на тому тижні його зруйнував КАП. Варус, магазин Варус там його зруйнувало, розбило, і люди навіть не мають можливості купити хліб. Да, звичайний хліб. І ми випікаємо, возимо, розставляємо людям хліб, роздаємо. Тому дуже погано, не працює нічого. Да. Бо, по-перше, якщо зменшується населення, то і нема підприємцям, да, з міста там працювати, не купляє.
1: Попит слабший, звичайно. Та,
0: да,
1: та,
0: це... І плюс безпекова ситуація. Тому залишаються, на жаль, такі випадки, коли оці одинокі люди похилого віку, не маючи можливості виїхати, вони там залишаються сам на сам з війною. Це така окрема особлива біль мого серця. Деякі родини ми переселили в Запоріжжя, допомогли, але залишаються ще люди в таких от районах віддалених, і там немає наразі світла, води, газу, ну приїхати служба аварійна, поремонтувати.
1: До речі, якщо говорити про людей, які переселяються до Запоріжжя, це не обов'язково має бути Запорізька область. Та це можуть бути люди з Донеччини, наприклад, з Маріуполя. Багато людей через Запоріжжя фактично пройшли. Та в 22-му році і пізніше багато хто осів там на певний період. Я запитаю про ваше суб'єктивне враження, про ваше особисте оточення, там комунікацію з людьми. Наскільки багато зараз в Запоріжжі людей, які походять не з Запоріжжя, але були змушені переміститися туди через війну?
0: На даний момент в основному те, що я бачу, це Запорізька область. Прямо от реально Запорізька область. Все-таки Запоріжжя стало транзитним містом. Якась кількість людей залишилась, але найголовніше, да, є в містобудуванні три питання. Чи в житті міста, де працювати, де жити, де відпочивати. І, на жаль, що більше робочих місць не стає. Скажімо так, зняти квартиру з певних об'єктивних причин дуже складно, особливо в відносно безпечному районі дуже великий попит, і відповідно ціна зростає, бо багато людей хочуть купити, не купити, а зняти в оренду. Тому за все-таки Запоріжжя стало транзитним, і, на мою думку, ну як я відчуваю, дуже мало саме з інших областей. Запорізької області, знаєте, люди як виїжджають о 10-20-30 кілометрів від Запоріжжя, села, і все-таки люди тут оселяються, і вони якби час від часу відвідають, прийдуть там на городи, чи просто там заб'ють вікна, якось так людям проще, вони як під наглядом тримають свою домівку. Тому те, що я спостерігаю, це виглядає так.
1: Щодо промисловості запорізької, ви слушно згадали, та, про те, що аби жити будь-де, Запоріжжя, не Запоріжжя, просто аби жити, треба мати працю, треба розуміти, звідки ти будеш брати свій ресурс. Запоріжжя – промислове місто. І останнім часом я бачу ці повідомлення про ракети, які летять на заводи, на фабрики, наприклад, «Запоріжсталь», зокрема, під атаками. Як виглядає ситуація там? І чи нема проблем з людьми?
0: Дивіться, так? Розкажу своє спостереження. Знову ж таки, я не є робітником Запоріжсталі, але я живу на правому березі, Запоріжсталь на лівому. І коли ти виходиш на правий берег, йдеш вздовж берега, то прекрасно бачиш всю панораму заводів. І знаєте, таке двояке відчуття, немає диму, труби не димлять. Зазвичай в Запоріжжі це екологічна така біда, знаєте, така проблема, але зараз прозоре чисте небо над заводським районом, і це виглядає якби так дивно, незвично, тому очами видно, що заводи, багато заводів зараз не працюють після останніх ракетних обстрілів. До речі, сьогодні вночі теж були дуже активні обстріли околиць Запоріжжя, і каби, і дрони, і ну, ми чули, працювала система ПВО майже всю ніч. Знаєте, коли працює ПВО, з одної сторони погано, що по нам стріляють, але з другої сторони ми знаходимо радість тим, що у нас є ПВО, яке працює і захищає нас. І ми вдячні, кожен раз дякуємо нашим захисникам, нашим ПВОшникам за те, що вони працюють. Але да, у нас такий парадокс, знаєте, з одної сторони не вистачає робочої сили, і постійно там всі шукають робітників, я в тому числі як підприємець теж завжди потребую робітників, а з іншої сторони немає ні

0: східних робітників, особливо, ну, це стосується чоловічого населення, багато хто мобілізувався, деякі люди, вони переховуються, мабуть. Багато виїхало, і це відчувається, що дефіцит робочих місць, і при тому ну, не завжди людина може знайти собі роботу.
1: Сполучення Запоріжжя з іншими містами, залізничне, зокрема, сполучення. Чи, по-перше, чи воно функціонує надалі, чи все ж таки це вже історія про стале курсування там до Дніпра потягом, а потім доїзди іншим колісним транспортом?
0: Да. До Дніпра ми їдемо потягом, а потім зазвичай так. Зараз деякі види поїздів іноді їздять, іноді не їздять, але, якщо чесно, плануючи якийсь захід, якусь подію, ми плануємо вже, що ми їдемо від Дніпра, бо це неможливо передбачити. Та навіть взагалі саме по Укрзалізниці дуже важко, да, бо бувають повітряні тривоги, бувають атаки на саме потяги, і ти не можеш навіть розклад якийсь собі скласти. Тому в Запоріжжя, ну, моє оточення, друзі, родина, там близькі по роботі люди, ми всі вже плануємо свою логістику, що ми їдемо до Дніпра на автівці або автобусом, а вже звідти на потягом.
1: Якщо говорити про укриття в місті, я пам'ятаю свої розмови з Іваном Федоровим, очільником військової адміністрації. Він говорить про те, що ці укриття, вони постійно там оновлюються, їх споруджують. Я сам пам'ятаю навіть деякі такі бетонні комплекси, які з'являлися в середмісті Запоріжжя. Чи їх не бракує? Як вони виглядають на практиці? Тому що одна справа там, як це все оформлено в документах, інша справа, що люди бачать, заходячи до такого укриття?
0: Ну, на жаль, ми знаємо, що дуже багато маргінального населення, і вони деякі використовують це укриття, скажімо так, не за призначенням. І, звісно, що нормальні люди перебувати в одному в укритті з людьми, які там без хатчинки, або наркотичному, або алкогольному сп'янінні. От. Так що є такі нюанси. Якщо так подивитись на місто, укриттів таких бетонних на зупинках їх побільшало. Чи сказати, що їх достатньо? Ні, недостатньо. Їх треба набагато більше, їх треба постійно ставити. Ну, але вони ставляться, ну, в якійсь мірі, в якомусь темпі вони появляються. Оновлюються підземні укриття там і при школах, при садочках, це окрема тема. От, і дуже багато будується сіток, антидронових сіток. Знаєте, коли я виїжджаю в область по якісь волонтерські поїздки, мені хочеться їхати дроновим коридором, да, там, де є сітки. На відкриті місцевості їхати не хочеться. Є там такі суперечливості, знаєте, а наскільки воно ефективно, от один дрон підбиває, другий залітає. Ну, все-таки у тебе є певна безпека, у тебе є час. Дрон не може зробити маневр, коли це сітка. І все-таки я бачив теж, коли це був випадок з обстрілом тролейбуса, коли дрон був направлений саме в тролейбус, але він зачепився за тролеї і вибухнув за декілька метрів до тролейбусу. І таким чином не було прямого ураження автотранспортного засобу, а лише осколкове. І значно, да, ну, люди живі, ніхто не загинув. Тому все-таки я думаю, що дронові сітки мають свою ефективність. І дуже добре, мабуть, що їх все-таки будують в якомусь темпі, якому можливо. Але сказати, що достатньо, ні, звісно, недостатньо.
1: Життя в постійному стані повітряної тривоги, тому що, ну, певно, простіше сказати, коли в Запоріжжі тривога не лунає, аніж коли вона
0: це
1: лунає.
0: Рівно, да.
1: Та, і тут я розумію, ну, такі, може, неочевидні речі, але з якими мешканці цього міста стикаються. Та, відомо, що з безпекових міркувань, наприклад, не працюють державні установи під час тривоги, не можна звернутися до, там, до ЦНАПу, умовно. Та. В Києві це теж викликає свої проблеми, накладає там свою реалію на це все, та, тому що люди планували одне, потім ця тривога триває довго, вони мусять змінювати плани і так далі. Та? Але коли ця тривога лунає постійно, ну, то як працюють ось ці установи, яким чином?
0: Ну, як вам сказати, я ж не офіційна посадова особа. Працюють.
1: Да, працюють.
0: Тобто, по одній людині якось, ну, є, дивіться, у нас є дуже різна, у нас в Запоріжжі є градація небезпек. І перша небезпека така сама, мабуть, це каби. І на каби у нас дійсно, ну, всі закриваються, і заправки, і супермаркети, прямо, да, це жахлива така небезпека. Друга – це FPV-дрони. Але FPV-дрони, воно все короткочасне. Тобто, ну, каб летить декілька хвилин, на жаль. І вже коли він прилітає, є інформація, що наступного борту немає, вже трошки це. От особливо на ФПВ, коли на районі або летить КАП, і приблизно ми розуміємо напрямок, то да, це прям така реакція, але це все-таки не, знаєте, не цілодобово. Але коли якийсь там Орлан чи якийсь там безпілотник кружляє, то ми так уже якось до цього звикли і навіть не дуже беремо це до уваги, тому в такі періоди, тобто які заклади там по одній людині приймають, якісь магазини відкриваються, банки. Ну, щодо ЦНАПів, то треба відзначити, що у нас в Запоріжжі дуже унікальна ситуація. У нас по ЦНАПам на реєстрацію прав на житло, на житло, там люди ж все оформлюють, то у нас на рік черга. Тобто, якщо ти хочеш зараз зареєструвати там право власності на дом чи на квартиру, ти на рік записуєшся вперед. Да, тому що і повітряні тривоги, і значно виросла кількість запитів, бо люди ж почали з тим, що втрачають майно, і воно не оформлене, і треба оформити, щоб в разі чого були якісь компенсації, гарантії, то от по ЦНАПу конкретно є така проблема в Запоріжжі, що черга на один рік. Так що така от інформація.
1: Дозвілля, я розумію, що воно там дещо дивно буде звучати, але все одно, я думаю, що про це варто говорити. Та, люди живуть в Запоріжжі, люди працюють в Запоріжжі, очевидно, люди і проводять те своє дозвілля, попри всі небезпеки. Як це виглядає? Чи можна умовно, я не знаю, там, на бабурці просто взяти і сходити в кіно?
0: Сходити в кіно можна, але якщо буде відповідна повітряна тривога така, знаєте, є там зелена, жовта, червона. Якщо червона, то всіх попросять вийти, і це не дуже дискомфортно. Особисто я з дітьми вже давно не ходив в кіно в Запоріжжі. Переважно відпочиваємо, це природа, якісь прогулянки на відкритій місцевості, переважно це правий берег. Якісь невеликі заклади, розважальні, чи кафе, чи якісь майданчики, вони працюють. І якби там є дозвілля певне, але якби є певні райони, в яких я вже не був в Запоріжжі, мабуть, там півроку не був в деяких районах, ну там нема що робити, знаєте, зайвий раз туди не хочеться їхати. Тому да, все, що на правому березі, є дозвілля, є якісь невеличкі заклади, от вони працюють, люди знаходять розваги.
1: Напередодні Запоріжжя відвідав Володимир Зеленський. Очевидно, йшлося про захист міста, про посилення. Ну, це військова тематика, я не буду в неї зараз входити, але отакі візити. Чи вони, чи їх зауважують мешканці Запоріжжя, і чи вони якось впливають на ваше самопочуття?
0: Дивіться, дуже для мене теж новина, що президент був в Запоріжжі. Ми ж про це теж дізнаємось після всіх, бо і так має бути, знаєте, це і там же ж не просто був президент, там були і наші, скажімо так, найсильніші, найвідоміші генерали, там була ставка. От, ну звісно, це приємно. Мені як мешканцю, що про Запоріжжя пам'ятають, йому приділяють увагу. І ну, по моєму суб'єктивному відчуттю, за день до візиту президента, в день президента, я думаю, що були певні заходи безпеки посилені, і ми не було стільки обстрілів. Сьогодні вночі вже так, вже було обстріли, але я думаю, що якісь засоби дії були прийняті, що в Запоріжжі було відносно тихо. Та і по всій Україні, знаєте, на парад дронів на центральній площі України в Києві теж про щось говорить, що, якби, що ми все-таки не боїмося, стоїмо непереможно, але да, було б приємно знати, що все-таки президент знає, що є Запоріжжя, відвідують, побачимо, пообіцяв, що будуть посилені заходи, але ну, я думаю, що все, що стосується наших військових, що вони роблять можливе і неможливе для нашого захисту. Тому якби якихось там претензій, зауважень, знаєте, якихось завищених очікувань їх немає. От, тому нам би хотілося, щоб кожен день в Запоріжжя приїжджали якісь бажано закордонні міністри. І тоді якось тихіше.
1: Ну так, здається. У нас, знаєте, говорять про це як про таке своєрідне ніби ППО. От, іронізуючи, звичайно. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Прошу передати вітання прекрасному місту Запоріжжя. Денис Ващук, волонтер і громадський активіст з нами наживо. Тут подякую аудиторії за те, що були з нами. Бережіться, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій, Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які уже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти вдарили по маршрутці з пасажирами у Херсоні, повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждали троє літніх людей. У них мінно-вибухові і черепно-мозкові травми, також контузії. Російські війська продовжили нічну атаку по Києву, запускаючи ударні безпілотники. І зараз про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що у Голосіївському районі впав російський БПЛА, через це пошкоджене авто, його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитлові будівлі, екстрені служби працюють на місцях. Також у Голосіївському районі Києва постраждав чоловік внаслідок атаки Росії. Поранення отримав водій вантажівки. Медики на місці надають допомогу, каже Меркель. Під час нічної атаки на Україну 5 дронів залетіли у Молдову, повідомляють тамтешні ЗМІ. Частина БПЛА полетіла в Україну, а частина зникла з радарів. Росія хоче мобілізувати ще 600 тисяч осіб у 2026-2027 роках. Це дані розвідок. Україна має інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного. Передусім, росіяни планують доукомплектувати з'єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються, інформують ГУР та СЗР. Найбільше, ймовірно, рішення щодо мобілізації російський очільник ухвалить після проведення так званих виборів до Держдуми Росії, які заплановані на 18-20 вересня цього року. Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Нарышкін підтвердив зустріч з директором ЦРУ Редкліфом. За його версією, він обговорював з головою ЦРУ в Москві питання, які перебувають в компетенції спецслужб. Зустрічі спецслужб різних країн він назвав звичайною практикою. Ну, а для Естонії військова загроза з боку Росії не змінилася після візиту глави ЦРУ до Москви. Це каже міністр закордонних справ Естонії Маркус Цха. Протягом усього періоду російської агресії проти України американські посадовці регулярно зустрічалися з російськими представниками, тому візит директора ЦРУ не слід розглядати як вирішальний, зазначив він. За його словами, загрози з боку Росії та можливі провокації були проти НАТО, і їх треба сприймати серйозно. Ми маємо лишатися пильними, зазначив очільник Естонії. Країни Євросоюзу відновлюють зусилля щодо використання заморожених російських активів, пише Financial Times. Країни Євросоюзу, зокрема Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, закликають Брюссель відновити зусилля щодо використання заморожених суверенних активів Росії для підтримки України у зв'язку з побоюваннями, що Київ зіткнеться з новою кризою фінансування. За словами чотирьох осіб, ознайомлених з документом, у листі коаліції держав, адресованому Єврокомісії, міститиметься заклик відновити роботу над цією концепцією і запит щодо надання роз'яснень стосовно прогресу в розробці альтернативних правових і технічних механізмів, які дозволили б обійти вето Бельгії. Хай суди розбираються, що де лунає. У нас багато чого де лунає. Керівник Офісу президента Кирило Буданов відповів на інформацію, що його голос нібито зафіксовано на плівках у корупційній справі Forest Gump. Також Буданов підтвердив, що після звільнення своєї колишньої заступниці Ірини Мудрої, яка проходить по справі, він з нею не спілкувався. Екс-президента Вірменії Роберта Качуряна взяли під варту на 2 місяці, повідомляє BBC. Качуряна затримали у вівторок, 25 серпня. Як повідомляли в Генеральній прокуратурі Вірменії, йому висунули звинувачення у зловживанні повноваженнями, отриманні хабарів та відмиванні грошей у 1998-2008 роках, коли він був президентом. У цій же справі сер Сарксян, колишній мер Єревана Гарік Белгарнян та ще кілька осіб. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 1 годину, четвер, 27 серпня на календарі. Що відбувається? Знову неспокійно було в Києві нинішньої ночі, та й зараз вже кілька повітряних тривог звучало. Атакували Київ дрони, уламки впали у 2 районах, пошкоджений спортивний комплекс, є поранений, чули інформацію в новинах. ППО збила 7 балістичних ракет «Онікс», 3 бандеролі та 222 дрони Російської Федерації. Але є влучання таке про нічну атаку, звітують повітряні сили. Ну, а агенція Bloomberg пише, що найбільша контейнерна компанія призупинила рейси до порту російського Новоросійська. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. І відбувається це разом із фондом «Повернись живим». Пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну, оцю свіжу атаку і на Київ, і на Київщину, і на інші українські міста, а також про те, що на фронті відбувається. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава! Добрий день.
4: Тож із атаки по Україні розпочнемо. Свіжої атаки, чергової атаки, яку усі ми пережили. Російські війська нинішньої ночі атакували Україну 2 протикорабельними ракетами «Онікс» із окупованого Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23 із Брянської та Курської областей. Були також безпілотники, як ми розуміємо. Про все це звітують повітряні сили. А що нового дізналися про цю атаку? Її називають однією із найтриваліших. Балістику, дякувати Богу, нашим партнерам, звісно, Збройним силам України вже є чим збивати.
7: Ну, якщо розпочалася атака після півночі, а вже 12-та година, і досі лунає в Києві сигнал тривоги, то, очевидно, вже такий один з рекордів. Але часто-густо ми це об'єднуємо в один удар, а інколи, коли дивимося, там вночі вдарили, вдень вдарили, так це різні удари. Ні, насправді противник чергує. комбіновані масовані удари з точковими послідуючими ударами. Не обов'язково це можуть бути по одній цілі, по декільком цілям. І комбінує варіанти між таким концентрованим ударом на одну ціль, ну, грубо кажучи, не просто ціль, на одне місце, образно кажучи, а з розсередженими ударами по всій території України. Один варіант – це перевантажити ППО. Ну, от це має дозволити більше цілі вразити. Інше – це розтягнути його. І зважаючи на те, що наш президент, і не тільки напередодні говорили про те, що ми нарешті отримали невеличку, дуже обмежену партію антибалістики, цілком очевидно, не через слова президента, а через те, що росіяни мають розвідувальні дані про наші спроможності, варто було очікувати розосередженого удару, який, власне, відбувся. Цього разу не тільки Київ був ціллю ворога, а одночасно удари наносились по декількам і по Кривому Рогу, по Дніпропетровщині, по Кременчуку, по Чернігову, по Сумщині тощо. Тобто мета максимально розтягнути ці удари. І коли концентровані удари балістикою, зрозуміло, ми можемо стягнути засоби протиповітряної оборони. Ну, якщо вони в нас є, вони в нас споряджені до точки, то ми знаємо, що ну, такі периферійні містечка, міста, часто густо вони не захищені взагалі будь-якими потужними там, ну, засобами ППО, коли ми кажемо, ой, нема антибалістики. Ну, образно кажучи, взяти там яку-небудь Полтаву або Черкаси, образно. То маємо ми антибалістику чи не маємо, мешканці знають, що якщо ракета летить на них, то 90% що вона потрапить. Ну, от щось таке сьогодні відбувалося. Єдине, що не було крилатих ракет, звернули увагу. Їх функцію замінили вже реактивні безпілотники. От сперечатись можна, реактивні безпілотники – це вже ще не крилата ракета, чи вже крилата ракета. Ну, але по функціям ми бачимо, що вони вже взаємодоповнюють одне одне.
4: Угу. А ці реактивні так звані шахеди, вони дійсно зараз виходять на перший план, і саме їх використовують рашисти найбільше для ударів по Україні. Ну, напевно, це дешевше, набагато дешевше, ніж використовувати крилаті ракети з одного боку. З іншого, я розумію, що саме такі безпілотники, вони дуже активні, швидко рухаються, і тому важко їх збивати, чи правильні, чи вірні мої міркування.
7: Так, абсолютно правильно. Ще раз сказати, що таке крилата ракета, що таке реактивний шахет чи бандероль, ну, це дуже-дуже тонка грань. Угу. Просто реактивний шахет – це можна вважати вже дешевою такою кустарною крилатою ракетою. Ну, власне кажучи, як наша полов'яниця. Це крилата ракета чи реактивний дрон? Швидше крилата ракета, а крилаті ракети класичної компоновки, так звані, вони дійсно за рахунок складності і системи наведення більш складної, більш досконалої, вони значно на порядок дорожчі. Тому Х-101 запускати, це піднімати там, де вони там ховаються, ту 95-ті, на Українці на Далекому Сході, чи на Олені, на Півночі. Це ці бомбардувальники мають злетіти звідти, прилетіти на Енгельс, заправитися, зарядити ракети, злетіти знову, запустити ці крилаті ракети, які, зрештою, українці позбивають, то на порядок дешевше використати з пускових балок елементарних шахедоподібні крилаті ракети, називаємо це так, на сусідніх регіонах.
4: Поговоримо зараз про удари українські по території Російської Федерації. Звітував напередодні президент Зеленський, каже, за добу українські військові уразили 16 об'єктів на території Росії. Тут і нафтова інфраструктура, і аеродроми, і ракетний підрозділ, і військове підприємство, об'єкти логістики, які Росія використовує для ведення війни проти України. Щодоби читаємо про нові удари по території Російської Федерації, скажіть, яке головне завдання зараз таких ударів? Ну і що можемо скептикам відповісти? Тим, які кажуть, ці удари ні на що не впливають. Та ні, дуже навіть впливають. Розкажіть.
7: Знаєте, оце коли кажуть, наша робота сил оборони ні на що не впливає, ну це а ви уявіть, що було б, якби не, якби наші бійці не тримали оборону зараз на Донецькому напрямку, от, чи на півдні, росіяни були б уже в Запоріжжі або в Дніпрі, але тому що наші солдати стоять, ворог прорватися не може. Тут альтернативи немає. Єдина альтернатива на перспективу. Не дай Бог, ворог розгромить наші війська, які рідіють з кожним днем. То ось це буде виклик. Часто густо там боти, які русня запускає в соціальні мережі, сміються там над заявами. От у вас головний ворог ТЦК, да? Ха-ха-ха. О, ні, у нас головний ворог русня. І коли наші сили оборони наносять удари по російській воєнній промисловості, по військовим об'єктам, то це послаблює наступальний потенціал ворога. Послаблює наступальний потенціал. Це не перелом, але це значний внесок. Коли Вадим Скібіцький, представник ГУРМО, пам'ятаєте, нещодавно коментував зменшення виробництва, припинення виробництва росіянами кінжалів і виробництва іскандерів, так він не сказав основне. Чому вони від кінжалів відмовляються на користь іскандерів? Тому що виробляють вони двигунів, які і до тих ракет, і до тих ракет, однакову кількість. Збільшити вони не можуть. Тому, щоб одних ракет більше виробляти, треба перестати виробляти інше. Якщо по цьому заводу, який виробляє твердопаливні двигуни, прилітає, то спроможності виробляти їх, ці ж двигуни, стають менше. І вже там неважливо, це кінжал чи іскандер, цих ракет буде менше. І тому вони вимушені просити не від хорошого життя, Путін просить у Кім Чен Іна північно-корейські аналоги. Удари і по субпідрядникам ракетного виробництва, і по електроніці, яка важлива не тільки для ракет, а й для авіації тощо російської, яка виносить ці ракети, і по іншим військовим виробництвам. А ще додайте до цього нефтянку. Знову ж таки, скептики кажуть, от зросли ціни, там Трамп влаштував війну в Перській затоці, і всі наші зусилля зійшли на нівець. Ні. Якби наші зусилля по цій нефтянці не здійснювались би, то Путін мав би на війну ще на порядок більше ресурсів і засобів. І чим би все це кінчилося до літа 26-го року, передбачити неможливо, тільки завдяки силам оборони України, нашим ударам вглоб території противника, ворог не має тих можливостей наступати, які він без цього мав би. Так, до перелому далеко, і для цього ще багато роботи треба проводити, це говорить і президент. Вчорашньої, позавчорашній заяві з Запорізького напрямку він говорив це. Ну і це очевидно. Не тільки певним експертом треба бути в військовій галузі. Мені здається, що на п'ятому році війни будь-який українець такі елементарні речі розуміє.
4: Що ж, ще більше поговоримо про українські удари. Тепер по території тимчасово окупованих. Кажу зараз про удари по Донецьку. І дійсно, напередодні серія вибухів сталася в Донецьку. Згодом місцеві написали, що з місця удару виносять поранених російських окупантів. Хтось писав про 10 ударів, згодом писали про 13. І писали, що вразили, були вражені об'єкти російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Донецьку, намагалися рашисти маскувати військову інфраструктуру під цивільні об'єкти, але їхні плани розгадали. І в результаті був удар по промзоні колишнього НДІ. Використовувався цей об'єкт як прихований пункт дислокації особового складу і штаб підрозділів Російської Федерації. От тут саме стався великий, великих втрат зазнали росіяни саме в живій
8: силі. Ну і був обстріляний підземний паркінг недобудованого ЖК. Використовувався він як укриття для пускових установок і бронетехніки. Об'єкт уражено щонайменше 6 ракетами. Тож такі приховані об'єкти також навчилися відслідковувати українці і прораховувати. І подібних ударів тепер тільки побільше. Скажіть, будь ласка.
7: Ну, наша розвідка працює, це ж наша земля. Ми тут краще знаємо, ніж Русня, де що у них розташовано, де краще болючіше вдарити ворога. І бачимо це. І це ж не тільки Донецьк, і Південь, і Схід. Тенденція очевидна. Росіяни, зважаючи на от такі удари сили оборони, ті пункти тимчасової дислокації своїх бандитських угруповань, вони використовували будинки відпочинку, бази відпочинку, санаторії тощо, розосереджуються, лізуть куди? Лізуть в житлову забудову, розуміючи, що українці там їх туди бити не будуть. Да? Тому що значна ймовірність ураження населення місцевого, а це ж наші люди, от вони туди переміщуються. З іншого боку, да, а далі переміщуються в поля, в байраки, ховаючись від наших ударів. Але от промислова інфраструктура, особливо на Донбасі, це на півдні воно менше, ну там Маріупольський район такий, який має потужну колись промислову інфраструктуру, яку можна використовувати для укриття військ, техніки тощо, і Донецький регіон теж посеред житлової фактично забудови промислові підприємства, колишні промислові підприємства російська окупаційна армія використовує, продовжує використовувати, але ми знаємо про них, добрі люди, на всій окупованій території живуть українці, які чекають визволення своєї землі, незважаючи навіть на ті страшні часом для них заяви, коли ми говоримо, а давайте зупинимося по лінії розмежування. Да? Це можна у Львові чи в Києві сприймати як позитивно. Для тих людей, які на окупованій території залишаються, це вирок. Але вони руки не опускають, вони чекають нас і підтримують нас, і будемо бити ворога.
8: Будемо бути ворога. Тепер щодо ресурсів наших, ресурсів українців, кажу про дуже хорошу новину, який прем'єр Британії привіз до Києва. Я нагадаю, він повідомив, Британія передасть Україні технології, необхідні для виробництва крилатих ракет Storm Shadow Scalp. Також там обурювалися вже з Кремля і лякали Велику Британію, але Велика Британія не дуже злякалася. Також світла новина з'явилася із Італії і Франції. Ці дві країни обіцяють передати Україні 4 установки «Самп-Ті», ну, а можливо також і виробництво ракет. Щоправда, поки що ця інформація перебувала під грифом «секретно», але «Ля Република» десь її дістали і таки встигли про це написати. Власне, розуміємо, що наші партнери нас не полишають, що це гра вдовгу, і вони це прекрасно розуміють і надалі співпрацюватимуть з Україною. Буде кілька слів, скажіть.
7: Ну, перше, по засобам протиповітряної оборони. Ми говорили, що існують європейські альтернативи Петріоту американському. От Самп-Ті якраз є одною з такої альтернативи. Коли мова йде про Самп-Ті, це додаткові поставки. У нас декілька одиниць є таких ЗРК. Це плюс. Що стосується скальпів, ну, тут питання двоєдине. Одне – це самі ракети, інше – носії для них. Адже для скальпів і Storm Shadow, ну, пристосовані для них у нас тільки Су-24, яких залишилось обмаль, зовсім обмаль, плюс французькі «Міражі». Нещодавно була дуже добра новина, яка корелює з цим, про те, що шведи випробували запуск Тауроса з, ну, аналога скальпа і Storm Shadow німецького з свого літака Gripen. А ми от чекаємо наступного року гріпини шведські. Якщо ми зможемо на той час розгорнути виробництво, хоча б обмежене, хоча б збирання ракет далекобійних для них, ну це буде потужний удар по ворогу.
8: Будемо зараз більше говорити про те, що відбувається на фронті. Президент Зеленський заявив, українські позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями військ. Очолять ці угруповання Денис Прокопенко і Андрій Білецький. Поясніть, будь ласка, яка ситуація на Донеччині зараз? Ну і який сенс у таких тактичних змінах на цьому напрямку?
7: Ну, чесно скажу, тут інформації, очевидно, недостатньо для будь-якого аналізу, тому що, ще раз повторюсь, третій корпус – це Білецького, це Збройні сили України, Денис Прокопенко, Азов – це Національна гвардія України, це різні структури Сил оборони України, і які будуть зміни там відбуватися довкола цих з'єднань.
8: Говорити
7: Президент
8: поки що
7: не
8: важко,
7: сказав, так. Тому очевидно, що тут натяк такий прозорий доволі є. Це про координацію, взаємодії різних структурних елементів Сил оборони України. Тому що до Сил оборони входять ГУРМО, Служба безпеки України, бойові підрозділи, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил України. І в Збройних силах там ще свої повітряні сили і військово-морські сили скоординувати оці різношерстні доволі такі і об'єднати єдину таку мережоцентричну систему управління вкрай складно. Я так розумію, що ми от після формування корпусної системи ми йдемо в цьому напрямку. І це плюс. Що, як буде це реалізуватись на практиці, побачимо. Наразі сказати складно. Що стосується ситуації на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, вона залишається складною, особливо на півдні, там на Покровсько-Константинівському напрямку. На Покровську ворог намагається пробитись до Добропілля, там перемінний успіх, то його призупиняють, то вони відновлюють спроби просуватися. Поруч на правому фланзі у них Константинівка, де страшні бої йдуть за місто. І якщо падає Константинівка, за нею відповідно Часів Яр, то це відкриває ворогу напрям на Дружківку. Тобто він чи Дружківка, чи Добропілля, от великий чи малий радіус охоплення, начебто стоїть запитання перед ворогом. Але чи ресурси у них вистачить? Кожен день от впертої боротьби на тому ж Константинівку напрямку стирає їхні сили. Зараз на півночі, з одного боку, в районі райгородка, край Олександрівки фронтальне просування спроби противника на Слов'янськ, яке теж не безупинне, да? Там складно, а північніше, на Лиманському напрямку невдовзі можуть з'явитись добрі зовсім новини про, наприклад, про тактичне обхоплення противника. Не все йде за планом ворога.
8: А тут, до речі, Інститут вивчення війни в свіжому звіті написав, що навіть захоплення Костянтинівки не дозволить російським військам швидко прорвати українську оборону і захопити решту Донецької області. Йдеться про той пояс фортець на Донеччині, про який ми не раз говорили в нашому ефірі. Ну, а що зараз у Костянтинівці і на підступах до міста відбувається, ви бодай коротко описали, розказали. Хочу ще, аби ви бодай коротко схарактеризували ситуацію із тією можливою або вирогідною російською мобілізацією. В ГУР вже заявляють, що Росія готується до нової хвилі мобілізації у 600 тисяч людей. Але дуже важливо, що ця цифра 600 тисяч людей, вона на 2 роки розрахована, тобто по 300 тисяч військових щороку. Ну і, власне, розуміємо, що Путін зараз чекає отих так званих виборів до Держдуми 18-20 вересня. вересня вони відбуватимуться. А власне, а що далі? Що буде за тими виборами? Як вважаєте, чи вдасться йому провести таку масштабну мобілізацію без серйозних наслідків для себе?
7: Я політичну складову навряд чи можу компетентно характеризувати, от військову частину, очевидно, так. Якщо, ну, по-перше, в третій раз у Путіна триває наступ на Донбасі, да? Літня кампанія 25-го року провалена, зимова кампанія 25-26-го року, фактично вони змогли вийти тільки на висхідні рубежі, на виконати першу задачу і провалили головну. Літня кампанія 26-го знову завершується в крайньому випадку з тактичними успіхами. Вже завершується серпень, що там, місяць-два максимум. Далі що? Треба накопичувати сили на зимову кампанію. Де Путін буде брати сили, ці сили? Адже сили оборони от поставили

0: працює наповну, ще певний час потрібний. Тобто, якщо вони в жовтні починають, ну, виходять вони на пік десь в грудні, в кінці грудня, в січні. А компенсувати цю яму, дати фору своїм машинам, Путін може тільки за рахунок зовнішніх ресурсів, а, тобто корейців або білорусів, або переносити терміни операції, як росіян кажуть, зрушати вправо.
1: Зрушати вправо. Дякую, що пояснюєте. Дякую. Тут, до речі, видання The Atlantic пише про те, що Путін може завершити війну в 27-му році, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів по території країни-агресорки Росії. Путін може піти на те, щоб завершити війну 27-го року. Не погоджується заочно із цим твердженням Кіт Келлог. Пам'ятаємо, нещодавно він в Києві побував. Так от, Кіт Келлог каже про те, що ні, Путін не зупиниться, його цікавить не тільки Донеччина, він хоче йти далі, він хоче і Одещину захопити, і інші українські області. Ну і в цій розмові можемо тільки три крапки поставити, нам добре відомі апетити Путіна, і ми зараз добре розуміємо, як на ці його апетити відповідати. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною, а ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Харкові торговельний центр атаковано дроном, повідомив мер Ігор Терехов. Наслідки влучання в Основ'янському районі ще уточнюються. Влучили 5 ракет. Росія вдруге за 2 тижні вдарила по «Запоріжжсталі». Наслідки цих ударів надзвичайно серйозні, і коли «Запоріжжсталь» зможе відновити роботу, наразі велике питання. Росіяни буквально знищують українську металургію, повідомив народний депутат, колишній генеральний директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов у Фейсбук. За його словами, ракети влучили в те саме місце, де 11 серпня під час попереднього удару загинули працівники заводу. Продовольчі структури ООН готові посилити підтримку українських аграріїв, зокрема надати зернові рукави та мобільні сховища. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що одним із двох ключових завдань є запобігти псуванню вже зібраного врожаю та забезпечити можливості для його зберігання. За нашими розрахунками, дефіцит потужностей може сягнути вже цієї осені 11 мільйонів тонн, а потреба у фінансуванні всього цього напрямку становить 44 мільйони доларів, сказав він. Майже 1500 людей зниклими безвісти в Непалі і Китаї після руйнівної повені. В середу, 26 серпня, відомо, що серед зниклих безвісти 800 іноземців. У поліції заявили, що очікують на подальше зростання кількості загиблих. Наразі йдеться щонайменше про 165 жертв. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають

0: Російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
1: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
2: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Так, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Даруйте. Хочу нагадати вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а говорити зараз будемо про Російську Федерацію, про візит до Москви директора ЦРУ, що це все може означати, і напрямую мій зв'язок зі студією виходить Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, добрий день, слава Україні!
6: Юрам, слава, вітаю вас.
5: Тож, позавчора, 25 серпня, дізналися, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Того ж дня стало відомо, що Сполучені Штати просили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу і півночі Росії на час перебування цієї високої делегації. І досі намагаємося зрозуміти, а навіщо? Навіщо Редкліф прилітав до Москви? The Wall Street Journal, нагадаю, написало, що несподіваний візит директора Центрального розвідувального управління мав на меті попередити країну-агресорку Росію про неприпустимість нападу на країни НАТО. До речі, політико із відповідним матеріалом також виступило і ділиться подібними думками. То як вважаєте, яка головна мета директора ЦРУ і його візиту до Москви?
6: Ну, поки що ми знову ж таки можемо тільки здогадуватися, бо вдавати певні припущення. Тому, напевно, все ж таки логіка цього візиту може крутитися навколо буквально кількох тем. Перша тема – це та, яку ви озвучили. Це те, що насправді ж не допустити нападу Росії на будь-яку країну НАТО. Друга тема – це щось пов'язане із якимось видом перемир'я Україна-Росія, морське, енергетичне, не знаю, яке там. І третя тема – це щось пов'язане із Іраном. Тобто в даному випадку США починають достатньо активні дії проти Ірана, і їм не потрібно було б, щоб Росія допомагала Ірану на цьому етапі. Я більше схиляюся до першої або другої версії, або до об'єднання першої другої версії. Тобто мається на увазі, Росія не нападає на країни НАТО і щось пов'язане із якимось типом перемир'я в україно-російській війні. Але за будь-яких обставин, напевно, все ж таки треба звернути увагу на дві речі. Перше, якщо правдивою є версія про те, що Росія може напасти на одну з країн НАТО, і саме про це Редкліф попереджав своїх візаві в Москві, це означає те, що Росії вдалося підняти ставки, і це достатньо серйозний виклик для нас, тому що в даному випадку Росія давно хотіла розвести тему України і тему інших своїх стосунків із Сполученими Штатами Америки. В даному випадку вони пробують підняти ставки, вони пробували це робити достатньо давно, і, очевидно, все ж таки ця гра їм, як мінімум, на цьому етапі починає вдаватися. Я не можу сказати, що їм вдалося, їй вдасться, але починає вдаватися, це факт.

0: Другий момент, на який я звернув увагу, це те, що не відбулося контакту Володимир Путін-Редкліф. Хоча в попередні рази, коли Вітков і Кушнер приїжджали, то Путін із ними зустрічався і достатньо довго вів бесіди. Це пов'язано, з моєї точки зору, з тим, що протягом останніх уже кількох місяців немає телефонних контактів Путін-Трамп, і Путін демонструє Трампу про те, що він ні про що не буде домовлятися через посередників, і він готовий з ним про щось говорити, але тільки особисто. В свою чергу, Трамп навряд чи може в нинішній передвиборчій ситуації подзвонити до Путіна і не отримати в результаті цієї розмови нічого. Тому тут теж от маємо таку підвішену ситуацію, але за нею треба слідкувати, тому що, ще раз повторюся, ми маємо лише здогадки, а не хоч які-небудь, хоч трошки перевірені факти.
1: Це дух Анкориджа, уточню, Давида, так Путіна образив. Ми пам'ятаємо, що після зустрічі в Анкориджі Російська Федерація активно просувала наратив про те, що про щось вони там зі Сполученими Штатами домовилися. Сполучені Штати досить довго мовчали, а потім вийшов Марко Рубіо, сказав, зустрічалися, так? Зустрічалися, домовилися, ні, не домовилися, тому не було і немає ніякого духу Анкориджа.
0: Ну, я в даному випадку говорив би не стільки про дух Анкориджа, скільки взагалі в цю гру «Хто перший кліпне», в яку грав Путін із Трампом весь час. Тобто давайте згадаємо, що як тільки Трамп став президентом, для Путіна було вкрай важливо, щоб Трамп до нього перший подзвонив, хоча це насправді не мало жодного значення, але для Путіна дуже важливо було з психологічної точки зору, щоб не він перший подзвонив, а першим подзвонив Трамп. Потім Путін, в принципі, мав достатньо багато телефонних розмов із Трампом, які завершувалися фактично нічим, але в той же час Путін міг трактувати їх як позитивними для себе. Ну і зараз от він вважає, що якщо він перший кліпне, в даному випадку там переговорить із Редкліфом без попереднього дзвінка з Трампом, це означатиме, що він слабак, це означатиме його слабкість, і це недопустимо для нього. Тому тут на це треба дивитися не стільки з якоїсь логічної точки зору, скільки з емоційно-психологічної.
1: А, до речі, я хотіла також вас спитати, а чи достатньо було б такого візиту Редкліфа, директора Центрального розвідувального управління в Москву, аби російський диктатор Путін змінив свої плани щодо нападу на одну з країн НАТО, або, принаймні, відтермінував їх?
0: Розумієте, ми не знаємо, що привіз із собою Редкліф. Тобто він, судячи з усього, привіз не лише попередження, але міг, тобто він міг привезти тільки попередження, а міг привезти попередження і якісь пропозиції. Тому в даному випадку ми не розуміємо модальності цієї розмови. Як відтак ми, в принципі, можемо тільки гадати. Якщо це було тільки попередження, то навряд чи Путін готовий був би зразу сказати, що добре, ми на це погоджуємося. Він це розцінював би як початок діалогу, чи якось там, ну, початок якоїсь розмови. Якщо це була попередження плюс пропозиція, це вже якийсь там заклик до діалогу, але наскільки Росія до цього буде готова, ми побачимо в найближчі дні, коли будуть або не будуть якісь візити до Вашингтона, або будуть відбуватися, або не будуть відбуватися якісь там зустрічі, там умовно Рубіо Ушаков чи Рубіо там Лавров. Ну, я до прикладу це говорю, це не значить, що саме таке буде зустріч. Але поки що ми, знову ж таки, повторюсь, ми маємо надто мало даних для того, щоб щось аналізувати.
1: І дійсно, ви вже говорили про те, звертали увагу на те, що Редкліф не зустрічався із Путіним, все більше ЗМІ про це пишуть на даний момент. І Нарышкін підтвердив зустрічі з головою ЦРУ, навіть теми назвав, які обговорювалися. Ну, все більше скидається на правду, що це була якась розмова між розвідками, скажімо так, але дійсно недостатньо поки що даних, не вистачає для того, щоб їх уповні аналізувати. Ну, а також активно писали про те, що Редкліф може стати новим посередником у переговорах між Україною і Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, таке може бути? Наскільки спроможна така версія?
0: Ну, якщо ми виходимо із логіки дій Трампа, коли в нього достатньо персоніфіковані будь-які стосунки, будь-які контакти, Редкліф може відповідати цим вимогам, тому що він людина із дуже близького оточення Трампа. Він та людина, яка захищала Трампа ще в першу каденцію, коли в його першу каденцію, коли ми оголошували імпічмент. І тому є величезний рівень довіри до Редкліфа зі сторони Трампа. Тому виходить виходячи із цих параметрів, які є, ну, всякому разі того, що ми розуміємо про Трампа, є визначальні.

0: реальними для того, щоб він призначав або не призначав людину на ту чи іншу посаду, або на ті чи інші переговори, то це цілком імовірно. Ну і плюс до всього іншого, ну треба розуміти, що переговори в трикутнику Відков, Кушнер, Дмитрієв, вони зайшли в глухий кут. Плюс, наскільки я розумію, в Росії їхнього візові Дмитрієва, по суті, якщо не ізольовують, то в всякому разі десь відсунули далеко-далеко. І зараз фонд Дмитрієва проходить достатньо серйозну перевірку силовиків, і існує багато конспірологічних версій про те, як цей фонд навіть можуть закрити. Я думаю, що це міфологія, але тим не менше, позиції Дмитрієва явно не такі сильні, як вони були там 6 місяців тому. Тому в даному випадку виключати те, що Ретліф може стати новим посередником або одним з нових посередників, ми не можемо.
1: Угу. Але ж, направду, якщо це станеться, це ж добре для України. Ми пам'ятаємо, що не раз він нашіптував Трампу хороші речі саме про Україну, підтримував інтереси України.
0: Дивіться, в контексті Дональда Трампа і його логіки, його дій, переговорник – це людина, яка передає його слова візові і потім отримує від нього вказівки, що відповідати на ті чи інші відповіді.
1: Ну, тобто, власних рішень не ухвалює.
0: Де, безумовно, це не людина із великим люфтом можливостей. Ну, тому, в принципі, ми бачили роботу Відкова, в принципі, з Кушнером прийшла насправді дещо покращення цієї ситуації. Справді, ми дещо зрушилися з мертвої точки в переговорах, але знову ж таки ми вперлися в позицію Російської Федерації. Але знову ж таки, поки що ми не розуміємо, чи буде Редкліф наступним переговорником, чи це така одноразова місія для того, щоб в принципі передати ті чи інші послання від Трампа до Путіна.
1: І ще, коли тільки Редкліф прибув до Москви, мене дуже зацікавила реакція на все це із Кремля, тому що дуже дивною вона була, як на мене. Спочатку віднікувався Пісков, говорив про те, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до Внуково, і що російська сторона не планувала зустрічатися із представниками адміністрації США нинішнього тижня. Потім пояснював, що Редкліф дійсно прибув до Москви, і це пов'язано із контактами між спецслужбами Російської Федерації і Сполучених Штатів. І, власне, у вас я хотіла спитати, а що із такої реакції розуміємо? Сам Пісков не знав, що відповісти, коли Редкліф прибув до Москви? Чи це така позиція слабкості або, навпаки, сили? Ну, тобто, тримання усіх в невідомості, що відбувається?
0: Ну, дивіться, те, що Пісков міг цього не знати, ми не можемо цього виключати, це перший момент, але якщо він навіть і знав, то це абсолютно логічна реакція прес-секретаря. Ну, то давайте змоделюємо ситуацію. Відбувається прес-конференція. Піскова питають, ви знаєте, що до Москви приїхав керівник ЦРУ?
1: Найкраще сказати ні.
0: Він в цей момент говорить, або він найкраще сказати ні, але виявляєте, він говорить, да, я знаю, приїхав. А чого він приїхав? Да. І ви розумієте, ну це в принципі кожне питання буде використано проти тебе. Тому в даному випадку набагато вигідніше і логічніше було показати, що зробити себе дурня, а це не вперше для Піскова. Це перший момент. А другий момент, не треба забувати про те, що в принципі, ну ні для кого не є секретом, що переважно інформація, яка йде із офісу Дональда Трампа, вона достатньо швидко тече. Тобто, в принципі, достатньо швидко протікає, і ЗМІ американські достатньо швидко мають інформацію про те, що там відбувалося і про що там говорилося. Росіяни завжди показували те, що вони тримають таємниці, що вони ніколи нічого не розказують, і що від них нічого не протікає. І в цьому контексті заяви Піскова про те, що я не знаю, про те, що хтось там приїхав, вони виглядають достатньо логічними.
1: Дякую, що пояснили. Ну і нові прогнози про завершення війни дають західні медіа. The Atlantic пише про те, що Путін може вирішити завершити війну вже всередині наступного, тобто 2027 року. Там, правда, кілька якщо або кілька але. Так от, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів по території країни-агресорки Росії, саме тоді Путін може ухвалити таке рішення припинити війну. Десь ми вже таки чули і читали, правда, щороку повторюється така історія. Тим часом Кіт Келлог, який, як ми пам'ятаємо, в Києві побував, спілкувався тут з українськими медіа, він сказав, що ні, Путін не збирається зупинятися, все більші території його цікавлять, це не тільки Донеччина, Одеську і Запорізьку область він також хоче захопити. Власне, кому вірити і що нам робити із тими прогнозами, запитаннями, коли закінчиться війна?
0: Ну, в принципі, я трошки інакше відповім, коли закінчиться війна. Це питання, на жаль, без відповіді прямої, і можна навалювати 27 варіантів відповіді, і всі вони будуть правильними. Як це було, між іншим, напередодні 22-го року, коли в якомусь ЗМІ я прочитав про те, що в ЦРУ було 27 сценаріїв того, як буде розвиватися війна в Україні. І один із них, напевно, був правильним. З моєї точки зору, на сьогоднішній день наші переговори в трикутнику України, Росія, США зайшли в абсолютно глухий кут. Те, що ми зараз фактично маємо нульові контакти в переговорній групі, крім обміну полоненими, говорить про те, що всі питання, крім обміну полоненими, не мають жодного шансу на вирішення в цьому форматі. Я не дуже вірю в те, що навіть якщо Редкліф стане новим переговорником, що ми зразу вийдемо на якісь там нові позиції, що у нас там вдасться щось поміняти. На жаль, без розширення переговорної групи, без розширення країн, які будуть брати участь у переговорах, і без розширення шахової дошки для переговорів, і, що найважливіше, без тиску зовнішнього, достатньо серйозного, на Володимира Путіна, говорити про закінчення війни виключно в контексті українських ударів по Росії і виключно в контексті економічної моделі погіршення життя в Російській Федерації неможливо. Тому, на жаль, треба розуміти, що якщо ми продовжимо жити в парадигмі трикутника України, Росії, США, переговорного трикутника, вірогідність того, що війна в 27-му році не закінчиться, достатньо велика.
1: На превеликий жаль. Ну, а поки Російська Федерація і Путін готуються до масштабної мобілізації, принаймні ГУР, про це нам повідомляють, пишуть, Росія готується до нової хвилі мобілізації у 600 тисяч людей. Важливо, що на 2 роки ця цифра розрахована, тобто по 300 тисяч військових щороку. Розуміємо, що у Росії вибори до Держдуми відбуватимуться 18-20 вересня, ось вже зовсім скоро. То, власне, що про ту мобілізацію зараз розуміємо в політичному сенсі? Чи піде дійсно на неї Путін?
0: Ну, з дуже високою вірогідністю він на неї піде, але вона буде повністю відрізнятися від того, що ми бачили в 2022 році. Станом на зараз план А, який має перед собою Російська Федерація, це провести якусь приховану мобілізацію, яка передбачає наступні речі. Тобто, ну, як зараз відбувається підписання контрактів? Кожен суб'єкт федерації має свій план, за який відповідає губернатор. І після 20 вересня, після виборів, я думаю, що будуть доведені нові плани по мобілізації до губернаторів, до керівників поліції, до, напевно, керівників крупних підприємств, де буде сказано про те, що ваш нинішній план, це буде X, помножений на стільки-то. І вони змушені будуть збільшувати будь-яким чином кількість контрактників. На жаль, треба розуміти, що російське законодавство готове до того, щоб, в принципі, через повістки, які проходять через госуслуги, це такий собі аналог нашої дії, але він необхідний для 100% населення Росії. І далі людина, яка має будь-який електронний слід в своєму житті, тобто карточка, права, машина, квартира, будь-які рахунки там і так далі, вона попадає на гачок держави, тому що держава в тебе може це все відібрати, забрати, і далі, в принципі, в тебе будуть проблеми. А якщо не в тебе, то будуть проблеми в твоїх рідних. І таким чином вони спробують зробити план по мобілізації, збільшений план по мобілізації. Якщо вони побачать, що їм цього не буде вдаватися, вони підуть шляхом бусифікації, який на сьогоднішній момент апробовується в Пензенській області. Тобто в Пензенській області зараз вони роблять експеримент, коли вони просто апробовують, як проходить бусифікація, як люди реагують, що має робити поліція. Ну, тобто відпрацьовують всі алгоритми дій. І отаким чином вони будуть пробувати робити мобілізацію після виборів 2026 року.
1: Ну і ще вже на завершення нашої розмови про те, як Україну підтримують наші партнери і чи змушують такі кроки нервуватися, Кремль нервуватися Путіна. Звісно, пам'ятаємо про британські ракети для України, про візит прем'єра Британії Бернема до Києва, і який сказав, що Британія передасть Україні технології, необхідні для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, а це якраз про удари по території Російської Федерації. Дуже приємно, що до цієї ініціативи зараз підключилися Італія і Франція, пишуть, що передадуть Україні 4 установки «Самп-Ті», а це про захист якраз України від російської і північно-корейської балістики, як ми вже зараз розуміємо. Тож, демонстрація таких кроків, так, чи змушує вона Путіна замислитися над тим, що Україну не залишать наодинці у всій цій історії, у всій цій війні, і нам все-таки допомагатимуть, нам буде і чим боронитися, і чим завдавати ударів по території Росії, ефективних ударів?
0: Зі зметочки зору, це не дуже хвилює Володимира Путіна. Тобто, його не хвилюють економічні втрати, і його не хвилюють людські втрати. Його хвилює тільки його власне життя, і якщо є серйозний тиск ззовні на нього, від країн, яких він може боятися, коли він розуміє, що, в принципі, далі почнеться реальний обвал російської економіки. Ну, просто, щоб ми зрозуміли, якщо дуже коротко, російська економіка досі є ринковою економікою за своєю суттю. Але, в принципі, вона знаходиться на межі своїх ринкових можливостей. Якщо у них виявляється проблема із ринковою економікою, вони зробили все, ну, все, велику частину законодавчих змін для того, щоб мати можливості в відносно короткий проміжок часу прийти на, до командно адміністративної економіки, до такого собі союзу на мінімалках. І тому з цієї точки зору Путін боїться тільки одного, якщо справді на нього буде такий тиск зроблений, що навіть ця командна адміністративна система, до якої теоретично можна перейти, вона почне тищати по швах, і тоді у нього буде з'являтися проблема всередині Росії. Поки що передача Україні 4 установок для збиття ракет з його точки зору не є настільки серйозною проблемою, яка змусить його почати боятися.
1: Тоді запитаю ще раз, уточнюю ще раз, так кого боїться Путін? Бо в моїй голові лишається тільки Китай, і тоді це Сі Цзіньпін.
0: Спільного, я б сказав, тиску Китаю і США. Тобто, в принципі, Китай сам по собі навряд чи захоче грати в цю гру, але якщо це буде якась спільна позиція, в принципі, це буде дуже серйозним викликом для Путіна. Тобто, він цього реально боїться. І тому він робить все від себе залежне, щоб не посваритися з Китаєм, і, між іншим, щоб не посваритися з Дональдом Трампом. Тому він, насправді, от, весь минулий рік тягнув час і не сварився з Трампом. І саме тому він їздив на Курили, де він виступав не перед японцями. Він виступав перед Сі Цзіньпінем, де він говорив про те, що я готовий підставити плече в вашій боротьбі із Японією. Тому в даному випадку оце для нього є ключова історія.
1: Дуже дякую, пане Вадиме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як з вами попрощатися на сьогодні, хороша новина. Вранці у Пушкінському районі Санкт-Петербурга, Росія, звісно, вибухнуло авто підполковника із підрозділів ВПС і ППО, внаслідок чого він загинув. Його дружина отримала травми, російські так звані ЗМІ пишуть про це. Я думаю, більше інформації почуєте в нашому ефірі далі. Я ж буду на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні
3: Мені меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА Росії ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема, від ворогів.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Голосіївському районі Києва впав російський БПЛА на проїжджу частину дороги. Є постраждалі, заявив міський голова Віталій Кличко. Росія протягом ранку атакує Київ та область безпілотниками. Наслідки ударів вже фіксували в кількох районах. Росія вдарила по торговельному центру в Харкові. Є постраждалі, заявляє міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про трьох постраждалих, одну з них у тяжкому стані, зазначив він. Влучання було в Основ'янському районі. Днями армія Росії вдарила по торговельному центру в Кривому Розі. Тоді загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, серед них 26 дітей. Сили оборони вразили ракетами основний і запасний командні пункти окупантів в районі Донецька, повідомляє Генштаб. Атаки відбулися 26 серпня та в ніч на 27. Так, у районі міста Донецьк ракетами повітряного базування вражено основний і запасний командні пункти російських окупантів. Також у районі Чонгара Херсонської області іншими засобами вражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника і пункт управління БПЛА в Оленівці в Криму. Крім того, вражено райони розосередження живої сили окупантів в районах Новопетрівки Запорізької області та Восході в Криму. У вересні може відбутися нова зустріч української та російської делегації в рамках переговорів щодо завершення війни. Як повідомляє РБК «Україна», про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів коментарі журналістам. За його словами, переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують оживити. Наступні події можуть відбутися вже у вересні. На питання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговірників, Буданов відповів: «Я сподіваюся на це, так, і американськими теж. Без них ніяк», уточнив голова Офісу президента. Кабінет міністрів схвалив законопроект, який пропонує відкривати декларації окремих категорій військових, правоохоронців, розвідників та інших залучених до оборони осіб через рік після припинення або скасування воєнного стану, повідомляє Міноборони. Йдеться не про скасування декларування, декларації піддаватимуть і надалі. Законопроект лише передбачає відтермінування публічного доступу до них, щоб інформація про місце проживання, фінансовий стан та членів їхніх сімей не була використана противником, йдеться у повідомленні Міноборони. Угорщина оголосила Росію загрозою, відмовившись від політики Орбана. Уряд Угорщини офіційно засудив військову агресію Росії та заявив про підтримку територіальної цілісності України. Про це йдеться в оприлюднених пізно ввечері у вівторок зовнішньополітичних директивах Будапешта. Дії Росії становлять загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, йдеться в документі. В ньому також зазначається, що Москва наражає угорську меншину на Закарпатті на серйозну небезпеку. Директиви, підписані прем'єр-міністром Петром Мадіром, визначають зовнішньополітичні пріоритети Будапешта напередодні Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться наступного місяця у Нью-Йорку. Угорщина засуджує російську військову агресію і повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться в документі.

0: Будапешт також визнає право України на самооборону і підтримує переговори, спрямовані на досягнення сталого миру і довгострокових гарантій безпеки. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо роботу в межах ефіру на хвилях Радіо НВ. Також закликаю вас долучатися до перегляду наших ефірів на YouTube-сторінці Радіо НВ. Там вже є доступний для вас і для вашої підтримки збір, спільний збір із фондом «Повернись живим» на дрони, які в зенітному форматі працюють проти російських розвідувальних та ударних БПЛА. Завдяки вам проводимо цей збір на 1 мільйон гривень і закликаю вас всіх до донатів. В описі до кожного з наших відео на YouTube є відповідна монобанка підтримки цього збору, тому прошу долучатися. Натомість долучається до нашого ефіру Сергій Грабський, полковник запасу Збройних сил України. Пане Сергій, добрий день.
3: Добрий день, пане Василь, маю уточнити, вже полковник у відставці.
2: Вже полковник у відставці. Вже до того віку підійшло, так?
3: Так.
2: Від того не зменшується статусність нашої розмови, пане Сергію. І, власне, про статусність я з неї би розпочав. Буквально напередодні президент Зеленський, відвідуючи фронт, заявив про те, що два наші дуже статусні в усіх сенсах цього слова, медійно, в сенсі громадської десь підтримки, в сенсі результатів, два бригадні генерали Герої України Андрій Білецький та Денис Прокопенко, вони очолять два нові створені угруповання військ на Донбасі, на Донеччині, на сході України. Я не знаю поки що, яка це має бути форма, тому що вони є командирами корпусів третього та першого, відповідно. Можливо, це будуть якісь нові формати угруповань військ. І відповідно вони мають очолити оборону Донбаса, за словами президента, тому що Слов'янськ Краматорськом потрібно рятувати, і тема вже, наприклад, про Білецького як потенційного рятівника цієї агломерації гуляє в мережі доволі таки давно, і от це анонсував президент. Це підтримав, наприклад, командувач сил безпілотних систем Мадяр, сказав, що ось вона смарт війна, тобто, мовляв, розумна війна. Пане Сергію, як ви оцінюєте цей крок? Хоча я розумію, що оцінювати наразі маловато що, але сам факт, що ось таке рішення відбувається. Чого ми від нього можемо очікувати в такій конфігурації справ, які ми нині маємо на фронті?
3: Пане Василь, я скажу так, це і усвідомлення керівництвом держави важливості саме Донецького напрямку. Це є усвідомленням того, що основна концентрація зусиль як і ворога, так і наша буде спрямована саме на цей напрямок, і цей напрямок потребує нашої безумовної і дуже активної уваги. Ви абсолютно праві з точки зору того, що зараз обговорювати щось дуже зарано, тому що я в цьому випадку кажу наступне, щодо того, що туди залучаються наші шановні командири. Скажіть, будь ласка, якби у Наполеона під час осади Тулона була одна гармата і 10 солдат, він би захопив Тулон? Мабуть, що ні. Тобто йдеться про те, що людина може бути надталановита, людина може бути дійсно військовим професіоналом, а якщо для цього не вистачає ресурсів, сил та засобів, то вибачте, його можливості були і будуть обмежені. Саме про це йдеться. Тобто не просто призначення командира, шанованого командира на той чи інший напрямок фронту може вирішити питання, але і ті ресурси, які йому будуть надані. І самі розумієте, тут не тільки один Білецький або Прокопенко виграє цю війну, виграють її солдати. І від кількості цих солдатів, від кількості озброєння і техніки, яка залучається туди, буде залежати доля саме цієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. Тому так, ви абсолютно праві. Зараз ще рано про щось говорити. Давайте побачимо, як ситуація буде розвиватися на ділянці фронту, яка на сьогоднішній день є надзвичайно важливою, і ситуація там є дуже напруженою. Я підкреслюю, дуже напруженою. І ви це прекрасно знаєте. Ми побачимо, як воно буде розвиватися.
2: Я, власне, про цю напружені ситуації хотів би з вами детальніше обговорити, тому що

0: На днях бачив таку оцінку про те, що росіяни зібрали на напрямку Слов'янська та Краматорська фактично таке угруповання військ кількісно, яке відповідає тій кількості, яка готувалася для повномасштабного вторгнення загалом на територію України. І це беззаперечний козир росіян в навіть порівнянні тих ресурсів, про які ви говорите, ми не перший день чуємо, знаємо і розуміємо цю проблему відсутності великої достатньої кількості піхотинців українських. Відповідно, коли з одного боку мало піхотинців, з іншого боку їх багато, цієї штурмової піхоти, відбувається те, що ми бачимо і що росіяни впроваджують в сенсі своєї тактики, так звана інфільтрація між різними на різних напрямках, між рядами наших бійців, вони намагаються просочуватися. Де є відкритий простір, там працюють наші засоби БПЛА, де є міські забудови, це стає значно складніше. От просто кратно складніше для того, щоб, бо, ну, як ти дроном виковиряєш, грубо кажучи, росіянина десь з підвала, де він укрився. І, відповідно, зараз така розвивається тема про те, а як ми можемо, от грубо вже говорячи, врятувати Слов'янськ, Краматорськ, якщо раптом росіяни, ну от справді, вони зібрали величезну кількість військ. З мобілізацією, якщо вона в них відбудеться, вони можуть посилити цю кількість військ. Піхотинців у нас не передбачається загалом, що на передньому краї має ставати більше. І в таких умовах постає питання, а як тоді рятувати?
1: А ніяк. А чому в нас стоїть питання, що піхотинців не стає більше? Якщо Росія оголошує мобілізацію, чому ми не діємо дзеркально, чому ми не посилюємо заходи мобілізації? Вибачте, іншого варіанту нема. Основа любої армії – це солдати. Повторюю, я багато разів приводив цю цитату командира танкової роти. Пане полковнику, сказав він мені, якщо в мене 3 екіпажа, нащо мені 10 леопардів? І це має бути зрозумілим. Тобто, вибачте, не існує іншої можливості, окрім того, щоб силі протиставляти силу. І на сьогоднішній день рівень автоматизації, роботизації військ не дозволяє нам створювати баланс 1:10. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми на цей напрямок маємо перекидати додаткові контингенти сил та засобів. Інших варіантів немає. І це треба зрозуміти, пора вже подорослішати кінець кінцем. Тому ті злочинні виступи, які мали місце от останнім часом в моєму рідному Тернополі, вони в мене викликають роздратування і, скажімо так, лють з приводу того, як це відбувається, і з приводу того, як люди не усвідомлюють, чого, з чим ми граємося в такому випадку. Навіть той парад техніки, який проходив на День Незалежності, показав, що люди залишаються основним ключовим компонентом цієї армії, і інших варіантів не існує. Хтось має натискати на кнопки, хтось має керувати дронами, і цей хтось має бути людина. Тому тільки таким варіантом, тільки посиленням протистояння, збільшенням наших бойових порядків, ущільненням бойових порядків. Ви говорили про інфільтрацію. Вибачте, противник і далі буде інфільтруватися, якщо у нас на лінії фронту на кілометрі залишається 2-3 бійця. Це просто є така наука, ергономіка, яка каже про людські можливості взаємодії техніки і людини. Є певні обмеження. І ці певні обмеження можуть бути подолані тільки кількісними показниками. По-іншому ніяк, вибачте, природа іншого не придумала.
0: Я зараз веду до того, що все ж таки з'являється питання так технологічної війни, що, мовляв, потрібно, і про це вже екс-міністр оборони Михайло Федоров, він говорив, що це наш шлях нікуди, якщо пробувати кількістю відповідати на кількість, особливо в чисельності особового складу, мовляв, потрібно намагатися поєднувати, що зараз піхотинець на фронті, це як... Ну, це як маячок, це як якийсь сигнал, який має передавати якісь дані дронам. І про це десь так, я так зрозумів пост Мадяра, який вчора позитивно оцінив призначення Редіса і Білецького на 2 угруповання військ. Мадяр написав про те, що має бути максимально короткий ланцюжок між сигналом і оператором БПЛА, між сигналом і рушницею, або якщо навіть точніше буде, я от зараз вам скажу, як він це описав, максимально найкоротший ланцюжок між сенсором та стрільцем. Ось це питання і поняття сенсор, воно останнім часом все частіше лунає, що, мовляв, А може піхотинця на передовій, якщо функція якого зараз ну сидіти просто і відстежувати рух ворожої піхоти в разі чого, замінити умовно сенсором і передати більше ось цих от координацій між сенсором і стрільцем. А стрільцем тут може бути різні засоби, різні дрони, різні гармати і тому подібне.
1: Пане Василь, ну якщо до певної межі це може працювати, але якщо противник збільшує кількість військ в 3-4 рази, то, скажімо так, нам треба збільшити в 3-4 рази кількість сенсорів і, відповідно, в 3-4 рази збільшити кількість операторів, які керують цими сенсорами. Така логіка, здається. Це по-перше. По-друге,
0: Тобто ви говорите, що, в принципі, якби людей треба більше на те, щоб керувати сенсорами, але тут просто ж логіка полягає в тому, щоб менше людей було на передньому краї, де найбільш небезпечно. Ось про це ж у нас головна
1: тема. На війні всюди небезпечно. Пане Василь, на війні всюди небезпечно. Це маячня, що там десь є на війні тихі місця, є не тихі місця. На війні небезпечно. І ми з вами, тут сидячи в Києві, так само усвідомлюємо, що на війні небезпечно навіть тут. І в будь-якому випадку ворожого піхотинця має стріляти наш піхотинець або наш оператор. Наша задача – посилити ефективність, давайте назвемо не піхотинця, а оператора, для того, щоб він міг діяти. Але ця ефективність так само має межі людського сприйняття. І якщо противник посилює своє угрупування в рази, такою ж самою кількістю ми не зможемо виконати завдання. Це має бути зрозуміло. Ось чому питання стоїть. Якщо хочете, знов-таки, повертаючись до основ тої науки ергономіки, я вдячний, що в академії її вивчав. Людина може одночасно відслідковувати 7 приладів, 7 точок уваги. І по-іншому ніяк не буде. Тобто, якщо на одну людину приходиться 7, скажімо так, об'єктів, які відслідковуються, то якщо цих об'єктів 21, вибачте, потрібно 3 людини. Тобто, як би ми з вами не говорили про те, що ми маємо роботизувати, механізувати там, і так далі, і тому подібне, все одно кількісні показники армії мають значення. Ба більше, на сьогоднішній день ми і так робимо неймовірне, тому що співвідношення втрати, це визначають наші західні партнери, 1:6, 1:8. При тому, що військова наука, канонічна, скажімо так, військова наука говорить про наступне, що при проведенні наступальних операцій, якщо ви досягаєте переваги в 5 разів, ви гарантовано виграєте. Росія цього не може зробити. Ми вже виходимо на такий рівень, коли ми показуємо ефективність, але за цим стоїть ще необхідність посилення кількісних показників нашого війська, щоб таких операторів було більше, щоб техніки було більше. Ми ніколи, треба це зрозуміти, ніколи в житті не зрівняємося по чисельності з російською армією. Це неможливо. В них мобілізаційний ресурс в рази більший. Але це не значить, що вони не переможні. І ми це доводимо. Але все одно треба реагувати. Тобто не треба застрягати в тій, знаєте, теплій ванні того, що ось ми накліпаємо там дронів і при тій же самій чисельності військ ми зможемо досягти якихось результатів. Так не буває. Армію треба збільшувати. Протистояння ворогу може бути здійснено тільки посиленням нашого протистояння, в тому числі кількісними показниками. І це має бути зрозуміло. Ніхто не сховається від цієї війни. Воювати будуть всі. І це має бути так само зрозуміло для всіх.
0: Дякую за, скажімо так, теоретичне і наукове обґрунтування, те, про що ви говорите, в сенсі опису тих питань, які, можливо, не всім хочеться чути, але ну, з вами тут важко не погодитися по багатьох процесах, хоча з іншого боку, підходи до того, щоб зараз шукати і переконувати суспільство в тому, що потрібно воювати, ну, ви самі бачите, самі знаєте і самі згадали той же Тернопіль, що це зараз дуже непроста ситуація, і як з неї виходити, це має придумувати керівництво на найвищому рівні навіть держави, безперечно, що так. Пане Сергію, я би хотів перейти до обговорення безпосередньо тієї ситуації, яка у нас складається на фронті. З одного боку, ми бачимо, і буквально нещодавно були новини про те, що українським військам вдалося провести невеликі, але важливі зачистки, наприклад, на правобережжі річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Це свідчить про певний поступ і прогрес. До цього ще в нас була така майже, ну, кількамісячна насправді операція, піврічною вона не була, вона була кількамісячна на Олександрівському напрямку, який вчора відвідав і президент, і там було звільнено 26 населених пунктів. Є ще один напрямок, де в нас є поступ, але натомість на напрямку основного удару, Слов'янськ-Краматорськ, там росіяни підтискають насправді. І це зараз уже все об'єднується в один єдиний донецький такий напрямок, від Добропілля починаючи, Лиманом закінчуючи. І на більшості з цих напрямків донецьких росіяни підтискають. Наскільки, як би ви описали найближчу задачу, яку намагається виконати противник, і наскільки можна оцінити успішність виконання цієї задачі?
1: Ну, я би виділив наступні деталі. На сьогоднішній день складається надзвичайно загроблива ситуація в районі Костянтинівки і Часового Яру, де противник намагається, не заходячи великими масами військ в Костянтинівку, обійти її з півдня і з заходу, і з півночі та зі сходу. І чому я згадав Часів Яр? Тому що при охопленні цієї дороги, яка веде з Костянтинівки на Дружківку і далі на Краматорськ, ми спостерігаємо ситуацію, за якою Часів Яр знаходиться вже в напівоточенні нашої позиції в Часовому Яру. А це дуже небезпечно. Тобто ми бачимо, що противник намагається такими вклиненнями примусити нас відійти з цих позицій, взявши під контроль Костянтинівку. Він так само намагається тиснути і на інших ділянках фронту, а саме на напрямку на північ від Покровська, намагаючись відтіснити якомога далі нас від дороги, вибачте, не від дороги, а по напрямку на Добропілля. І це так само дуже небезпечно, тому що противник намагається таким широким охватом висуватися по напрямку на південь від Краматорська. Що стосується Слов'янська, тут ситуація так само виглядає надзвичайно складною, тому що є такі больові точки на цьому напрямку, і противник намагається просунутися в ці точки. Я б виділив лінію на сьогоднішній день Рай-Олександрівка-Малинівка, де противник намагається здійснювати масштабні прориви, масштабні просочування і обходити наші позиції. Дуже небезпечним є просування противника вздовж траси, яка веде з Бахмута по напрямку на Слов'янськ. І це просочування на окремих ділянках, у згаданому Малинівку, Васютинівське, Ніканорівку, викликає дуже сильне занепокоєння. Тому що по факту противник осідлав дорогу і намагається просуватися в сторону Слов'янська. І це дуже небезпечно для нас. Така тенденція, ну, призводить до того, що ми змушені задіювати наші війська на дуже широких ділянках фронту. І відповідно до цього, самі розумієте, йде розпорошення сил та засобів. І тут знов-таки я переходжу до того, що ми з вами говорили, від щільності бойових порядків, від банальної кількості піхоти, і ви самі про це сказали, в місцях щільної забудови дрони не є ефективною зброєю. Там потрібні штурмовики, там потрібно проводити зачистку позицій, там необхідно проводити зачистку і визволення населених пунктів. А це може зробити на сьогоднішній день, вибачте, тільки піхотинець, якби ми з вами не воліли мати більше роботів. Тому ця ситуація є надзвичайно складною. Так само і на північному напрямку в районі Лиману противник намагається заходити, інфільтруватися в сам Лиман і обходити його по напрямку до Святогорська для того, щоб притиснути наші підрозділи до річки Сіверський Донець. Їм Лиман потрібний цілим для того, щоб створити там, ну, базу зосередження озброєння, техніки, особового складу, матеріальних засобів, щоб в подальшому просуватися як в напрямку Харківської області, так і посилювати тиск на Слов'янськ, але вже з півночі. Саме тому і ми прийшли до того, що ситуація там виглядає драматично на сьогоднішній день, і це потребує особливої уваги, з чого ми, власне, почали, з призначення нових командирів. І я сказав, що командири – це добре, але ми маємо розуміти, якими ресурсами вони будуть забезпечені для проведення цих операцій.
0: Я на сам кінець поставлю таке запитання, пане Сергію. необхідність інфільтрації в міста напередодні такого періоду, коли вже Зеленка впаде, так, коли буде холодно. Це є важливою зараз задачою для росіян, тому що мені вона видається як одна така з найважливіших. Ми, напевно, не можемо зараз точно передбачити, що буде там найближчим часом, які їхні цілі, але от зайти в міста, де, знову ж таки, піхота, викликають проблеми, дрони не так спрацюють. Це є задачою, по суті, для противника зараз на найближчий час.
1: Абсолютно, абсолютно правильно. І противник дивиться, ну, скажімо так, з перспективою. Чому? Тому що вони прекрасно розуміють, що спочатку спаде Зеленка, переміщуватися по відкритій місцевості буде дуже важко. Потім впаде сніг, де кожний слід буде видний. І переміщення буде розсекречено моментально, не так, як зараз. Зараз вони мають ідеальний період для максимального ривка вперед. Тому що пізніше, давайте скажемо так, і холоди дадуться, взнаки, і болота, які стануть після осінніх дощів, і поки земля замерзне, це ще буде час. Тому зараз вони так відчайдушно лізуть саме в населені пункти, намагаючись прорватися якомога ближче до вказаних нами Слов'янська та Краматорська, для того, щоб закріпитися і нарощуватися там. І саме тому я сказав, як такий яскравий, навів як яскравий приклад Лиман, який противник намагається захопити якомога більш цілим. Я був у Лимані неодноразово, я знаю, що це, по суті, велика промзона, в якій є де сховатися, є де розмістити озброєння і розосередити боєприпаси. Саме тому бої там носять такий складний характер. Тобто, знаєте, по цій фазі Слов'янсько-Краматорської операції ми можемо вже робити певні висновки і дивитися, як противник удосконалює, скажімо так, удосконалює тактику інфільтрації, доводячи її до ідеалу. І знов-таки, для того, щоб цьому запобігти, ми маємо посилювати наш людський ресурс в військах. Іншого варіанту немає.
0: Натомість зробімо, пане Сергію, крапку. Фактично на сьогодні прийшла така розмова без назви цього слова, але про мобілізацію. Так вийшло. Я не планував, але так вийшло, але це цілком логічно. Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Полковник Збройних сил у відставці Сергій Грабський був гостем ефіру на хвилях радіо НВ. Спасибі вам, друзі, залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Реклама на радіо НВ.

0: стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Внаслідок чергової масованої атаки Росії в Україні зафіксовано масштабні затримки 10 пасажирських поїздів. За даними Укрзалізниці, найбільше відхилення від розкладу має рейс Суми-Київ, який запізнюється на понад 15 годин. Також суттєві затримки на 6-9 годин спостерігаються в напрямках Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Залізничники роблять все можливе для мінімізації відхилень від графіка та організації резервних перевезень. Росія повторно атакувала металургійний комбінат «Запоріжсталь». 5 ракет поцілили в те саме місце, де внаслідок попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу в Запоріжжі, повідомив голова підкомітету з питань промислової політики Верховної Ради Муса Магомедов. За його словами, коли «Запоріжсталь» може відновити роботу, наразі велике питання. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали владу Євросоюзу відновити обговорення можливого використання заморожених російських активів для фінансування України. Йдеться про близько 300 мільярдів доларів російських грошей у європейських банках. Міська рада Вроцлава після палких суперечок ухвалила резолюцію проти насильства та ксенофобії на національному ґрунті. Документ став реакцією на серію нападів у місті, зокрема на громадян України та Білорусі. Текст резолюції підтримали 24 депутати. В ньому зазначається, що кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом, є бажаним гостем незалежно від національності. Дискусія супроводжувалася скандалом через позицію опозиційної партії «Право і справедливість». Її представники вимагали додати до тексту звинувачення України в невдячності, а також заклик до польського уряду висилати на батьківщину українських чоловіків призовного віку. Проте більшість міськради відхилила ці поправки і засудила мову ворожнечі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Макс, із 45-річчям тебе!
6: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: Уряд затвердив механізм евакуації дітей з зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановне товариство, триває наш ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пахньо. І, знаєте, будучи ведучим, ти завжди маєш таку приємність і нагоду висловити своє певне суб'єктивне враження про те, що зараз відбувається. Тому дозвольте скористатися нагодою і ефірним часом для того, щоб розповісти свої міркування щодо того, що ми зараз маємо, що ми зараз переживаємо, куди ми зараз рухаємося. Адже, окрім приємностей бути ведучим радіо,

ЮНВ, також маю величезну честь та приємність спілкуватися з величезною кількістю бійців, робити якийсь певний зріз фронту і міряти, назвімо це так, середню температуру по палаті. Так от, де ми зараз є, з точки зору моїх міркувань? Тут в цьому блоці не буде гостей, повторюся, дозвольте поділитися своїми суб'єктивними враженнями. Отже, де ми зараз є з точки зору фронту? Слов'янськ та Краматорськ. Безперечно, зараз це наші найскладніші ділянки фронту. Поза усіма напрямками там найгарячіше. Більш того, напевно, зараз Слов'янськ та Краматорськ можна виділити в якийсь формат окремої вже Донецької операції. Недарма вчора президент Зеленський оголосив про те, що двох героїв України, двох видатних командирів Андрія Білецького та Дениса Прокопенка, Редіса, двох бригадних генералів, двох корпусів, які, очевидно, є одним з найефективніших у силах у складі Сил оборони України, третього та першого корпусу, відповідно. Він призначить як двох співвідповідальних, назвімо це так, за оборону Донеччини, тому що там справді зараз можна розділити на два умовні напрямки, де відбувається ця оборона. І зараз уже я би навіть говорив про те, що немає роз'єднаних Добропільського, Костянтинівського, Дружківського, Слов'янського, Краматорського чи Лиманського напрямків. Зараз триває оборона усього Донбасу. Надзвичайно зараз складна ситуація, щоб просто розуміти, за ось цю найбільш визначну, найбільш головну агломерацію Донецької області, Слов'янсько-Краматорську агломерацію, росіяни зібрали майже таке ж саме угруповання, яке вони готували для захоплення України на початку 2022 року. Тобто це до 200 тисяч військ, до 200 тисяч осіб особового складу, про це саме йдеться. В тому числі не в останню чергу така концентрація російських військ саме на Слов'янсько-Краматорському напрямку дозволяє нам проводити контратакувальні дії на інших напрямках. На тому ж Олександрівському, на тому ж Куп'янську, на деяких інших напрямках тримати паритет, під Запоріжжям відтісняти росіян в районі Степногірська, зупиняти їхнє просування на Оріхів та Гуляйполе, тримати відносну лінію фронту, наскільки це можливо, стабільною в районі як Вовчанська, хоч там є певні свої проблеми, так і Сум, але основний акцент ворога посереджений на Донеччині. Про це, зрештою, говорив і президент Зеленський, даючи ОФРЕК, прес-конференцію, не знаю, як правильно назвати цей формат, спілкування з журналістами перед Днем Незалежності України, і він говорив, що за жодних обставин нічого не переконає Росію іти на мирні домовленості, окрім як вихід на кордони Донбасу. Вони цього хочуть. Відповідно, в нас в цьому міркуванні, напевно, полягає основна нитка проблемного питання. Я знаю, що зараз вийде просто на вулицю, поспілкуюся з будь-ким, і виникає найголовніше питання, а коли це все закінчиться? Так ось, в нас є два варіанти. От об'єктивно, в нас є два варіанти. Якщо росіяни виходять на кордони Донецької області, це означає, що вони або прорвали фронт, або відбувається якийсь, знаєте, політичний договорнячок, на який, ну, я навіть не уявляю, що українська влада, українська верхівка може піти. Не уявляю. Але тому в цьому всьому контексті може бути одне. Прорив фронту. От трапляється прорив фронту, росіяни виходять на кордони Донеччини, і тоді відбуваються якісь мирні типу переговори. А вони такими не будуть. Вони не будуть мирними, тому що це буде щось капітуляційне по відношенню до України. І тим паче росіяни, які, як хижак, відчуваючи запах крові, однозначно будуть йти далі. Ніякі мирні переговори їм не потрібні. Їм достатньо було трішки залякати українців балістичними ракетами по Києву, як вони розправили плечі, розгорнули крила, і зараз уже до них катається очільник ЦРУ в наполяганні такому наполегливому не агресувати проти країн НАТО. Всі злякалися Росії, знову, в чергове. От і росіяни відчувають себе на коні. Тому, будучи на коні, вони жодного разу ніколи не зупиняться. Я майже в цьому переконаний. Це такий варіант. Поганий, гірший для нас, насправді. Тобто, окупація Донеччини і далі продовження руху росіян. Другий варіант – це якщо українська армія продовжує тримати основні райони оборони, не дає противнику просуватися, знищує його потенціал економічний, його тиловий потенціал, воєнну інфраструктуру, знищує її. І відтак відбувається поступове варіння цієї гадюки на малому вогні, скажімо, що так. Паралельно страждаємо і ми. Ми мобілізуємося, хтось з нас може загинути, прилітають ракети, ми можемо загинути, навіть будучи у Києві, Львові чи Вінниці. Але ми продовжуємо боротьбу і намагаємося здолати Російську Федерацію. Я розумію, що це може там пафосно виглядати для когось, але це кращий сценарій. Однак цей кращий сценарій, щоб просто розуміти, він не

0: передбачає. В моєму розумінні він абсолютно не передбачає будь-яких перспектив до ні швидкого, ні не швидкого завершення війни. Він передбачає продовження дуже важкої та марудних бойових дій проти Російської Федерації. Саме тому у цьому контексті цих бойових дій нам треба зараз як ніколи уважно дивитися саме за ділянкою фронту Донеччини. Тому що зібравши там основні свої резерви, зібравши там величезне, гігантське угруповання військ, мені навіть подекуди, ну, дещо, не скажу, що це смішним виглядає, але доволі недоречним виглядає те, що варто було тільки з'явитися інформації про Білорусь, про те, що там розбудовується залізнична інфраструктура, про те, що там перевіряється на фоні візиту директора ЦРУ боєготовність однієї з артилерійських бригад Білорусі, як усі українські медіа одразу піднімають це як ледь не темою номер один, показуючи це, піднімаючи значення цієї новини до рівня ледь не сенсаційного головної історії. Адже, що таке Білорусь зразу уявляється, це напад на Київ. Так от, уявіть собі, ми говоримо зараз, для мене це чисто от, якби один із елементів інформаційно-психологічної операції, яка по нас б'ють ракети і трішечки підтискають нашу менталку. А тут ще з'являється кейс Білорусі, який так само добряче підтискає, скажімо так, менталку деяких осіб. І ми говоримо про одну десантно-штурмову бригаду, про одну артилерійську бригаду і про теоретичну розбудову залізничної інфраструктури на території Білорусі, в той час як під Краматорськом та Слов'янськом зібране 200 тисяч на російське угруповання. Ви собі просто уявіть масштаби. Наша вся увага зараз реально має бути прикута до Донеччини і до проблемних питань і вирішення їх, які відбуваються там. На мою думку, дуже добре, що зараз є правильний, знову ж таки, це не настільки навіть на мою думку, скільки радше на думку певної воєнної бульбашки, військової бульбашки, з якою мені доводиться спілкуватися, тому що, як не крути, ми журналісти або хтось волонтери, аналітики, так чи інакше, вони формують свої судження на базі того кола спілкування, з ким доводиться спілкуватися. Так от, я вважаю, що доволі непогано, що зараз президент ухвалив рішення про те, аби віддати двом генералам Білецькому та Прокопенку можливість управляти Донеччиною. Звісно, як ви чули в попередній розмові, яку я проводив з полковником уже у відставці Сергієм Грабським, який казав, що поставте Наполеона, Чингісхана чи, я не знаю, Клаузевіца керувати зараз українськими військами, якщо не буде в них ресурсу, то діла не буде. Так от, наша велика задача нашої країни, нас як тилу, забезпечити цей ресурс для війська, тому що зараз певні кадрові зміни дуже надихаючі відбулися. Відбулися вони в частині того, що двоє командувачів оборони Донеччини, ще раз повторюсь, Редіс та Білецький, будуть. Крім цього, за останній час двоє десантників, вихідці з 7-го корпусу ДШВ, очолили два ключові армійські корпуси на напрямку Костянтинівки, Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська, Дружківки. Це 19-й армійський корпус, де бригадний генерал Валерій Скрет призначений, колишній начальник штабу 7-го корпусу ДШВ, а я нагадаю, цей 7-й корпус ДШВ, це саме той, який кілька років тримав оборону на Покровському напрямку. Другий, теж десантник, Еміль Ішкулов, поки що не бригадний генерал, наскільки мені відомо, а полковник, вже нині командувач 11-го армійського корпусу, колишній замкомандира 7-го корпусу десантно-штурмових військ, знову ж таки, того корпусу, який тримав оборону на Покровському напрямку. Зараз стрімко розвиваються і ростуть в кар'єрній драбині також і десантники, які такі складають один з основних кадрових резервів для управлінської ланки Сил безпеки та оборони України. Тобто, що ми зараз отримаємо? Нових людей, свіжих, яких підтримує фронт, я поганого слова, наприклад, ні про Ішкулова, ні про Скреда, ні про Редіса, скажімо там, не чув. Більш того, ми отримуємо потенційно дуже велику синергію від командира на рівні корпусу до головнокомандувача ЗСУ, тому що собі можна доволі легко уявити, і ми це навіть бачимо в публічній комунікації, як є певний вайб взаємодії і приємних, назвімо їх так, взаємовідносин між, до прикладу, головнокомандувачем Збройних сил України Драпатим, між потенційним командувачем напрямку оборони Слов'янська та Краматорська Білецьким, між тим же Емілем Ішкуловим, з яким, як мені відомо, наскільки мої джерела повідомляють, дуже непогані має якраз такі відносини Андрій Білецький. Так от, як вони склалися, це ще з часів 23-го 2023 року і наступальні операції на Донеччині, Бахмутській операції, Кишівка, Андріївка, де якраз брала участь 80-ка та 3-я штурмова, де комбригом 3-ї штурмової був Білецький, а комбригом 80-ки був Емілій Шкулов. Так от, синергія цієї взаємодії, вона би мала дати плоди. Насамперед, у чому плоди? Це теж, знову ж таки, виходячи певною квінтесенцією з попередньої розмови, яку ви мали змогу почути з Сергієм Грабським, а якщо не почули, то обов'язково подивіться її у записі. Зараз не йдеться про те, що це, знову ж таки, про ресурсність, про спроможності держави. Зараз не йдеться про те, що у нас мобілізація припиниться, або що навіть проведеться аудит і максимально роль людини на полі бою витіснять роботи, наземні роботизовані комплекси, дрони, датчики чи будь-що інше. Зараз йдеться про те, що людей менше не потрібно буде. Не буде потрібно менше людей. Люди просто інші функції займуть. Люди все рівно навіть з цією технологізацією мають зайняти функцію операторів цих систем та технологій, інформаційно-обчислювальних різноманітних систем та баз даних. Люди мають ставати рушієм певних асиметричних змін та придумування, скажімо, що так, варіантів для розвитку. Адже, чесно кажучи, от сьогодні, я пам'ятаю, минулого тижня, здається, у нас була розмова з одним із керівників, так, з представників штабу бригади Любарт у складі корпусу Азов. І ставлячи запитання, що зараз є вирішальним на полі бою, і ви мали змогу, до речі, почути цю розмову в ефірі Радіо НВ. Так от, ставлячи запитання представнику бригади Любарт з корпусу Азов, я питав, що зараз найважливіше на полі бою? Люди, їхня кількість, дрони, їхня кількість НРК, якісь там, кількість айтішників, кількість грошей чи ще чогось. І знаєте, для мене не те, щоб неочікувано, але я не розраховував почути саме таку відповідь, що зараз пріоритетом для українського війська, і цей принцип має, зокрема, від того ж таки Редіса впроваджуватись, має бути збереження життя українського військовослужбовця. Навколо цього має все крутитися, всі технології мають крутитися. В тому числі і знищення противника крутиться навколо збереження життя українського військовослужбовця. Тому що, що більше ворога вбивати, то більше живих буде українських воїнів. Відповідно, будуючи ось таку людиноцентричну модель, напевно, це має стати і потроху стає ще активніше. Ми знаємо, в нас купа проблем, так? Ми згадаємо комбрига там 155-ї бригади, інші випадки з іншими підрозділами українськими. В нас були ці прояви, тут ніде правди діти, ми не будемо лукавити і грішити. Але я кажу про те, що має стати, тому що це наша головна перевага над ворогом. Росіяни об'єктивно мають, напевно, найбільшу проблему, нам десь щастить тримати оборону проти них, що вони не цінують життів своїх військовослужбовців. Вони їх, от зараз ми бачимо великий такий тренд, купа флаговтичників російських заходять до певних населених пунктів, піднімають або втикають їхній триколорний аквафреш і тішаться, що вони захопили населений пункт, показуються своєю пропагандою, що не відповідає дійсності. В жовтні буде вже рік, як росіяни зайняли Куп'янськ. Розумієте, про що йдеться, що це абсолютно маячня, те, як вони це подають в публічному просторі. Але для чого вони роблять? Для чого вони посилають цих бідолах втикати прапори в якихось населених пунктах, потім їх зафарбовувати, типу, як зону їхнього контролю? Для того, що такий флаговтик, він принесе комбату умовному, який послав цього російського піхотинця, відпустку, чи там зірочку, медальку, звання, рух по кар'єрній драбині. Так от, такого в українському війську не має бути. Зі зміною керівництва Збройних сил України, з тими певними надіями на реформи, ось ця людиноцентричність, вона виходить на перший план. І тут треба навіть відновлювати довіру до цивільного громадянина, який ще не мобілізувався і дуже боїться мобілізуватися до війська, довіру в цьому аспекті, куди ми маємо рухатися. Тому я, чесно кажучи, великі надії покладаю на людину та мережоцентричність подальших підходів у Сил оборони, тому що інакше в нас, чесно кажучи, будуть дуже проблемні результати з обороною не тільки Донбасу, а загалом цілої нашої країни. І привертати більше уваги, звертати цю свою увагу, свої зусилля направляти саме на питання Донецької області, тому що, повторюся, історії, які розвиваються там з Білоруссю, чи виникнуть якісь, з'являться нові вкиди ще про якихось рептилоїдів та гуманоїдів, які завтра нападуть, не знаю, на Волинь. Ну, ми ж маємо теж усвідомлювати та розуміти, що росіяни добряче вміють промивати нам всім мозок. Мало того, що вони цей мозок, який дятли довбуть своїми ракетами щоночі або реактивними дронами і не дають киянам, харків'янам, жителям Сум та Херсона спати, ну це так, я умовно, і не просто що спати, а переживати за своє життя, так вони ще й вкладають в ці роздовбані комірки нашого мозку певну інформацію, яка має нас деморалізувати. А нам навпаки, треба об'єднуватися. І от завершуючи навіть робочий тиждень своєї участі, скажімо так, в робочому тижні в межах ефірів на Радіо НВ, згадую, чим він починався, Днем Незалежності України. Бажаю всім нам єдності, бажаю всім нам мудрості і звертати увагу на перевірені джерела інформації, яким точно є наше радіо, мої колеги, і сподіваюся, що довіру до мене теж маєте. Дякую, що ви з нами, друзі. Мене звати Василь Пихньом. Будьте далі з Радіо НВ. Почуємося з вами вже згодом. Залишайтеся далі з нами в ефірі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань із кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
4: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: Міністерство закордонних справ запустило нову автоматизовану систему нотаріальних послуг. Відтак українцям за кордоном стало легше їх оформити. Для цього через систему e-консул потрібно подати заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, додати в електронному вигляді усі необхідні документи. Система сама підкаже, які саме потрібні для вчинення тієї чи іншої дії. Усю інформацію у консульстві або посольстві опрацюють та нададуть згоду на оформлення нотаріального документа. Якщо у поданому пакеті документів виявлять невідповідності або помилки, заявник отримає листа із конкретними рекомендаціями щодо їх усунення. Після автоматизована система нотаріальних послуг МЗС сформує документ та надішле повідомлення про готовність його посвідчити та необхідність оплатити консульський збір. Заявнику залишається записатися в е-чергу, прибути до ДИП-установи у визначений час, особисто підписати документ та після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій отримати оформлений документ на руки. Наразі ця послуга доступна у 40 посольствах і консульствах України, зокрема у Латвії та у генконсульствах у Мілані, Гамбурзі та Гданську.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Нікополі пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки та авто внаслідок атаки Росії. П'ятеро поранених, повідомляє обласна військова адміністрація. 55-річна жінка та 72-річний чоловік госпіталізовані у тяжкому стані. Також у лікарні перебуває 71-річний чоловік у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих оговтуватимуться вдома. Росія атакувала Україну близько 300 дронами та 20 балістичними ракетами. Протягом ночі та ранку під ударом були Київ, Одещина, Чина та інші регіони. Росія застосувала близько 300 ударних БПЛА, серед яких частина – реактивні дрони з камерами, а також понад 20 балістичних ракет і понад 10 боєприпасів «Бандероль» і ракет Х-59. Розвідка також зафіксувала активність дронів із напрямків Мілерово, Брянська, Донецька, Курська, Гвардійського. Перед ударами проводилася розвідка в 6 областях України. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського не постраждав від атаки росіян. Вранці в соцмережах з'явилася інформація, що у футбольну арену влучив реактивний шахет. Прес-служба київського клубу відреагувала на ці повідомлення. Стадіон «Динамо» не постраждав. Дякуємо всім небайдужим. Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалеко від динамівської арени. Сам стадіон обійшовся без ушкоджень. Дякуємо всім, хто, відгукнувшись на перші новини про задимлення поблизу «Динамо», поцікавився долею співробітників клубу. Висловлюємо щирі співчуття тим, хто постраждав від атаки російських агресорів, йдеться у повідомленні. В одному із комбінованих ударів по Києву влітку Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000», повідомляє ГУР. Вона входить до складу комплексу «Бора-М». Оновлена ракета за рахунок збільшеного двигуна і відповідно збільшеної пускової установки здатна вражати цілі на відстані до 550 кілометрів. Решта частин ракети лишилася ідентичною до ракети «Іскандер-М», повідомила українська розвідка. У ГУР наголосили, що останнім часом окупанти активно використовують балістику як основний засіб атак, здійснюючи удари переважно вночі, що має терористичний характер. Українська розвідка також оприлюднила дані про 140 компонентів ракети «Іскандер-М», з яких лише чверть виробляється в Росії, решта – у Сполучених Штатах, Швейцарії, Білорусі, Німеччині, Тайвані та Китаї. У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль і загинув російський військовий. Його дружина поранена, стверджують російські ЗМІ. В автівці перебували військовий, який, за даними ЗМІ, мав звання підполковника, та його дружина. За попередніми даними, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Після початку повномасштабної війни в Росії неодноразово ставалися вибухи автомобілів, у яких були військові Росії та представники силових структур. У деяких випадках Київ підтверджував свою причетність до таких операцій, в інших не коментував їх. Голова Офісу Президента Кирило Буданов вперше прокоментував інформацію, що його ім'я лунало на записах прослуховувань його заступниці Ірини Мудрої, яка фігурує у новій справі антикорупційних органів. «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», – сказав він. Керівник Офісу Президента визнав, що спілкувався з Іриною Мудрою після її звільнення. По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновки, що вона винна, тоді буде інше питання, сказав Буданов. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
10: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю вас, працюю, вітаю наших слухачів.
12: Знаєте, очевидно, що центральною темою зараз є те, а якими ж будуть обриси прийдешньої зими. Розуміємо, яким чином намагаються все це намалювати наші вороги. Росія стверджує, що дивіться, в нас багато балістичних ракет, не те, що стверджує, ми розуміємо, що так і є. У України немає антибалістики, немає чим її збивати, тож взимку ми вас заморозимо, а ви навесні навколішках приповзете і будете погоджуватися на все, що ми вам запропонуємо. Чи так воно і виглядає, якщо дивитися на те, як можуть розвиватися події? Тож, якщо подивитися зараз на те, які можливості є у України, щоб ну оцей прекрасний російський план не був реалізований, що це може бути?
13: Ну, насправді, коли ми намагаємося прогнозувати, то ми маємо враховувати дві складові ведення бойових дій. З одного боку, це ситуація на лінії фронту. А з іншого боку, це якраз ця складова тотального винищення з використанням далекобійного озброєння, яка йде на додачу до бойових дій на лінію фронту. Якщо ми говоримо про фронт, то бачимо, що цей рік для противника є найскладнішим з точки зору просування і втрат. Там низка закордонних експертів, зокрема, Майкл Кофман взагалі вважає, що це найкращий рік для збройних сил з точки зору спроможностей утримувати лінію фронту, але все рівно повільне просування противника і там накопичення сил і плани ворога насамперед захопити центр Краматорського мрець залишається такою базовою політичною метою противника на теоретично на кінець цього року, що власне виглядає абсолютно неможливим, тому що потенціал ворога і підходи наші до оборони насправді унеможливлюють такі темпи просування. А друга складова на тлі того, що ворог не може забезпечити досягнення там будь-яких політичних цілей через зміну ситуації на лінії фронту, він вдається до якраз до цієї давньої, але масштабованої стратегії власне дій на виснаження і перехід до тотальної війни, що власне, чесно кажучи, відбувається з обох сторін, де обидві армії, обидві країни намагаються використати свій ракетний і безпілотний потенціал, аби нанести максимальних збитків противнику і щодо економічного потенціалу, і щодо логістики, забезпечення військ і таке інше. Але якщо противник має перевагу насамперед в далекобійних озброєннях і балістичних озброєннях, у нас певним чином це компенсується наявністю далекобійних дронів, але оця складова російської переваги дійсно гарантується на значній кількості балістики. Там ГУР говорить про виробництво балістичних ракет противника з місяць в межах 100 одиниць плюс, коли ми насамперед говоримо там про «Іскандер», ракети там до С-300 і таке інше. А з іншого боку, ми знаємо, що балансування цієї балістики за рахунок «Петріотів» у нас суттєво ускладнено, попри там 8, 9 чи 10 батарей «Петріот», кількість протиракет у нас обмежена, і це якраз дає противнику якусь там надію, сподівання, що вони зможуть вони притиснути українське населення, яке почне тиснути на владу, таким чином домагатися якихось політичних поступок. Насправді вся історія попередніх війн свідчить про те, що активізація ударів по населенню, чесно кажучи, жодним чином не впливала на політичні цілі і не давала результату. Думаю, що це насправді не дасть журналізації з боку противника.
12: Але якщо говорити про те, от як може бути пов'язане, скажімо, дійсно неможливість просування росіян чи можливі контрнаступальні дії Збройних сил України з тим, чи будуть бити росіяни по нашій енергетиці взимку,

0: чи ні? Який тут зв'язок?
1: Ці дві компанії називаються внутрішньо і взаємопов'язано і окремо. Ситуація щодо захоплення Слов'янська-Краматорська є військовою ціллю противника з використанням переваги в живій силі і на певних ділянках фронту, що компенсується нашими підходами до оборони. Коли ми говоримо про ескалацію з використанням далекобійного озброєння, то тут, в принципі, спектр дещо ширше, тому що дійсно він пов'язаний з ударами по інфраструктурі, по логістиці, по складовим, які суттєво впливають на стійкість населення, забезпечувати свої основні потреби. І ця складова зараз масштабована з обох сторін, вона якраз вкладається в елемент війни на виснаження, коли обидві сторони вважають, що вони можуть нанести неприйнятних збитків противнику, або такі збитки, які приносять до політичних змін в ставленні до майбутнього війни і припинення війни на тих чи інших умовах, які зацікавляться або влаштують ту чи іншу сторону. Але насправді зараз і Україна, і Росія вважають, що вони мають сили і засоби для проведення подальших бойових дій, тому на поточному етапі насправді ця елемент далекобійної ескалації, який присутній в стратегіях обох країн, він вийшов на перший план, на тлі, можна кажучи, більш повільних змін на лінії фронту.
0: Ну, ми побачили сьогодні вночі, так, коли був атакований Київ, прозвітували повітряні сили про те, що було збито 7 балістичних ракет, які запускали, якими росіяни били по українській столиці, а також Київському регіону. Також пам'ятаємо, що президент Зеленський безпосередньо заявляв про те, що дивіться, дійсно невелику кількість антибалістичних ракет ми отримали. Тож, якщо дивитися дійсно на фронт і дивитися на те, як розвиваються події там, пам'ятаємо, що певною ідеєю фікс Путіна є захопити повністю Донецьку, Луганську область. Розуміємо, що на цьому він не зупиниться, але Донецька, Луганська область – це є певною такою програмою мінімум. Дійсно, ми побачили певні структурні зміни зараз в силах оборони України. Була зроблена заява про те, що для того, щоб підсилити ефективність оборони Донеччини, будуть, тут в майбутньому часі було заявлено, будуть створені два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький, Денис Прокопенко. Нагадаю аудиторії, Андрій Білецький, він є командуючим 3-го армійського корпусу, Денис Прокопенко є командуючим 1-го армійського корпусу, йдеться про Азов, ну, нікому не треба нагадувати, що таке Азов і азовці. Тож, що ці структурні зміни мають, як вони мають покращити, скажімо, ситуацію? Чи вам зрозуміло, що це означає? Чи це означає, що просто тепер, коли ми говоримо про Донеччину, є дві відповідальні людини, ну і це два командуючих, які протягом широкомасштабної війни показували надзвичайні результати?
1: Так, частина правди в ваших словах є. Ми говоримо про те, що з приходом Рафатова, як було в Кума, змінюються підходи до ведення оборони зі ставкою не на мікроменеджмент і не перекидання військових частин з ділянки на ділянку, а якраз ставка на досвід тих командирів, які показали результати за попередні періоди, де можна масштабувати їхні організаційні і керівні можливості на значно ширші ділянки фронту. Ми зараз говоримо про те, що фактично можна говорити про те, що створюються там нові оперативні такі групування, які в яких має бути поширені на найбільш складні ділянки фронту. Якщо ми говоримо там про передачу корпусів в управління генерала Тилецького, то, можна кажучи, ми говоримо про протяжність фронту, я так попередньо на карту дивився, це в межах десь 170 кілометрів, і починаючи від Борова, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, це вся найбільш така складна гаряча ділянка фронту, буде перебувати під керівництвом Білецького, і це, власне, декілька корпусів, 3-й, 11-й і 19-й, і якраз можливість поєднати цей потенціал.

0: сказав, за рахунок ефективної бойової практики, досвід, якраз вона забезпечить, як на мене, більш оптимальні, більш раціональні дії для побудови самої системи оборони. Зараз ми знаємо, що навіть цей період на тому ж Лиманському напрямку тривають бойові дії, де українська сторона проводить наше оборонні, навіть на наступальні дії. Думаю, що скоро ми дізнаємося про підсумки цих контратакуючих дій, які сковують можливості противника на Лиманському напрямку, використовує цей напрямок як один з напрямків просування до Слов'янська. Слов'янського. Коли говоримо про другий напрямок, де керівником і командувачем буде Прокопенко, то це, умовно кажучи, починаючи від Добропілля до Гуляйполя, це теж об'єднання потенціалу декількох корпусів, щонайменше це одно перший корпус Азов Національної гвардії, 20-й корпус, інші корпуси. Це так само досить значна протяжність фронту в межах 120 кілометрів, і там так само, ну, мовно кажучи, наявність ефективного керівника, ефективних керуючих команд, ну, має на меті мінімізувати спроможності противника просуватись на цій ділянці.
1: Тут з тих речей, які ми побачили, я не можу не торкнутися цієї теми. Одна з найбільш обговорюваних тем на цьому тижні – це, звичайно, візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Там був дуже короткий візит. Не до кінця зрозуміло, з ким насправді Редкліфф зустрічався. Російська сторона говорить про те, що, знаєте, нашого диктатора ми не турбували, значить, з ним зустрічі не було. І, очевидно, є там дуже багато версій того, що відбувається. Більш-менш всі поважні медіа сходяться на версії про те, що дійсно Редкліфф попереджав Кремль, що Вашингтону відомо про там ті диверсії, які можуть вчинятися проти країн НАТО. Більше того, окрема була заява президента Литви Гітанаса Науседи. Він сказав про те, що ну так, от його припущення, він не казав, що це 100% перевірена інформація, що дійсно йшлося про те, щоб попередити росіян, щоб вони не думали, наприклад, нападати на країни Балтії. Але все-таки, якщо дивитися на те, в якому стані знаходиться російська армія, в якому стані знаходиться російська економіка, вони точно не в тій точці, в якій були в 22-му році чи в 21-му, коли готували широкомасштабне вторгнення в Україну. Чи дійсно можна очікувати того, що як певний козир, як певний геймченджер, Кремль може використати, ну, от таку агресію, можливо, певну гібридну агресію проти країн НАТО, ну, тут Балтія чи Польща одразу приходять на думку.
0: Ну, насправді, як мені здається, що це дещо, скажімо так, перебільшення спроможностей Росії, використовуючи військовий потенціал, відкривати для себе новий фронт з використанням військової сили. Є от липень, черпень, були заяви командувача ВС НАТО в Європі, який казав, що насправді він не бачить таких ризиків використання російської військової сили, хоча НАТО уважно слідкують за будь-якими там діями, переміщеннями російських військ. Президент Фінляндії так само казав, що він мало вірить в можливість військової агресії на поточному етапі з боку Російської Федерації. Але якщо ми побачимо інші документи розвідувальних служб європейських країн, всі вони використовують там термін 28-29 рік як можливість відновлення російських сил, використання потенціалу російської армії там для загрози європейським країнам. Але значною мірою всі ці прогнози зараз вони спримножені безпосередньо діями російської армії на території України, де потенціал і можливості армії Росії насправді ну не можуть бути масштабовані, тому що весь особовий склад власне зв'язаний тут. А якщо ми говоримо про те, що Росія вдалась до якихось там ракетних ударів, так і інше, то в принципі воно не виглядає цілком раціональним, тому що для росіян зараз, якщо така загроза вони формують, то їм важливіше продемонструвати неспроможність НАТО вирішувати будь-які спільні завдання, і це якраз простіше реалізувати акціями і діями на рівні, які не виходять на рівень використання військової сили, починаючи там порушення кордонів, підрив якихось об'єктів на території європейських країн, використання безпілотних своїх комплексів і таке інше. Тобто створити умови, які важко визначити як початок бойових дій, але які так чи інакше повинні вимагати реакції з боку НАТО, і от темпи ефективність цієї реакції буде якраз усім помітна. От зараз, коли російські ракети залітають на територію Румунії, Польщі, коли там в Німеччині з'являються дрони, які загрожують литовищам і літакам цивільним на території Німеччини і інших країн, це якраз вже є тими проявами гібридної агресії, яку реалізує Російська Федерація без використання потенціалу свого військового компоненту. І от оця реакція з боку Європи зараз не є єдиною, не є чіткою, а скоріше такою, що європейці уникають своєї прямої участі, сподіваючись на те, що Росія буде якраз і далі стриможна бойовими діями в Україні, і не доведеться їм демонструвати свою спроможність чи неспроможність діяти, відбуваючи ту цю форму російської агресії.
1: Ну, то, знаєте, я маю все-таки процитувати президента США Дональда Трампа. Звичайно, ми всі з великою обережністю ставимося до того, що він говорить в публічному просторі. Ну, він назвав оцей візит директора ЦРУ в Росії рутинним. При цьому зазначив, що, можливо, з цього щось вийде. Щоб не йшлося, але, знаючи Трампа, це може означати, що завгодно. Він серед іншого сказав про те, що не хочеться нікого розчаровувати. Ми б хотіли, щоб війна в Україні закінчилася, ну і далі почав оцю свою шарманку про те, що якщо б він був президентом в 22-му році, тоді б війна не почалася, ну і все в цьому плані. Серед тих таких проривів, які, ну, точно, про які точно варто говорити, це, звичайно, ті дозволи, які спочатку Велика Британія надала Україні, тут йдеться про виробництво ракет Storm Shadow, ну і інша інформація, вона з'явилася от буквально вчора, там же йшлося про те, що також Франція і Італія нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Aster-30 Block 1NT. Ну, ці ракети використовуються в комплексах SAMP-TNG. Ну, тобто, говориться про таке виробництво. Дійсно, якби ми отримали таку новину в 2022 році, це було просто сенсація. Зараз, ну, до цього менше уваги, більше скепсису, як довго це займатиме, яка частина у виробництва може знаходитися в Україні і так далі. Але все-таки, як ви оцінюєте важливість, чи, як використовуючи слова Трампа, рутинність цих подій?
0: Якщо ми говоримо безпосередньо про готовність європейських країн передавати ліцензії на виробництво високотехнологічного озброєння, то, звісно, це позитивний крок, але він дасть свої плоди лише через 2-3-4 роки в кращому разі. Тому що, мовно кажучи, це побудувати абсолютно нові технологічні процеси, до яких ми не завжди готові, тому що це йдеться, починаючи від передачі технологій, це, власне, навички людей, це матеріали, це устаткування, це ціло нові процеси, які у нас не можуть налагодитися достатньо швидко. Це вкрай складні процеси. Це, власне, якщо ми собі уявилися, нам дають там креслення на виготовлення там машин BMW, там Lexus, інших машин, все рівно це б створило суттєві проблеми з підготовкою від кадрів до технологічних ліній. А ми говоримо про речі, які ще складніші, ніж звичайні машини, тому що от ті ракети, про які ви згадали, до комплексу самки, зокрема Aster-30 в нових версіях, їх Франція і Італія виготовляють зараз темпом десь 100 ракет на за весь рік. І, умовно кажучи, в 2008 році вони мають виготовляти їх 300 ракет. Умовно кажучи, це означає, що обсяги виготовлення цих засобів враження, вони стримуються потенціалом виготовлення комплектуючих на тих лініях, які вже існують. Якщо ми до цього долучимося, це буде достатньо круто, але, повторюсь, це дасть результати через 2-3 роки, і ці результати впливатимуть лише на посилення наших можливостей в майбутньому, а ми говоримо про те, яким чином нам знайти варіації найближчим часом мінімізувати вплив російського балістичного озброєння з прицілом саме на осінь, на зиму, що робить власне противник. Тому обіцянки класно, передачі технологій достатньо позитивний момент, особливо, якщо це дійсно буде підтримано не лише заявою політикою, а й готовністю самих компаній передавати ці технології українській стороні. Тому що як воно вийшло з ракетами до Петріотів, вийшло, що самі компанії-виробники комплектуючих не сильно бажають мати конкурентів чи партнерів у вигляді України і не сильно бажають ділитися певними ноу-хау, які вони вважають загрозами для них, якщо ці ноу-хау будуть поширені за межі України.
1: Пане Сергію, ну от ви вже дійсно згадали про те, що якщо дивитися на 2026 рік, то у України є достатньо багато засобів для того, щоб послаблювати Росію, так, бити по військових об'єктах, бити по тих об'єктах, які безпосередньо є важливою складовою російської економіки. Але таке питання. Звичайно, що всі ми хотіли б, щоб в нас була балістика для того, щоб, не знаю, бити по Москві чи по якихось інших важливих місцях в країні-агресорці, але ми точно маємо вже криваті ракети. Вони випробувані. Ми бачили результати, коли кривата ракета прилітає по тому чи іншому підприємству російського ВПК. Чи ви розумієте, чому ми не використовуємо їх масово? З тією інформацією, яку я мав на червень цього року, так, то йшлося про те, що державне замовлення було дуже невеликим. Тобто йшлося про дуже невелику кількість ракет. Ми говоримо про ракети виробництва Firepoint, так звані «Фламінго», які держава готова була замовляти. Чи ви розумієте, в чому причина? Крилаті ракети, звичайно, простіше збивати, ніж балістику. Знову, наші повітряні сили це постійно демонструють з російськими ракетами. Але все-таки, чому ми не бачимо масованих ударів крилатими ракетами по військових підприємствах, і не тільки в Росії?
0: Тому що у нас мала кількість крилатих ракет. Ми їх використовуємо, мовити, що вчорашні удари по Донецьку, коли з використанням ракет закордонного виробництва були знищені основні командні пункти противника в Донецьку. Це якраз матиме суттєве значення для спроможності противника керувати своїми військами на найбільш складній і відповідальній ділянці фронту. Це якраз з використанням ракетного озброєння з потужною бойовою частиною, з спроможністю пробивати укріплені споруди і знищувати командні пункти. Коли ми говоримо про інші наші ракети, то у нас, як на мене, найбільш технологічним зразком є ракета «Нептун» різних версіях, які дійсно мають всі складові справжньої такої ефективної крилатої ракети. Коли ми говоримо про ракету «Фламінго», то вона, мені кажучи, ставка була зроблена на масове виготовлення цієї ракети і слабкості конструкції через легкість виявлення в польоті, швидкість і таке інше, вона мала компенсована кількістю. Зараз ми бачимо, що, напевно, що кількість «Фламінго» поступово збільшується, які використовуються для ударів по Російській Федерації, але не в тих темпах, які обіцяли керівники цього підприємства. З приводу державного оборонного замовлення по обсягам крилатих ракет, я ці показники не знаю, але в будь-якому разі переконаний, що у нас поки що не вистачає достатньої кількості далекобійного озброєння з достатньою масою бойової частини, яка дійсно може руйнувати російські оборонні підприємства. Дронів у нас багато, але вони потерпають від того, що їхня бойова частина не дозволяє руйнувати об'єкти ОПК, хоча дозволяє руйнувати там російські логістичні хаби і таке інше, НПЗ і таке інше. А от крилаті ракети, які дійсно мають керованість, точність і потужність, з цим у нас поки що певні обмеження.
1: Ну, якщо послухати виробників безпосередньо, ну, тих самих виробників Firepoint, то вони кажуть, ну, дивіться, нам просто держава не замовляє ці ракети, ну, але тут треба коментар тих, хто безпосередньо відповідає за ці бюджети.
0: Щоб замовляти ракети, ця ракета має відповідати певним вимогам, забезпечувати дальність і точність. Будь-яка зброя стає зброєю, коли вона масово готовляється, коли вона опанована військами і коли вона дійсно, скажімо так, відповідає тим технічним

0: Кожного зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що вчора, 25 серпня, весь світ майже слідкував за маршрутом військово-транспортного літака ВПС США. Боїнг С-17 Globemaster 3 прилетів до Москви. Прилетів він туди з столиці Латвії Риги. Як стало відомо пізніше, на цьому літаку до Москви прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Треба нагадати про те, що попередній візит директора Центру розвідувального управління США ми могли побачити в столиці Російської Федерації у 2021 році. Тодішній очільник ЦРУ пан Бьорнс тоді попереджував Путіна про те, що він не має почати агресію проти України. Ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Є версії щодо того, що робив Редкліф в Москві цього разу, що він робив 25 серпня 2026 року в російській столиці. Тож про це і не тільки поговоримо

0: Нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Я, знаєте, хочу почати з самого Джона Редкліфа. Вчора було дуже багато різних публікацій, припущень. Знову ж, багато хто посилається на статтю Wall Street Journal, де говориться прямим текстом, що, значить, цей візит директора ЦРУ в Москву пов'язаний з тим, що в Росії почалася мобілізація, звичайно, для того, щоб наступати додатковими силами на українські землі, але також і для того, щоб, можливо, здійснити певну агресію щодо країн НАТО. Це можуть бути Балтійські країни, це може бути Сувавський коридор, так званий, ми говоримо про коридор між Польщею та Литвою. Але серед тих коментарів, які я побачив, говорилося про те, що Джон Редкліф, директор ЦРУ, можливо, найбільш проукраїнська персона, найбільш проукраїнська людина в адміністрації Трампа. Чи ви можете знайти підтвердження таким словам?
1: Насправді, варто почати з того, що він, як мінімум, одна з найбільш професійних людей, один з найбільш професійних спеціалістів в оточенні Трампа. На відміну від багатьох, особливо від ключових людей, які займаються зараз у Трампа всією геополітикою, я про Кушнера і Віткофа, у Редкліфа, як мінімум, є досвід роботи в межах своїх компетенцій. Він один з тих небагатьох з цієї адміністрації, хто достатньо легко пройшов слухання в Сенаті. Тому, насправді, він, як мінімум, усвідомлює, що Росія є загроза, що потрібно Росію зупиняти, що Китай так само загроза, але поки що він не проявив своїх загрозливих намірів. Тобто він, як мінімум, складає враження того професіонала, одного з небагатьох, який може скеровувати активності трампівської адміністрації в правильну сторону. Ну, відповідно, звідси народжується ця легенда про його проукраїнськість. Бо, насправді, якщо ми подивимось на класичну американську зовнішню політику, прямо зараз Америка якраз і має бути проукраїнською, тому що саме завдяки Україні Америці вдається сповільнювати свого ключового супротивника. Лише за рахунок 5% американського щорічного військового бюджету нам вдається тут в Україні стягувати на себе 97% усього російського військового бюджету, більшу частину з якого ми знищуємо. Плюс нищення російської інфраструктури, зменшення їх впливу на паливних ринках. Тобто бути проукраїнським в сучасних реаліях американської зовнішньої політики – це означає бути професіоналом. І в цьому плані до Редкліфа якраз тут щонайменше запитань. А тому я скоріше належу до того табору оптимістів, які вважають, що візит Редкліфа насправді міг бути ось таким правильним елементом тиску на Москву.
0: Ну, я дивився, спеціально шукав, що дійсно Джон Редкліф, очільник ЦРУ, говорив щодо російсько-української війни, так, чи говорив про Україну. Дійсно, серед таких його публічних заяв можна звернути увагу на те, що от коли у березні 25-го року, пам'ятаємо, це було одразу після скандалу в овальному кабінеті між президентом України та Трампом, так от він тоді тимчасово призупинив обмін розвідувальними даними США та військову допомогу Україні, ну, тоді Редкліф сказав, що очікує, сподівається, що ця пауза буде тимчасовою, і що США, тут цитата, відновлять роботу пліч-опліч з Україною проти російської агресії. Ну, я думаю, що це одна з таких ознак, один з факторів, чому про Редкліфа говорять як про українського. Але все-таки, дійсно, ми не знаємо, про що говорили. Дуже протирічиві дані, звичайно, з Москви, ну, там ніхто і не очікує якоїсь правди. Спочатку цей рот Путіна Пісков говорив про те, що взагалі нічого не знають про цей літак. Потім, вже після того, як літак полетів і було відомо, що там директор ЦРУ, він сказав, що ніяких контактів з Путіним не було, це там щось спецслужби на своєму рівні розмовляли. Але зсередини все-таки відомо, що кремлівський диктатор відміняв свої плани, тобто все, що в нього було заплановане, відмінялося. Тож, на вашу думку, ця дипломатія за допомогою директора ЦРУ, наскільки це поширене в американській практиці? Знову ж, ну, якщо це говорить директор ЦРУ, яку вагу це має? Яку вагу це може мати для Кремля, на вашу думку?
1: Треба згадати, що така практика була більш поширена в часи холодної війни, коли відповідно будь-яка комунікація з Радянським Союзом, звісно ж, несла суттєві безпекові ризики і суттєві інформаційні ризики, тобто будь-який виток інформації, будь-яке неправильно сказане слово, будь-який неправильний пасаж, ну, загрожували ядерною ескалацією. І це і було мислення часів холодної війни. І тому в той час спілкування на рівні розвідників, спілкування на рівні керівників розвідувальних служб, це і була якраз та дорога в дипломатії, яку найчастіше якраз обирали американці, щоб менше ризикувати, але при цьому чітко показувати Москві серйозність їхніх намірів. І серйозність не в хорошому для Москви розумінні. Тобто візит директора ЦРУ набагато більш промовисто говорить про стан відносин, ніж, скажімо, говорять візити Кушнера і Віткофа до Москви попередні. Якщо візити спецпредставників Трампа, це скоріше про давайте поговоримо, бо треба вирішити спільне питання. Візит директора ЦРУ, це скоріше про те, що ми знаємо, що ви робите, ви знаєте, що ми хочемо вас зупинити, а тому давайте зробимо це все таким чином, щоб, умовно кажучи, не пішло понаднормового загострення, не пішло понаднормової якоїсь неадекватної ситуації. Тобто зробимо все таким чином, аби ми дійсно змогли пропрацювати це питання, не довівши до ядерної ескалації. Але при цьому не вважайте це дружніми перемовинами. І тому з цієї точки зору це дуже і дуже правильно, що американці саме таким чином сформували цей візит, що вони саме таку людину надіслали до Москви, і саме в такому тоні вони про це говорили. Наскільки впливовим зараз є Редкліф, наскільки впливовим взагалі є директор ЦРУ, на жаль, за адміністрації Трампа треба розуміти, Трамп не дуже довіряє розвідникам, Трамп не дуже довіряє професіоналам. Давайте згадаємо його перший термін, коли він публічно на зустрічі з Путіним в Гельсінкі сказав, що вірить Путіну більше, ніж своєму директору ЦРУ. Але, незважаючи на те, що у Трампа є таке до нього ставлення, все-таки ми не можемо нівелювати роль директора ЦРУ ані для внутрішньої політики США, ані тим паче для американських союзників. Тобто навіть якщо Трамп не завжди готовий дослухатися до свого головного розвідника, до нього точно буде дослухатися Європа, до нього точно буде дослухатися Пентагон, до нього точно буде дослухатися Державний департамент. Тобто в цьому плані Редкліф якраз і є тим правильним комунікатором, який в цьому випадку необхідний. Тим паче, якщо згадати про те, як Віткоф комунікував про свої російські поїздки з Трампом, про ті, давайте скажемо так, чутки, хоча вони знаходили своє підтвердження, що нібито Віткоф був настільки впевнений в своєму знанні російської, яку він офіційно ніколи не вчив, але трохи нібито розмовляє. Він навіть без перекладача зустрічався з російським диктатором, то в випадку з Редкліфом, як мінімум, його вага і важливість для Трампа полягає в тому, що він тут точно донесе те, про що говорили. Він точно передасть необхідну інформацію, і він точно буде достатньо чітким в своїх показаннях. Тобто, навіть з цієї точки зору Редкліф для Трампа важливий, бо він єдиний, хто дасть йому реальний погляд на все те, що відбувається.
0: Я знову тут трошечки процитую от ту таку гарячу статтю Wall Street Journal, яка буквально вчора вийшла, буквально під, можна сказати, візит очільника ЦРУ в Москву. Там дійсно йдеться про те, що директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви, щоб відмовити Путіна від проведення загальної мобілізації. Далі автор цієї статті, журналіст такий Вайс, пише про те, що завдання Редкліфа – відмовити Путіна від нападу на Європу. І водночас є версії, що директор ЦРУ спробував переконати Кремль завершити бойові дії у 2026 році. Але ми пам'ятаємо, що, на жаль, аргументи Вільяма Бьорнса, тобто очільника ЦРУ часів Байдена, не були достатньо переконливими для Путіна, для того, щоб не починати широкомасштабну агресію проти Росії. Чи ми розуміємо, а що змінилося для кремлівського очільника, для кремлівського диктатора з адміністрацією Трампа? Чи у Трампа є якісь більш вагомі аргументи, які може передавати його директор ЦРУ?
1: По-перше, в той момент, коли ще Бьорнс говорив з Путіним, у Путіна не було знищено майже 65% усіх НПЗ. У Путіна не палали склади Валдеріс і Озона, у Путіна не було мільйонних втрат, і Путін не був під такими страшними санкціями в такій жахливій залежності від Китаю, як він є зараз. Тобто тут навіть не тільки питання до конкретно Редкліфа або конкретно адміністрації Трампа, тут питання до самої Росії. Росія 2026 року, це зовсім на Росія 21-го року. В 21-му році Росія вважала за потрібне і за правильне вимагати від Америки, вимагати від НАТО відступити до кордонів 97-го року. Зараз же Росія взагалі каже, що ніяких переговорів не буде, нічого не вийде, але ми бачимо, що риторика її потроху буде мінятися. Тобто, мало того, що зараз Трамп ставить Росію в незручне становище, бо Трамп не грає так, як Росія від нього очікувала. Ви ж пам'ятаєте, кожного разу, коли Трамп вигравав вибори, росіяни казали, що в них вже закінчується шампанське цілкувати, бо у нас свій чоловік в Вашингтоні, як вони любили це казати. Але що цей свій чоловік і санкції хоче впроваджувати? І от Україна отримає ракети Patriot від інших партнерів, і от Україна на цьому фоні отримає Storm Shadow і скальпи, і Америка проти цього не протестує, і ось вже вводяться тарифи проти російських партнерів і союзників. Тобто, ну, цитуючи стару москальську приказку, є товариші, які нас зовсім не товариші. І в цьому випадку Трамп якраз, чим він складний до Москви, він зовсім не той Трамп, якого вони підтримували в 2015-16 роках, він зовсім не той Трамп, якого вони очікували, і зовсім не той миротворець, який він себе малював. І тому з такої точки зору, це не стільки питання до зміни американської адміністрації, скільки питання до самої Росії. Вона вже зовсім не та, сприйняття її світу зовсім не те, і економічна і політична ситуація, ну, бажати далеко кращих часів.
0: Ми також пам'ятаємо ще одну деталь, знову ж про це повідомляли певні західні медіа, що нібито Київ, ну, тобто Україну, Сили оборони України попросили про те, щоб 3 дні, йшлося про 24, 25 та 26 серпня, не обстрілювати Москву, цей Петербург та певні ще північні регіони, ну, тому що має прилетіти Джон Редкліф. Чи ми можемо припускати, що... українським то посадовцям, ну, я думаю, все-таки ми говоримо про рівень президента України, може бути відомо, що Редкліф привіз Путіну, чому він вирішив зустрічатися з очільником Кремля, чому він вирішив летіти до Москви?
1: Мені здається, тут треба дивитися скоріше на те, а що зараз вигідно було Редкліфу обговорювати з московитами, бо тут величезний перелік питань, про що можна говорити, і відірвано від контексту геополітики, і конкретно про переговори, і навіть підготовці до зустрічі ЄСІ у вересні. Але так як зустріч була дуже коротка, ну, тобто, насправді, навіть росіяни були здивовані, що Редкліф не провів в Москві трохи більше часу, поспілкувався дуже коротко з обмеженим колом осіб і одразу вилетів. Що означає два варіанти. Або він дійсно московитам погрожував, або він вже просто ставив під ці вимоги. Або, ну, скажімо так, обмальовував їм ситуацію, в якій вони опинилися. Те, що ми з вами вже казали, що Україна все-таки отримує Петріоти, навіть не від Америки, але все рівно отримує. Україна матиме кращі засоби для ураження тіла і в глибині російської території. Створює для Росії ситуацію, коли з однієї сторони їх удари будуть менш ефективними, а з іншої сторони українські удари по їх території будуть більш ефективними. Далі, ми бачимо, що до того в Кремль буквально минулого тижня приїжджав представник китайської компартії Ван І, який явно з Кремлем говорив стосовно їх нібито погроз застосування тактичної ядерної зброї, який з ними говорив також про просування їх війни. І явно Москві ці розмови не сподобалися, бо раптово після них вони сказали, що переговорів взагалі не може бути. Кремль заявляв одне, Держдума заявляла інше, російська пропаганда взагалі не знала, що їм коментувати. Тобто, у них явно з Китаєм також не виходить нормально домовитися. І тому, з моєї точки зору, Редкліфу найбільш вигідно і найбільш правильно було говорити саме з такої позиції, що так, ми розуміємо, що ви можете готувати мобілізацію. Це очевидно. Ми усвідомлюємо, що ви, росіяни, маєте на увазі, готуєте провокації проти країн-членів НАТО. Що ви створюєте ситуацію, за якою ви можете вторгнутися, за якою ви можете створити ситуацію, коли стаття 5 буде під питанням і так далі. Але у вас дуже мало часу. У вас часу буквально місяць, якщо не менше. Чому? Тому що у Трампа досі є можливість в ручному вигляді керувати власним Конгресом. А тому все, що Трампу зараз захочеться ухвалити, і в контексті санкцій, і в контексті тарифів, і в контексті допомоги Україні, і в контексті провірного процесу, він зможе зараз проштовхнути. І прямо зараз президент США націлений на те, щоб проект Грема Блюменталя був ухвалений. Прямо зараз президент США націлений на те, що Європу все-таки варто підтримати. Європа робить ті кроки, які Трамп від неї очікував. А тому Трампу зараз з європейцями вигідно бути разом. Ну і крім того, Трампу треба показати силу. Трамп їде на переговори з Сі Цзіньпінем не просто так. Він не може туди приїхати без своїх улюблених козирів. А тому Трампу треба результат по Росії. А отже, Редкліф, якщо розмова була така коротка, якщо розмова була за тих умов, які ми з вами описали, то це була розмова, ну, якщо не наказового типу, то як мінімум достатньо такого погрожуючого типу, що, по суті, у Росії не залишається карт на руках, щоб пробити щось агресивне, щоб пробити щось нахраписте, щоб оголошувати ту саму мобілізацію або робити загрозу НАТО. Тобто Редкліф, по суті, на відміну від Бернса в 2021 році, він не запитував, він не проводив просто розвідку словами. Мені здається, в нього була всі можливості росіян, умовно кажучи, ставити на місце. І нам залишається лише сподіватися, що саме це він і зробив.
0: Але якщо припускати дійсно, що от темою могла бути можлива агресія Росії проти країн НАТО, там серед тих публікацій, які ми побачили вчора чи сьогодні зранку, була інформація про те, що ну от певна мобілізація російська почалася в цьому ексклаві в Калінінградській області, так, який ну історично був німецьким, але ми пам'ятаємо, що там сталося після Другої світової. Так от, якщо дійсно Путін планував такий напад, так, якщо дійсно якась, можливо, маленька операція для того, щоб підважити п'яту статтю НАТО і, в принципі, ці безпекові гарантії, які мають країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, якщо припустити, що це станеться, чи ми можемо хоча б приблизно передбачити реакцію Дональда Трампа? Ну, знаєте, вся ця риторика, типу, чи ми будемо воювати там за Литву, Латвію чи Естонію?
1: Це насправді найскладніше питання. І найскладніше воно якраз в тому плані, що російська агресія може набувати абсолютно різних варіантів. Тобто ми не говоримо про те, що російська агресія це виключно будуть там танкові колони, які рухаються в напрямку умовного Любліна, або які там перетинають кордон з країнами Балтії і рухаються в напрямку їх столиць. Ми ж можемо розглядати сценарій, коли російська агресія буде мати вигляд умовного нового Донбасу або нового Криму. Тобто, коли вони просто створять провокаційну якусь ситуацію, або умовну Нарвську народну республіку, або народну республіку Шпіцберген, де досі живе 30% автохтонних росіян. Тобто їх провокація може бути задіяна за допомогою тактики саламі. Тобто короткого поступового підвищення градусу напруги, створення таких точок, таких гнійників в декількох частинах східного флангу НАТО, для того, щоб перевірити, в який момент НАТО почне реагувати. Тобто ця агресія не обов'язково буде така, що вимагатиме реально зразу вступу в силу статті номер 5. Вона може обмежитися тим, що відтягне на себе ресурси Заходу, відтягне на себе їх політичну волю. Тобто ви знаєте, як люблять дуже довго наші західні партнери дебатувати кожне питання, як довго вони підходять до цього рішення, особливо в межах НАТО, де більше 30 країн. Це дійсно всім фанатам Толкіна це дуже близько і схоже на те, як енти збиралися на війну проти сил зла, коли перші 6 годин вони просто обговорювали, а ким зараз є ті посланці, які до них прийшли. Тобто, насправді, ситуація може бути дуже складна, навіть без прямого вторгнення. І, на жаль, от якраз такий сценарій, хоча він є найдешевшим і найменшим, найменш складним для Росії, він точно не викличе жодної реакції Трампа. Тобто, з моєї точки зору, єдине, на що Трамп реально вимушений буде реагувати, це ті самі танкові колони, які рухаються на європейській столиці. Якщо це буде провокація з такого ж типу, умовний Крим версія 2 або Донбас версія 2, ну, на жаль, тоді, скоріше за все, Європа залишиться сам на сам з цією проблемою.
0: Дуже цікаво, що про це думають в країнах Балтії. Я от трошки слідкував за тим, що, наприклад, говорив міністр оборони Латвії. Він, я, наскільки я розумію, зараз перебуває якраз в Україні з візитом офіційним. Там такі запитання ставили йому, і ну, він відповідав, що точно латвійські військові і, в принципі, сили НАТО не будуть дивитися мовчки на те, ну, якщо будуть проходити подібні операції, як з Кримом, пам'ятаємо, там нібито зелені чоловічки, ну, тобто російські військові, які там, значить, вежливі люди почали захоплювати півострів, ну, а далі оцей фейковий референдум, ну, і ми, якби, ми, в сенсі, ці російські військові приєднують Крим до Росії. Тут ще момент, на що звернув увагу, що візит Джона Редкліфа, тобто директора ЦРУ, він співпав ще з одним візитом. Саме в цей час в Москві знаходився головний дипломат Ватикану. Йдеться про такого архієпископа Пола Галахера. Знову ж зазначається, що це перший такий візит з Ватикану з 2021 року, тобто востаннє особа такого рангу з Ватикану була ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І з того, що ми чуємо зі своїх джерел, що це також може бути американський вплив, і що йдеться, дуже ймовірно, йдеться про Джей Ді Венса. Так, що саме віце-президент США міг бути людиною, яка інспірувала такий візит, так? Яка вважає, що якщо до Москви приїде архієпископ, то це може щось змінити в планах Кремля. Наскільки ця версія виглядає вирогідною? Що ми знаємо про зв'язки Венса з Ватиканом, крім того, що він прийняв католицизм і випустив ще й книжку про це?
1: Насправді, мені здається, що з однієї сторони нам не треба переоцінювати представників Святого Престолу, а з іншої сторони їх дійсно не треба недооцінювати. Тим паче, поточний понтифік Лев XIV, він із самого початку зайняв достатньо активну, політично активну позицію і в контексті України, і в контексті боротьби з Дональдом Трампом, як ми бачили, такої м'якої, але все-таки боротьби. І тому з цієї точки зору Україна і зупинка російської агресії – це його великий зовнішньополітичний трек, яким він дійсно має займатися. Чи можна напряму в'язувати ці два візити і вважати, що вони дійсно в цьому плані працюють в спайці? Я би не йшов так далеко в, знаєте, побудові напівконспірологічних сценаріїв, бо все-таки Святий Престол і Вашингтон наразі мають дуже багато розбіжностей. Навіть перехід Джей Венса в католицизм, я не думаю, що тут сильно змінив якусь ситуацію. І з цієї точки зору, все-таки Святий Престол займається більш гуманітарними питаннями. Давайте не забувати про сотні полонених військових, які були звільнені за його посередництва, десятки дітей і цивільних утриманців, які були повернуті завдяки роботі Святого Престолу ще за попереднього понтифіка. З усіма його дивностями в плані замирення України і Росії, але все-таки ця робота робилася. Тому я б скоріше дивився на це з точки зору як посилення загального заклику і загального посилу про необхідність початку перемовин. Що умовно ось Америка давить політично безпеково, ми сподіваємось на те, що вона це робить. Ватикан закликає до певних додаткових обмінів, до гуманітарної роботи, до зближення, до якогось взаємопорозуміння. А з іншої сторони, українські далекобійні санкції створюють ситуацію, коли Росія вимушена реагувати і на перше, і на друге.
0: Тут процитую Пола Галагера, архієпископа, головного дипломату Ватикану. Він сказав так, щоб було ясно, ця війна має закінчитися, вкрай важливо і необхідно покласти край бойовим діям, побудувати майбутні відносини так, щоб не залишатися заручниками образу минулого. Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. У застосунку «Армія плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони ракетами поцілили у 2 командні пункти росіян в окупованому Донецьку. Основний та запасний, звітує Генштаб ЗСУ. Серед інших цілей вчора та сьогодні вночі ремонтно-відновлювальний підрозділ на Херсонщині, пункт управління ББЛА в Криму, райони скупчення військових Росії в Запорізькій області, втрати ворога і ступінь завданих збитків уточнюють. Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ. Знищено все теплогенеруюче обладнання, повідомляє «Нафтогаз». По території станції вдарили 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки повністю виведене з ладу обладнання, яке лишалося після попередніх ударів. ТЕЦ забезпечувала теплом значну частину Херсона. В «Нафтогазі» назвали удар свідомою атакою по цивільній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. У Києві відомо про кількох постраждалих унаслідок падіння російських дронів. Щонайменше 2 людини постраждали в Голосіївському районі. В одному з випадків БПЛА впав на проїжджу частину дороги. Також поранені дістав водій вантажівки. На тлі повітряної тривоги затримується рух міжміських та приміських потягів на Київщині. Війна в Україні не була головною темою візиту директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, поїздка планувалася раніше, але в іншому місці. Основним фокусом переговорів американської сторони з російськими чиновниками стали двосторонні відносини між Сполученими Штатами та Росією. Питання завершення війни в Україні також порушувалося, але як супутнє, Буданов закликав утримуватися від поспішних висновків щодо застережень Кремлю та дочекатися офіційних роз'яснень. Відомо, що Сполучені Штати заздалегідь поінформували Київ про цей візит і попросили утриматися від ударів на час перебування делегації в Москві. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий глядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте. Приветствую вас в ефірі.
6: Алексей, здравствуйте.
0: Понятно, что главная загадка этой недели, что, значит, делал директор ЦРУ Джон Рэдклифф в Москве, зачем он туда прилетел, миллион версий, возможно, это связано с Ираном, возможно, это связано, ну вот сейчас только что в наших новостях была озвучена позиция Кирилла Буданова, главы Офиса Президента, он сказал о том, что, ну, это касалось отношений между США и Россией. Параллельно мы видели, например, заявление Гитана Науседа, это президент Литвы, который сказал о том, что все-таки разговор был о том, что Вашингтон знает о планах гибридных атак на страны НАТО, и что вот нужно это все прекратить. Вы какой вывод сделали из всей этой шумихи? И можно ли предполагать, ну, скажем так, директор ЦРУ, это посыльный по каким вопросам? Что нам говорит история, что нам говорит опыт?
6: С одной стороны, история говорит, что директор ЦРУ это посыльный по очень серьезным вопросам. То есть, кроме каких-то нюансов или моментов, которые, может быть, можно или нужно урегулировать по каналам спецслужбы или не урегулировать, а поставить в известность, это, как правило, человек, который должен сообщать о чем-то важном, предупреждать о чем-то важном и подкреплять это весом своей должности и кое-какими конфиденциальными моментами. По поводу администрации Трампа, лично президента Трампа, как раз миссии главы ЦРУ, это такая в тех или иных местах, тем более особенно важных, это некая новинка. И поэтому мы чуть-чуть затрудняемся делать выводы, я имею в виду выводы обоснованные. Но можно сказать следующее. Обычно Трамп, в частности, в своем общении с российской властью использовал своих посланников, в частности, Уиткофа или Кушнера, или сразу двух вместе взятых. Наконец, есть Марко Рубио, который и госсекретарь, и советник по национальной безопасности. Поэтому, на мой взгляд, использование Рэдклиффа – это либо смена какого-то вектора и подхода. Например, вдруг отныне Трамп считает, что Витков и Кушнер не совсем соответствуют характеру тех месседжей и взаимоотношений, о которых идет речь, но мы никаких свидетельств о том, что изменилось отношение к ним и что не собираются их использовать, не имеем. Значит, по всей видимости, что-то необычное в сфере безопасности и разведки. Попутно, кроме, собственно, главной цели чего-то необычного, могли и должны были обсудить некоторые другие вопросы, в частности, вопросы, связанные с Ираном. Но, например, я не склонен считать, что Рэдклиффа в срочном порядке послали физически в Москву именно для того, чтобы передать некие стандартные месседжи по Ирану, как многие предполагают. Идея о том, что речь идет о проблематике российской гибридной войны против стран Западной Европы, подчеркиваю, не какого-то прямо реального масштабного нападения, планировавшегося, в том духе, когда Барнс в свое время в 2021 году побывал в Москве, директор ЦРУ, когда и речь шла о готовящемся масштабном нападении на Украину, я не думаю, что речь идет о каком-то готовящемся масштабном нападении на страны Балтии и Польшу, однако активизация или планы таковой, или уже имеющаяся активизация диверсионной деятельности, это нечто очень серьезное и вполне может стоить направления главы ЦРУ в Москву, нерядовое событие, что-то нерядовое произошло, но, к сожалению, нам приходится гадать, и как я вижу, даже те СМИ, которые часто живут с утечек, они по большому счету гадают и драматизируют, возможно, все-таки мы услышим и какую-то конкретику.
0: Ну, мы знаем, как работают наши коллеги, в принципе, точно так же, как и работают украинские журналисты, да, у них есть связи, скажем, там, в ЦРУ или связи в Госдепартаменте, ну, то есть там, где могут знать о причинах, ну, настоящих причинах этого визита Джона Рэдклиффа в Москву, ну, и дальше это обычно работает как обмен информацией. У журналистов есть одна информация из других источников, у тех людей, которые им поставляют информацию, скажем, об этом визите, есть, ну, как бы детали о том, про что был этот визит. Ну, действительно, в разных медиа публиковалось разное. Иранская версия, судя по всему, появилась потому, что как раз в этот день Дональд Трамп объявил о том, что начинает, значит, беспрецедентное экономическое давление на Иран. Ну, и подумали, действительно же, у России и Ирана есть этот договор о стратегическом партнерстве, союзничестве даже, мне кажется. Вот, ну, возможно, что это касалось именно этого. Но, тем не менее, если вернуться на секундочку к Балтии, вернуться к странам Балтии. Вот у меня была возможность сегодня пообщаться с министром обороны Латвии, такой зовут Райвис Мелнис, это очень проукраински настроенный человек, довольно хорошо Украину знает. Я, понятно, и так его допытывался, а все-таки, а почему же прилетел директор ЦРУ, а что вам известно? Тут стоит напомнить о том, что летел он через Ригу, то есть сначала приземлился в Риге, а потом, значит, в Москве, и также возвращался. Вот. Но, тем не менее, господин министр говорит о том, что он не верит в то, что может быть нападение на страны Балтии, может быть нападение на страны НАТО. Тут может быть и понятная мотивация, что он, ну, не хочет сеять панику. Да? Ну, вот, сейчас он выйдет и скажет, знаете, да, действительно, готовится такое нападение, возможно, гибридное. Это может повлиять на состояние умов граждан его страны. Но, тем не менее... Если посмотреть на вот какую-то маленькую операцию, очень неприятную, которую могла бы провести Россия, для того, чтобы использовать ее как козырь. Ну вот, не знаю, мы создадим там Нарвскую народную республику в Эстонии, да, будем поддерживать права русскоязычных, защищать. И для того, чтобы мы вот это не продолжали, а вы нам что-то отдадите из Украины. Выглядит ли это реалистичным? Выглядит ли это чем-то таким, что могло бы быть запланировано в Кремле?
6: Нападение физическое, захват города Нарвы или что-то в этом роде, или под чужим флагом захват города Нарвы в текущей обстановке выглядит абсолютно нереалистичным. У России воевать, скажем так, можно сделать ставку на войну с НАТО, но можно об этом очень сильно пожалеть. И об этом с большими шансами очень сильно пожалеют, даже если начнут с чего-то малого, надеясь, что НАТО не ответит. А если НАТО ответит, как можно, я риторически задаю вопрос, если подходить к делу логично, да, исходить из того, а вдруг, то есть мы делаем некий шаг, совершенно мелкий, с непонятной целью, там, допустим, я не знаю, какая-то дестабилизация, захват небольшого участка территории, не имеющего никакой ценности. В отличие от Одесской области, которая является мечтой, и в отличие от Донецкой области, которая является символом, и ради которой сейчас все усилия предпринимаются, а давайте на ровном месте попробуем еще и задрать НАТО, причем так, что может... А вдруг не получится, и тогда будет большая война с ядерным блоком, который с конвенциональной точки зрения сильнее, с неконвенциональной это просто чревато катастрофой, даже неважно, сильнее или не сильнее. И все это тогда, когда наши все абсолютно усилия, включая всех возможных алкоголиков и алименщиков, и всю возможную технику мы сосредотачиваем для того, чтобы захватить город уровня райцентра в Донецкой области. А вот здесь развлечемся еще вот таким порядком, авось получится. По принципу, авось получится, не должен действовать. Если у них есть некий трезвый, твердый расчет, в нем можно ошибиться, что все дело пойдет очень хорошо, почему бы и нет. Но опять-таки, а что, ради чего сейчас действовать-то? Создать ситуацию, когда страны Запада вообще не будут помогать Украине, да, это было бы с их точки зрения очень желательным моментом. И они всеми силами пытаются этого добиться и так на протяжении 4 с чем-то лет. Стратегия запугивания, шантажа ядерным оружием, гибридная война, медийная война, ожидание того, что в тех или иных странах придут к власти более пророссийские силы, либо, скажем так, служащие Россию в той или иной степени. Для этого, кстати говоря, может использоваться и финансирование, например, или нечто подобное. То есть все это логично. Крупные действия в данной ситуации, абсолютно масштабные действия, способные привести к большой войне, они нелогичны. Сказать, что это исключено, я, естественно, не могу, чего только из каких только история примеров не знает. Но мы не видим никаких реальных примеров, я имею в виду сбора российской группировки. Соответственно, все наши рассуждения питаются абсолютно досужей философией. Вот, а может Россия напасть? Ну, собственно, каждый может считать что ему угодно, но тот, кто считает, я бы ему предложил тогда назвать сроки и вероятности, потому что говорить может напасть просто. За свои слова желательно как так или иначе отвечать. Сроки и вероятности, чтобы потом с этого человека можно было спросить, когда это произойдет или когда это не произойдет.
0: общался с человеком, близким к разведке, и, опять же, я тут точно не буду говорить о том, что это точная информация. По журналистским стандартам мы точно должны проверить это из трех разных источников. Таких двух дополнительных источников у меня таких нет. Ну, речь шла о чем? Речь шла о том, что якобы есть некий доклад одной из западных разведок, опять же, не названный, о том, что, значит, сейчас Генштаб российский убеждает кремлевского диктатора Путина, что, ну, что нужно сделать с Киевом, нужно максимально его забомбить, максимально от всего отрезать, от воды, от канализации, от электричества, ну, для того, чтобы оттуда все выехали. Ну, и якобы, снова, еще раз повторяю, это не информация проверенная, это не факты, это, ну, вот один источник, который об этом сказал. Якобы, значит, Путин сомневается по этому поводу. Ну, и не потому, что он там доброй души человек, это, значит, диктатор с руками по локоть в крови, а просто потому, что, ну, могут быть там проблемы с США и так далее. Могут не так посмотреть на вот подобные действия. Ну, и якобы, снова же повторю это слово, в российском генштабе, значит, Путина считают слабаком. Но если посмотреть на те возможности, которые есть у России, могут ли они сделать, ну, вот запланированное, они уверены, что могут. Да, действительно, недостаточно баллистических ракет. Мы получили какое-то количество антибаллистики. Вот буквально сегодня 7 баллистических ракет, запущенных Россией, были сбиты над Киевом, Киевской областью. Но, тем не менее, про дефицит они знают. Так вот, если посмотреть на вот это теоретическое предположение российского генштаба. Мы, значит, все уничтожим в Киеве, оттуда все выйдут. Ну, это и будет определенным образом взятие Киева просто дистанционное. Какие могут быть у кремлевского диктатора аргументы за и аргументы против?
6: Во-первых, взятие дистанционного в данном случае говорить нечего. Можно создать очень тяжелые условия для жизни жителей Киева и нарушить функционирование города как системы. По всей видимости, эти возможности у России есть. Однако Киев от этого ни в коем случае не будет взят. Это может быть очень серьезный ущерб Украине, это моральный ущерб, экономический, косвенный, прямо даже военный. Но это отнюдь не взятый город, и здесь им хвалиться в этом плане будет нечего. Могут ли они пойти на такие шаги? Чисто технически у них есть существенные возможности. Это не только баллистические ракеты, это и крылатые ракеты, и беспилотники. Баллистические ракеты, если уж поставить себе... Нужно смотреть правде в глаза и прикидывать, что у вас противника есть. Пойдет ли он на этот шаг? Это уже другой вопрос. Так вот, те же баллистические ракеты, кроме регулярного выпуска, и украинская разведка признает, что у них есть некий неприкосновенный запас. Почему бы неприкосновенный запас не сделать, например, прикосновенным, если ставится некая очень важная цель? Естественно, в Киеве, вокруг Киева есть энергетика, есть объекты жизнеобеспечения. Зима, прошлая зима тому показатель. Также показатель то, что в некоторых аспектах, по всей видимости, запас прочности той или иной структуры ниже, чем был годы назад. Это несложно догадаться. Но у такого рода решений есть политические, несмотря на то, что Путин и его страна не особо с чем церемонятся. Естественно, есть и политические, и военные, экономические последствия могут быть. Политические, в первую очередь, естественно, реакция стран Запада, в том числе и Соединенных Штатов. Это может быть большая помощь Украине и большие санкции против России, даже со стороны тех, кто не очень хотел бы, но под давлением того, что может произойти, а, например, что-то вроде гуманитарного кризиса или даже катастрофы, это подстегнет даже нежелающих. И, наконец, это может есть и другой момент. Есть и понятие месть со стороны Украины и другие действия. Сегодня у Украины, к сожалению, нет паритета с точки зрения возможности нанесения ударов по тыловым структурам России. Когда, если до Москвы изредка дотягиваются беспилотниками, а до Киева часто дотягиваются баллистическими ракетами и регулярно всем остальным, это все же не паритет. С другой стороны, возможности Украины резко выросли. И многое из того, что мы видим в последние недели и месяцы, на мой взгляд, является и месседжем со стороны украинского руководства насчет того, месседжем для России. Не просто желанием уничтожить объекты X, Y и Z, но и месседжем насчет того, что мы кое-где у вас можем как минимум создать тоже очень проблематичные условия жизни, например, в оккупированном Крыму, например, в приграничных областях, например, нанести удары по Москве, хоть и у нас возможности ограничены. То есть явно эти месседжи, как мне кажется, со стороны украинского руководства и как раз через атаки Крыма в первую очередь просматриваются. Это некое предупреждение, попытка сыграть в стратегию сдерживания. Возможно, у украинцев есть еще какие-то накопленные ресурсы, которые можно будет продемонстрировать физически осенью и зимой, с тем, чтобы показать России, что вы заплатите некую большую цену. То есть есть совокупность объяснений, почему этого делать не стоит, я имею в виду с точки зрения России, но с другой стороны, Путин, безусловно, может решиться. В прошлые зимние сезоны, например, на мой взгляд, Путин до конца не решился. В итоге окончательно попытаться, например, добить украинскую энергетику. То есть мне кажется, что в ряде случаев играли на волоске, то есть создать украинцам очень тяжелые условия, почти добить ее, нанести ей очень существенный ущерб, но все же не доводить до гуманитарной катастрофы, потому что не по доброте, а из-за тех или иных последствий, в том числе и медийных, экономических, и военных, и возможности ответных ударов. Но эта опасность, безусловно, существует. Он может решиться, может прийти к выводу, что именно вот так нужно наказать украинцев за их удары, или что именно это приведет Украину к сговорчивости, или именно это нанесет Украине такой материальный ущерб, который затруднит в дальнейшем финансирование военных аспектов, несмотря на помощь Запада. Все это может быть, и поэтому, на мой взгляд, важнейшим фактором для Украины является возможность иметь тот самый эффект устрашения и сдерживания, собственная баллистика, собственные крылатые ракеты и возможность показать России, что та заплатит колоссальную цену за такого рода попытки. Если этого фактора в распоряжении Украины весомого по-настоящему нет, то тогда зависит все по большому счету во многом от, с одной стороны, успешной работы ПВО, с другой стороны, от, что называется, намерений Путина. А намерения у него могут возникнуть любые, несмотря на то, что, допустим, раньше он этих намерений не реализовал.
0: Ну, мы точно видим не то чтобы ответы России, а в смысле способ действовать с точки зрения картинки таким же образом. Что я имею в виду, может, я путанно изъясняюсь, имеется в виду, что после того, как Украина начала бить по этим маркетплейсам Wildberries и сейчас Озону, то мы увидели удары по логистическим центрам, не знаю, наших торговых сетей, там это может быть Эпицентр, Сельпо, это может быть Новус, ну то есть разные фирмы, разные компании, которые там либо занимаются товарами, ну, в смысле, ну, разными товарами занимаются. Имеется в виду, что у нас нет такой централизованности, как в России, то есть у нас нет такого гигантского, да, вот, маркетплейса, как Wildberries, чтобы можно было туда ударить и говорить о том, что это некий симметрический ответ, но симметричный ответ. Но очевидно, что это важно для пропаганды показывать. Ну, вот видите, у нас там что-то в России горит. Вот, смотрите, пожары в Киевской области, там, в Броварском районе и так далее. То есть мы видим сейчас, ну, вот такую логику. Есть еще тема. Речь идет о сотрудничестве Украины с нашими западными партнерами. Первый свой визит, визит в другую страну новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем, он совершил именно в Киев, он приехал в Киев на День независимости, и среди тех заявлений, которые он сделал, это было то, что он разрешил производителю ракет Storm Shadow поделиться секретными данными с Украиной. Речь, конечно же, идет о том, чтобы производить эти ракеты в Украине или, скажем, какие-то компоненты из этих ракет, там еще пока не до конца понятно. Дальше появилась информация о том, что Франция и Италия дадут Украине лицензию на производство ракет Aster-30 Block 1NT, это вот ракеты для обновленной системы ПВО SAMP-T. Понимаем, что время для того, чтобы реализовать эти проекты, нужно достаточно. Разные эксперты, в том числе украинские, называют время там, в 2-3 года, период 2-3 года понадобится для того, чтобы это реализовывать. Но, тем не менее, насколько революционными являются такие решения, да, когда Украина не страна НАТО, не страна ЕС, кандидат в члены Европейского Союза, получает такие разрешения. О чем это говорит? О чем, какие выводы стоит сделать?
6: Перед войной или даже уже после начала войны даже возможность на первом этапе, по крайней мере, получить такого рода системы казалась фантастической на самом деле. А уж перед войной, я имею в виду перед большой войной, об этом можно было только мечтать. То есть, однако, времена меняются, к сожалению, не по самым лучшим причинам. На мой взгляд, это очень важно, если эти шаги в итоге будут реализованы, причем будут реализованы до уровня полной локализации в Украине, это будет очень-очень существенный шаг. Ну, очень существенный прогресс для украинской военной промышленности и получения Украиной дополнительных возможностей. Но очень важно понимать, 2-3 года это даже, на мой взгляд, оптимистичная оценка, когда мы говорим о развитии этого производства. Пока же можно говорить примерно о следующем. Как минимум, это важный признак, это важная декларативная поддержка Украины. Это, безусловно, на декларативном уровне некий шаг вперед. Это готовность поставить лицензии систем вооружений, которые считаются секретными, которые на Западе являются, не скажу, вершиной технологий, но что-то в этом роде. Дальше, естественно, все за практическими шагами, чтобы все не осталось на уровне разговоров. И даже так, даже если медленно будет организована крупноузловая сборка в Украине либо в предприятиях, принадлежащих Украине за рубежом, потому что во время войны поставить под удар производителя такого рода боеприпасов – это большая проблема. То есть во время войны это предприятие должно быть либо неуязвимо где-то под землей, потому что мне сложно предположить, что можно его разбросать на десятки локаций в гаражах каких-нибудь, чтобы противник не знал. Это не совсем тот случай, как мне кажется. Либо позже организуется это производство в Украине уже после войны. Так вот, даже крупноузловая сборка, если мы сейчас говорим о развитии украинского ВПК, это и новые рабочие места, и новые технологии, которые помогут создавать и собственные системы вооружения, даже довольно крупноузловая сборка. Если Украина дойдет до полной локализации всех компонентов, это будет говорить о том, что освоены важнейшие компетенции в самых разных направлениях на самом высоком уровне. Это требует не только закупки оборудования, это требует очень длительного обучения, это требует квалификации, и, безусловно, это будет говорить о том, что украинские производители вышли на очень и очень серьезный уровень. Опять-таки, увеличение запаса подобного рода ракет, предположим просто, что проходит несколько лет, и Украина получает возможность производить чуть ли не несколько десятков ракет Storm Shadow в месяц с полной, почти полной локализацией. Это добавляет украинской обороноспособности, и в том числе сдерживающему тому самому фактору и фактору устрашения, очень существенные козыри. Ракеты Storm Shadow на полную дальность – это то, что способно выбивать предприятия российского ВПК в этом радиусе. Это то, что способно уничтожать командные пункты и важнейшие объекты военные. Это то, чему российскому ПВО очень и очень сложно противостоять. Естественно, зенитные ракеты – это тоже очень важно. И, как я уже сказал, есть политическая составляющая поддержки, есть развитие украинского ВПК. И если все это будет освоено, и если производимое в Украине будет, собственно, локализовано и дополнительным количеством к тому, что и так производится на Западе, это будет существенно иметь очень существенное значение, будет военное, и будет означать, что украинский ВПК сделал шаг вперед. И этот шаг вперед можно будет с точки зрения уже собственных систем использовать и в других вопросах. Я имею в виду, создавая собственные системы и развивая собственные линейки.
0: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Для довідки.
8: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій чи ні військових
9: військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
12: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з-під

0: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
1: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
2: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю тебе.
4: Слухай, ну головна загадка цього тижня – це, звичайно, Джон Редкліф, директор ЦРУ, який прилетів до Москви. Я пам'ятаю, як значить, всі слідкували спочатку за цим військовим літаком, як він перелітав з Риги в Москву. Пам'ятаємо, що тоді коментували росіяни, той самий Пісков, рот Путіна, казав, ми не знаємо, нічого про це не чули. Потім стало зрозуміло, що це все таки був директор ЦРУ. Зараз росіяни кажуть, з Путіним ніхто не зустрічався, це було просто по лінії спецслужб, і є мільйон версій того, що відбувалося, що це пов'язано з Іраном, що це пов'язано взагалі з чимось 25-м, значить, співпраця США та Росії, що це пов'язано з Балтією і можливим нападом Росії чи гібридними операціями НАТО.
5: Не пересказувати те, що зараз опублікували іноземні ЗМІ, да, вчора, буквально, вчора насправді вже з'ясувала плюс-мінус інформацію з українських і американських джерел щодо чого ця поїздка була, чого вона стосувалася. Тому не хочу, знову ж таки, переповідати те, що наші ЗМІ роздрукували там з американських. Насправді цей візит планувався трошки раніше, і там він мав відбутися взагалі в іншу країну, там не буду зараз називати в яку, щоб не провокувати, знаєш, якісь ж державні скандали. От Редкліф приїхав, як мені зазначають, чотири причини. Насправді, там я ще не встановила результати, звісно, цієї зустрічі. От я думаю, що там протягом якогось терміну джерела зможуть розповісти. Але з того, що мені там було відомо станом на вчора, на сьогодні, директор ЦРУ Редкліф приїхав, по-перше, для того, щоб, скажімо так, упередити приїзд директора ФБР Каша Пателя. Він збирався в Росію для того, щоб, зокрема, зустрічатися з Бортніковим, це керівник СЗР от російської, і для того, щоб, якщо не помиляюсь, мені здається, що треба ще перевірити. От,
4: це ФСБ,
5: так, не СЗР, це, да, ФСБ, от, для того, щоб, ну, це, власне, його, знаєш, такий контрпартнер в Росії, от, Пателя. От, так от, по-перше, для того, щоб, знаєш, ці російські наративи Патель далі наніс в американський простір, в американський істеблішмент, Редкліф, який є, ну, я б не утрималась, щоб когось в політикумі американському називати про українським, але він є, знаєш, таким симпатиком України, як мінімум, який займає державницьку позицію, розуміючи загрозу, яку становить Росія. Плюс достатньо гарні у нас полінні розвідок, і це триває вже далеко не перший рік, ще за попереднього голови розвідки Бьорнса. У нас триває гарний контакт і по лінії ГУР, і ЦРУ, і там по лінії окремих керівників, там коли було очільником ГУРом

0: Буданов, там зараз, коли очільник розвідки Іващенко, тобто ці контакти, вони достатньо добре підтримуються. Отже, Редкліф, по-перше, на випередження зустрівся з російською верхівкою, він там, наскільки ми можемо судити, принаймні, з повідомлень публічних російських чиновників, що він не зустрічався з Путіним, але він якраз таки зустрічався з керівником СЗР, Служби зовнішньої розвідки російської, от, з іншими чиновниками. Причин, повертаюся до того, 4.
1: Секунду, давай зупинимося трошечки на Кашипателі.
0: Керівник ФБР, так,
1: я просто директор ФБР. Щоб було зрозуміло. Кашипатель, навряд чи може сам просто захотіти і поїхати в Росію. Так, очевидно, що якщо немає відмашки від Білого Дому, що немає відмашки від Дональда Трампа, навряд чи він може собі дозволити таку самостійність. Тож, я не до кінця розумію, а... яким чином Редкліф заважає Пателю, наприклад, це зробити, якщо така згода є?
0: Ні, це не заважає. Це битва треків, битва переговорників, битва треків, якщо так дуже, знаєш, спрощено говорити.
1: Чи Патель більш проросійський? Що ми про нього
0: я
1: знаємо?
0: Я думаю, що Патель, якщо навіть прослідкувати, знову ж таки, я б утрималася, знаєш, від цих наших українських наративів. Хтось проросійський, хтось проукраїнський. Є якісь, Патель, він в цілому кандидатура, знаєш, така сумнівна. Там ми пам'ятаємо, скільки там скандалів було пов'язано з ним. От, можливо, це, знаєш, ще не дійшло до рівня Тулсі Габбард, яку вже зняли. Ну, там теж були історії достатньо скандальні, в тому числі пов'язані із Росією, із коштами, які вона витрачала. От, із її пов'язували, в тому числі, з роботою якраз таки на російську розвідку. Ну, коротше, там купа була всього. Але, скажімо так, що його трек для України, зокрема, містив би більшу загрозу, ніж, умовно, трек Редкліфа по рівні розвідувальних служб, і не тільки розвідувальних служб. Також можна згадати, що в цілому там за цей час такими перемовниками від Сполучених Штатів по Україні стали Вітков та Кушнєр. Але їхній трек, особливо за останній час, не те, що перестав приносити якісь бенефіти, тобто він перестав приносити, в принципі, результати. І я знаю, що в тому числі цей трек Редкліфа, і не тільки його, ще там декількох американських чиновників обговорюється як потенційна заміна треку Віткова та Кушніра. Це не означає, що Кушнір, Вітков раптово, знаєш, там щезнуть, перестануть контактувати по Україні, але навіть прослідкувати за останній час якісь важливі перемовини, які стосуються в тому числі Ірану, підхоплюють або Джей Ді Ванс, віце-президент, або Марко Рубіо. Марко Рубіо зараз, там, я знаю, що такі наративи там у нас зараз гуляють деякими кабінетами влади, що Марко Рубіо може зайнятися також українським треком. Я не чула таку інформацію, але я її якраз чула от щодо ж цього самого Джона Редкліфа.
1: Поки що він король Венесуели і, можливо, буде наступний. Добре, ти сказав, ще 4 причини.
0: Там скоріше, треба було б, знаєш, більше займатися нашому МЗС вибудовуванням особистого того контакту з Марко Рубіо по лінії Марко Рубіо, міністр закордонних справ Ігор Андрій, господи, щось я сьогодні взагалі, да, Андрій Сибіга. От, так, повернемося до причин. Власне, причини мені назвали 4. Перша, це якраз таки те, що стосується нападу, застереження щодо нападу на країни Балтії, і мова йде не просто про країни Балтії, мова йде про одну конкретну, яку, насправді, там останні 3 тижні різні джерела і українські, і європейські, і американські називали мені, мова йде про Литву. Тобто це як застереження проти нападу Росії на Литву. Спочатку, я знаю, розглядається сценарій гібридного нападу, тобто часткового. Ми насправді навіть, на жаль, спостерігали це по Україні. Ми пам'ятаємо прекрасно нападу Росії в 2014 році. Да? Це все, власне, розпочалося з Донбасу. От. Тобто мова йде спочатку не про повномасштабне вторгнення, а про такий гібридну загрозу. А далі я знаю, що там обговорюється в тому числі і вторгнення повноцінне. То, власне, перша причина – це застерегти Росію. І тут ми маємо розуміти, що загалом приїзд такого рівня чиновника, він не може бути пов'язаний з якимось другорядним питанням, він не може бути пов'язаний виключно з контекстом України, тому що, справді, других треків і різного роду посланців, які можуть передати щось Росії, той самий Вітков, який приїжджав в Росію. Тобто є різні рівні, які можуть передати якийсь меседж, якусь інформацію,

0: Там
1: рідко з Дмитрієвим може поговорити
0: навіть
1: просто.
0: Не в Росії. Ну, хоча зараз роль Дмитрієва теж зменшується. От, ну тобто, насправді сам рівень посадовця, який приїжджає ще й в Росію для того, щоб їхню розмову вочевидь не записали, знаєш, якісь сторонні розвідки там десь на території, не знаю, чи там Європи, чи десь ще. Це теж вже сам по собі меседж, що такого рівня людина приїжджає особисто в Росії. Це означає, що причина чи причини дуже серйозні. Отже, перше. Це застереження щодо нападу на одну з країн Балтії, мова йде про Литву. Друга причина – це дійсно питання допомоги Росії, Ірану, Тегерану. Ми знаємо, ми зараз спостерігаємо, на жаль, всю цю історію ще з лютого місяця. Власне, і те, що Росія активно підключається до допомоги Ірану в протистоянні якраз таки зі Сполученими Штатами. Третя причина – це розмова про вивід американських військ з Європи. І це, мені здається, що одна з найбільш важливих причин і одна з найбільш серйозних причин, власне, приїзду туди. Про що взагалі йдеться? Тобто, за останній час ми могли спостерігати там усі розмови, що Сполучені Штати планують переброску військ там чи своєї бригади там чисельністю 5000 з Німеччини, зокрема в Польщу. Так, тобто, по-перше, поближче до кордонів там з Україною, поближче до кордонів з Білорусі, ну, тобто розуміючи там певну загрозу, але є певні чиновники в адміністрації Трампа, які схиляються до того, що цей вивід військ американських з Європи можна використовувати як важель впливу, як можливість обміну з Росією на щось. І це вже розглядається в контексті України. Тобто, умовно, ми вам запропонуємо, що ми виводимо всі війська американські з Європи, а ви нам запропонуєте щось в контексті України. Наприклад, зупинку війни по лінії розмежування, тобто замороження війни по лінії розмежування. Чи готові ви на це, чи ні? Ну, тобто, знаєш, оцей обмін пропозиціями, це там певний час, я знаю, що сприймалось як частина реальної стратегії по тому, що можна Росії запропонувати як те, що їх дійсно може зацікавити. Бо там, якщо мова йде там, зокрема, про санкції, ми розуміємо, що санкції, принаймні в той мірі, як ми розраховуємо, їх не зупиняють. На жаль, для нас так зараз в Конгресі мають розглядати цей санкційний законопроект, його має розглянути Палата представників, але це все рівно це питання, яке розтягнеться там ще на якийсь час, на півроку, на рік. Ну, тобто, це не одразу, знаєш, такий важкий вплив, яким можна повпливати на Росію. Я знаю, що частина людей в адміністрації Трампа достатньо скептично сприйняла, в принципі, цю ідею, що її можна, знаєш, висувати як пропозицію для Росії. Але, знову ж таки, в контексті України це питання розглядалося. Зараз вже, коли з'явилася інформація про достатньо реальну загрозу, і я знаю, що насправді наша розвідка, тобто це ж та, треба розуміти, що я поспілкувалася там з різними представниками, в нашій розвідці така ж сама інформація про підготовку такої гібридної атаки на країну Балтії. Тобто ми теж проінформовані, і ми теж про це спілкуємося з нашими країнами-партнерами в Європі. От, і це третя причина, яку мені озвучили приїзда Редкліфа. І четверта причина – це, власне, поговорити про... Це, власне, і тут я, не володію великою кількістю інформації. Це те, що стосується взаємодії Росії та Китаю. Але ми розуміємо, що це теж частина геополітичної гри. Росія допомагає, Китаю постійно допомагає Росії там із різними запчастинами до техніки, до зброї і різними іншими ще можливостями. От, ну, тобто, а Америка, особливо з приходом цієї адміністрації, хоча це можна було спостерігати і за Байдена, стратегія в тому, щоб відірвати Росію від Китаю. Чи це можливо взагалі? Я розумію, що в українському, знаєш, середовищі це сприймається як щось таке фантасмагоричне, фантастичне, неможливе, да? І для нас там хотілося би нам, щоб Сполучені Штати діяли, не знаю, напевно, з метою знищити повністю Росію. От. Але вони дивляться на це по-іншому, для того, щоб знайти важелі впливу на Росію, щоб відірвати їх якимось чином від Китаю і використовувати вже їх як важіль впливу у своїх відносинах і своїй, напевно, знаєш, холодній війні з Китаєм. Мені зазначили оці основні теми. Я ще бачила інформацію в Wall Street Journal, що це стосується мобілізації, хоча прихована мобілізація в Росії відбувається вже постійно, і ми насправді...
1: 17 регіонів жаліються на те, що в них це вже відбувається.
0: Так, у нас... Якраз минулого тижня вийшло інтерв'ю з американським аналітиком.

0: Майклом Кофманом. Раджу дуже його подивитися, послухати. І я зачепила там з ним цю тему мобілізації. І він зазначив, що це, на його дуже фахову думку, не є такою великою загрозою, насправді, для нас. Звісно, це неприємно, коли Росія ще більше набирає людей, але що ці люди, по суті, спрямовані для того, щоб поповнити запаси людей, які дуже активно втрачає Росія на фронті. От, тому називати це причиною, знаєш, щоб отримати Росію від подальшої мобілізації, яку вони планують провести як президент, зокрема, Зеленський зазначає після виборів в Державну Думу у вересні, ну, це недостатньо, знаєш, така важлива причина, щоб особисто, все ж таки, директор ЦРУ приїжджав в Москву і спілкувався про це. Паралельно з цим, до речі, що цікаво, в Москві перебував з візитом важливий дуже єпископ Ватиканський.
1: Тата Галгер, який вважається головним дипломатом Ватикану. Але на секунду, хочу повернутися от до Редкліфа, вибач. Ну, по-перше, окей, може бути гіпотеза американська, ну, гіпотеза Вашингтону, що от, ми насправді, вони ж хочуть вивести американські війська з Європи просто для того, щоб зекономити. Трамп вважає, що європейці самі мають боронити себе, мають витрачати на свою оборону. Оцей, ця парасолька американська, що вона вже не може діяти ще з часів, значить, закінчення Другої світової війни. Але якщо подивитися на логіку Кремля, подивитися на логіку Путіна, ну це виглядає просто як слабкість. Це те, що він хотів. Він хотів, щоб вони кудись виводили. Ну, він хотів, щоб НАТО відходило там на кордони 97-го року. І це велике питання, чи тут можна щось обміняти. Але слухай, сьогодні ж з'явився коментар Кирила Буданова. Пам'ятаємо, він очолював ГУР, зараз він голова ОП. Він каже, ну так, він, по-перше, підтверджує твої слова щодо того, що зустрічі з представниками російськими планувалися трохи в іншому місці, аби були перенесені. Але далі він говорить про те, що там основні тематики, я його цитую, взаємовідносини між двома країнами. І також Буданов додав, що війну в Україні обговорювали, але це не було головним питанням зустрічі. Чи тут він лукавить, чи що?
0: Ну, мені складно оцінювати його слова. Я, до речі, по-перше, не побачила саме цей його коментар, я бачила там по іншим темам, але мені здається, що це взагалі ніяк не протирічить тому, що я сказала, тому що дійсно тема України побіжно звучала лише в оцій темі, яка стосується виводу військ з Європи. А все інше, так чи інакше, це дійсно можна розцінювати як відносини двох держав. Це, що стосується взаємодії Росії з Іраном, допомоги, так, і в якій, напевно, ну, не дуже раді це спостерігати в Сполучених Штатах. Це те, що стосується Китаю, це те, що стосується країн Балтії. Це все ж таки не питання України. Так, і ми от якраз таки в цими днями всі згадують цей візит Бьорнса, який відбувся у 21-му році до Росії, коли він якраз таки застерігав Росію. Ну, ми, на жаль, пам'ятаємо, чим ці застереження закінчилися щодо наступу на Україну. Тому мені здається, це вже взагалі аж ніяк не протирічить. От питання лише, знаєш, в тому, чим ці зустрічі завершилися. Тут цікаво, що я би звернула увагу одразу після повернення Редкліфа до Сполучених Штатів. По-перше, Трамп зібрав свій військовий кабінет, там був присутній очільник Пентагону, там був якраз таки присутній той самий Редкліф, і майже одразу вийшов конгресмен Дон Бейкон, є такий, до речі, достатньо Україну теж підтримуючий, вийшов з твітом, він є членом комітету з розвідки в Конгресі, вийшов з твітом про те, що нам треба терміново збільшити свою присутність в Європі американську, збільшити присутність якраз таки військ і власне їх розмістити і в Польщі. Я зараз не пам'ятаю там дослідно, що саме він сказав, але він, по суті, своїм твітом підтверджує одну з цілей поїздки туди в Росію, власне, те, що обговорювалося, бо він, здається, зробив цей твіт одразу після зустрічі Трампа з Гексетом і з Редкліфом, закликав збільшити американську присутність в Європі.
1: Ну так, або діє на випередження, або ну таким чином дає сигнал Росії, що дивіться, можуть бути інші сценарії, ніж ті, що ми вам пропонуємо. Добре, Пол Галагер, дійсно, він є архієпископом, він секретар Ватикану, я знайшов його титр, правильну його посаду, секретар Ватикану відносинах із державами та міжнародними організаціями. Це перша людина такого рівня, яка відвідує Росію з 21-го року, тобто ми говоримо все-таки до початку повномасштабного вторгнення. Ну, завжди були був певний скепсис щодо Ватикану, його можливостей, можливостей тиснути на росіян. Очевидно, що Росія не може відмовляти в таких візитах, ну тому що, слухайте, Ватикан і так далі, католики і тому подібне, ну, люди віруючі. Що ми знаємо про цей візит? І дійсно, які важелі можуть бути у Ватикану?
0: Насправді, тут ще важлива деталь, треба додати, що якщо про візит Редкліфа в Росію ми знали, тобто українську сторону повідомили, і дійсно, тут, знаєш, цікаво, дійсно попросили не бити нас по Москві, не бити по півночі, от, і дійсно там цю добу, яку там знаходився Редкліф в Москві, там ми не били про це, то про візит ватиканського представника, я уточнила там, зокрема, в своїх співрозмовників в Офісі Президента, ми не знали. Але, по-перше, це дуже добре, що цей візит в Росію відбувся. Чому? Тому що, насправді, розмови про те, щоб долучити Ватикан до переговорного процесу, враховуючи, знову ж таки, ну, як ми спостерігаємо, він реально не рухається. Були ще там, якщо пам'ятаєш, з часів оцієї зустрічі Трампа і Зеленського в Ватикані, і, насправді, і Зеленський особисто розмовляв з чиновниками Ватикану, і я знаю, що американська сторона також розмовляла в особі, це була ідея віце-президента, його офісу, віце-президента Джей Ді Венса. Він є католиком, як і, власне, Рубіо, насправді. Тобто всі такого роду високого чиновники в Сполучених Штатах підтримують цю можливість, по-перше, долучити Ватикан до теми повернення українських дітей більш активної. Взагалі, по-друге, як нейтральний майданчик для переговорного процесу використати. І Ватикан в цьому плані він може виконувати таку роль. Чому? Тому що ми, по-перше, навіть побачили по реакції, здається, Лавров після вийшов і сказав, що це була достатньо продуктивна зустріч. Ну, тобто вони реагують на Ватикан, вони реагують, знаєш, на все те, що ну, там, Трамп, американська адміністрація, те, що поки що залишається для них хоча б якимось авторитетом, те, що має якийсь вплив. Тобто по лінії церкви насправді велику кількість переговорного процесу, неформальних контактів ми здійснювали всі ці роки і по лінії різних конфесій, тобто по лінії Ватикану так само. І там, насправді, мова йшла, знову ж таки, не лише про дітей, а й про ширше долучення до переговорного процесу. Але, знову ж, цікаво, що українська сторона не була проінформована про цей візит так само, як була проінформована про візит Редкліфа.
1: Ну, дійсно, знаєш, я думаю, тут треба ще запитати нашого посла в Ватикані, що як так сталося.
0: Пан Юраш,
1: так. Так, чому ми про це не знали, але, ну, добре. Слухай, багато цікавої інформації, дякую тобі за це. Знову тут нагадаю просто нашій аудиторії, що говорили ми про візит Джона Редкліфа, директора ЦРУ. Він дійсно був з коротким візитом в Москві. Спочатку його літак приземлився в Ризі, він був у столиці Латвії, потім короткий московський візит. Багато брехні було з боку офіційних російських посадовців. Ну, я в першу чергу говорю про Піскова, так, прес-секретаря Путіна. Він взагалі казав, що нічого не знаємо про цей літак. Далі, коли про директора ЦРУ вже повідомляли всі інформаційні агенції, які можна було тільки уявити, він це підтвердив, сказав, що ну просто спілкувалися на рівні спецслужб. Знову ж, це зовсім не заперечує те, що тільки що прозвучало в нашому ефірі. Юль, дякую тобі дуже за цей ефір. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. AMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала.
3: вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов AMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням, наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається AMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Під ударом у Харкові опинився епіцентр. З'явилися фото та відео наслідків. Попередньо армія Росії застосувала для удару по ТЦ безпілотник типу «Грань-4» із меш-модемом. Тобто росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торговельний центр. Внаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок і двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень. У Києві вже четверо постраждалих через атаку Росії. Наслідки фіксують у чотирьох районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл в Оболонському районі, на території гаражів, житлової забудови, парку і парковки. У Подільському та на територію дитсадка і на нежитлову будівлю. В Голосіївському районі в центральній частині міста БПЛА впав на проїжджу частину дороги. На Київщині ранковий удар зруйнував склад «Рошен». Персонал не постраждав. У компанії попередили про тимчасові перебої із постачанням окремих товарів. Небо буде закрито. На тижні були важливі рішення на посилення нашої ППО від європейських союзників. Це повідомляє президент. Він також повідомив про чергову комбіновану атаку Росії із застосуванням дронів та балістики, внаслідок якої пошкоджено критичну інфраструктуру на Полтавщині, на Сумщині, а також у Харкові. Там зруйновані будинки. У 39 років померла перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява. Останні 9 місяців військова боролася з онкологією. У 2015 році вона стала першою українкою, яка опанувала керування танком, а згодом брала участь у проєкті «Евакуація-2000» і викладала курсантам військової академії. Прощання з Тетяною відбулося в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Чотири країни Євросоюзу закликали Брюссель відновити переговори про заморожені активи Росії для України. У Єврокомісії кажуть, що листа з таким закликом ще не отримували, пише Бабель. За даними ж Financial Times, відповідний лист готували Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща. Речник Єврокомісії заявив, що після грудня 2025 року робота над можливим репараційним кредитом для України, який мав би спиратися на заморожені російські активи, фактично зупинилася через брак підтримки. За його словами, якщо країни Євросоюзу знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до роботи над ним. Голова Офісу президента Кирило Буданов вперше прокоментував інформацію, що його ім'я лунало на записах прослуховувань його заступниці Ірини Мудрої, яка фігурує у новій справі антикорупційних органів. «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», – сказав він. Керівник Офісу президента визнав, що спілкувався з Іриною Мудрою після її звільнення. «По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, чи вона винна, чи ні. Якщо так, то це інше питання», – пояснив свою позицію Буданов. У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль. Загинув російський військовий, його дружина поранена, стверджують російські ЗМІ. В автівці перебували військові, який, за даними ЗМІ, мав звання підполковника, а його дружина. За попередніми даними, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Після початку повномасштабної війни в Росії неодноразово ставалися вибухи автомобілів, у яких були військові Росії, а також представники силових структур. У деяких випадках Київ підтверджував свою причетність до таких операцій, в інших не коментував ці події. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Попри все, доброго дня. Дорогі друзі, НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і далі ми поговоримо про проблеми, з якими стикається наш ворог у війні на воді. Річ у тім, що буквально вчора в НАТО звернули увагу на достатньо незвичний факт і певною мірою символічний, тому що вперше за приблизно 10 років у Середземному морі не залишилося військових кораблів. І вже сьогодні стало відомо, що Росія дуже швидко намагається це виправити. Через Гібралтар у Середземне море прямує великий російський протичовновий корабель «Адмірал Левченко». Проте найцікавіше спосіб, у який він це робить, тому що разом із ним ідуть судна забезпечення, зокрема танкер-заправник. Річ у тім, що відносно недавно Росія мала змогу роками тримати військові кораблі у Середземномор'ї, спираючись насамперед на свою сирійську базу у Тартусі. А сьогодні, як ми бачимо, російським кораблям потрібно вести через півсвіту за собою власну автозаправну станцію, щоб там перебувати, ну, звісно, умовну заправну станцію. Тобто Москва демонструє, що з одного боку не хоче втратити свій вплив у Середземному морі, але разом з тим своїми ж діями показує, наскільки складніше їй стало підтримувати свою присутність у цьому регіоні. Що це говорить про реальні спроможності російського флоту? Далі ми поговоримо з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом Defense Express, капітаном першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю, дякую за запрошення, слава Україні.
8: Героям слава, дякую за ваш час. Отже, Росія фактично на 2 місяці зникла з Середземного моря і вже поспішає туди повернутися. Що Москва реально втрачає, якщо немає там постійної бойової присутності?
9: Справа в тому, що сама по собі військово-морська присутність і військова присутність як такова, вона не має сенсу. А у Росії залишаються інтереси в Африці, вона воює в Центральноафриканській республіці, в Малі цілий африканський корпус, який успадкував всі контакти, контракти від групи Вагнера, від іншого угруповання. Зараз це Міністерство оборони на себе взяло. От вони там зазнають невдач, втрат і таке інше. Росія постачає туди зброю, найманців. Також Росія підтримує одну з сторін, а навіть обидві сторони в конфлікті в Судані, з яким вона підписала угоду про створення військово-морської бази на Червоному морі. А що таке Червоне море? Це, як ми бачимо на прикладі хуситів, це можливість прикрити для всього світу і важливу економічну магістраль. Це таке саме можна зробити буде і з суданської території. Тобто будь-яка країна, яка має базу на Червоному морі, вона може теоретично загрожувати, а тим більше Росія, яка ворогує з усім Заходом формально, як ми знаємо, як це відбувається. От, також вона зберігає до останнього часу ще бази в Сирії. 9 серпня в Москві була делегація уряду США, які самі були колишніми повстанцями протурецькими, до речі, захопили владу, скинули Асада. А зараз Росія з ними підписала угоду, що бази вона зберігає, але в такий дивний спосіб, там вона маскується нібито створенням на базі цих баз ХМІМ авіаційна і військово-морська Тартус, але це дуже громко звучить, що військово-морська. Там пункт базування, там один причал, там навіть не було своєї берегової оборони, ППО, все було сирійське. А там кораблі стоять, плавмайстерня і кілька допоміжних суден, які там привозили запчастини, так розвантажували щось для ХМІМа, щось, як транзитний пункт. Але, тим не менше, це умовна база, і не можна виключати, що Левченко йде туди символічно, ось показати, що вони повернулись. А то, що з ним танкер, це нормальна практика, танкери завжди супроводжували такі кораблі, тому що це газотурбінний корабель, він споживає величезну кількість пального і потребує заправки і туди, і назад. Бо бази ж нема, вона ж причал там може є, а бази ж інфраструктури евакуювали, там нічого нема. Якщо в базі ХМІМ авіаційний, там залишився військовий контингент, там літаки залишились, які літають, до речі, це повітряний місток такий з Росією, Росії з африканськими оцими точками, де йдуть військові операції. От. В тому числі, до речі, з Лівією, я ще не назвав точку, де вони контрактують з Туреччиною. Туреччина підтримує законний уряд в Триполі, а ці підтримують уряд, який намагається скинути законний уряд, і ось так вони там воюють. От. Тому військово-морська складова для Росії, вона, звісно ж, буде сприятись, буде важливою, а тим більше, що Україна показала, що вона активна і на Середземному морі. Ми пам'ятаємо минулого року і цього року атаки на танкери, на газовози, які були підірвані, в тому числі надводними дронами, як кажуть, які базуються на лівійській території, на законній території, там, де уряд, якого визнає весь світ, От в трьох чи в чотирьох містах знаходяться українські фахівці, які навчають місцевих військових, і заодно базуються там наші катери, які завдають ударів по чітко обраних цілях, по важливих суднах, які везуть щось важливе для росіян. Той же пам'ятаємо ведмедь з реакторами для Північної Кореї, яка була підірвана і затонула на величезній глибині, що його дістати звідти вже неможливо. Це також операція розвідки. Ми колись дізнаємось деталі після війни. Це, ну, нам зараз цього і не треба знати, але факти ми бачимо. Україна активна, Україна працює, не пасе задніх. І Росія, яка фактично вона позбавлена морської складової в цьому регіоні, і відіграє, вона дійсно пасе задніх таки. От, треба визнати. Що таке адмірал Левченко? Це великий протичовновий корабель, який був побудований по філософії 80-х років минулого століття. Це застарілий моральний і фізичний корабель. Ну, полювати на підводні човни атомні, ну, хто йому нічого не дозволить, то, по-перше, то ті країни, в кого є ці човни, проти яких він був спроєктований, побудований, ну, вони це бачать, і, ну, вони знають, що він давно-давно застарів. І апаратура пошукова, яка шукає під водою, де там ті човни, і зброя, яка ракета-торпеди, які там є, вони застарілі, і вони вже не відповідають вимогам часу. До речі, кілька кораблів цього проєкту на Тихому океані і на Північному флоті заплановано переозброїти і перевести в клас ескадрених міноносців. Тобто протичовнові ракети-торпеди будуть зняті, а натомість буде поставлено туди ударні ракети. В них багатий діапазон можливостей в цьому плані. Нехай будують, бо і надводних кораблів також ніхто не дасть атакувати. Ну, якщо є гроші у пана атамана, нехай витрачає. Сенсу в цьому нема жодного.
8: А з вашої точки
9: зору? Як приблизно так воно все виглядає.
8: З вашої точки зору, те, що Росія обрала саме адмірала Левченка для цієї місії, пов'язано з обмеженнями, які має її флот, чи, можливо, вони більше прагнуть прапор привести до Середземного моря, ніж показати, що вони там ще ого-го?
9: Розумієте, Середземне море вимагає, це як так перехрестя світових цивілізацій. Справа в тому, що в Середземному морі завжди всі більш-менш важливі морські держави, які себе поважають, завжди мали якісь флоти, ескадри, окремі кораблі. Тому що це демонстрація прапора, це, ну, підтримка дружніх країн, це, ну, багато чого значить. От. І Росія не була виключенням, і Радянський Союз колишній в тому числі. От. І коли це все зникло, ну, вони це відчувають. У них зараз ситуація дуже складна з припиненням зернового і іншого експорту, тому що Україна заблокувала транзит вантажів з Азовського моря і зараз, ну, великою мірою заблокувала, блокує, скажімо так, такий транзит, в тому числі нафти з Чорного моря, а це дуже болючий крок. От, то вони хочуть тут якось, ну, повернути свої позиції, це ж не просто так. Плюс з огляду на проблеми в Ормузькій протоці, Ірак буде величезні обсяги нафти качати тепер через Сирію сюди, в Середземне море. А Сирія – це, так би мовити, вотчина російського режиму, який розглядається, ну, як моє, бо я ж, вони вклали туди багато грошей. От, не факт, що вони будуть проросійськими, ці нові правителі, що після Асада прийшли, вони протурецькі, вони з Туреччини отримали все. І якби не Ердоган, то навряд чи вдалося Асада скинути. Ну, але скинули. І зараз Росія хоче там бути, хоче залишитись гравцем. Це не всім подобається, в тому числі Туреччині, в тому числі Ізраїлю. і іншим країнам, ну, але що є, то є. Тепер друге питання. Чому Левченко? Та нема, у них кораблів немає. Як казав відомий персонаж свадьби в Малинівці, у пана Тимана нема золотого запасу. От. Тут за Середземне море зазвичай відповідав Чорноморський флот. Але Чорноморський флот за умов війни закритий протоками. Туреччина закрила у відповідності до конвенції Монтрьо. Воююча країна не має можливості і не має права переводити військові кораблі ані туди, ані сюди. От. А що ж робити треба? На момент початку відкритої агресії проти України в Тартусі знаходився корабель Чорноморського флоту «Адмірал Григорович», це фрегат, два малих ракетних кораблі і два підводних човни. Ну і плюс там плавмайстерня і такі допоміжні судна, які не мають значення особливого. Танкер ще один був. От, зараз вони всі були змушені зібрати, вийти з Тартуса, і після того, як їх попросили після падіння Асада, і вони всі зараз знаходяться на Балтійському морі. Частину кораблів Балтійського флоту також залучали для конвоювання танкерів, для демонстрації присутності там. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли там підводний човен сплив і аварійний крокував через все Середземне море, потім Ла-Маншем на Балтику з проблемами. Там шоу знімали з вертольота, як він там прямує собі маленьким, тихеньким ходом малим туди. Потім був корвет «Стойкий», який в Кронштадті в доці Сили оборони України спалили буквально навесні цього року. Ну, воно ж зменшується кількість, нові вони будуть повільно, також грошей немає. Війна продовжується і далеко не на користь Росії, в тому числі на морі.
8: Ви згадали про те, що були уражені судна так званого тіньового флоту в акваторії Середземномор'я. З вашої точки зору, чи є якісь можливості, до прикладу, теоретично уразити ось цей корабель «Адмірал Левченко»? Які фактори чи обмеження тут присутні і мають силу?
9: А в який сенс? Він не становить загрози. Він не має озброєння, яке могло б становити загрозу Україні з будь-як. З ракет у нього таких немає. Гармати у нього невеликого калібру, лише для самооборони. Він не здатний, він не може загрожувати нікому. До речі, як і крейсер Москва свого часу. Ну, може, можна його знищити символічно таке. Ну, я не знаю планів Генштабу, а якщо це буде варто і буде така можливість, чому ні? Ну, нехай не шляються, то не виштаються, як то кажуть, де не потрібно. Ну, побачимо, це таке діло. Я б не робив з цього якісь такі маркери, що ось Росія матушка повертається, та нічого подібного. Це як Тришкін кафтан. Вони десь зняли, а десь закрили якусь дирку. Ну, не варто воно того, щоб це обговорювати на кожному куті, що ось Росія, ось пішов адмірал Левченко. А якщо він дійде до того, ну і слава Богу, як то кажуть. А не факт, що у нього нічого не зламається там десь, не виникне пожежа. Хто його буде рятувати? Він же сам пішов. У нього нема навіть рятувального буксиру. Коли туди ходив адмірал Кузнєцов, авіаносець, то він, ми пам'ятаємо, як, по-перше, чорний дим закоптив там весь середземноморський горизонт, скажімо так. А потім в нього поламалися котли, один, другий, третій, він малим ходом прямував назад. А потім в нього взагалі вся установка вийшла з ладу. Його буксир тягнув певний час. Була загроза того, що він біля острова Мальта під час шторму його могло викинути на каміння. Там, і він взагалі загине. Була і така, ну не останнього разу, а перед останнього, 90-го там якогось року. Це все факт, світ це відомо. Зараз цього корабля вже фактично немає, бо він роззброєний, екіпаж розформований, хоча формально він там ще прапор тримає. Ну, але літаки вже не літають, літаки вже знаходяться в Криму. Птахи Мадяра знищують вже, повідомлялось, Су-33 знищили в Саках. Це аеродром, який вони використовували для тренувань. Там з часів Радянського Союзу існує як вони називали, закопаний авіаносець. Тобто трамплін такий самий, як на кораблі, але на суходорі, зроблений на аеродромі. І з нього тренуються злітати пілоти, ну, майбутні, злітати і сідати поряд на труси аерофінішерів корабельного типу. От, вони тренувалися кожного разу, ще коли орендували у України, ще до 2014 року Україна отримувала за це гроші. От, ну, але ж росіянам не можна цивілізовано, вони ж хочуть все вкрасти, все збрати, заграбастати. І зараз ось що маємо, те, що маємо. Авіаносця немає, нітка у них розформована, фахівців вже розігнали, бо ну, навіщо тренуватися, якщо немає авіаносця? А літаки, які спеціалізовані, це не просто Су-33, це на базі важкого дальнього винищувача Су-27 зроблений корабельний варіант, який стартує, у нього посилена стойка шасі, він злітає з трампліну, тому що ну, так скорочується довжина розгону при зльоті, і сідає за допомогою аерофінішура. Тобто у нього такий гак, ззаду опускається, він на швидкості 240-250 км на годину, сідає, там 4 труси, він має захопити хоча б один, інакше випадає за борт. До речі, це вже це двічі в нього відбулось біля берегів Сирії, він втратив там 2 літаки. Ну, це говорить про те, що технічний стан корабля вже ніякий. Ну, як всього російського флоту.
8: Пане Володимире, ви кілька разів згадали базу в сирійському Тартусі, оскільки вона багато-багато років була опорою російської присутності у Середземномор'ї, радянської присутності у Середземномор'ї, але після того, як кілька років тому впав режим Башара Асада, росіяни втратили щонайменше попередній рівень доступу до інфраструктури цієї бази. І зараз, по-перше, наскільки обґрунтовано говорити, що без відновлення повного доступу до цієї інфраструктури росіянам не вдасться повернути свій колишній вплив в Середземному морі, це перше питання. А друге питання, загалом, яким чином розвивається ось ця історія з російськими спробами зберегти певний рівень контролю над Тартусом, оскільки після падіння Асада російські представники, по суті, першим питанням з представниками нової сирійської влади якраз обговорювали російську присутність там?
9: Ну, ви знаєте, я особисто був в цьому Тартусі свого часу, ще за часів Радянського Союзу. Ми заходили туди у складі загону кораблів Чорноморського флоту тоді. Це невеликий порт, ні, порт сам по собі середніх розмірів такий, але це частина порту, це один причал, четвертий причал. Район, от, він нічого такого особливого не становить, в нього немає нічого, ніякої інфраструктури, яка була потрібна. Ну, зараз у росіян нема, дійсно. І, але все, що там було, все було орендоване, все було своє, пальне було своє, ремонтні потужності були свої, причал був їхній, ну, електрику орендували, тому що. Ну, коли корабель стоїть біля причалу, він живиться від берега. А коли відходить, тобто він тоді вже вмикає свої генератори, вже працює як автономно. От, всього цього в них немає, будуть, не будуть. Я ж вам вже сказав, що 9 числа серпня цього року було підписано угоду в Москві про перетворення оцих двох баз «Тартус» і «Хмеймін» в навчально-тренувальні. Це так звучить громко, але фактично, якщо читати між строчок, це означає, що Росія зберігає за собою право використовувати їх за призначенням. Тартус для флоту, а Хмеймін для авіації. Передусім для військово-транспортної, тому що транзит через Хмеймін в Африку, це Малі, це Судан, це інші країни, там де Росія воює, а африканський корпус воює не лише в Малі, і в деяких інших країнах зазнає поразки, по-різному там виходить воно, побачимо.
8: З вашої точки зору, якщо ми дивимося на ситуацію у осяжній перспективі, то той факт, що Росія зберігає присутність у Середземному морі, нехай і символічно, але оскільки є підстави вважати, що вони в осяжному майбутньому відновлять той рівень можливостей, який надавали йому об'єкти на території Сирії. Що це означає для нас, для України? Адже з Середземномор'я Росія проєктує свою силу, в тому числі і на НАТО, зокрема на південні європейські береги. Чим для нас, для України, важливий ось цей театр Середземномор'я з точки зору нашої війни і загроз для нас?
9: Для нас він важливий тим, що є можливість завдавати втрат і знищувати противника в Середземному морі, чим ми і займаємось. Я вже говорив вам про знищення танкерів, підрив газовоза в Середземному морі. Ну, інші фактори, які ми, може, ще й не знаємо, але підозрілі на диверсії. Наш генеральний штаб це не підтверджує, але можливо, що є інші способи, якими ми боремося на морі з противником. Ну, але розповсюджувати таку інформацію поки що, може, немає сенсу. Але факти є, що судна зникають, судна горять, знаходять міни і таке інше. Тобто Україна, ну, бореться з противником там, де він є. І це правильно, тому що сучасна війна – це війна глобальна. Це війна, яка багатодоменна, вона триває не так, як раніше флот проти флоту, або авіація проти авіації, а піхота проти піхоти. Так вже це не працює. От, працює механізм глобальний нашої системи в комплексі з усіма даними, які нам надають союзники, з усіма можливостями розвідувальними і ударними нашими, ми ще використовуємо, як то кажуть, в одній системі, і завдаємо противнику шкоди, де це тільки можливо. Поки що це виходить, ну, побачимо, що буде далі.
8: Дякую за ваш час і за ваші роз'яснення. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Говорили про те, як Росія намагається відновити свою присутність у Середземному морі, який для Російської Федерації, для Російської Федерації є важливим і таким символічним опорним пунктом, і, як пояснив пан Володимир, має достатньо практичне значення для підтримки, зокрема, тих операцій, які росіяни здійснюють на африканських та інших берегах Середземного моря. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про, мабуть, найбільш загадкову подію тижня, що минає, візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. ДСНС показала відео наслідки удару по епіцентру в Харкові. Чоловік, який постраждав внаслідок дронового удару по торговельному центру, помер у кареті швидкої допомоги. Ще п'ятеро людей постраждали. Поранені 25-річна жінка і 36-річний чоловік. Гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік. Росія просить у КНДР нові балістичні ракети КН-30, які втричі потужніші за КН-23-24, повідомляє ГУР. За даними розвідки, йдеться про новий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом. Попередньо Москва просить 120 ракет, 6 пускових установок, ракетний підрозділ до 90 осіб і також передачу КН-30 поки не зафіксовано. Водночас Росія вже отримала від Пхеньяну 40 ракет КН-23-24. Дві з яких застосувала під час атак по Україні. Кирило Буданов анонсував можливу зустріч делегації України та Росії у вересні. Очільник Офісу президента зазначив, що переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують оживити. За його словами, наступні події можуть відбутися вже у вересні. На питання, чи йде

0: діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Макс, із 45-річчям тебе!
5: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
4: В сенсі?
5: В прямому. Вчусь на зварювання.
6: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
7: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Триває повітряна тривога у столиці України, зокрема, через загрозу російських реактивних дронів. Загалом цікаво, скільки сьогодні хвилин у столиці не було повітряної тривоги. Росіяни продовжують реалізовувати свою відверто терористичну стратегію, вочевидь, не тільки розраховуючи руйнувати нашу інфраструктуру, але й впливати на нас когнітивно і психологічно. Цікаво буде побачити звернення повітряних сил, Збройних сил України з приводу кількості запущених і знищених дронів сьогодні, оскільки, ще раз підкреслюю, і ви самі це знаєте безумовно, але нагадаю, що росіяни нині перейшли на використання турбореактивних безпілотників, які збивати набагато складніше. Ключове, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам нині доступний, не ігноруйте цю загрозу. Далі ми поговоримо про візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви, який відбувся цього тижня. Багато фактів, насправді, ми знаємо про цей візит, але ще більше довкола нього наросло чуток, припущень, спекуляцій і так далі. Хоча обидві сторони, і американська, і російська, намагаються применшити значення тих питань, які обговорювались в ході цього візиту, журналісти, аналітики припускають, що насправді не було причини, яку можна вважати невагомою, для того, аби сам директор ЦРУ особисто прилетів до Москви вперше з 2021 року. Особливо цікавим цей візит стає у контексті інформації від літа 2025-го, коли директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарышкін повідомив, що між спецслужбами Сполучених Штатів та Росії був встановлений прямий канал зв'язку, яким вони можуть обмінюватися повідомленнями у разі, якщо це необхідно, і цей канал працює цілодобово. І от що ж сталося, що цей канал виявився менш пріоритетним, ніж особистий візит Редкліфа до Москви? Про це поговоримо далі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Єжак, доброго дня. Пане Олексію?
10: Так, доброго дня. Мене чутно?
9: Так, чую вас добре, сподіваюся, ви мене також. Щодо теорій причини візиту Редкліфа до Москви, сьогодні з'явилася інформація від Політіко про те, що Редкліф під час цього візиту закликав російську владу утриматися від дій, які можуть призвести до ескалації у відносинах із країнами НАТО.

0: НАТО, насамперед Естонію, Латвію та Литвою. Про це повідомили журналістам Політико поінформовані джерела, які не розкриваються. За даними видання, однією з головних цілей було цієї поїздки було застерегти Москву від можливих гібридних або військових дій проти країн Балтії. Ну і також Політико нагадує, що в 2021 році тодішній директор ЦРУ Білл Бернс також приїжджав до Москви, але це не справило очікуваного впливу, і Владимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Пане Олексію, з вашої точки зору, якщо версія про попередження щодо країн Балтії правдива, якщо ми це припускаємо, то чому, з вашої точки зору, логічно передавати його саме через директора ЦРУ, а не через Держдепартамент або будь-які інші канали, які на сьогодні, ми знаємо, публічно працюють між Сполученими Штатами та Росією?
1: Це може бути частиною протоколу. Ну, тут же ніхто ж в Росії не проголошував, що вони збираються нападати так само, як це було у 21-му році, коли Сполучені Штати вже точно знали, але росіяни це відкидали на всіх рівнях і говорили, що це неправда. Тому в таких випадках я не включаю, що директор ЦРУ – це особа, яка, ну, про яку точно відомо, що він точно знає, так чи не так. Якщо він приїздить, це такий сигнал, ми знаємо, що ви щось готуєте, і ми не хочемо, щоб це сталося. Ну, таке може бути. Я просто не впевнений, що для саме так в цьому контексті, я все ж таки думаю, що це, якщо там є політична складова, тому що там може бути і не політична складова, а от ті обставини, форма прильоту, цей літак схожий на той, як Трампа евакували з Лондона, і взагалі, ну, та там багато таких речей, які не зовсім зрозуміло, чому в такій формі. Ну, якщо все ж таки думати, що він прилетів на Сі-17, такому літаку, як Руслан, транспортному полетів просто передати повідомлення, то я думаю, тут скоріше мова йде, якщо от дивитись на таку от політичну складову, ну, таке наполегливе прохання, пропозиція або щось інше, щоб Путін не ускладнював вибори для Дональда Трампа якимись діями, які будуть впливати на цей результат. Ну, звичайно, якщо Дональд Трамп проводить, республіканська партія йде на вибори, а тут Путін починає велику нову, відкриває ще один фронт в Європі, це погано. Або якщо він здійснює масовані атаки по Україні, такі от цивільними наслідками, тому що більше він нічого не може. Це теж погано для виборів. І в ідеалі для виборів було б добре, якби відбувся черговий раунд, ну, принаймні, формальних переговорів між Україною і Росією. Я думаю, якщо політична складова є, то вона така. І Дональд Трамп, в принципі, про це саме сказав. Його запитували, була прес-конференція, що це таке. Він сказав, це не Іран. Ну, він просто говорив, ні, це не те. А потім сказав, це про Україну. Ну, якщо там щось є, це про Україну, тобто про ну, щось схоже на мир, на мирні переговори. Я так думаю, якщо говорити про таку складову. Але от сама форма прильоту, вона настільки дивна, вона описана американською пресою. Ці пересадки, ці використання літаків, як це було зроблено, ну, вона заставляє думати, що, можливо, там просто був проведений певний апгрейд посольства американського в Москві. Ну, будь-яке американське посольство – це величезна така монументальна споруда, яка може бути центром регіональних операцій, якщо починається велика війна. Ну, я не виключаю, що там щось таке відбулось, щось там апгрейдили або вивезли, або завезли. І це під приводом, ну, просто прильоту директора ЦРУ.
0: Я, до речі, бачив цікаву версію, що, можливо, вибір саме такого борту, дійсно, дуже великого, який вміщує дуже багато, якщо потрібно, вантажу, пов'язаний з тим, що директор ЦРУ хотів переміщатися Москвою на транспорті, який належить уряду Сполучених Штатів Америки. І саме через те, що цей транспорт треба було кудись вантажити, був обраний такий борт.
1: Ну, так, може бути так, там величезні їхали по Москві кавалькада, окрім посольських машин, там були машини, явно привезені, от улюблені американські величезні такі, такі коробки, ну, начебто джип, схожі на автобус. Ну, там були такі машини, можливо, їх привезли, ну, може і так, може і так.
0: Якщо говорити загалом про посаду директора ЦРУ, коли ми знову ж таки намагаємося з'ясувати, що він, в принципі, міг обговорювати з росіянами. То з вашої точки зору, як керівник розвідки, де його повноваження є природніми у такому спілкуванні, а яке коло питань він уже як директор ЦРУ не може коментувати, проте, можливо, як посланець американського президента може передати якийсь сигнал з того боку, тому що, знову ж таки, я бачу версії, говорили про Іран, говорили про НАТО, говорили про Україну. Росіяни і американці намагаються публічно применшити значення цього візиту. Я вже бачив версію, що, можливо, Редкліф привіз особисте попередження для Владіміра Путіна, що американці нібито мають інформацію про те, що йому може щось загрожувати. От якраз в цій площині візит директора ЦРУ виглядає природнім, особливо враховуючи, що попереджали, до прикладу, американці росіян, коли був теракт у Крокус Сіті Холі у них в Москві. Якщо згадати контекст тих подій, тоді американське посольство попередження випустило, і пізніше була інформація про те, що американці надавали росіянам цю інформацію, але вона нібито була проігноровано. Тож, як ви думаєте, що директор ЦРУ, в принципі, уповноважений обговорювати у такому форматі? І, ну, і чи має це значення, враховуючи, що зараз межі, скажімо так, дозволеного у політиці дуже сильно розширилися, розмилися і так далі?
1: Ну, якщо все правильно, то директор ЦРУ, ну, він здійснює час від часу візити, вони завжди обставлені різними обставинами, так, щоб або у супроводі, якщо велика американська делегація, або щось, що стосується діяльності спецслужб, ну, таке тероризм, от такі речі великі і важливі, можуть бути такі візити або канали комунікації, щось таке от дуже, дуже непублічне. І в такому режимі таке могло бути, як послання, але ж треба розуміти, що на візит дуже короткий, не зрозуміло, що там могло обговорюватись, і яким може бути послання, щоб для цього так от їхати на кілька годин в Москву, витратити масу часу на те, щоб привезти ці машини, проїхати в один бік, приїхати в інший бік. Тому, я думаю, окрім політичної меседжа, такої комунікації, що ми знаємо про плани і хочемо звірити годинники так, щоб не трапилось ядерної війни, окрім такого, ну, важко уявити, я думаю, була ще якась складова такої операції, про яку ми дізнаємось дуже нескоро. Я б повірив, навіть якщо там Путін запросив евакуацію у безпечне місце, тому що він виглядає дуже знервованим, приїхали забирати, він вирішив трошки ще там посидіти. От в таке я можу повірити, тому що приїхав директор ЦРУ, він виглядав тут як людина, яка забезпечує особисті гарантії власної присутності того, що взагалі вся оця операція, ці польоти літаків, пересадки, що ці машини по Москві проїдуть безпечно. От щось таке, тому що кілька годин, що він там міг обговорювати, дійсно дивний візит. Ну, якщо дотримуватись офіційної позиції, того, що сказав Дональд Трамп коротко, що це про Україну, ну, будемо вважати, що було обговорення того, щоб на фоні американських виборів не було загострення російсько-української війни. Таке, а можливо, навіть таке, щоб почались формальні переговори. А судячи з того, що говорив президент України, він знову повторив ті старі американські ідеї, які з українського боку були прийняті в цілому рік тому і вважались такими, ну, нормальними. А росіяни не прийняли і видумали цей дух анкоріджа. Ну, от враховуючи це, я не виключаю, що може бути така політична складова обговорення нового раунду переговорів в контексті американських виборів.
0: Можливо, і не потрібно було багато часу Редкліфу для того, аби донести те послання, яке він мав донести. Все-таки він представник спецслужб, а не дипломат. Чому ви вважаєте, що довжина цього візиту має значення? По суті, мабуть, ну, як я читав в певних книжках, як собі уявляю, приїжджає Редкліф, каже, ми знаємо, що ви будете робити ось це, подивіться на дані, які ми маємо, ми вам хочемо сказати, що в випадку, якщо ви зробите X, ми зробимо або не зробимо Y. Окей, окей, поїхали. Ну, я так собі це бачу.
1: Ну, тут достатньо відеодзвінка у багатьох випадках. Або, ну, можливо, показали такі документи, або щось таке, ну, може бути таке. Я не виключаю, але це щось екстравагантне. От сам формат, все це, ну, дуже екстравагантно. І все ж таки таке враження, що, ну, якщо меседж – це не обов'язково слово, а щось таке, для чого сам директор ЦРУ був як гарант, своїм тілом прикривав те, що він або привіз, або вивіз із Москви. А можливо, вони евакуювали якогось там суперсвого агенту. Все, що може бути. Або документи вивезли, або, ну, тут багато що може бути. Можна сказати, що це щось важливе. Там була певна політична складова, яку визнав Дональд Трамп. Вона стосується України. А що ще? Ну, дуже схоже, що була, ну, важлива така спецоперація Сполучених Штатів, яку ніхто не зрозумів, у чому вона полягала, тому що, ну, це є спецоперація. Вони щось зробили, але що вони зробили, дізнаємось згодом. І я думаю, вони для них це було успішно, тому що, ну, всі у такому нерозумінні, що це було. Це означає, що була спецоперація, вона була успішна, вона була найвищого рівня, і там була політична складова, яка стосується України.
0: Дуже цікаво, дійсно, що там відбувалося, і, вочевидь, ті західні медіа розуміють природу цього інтересу, тому що людський мозок не любить незакритих завдань і намагаються надати нам якісь інсайди, якісь коментарі з приводу того, що ж могло бути предметом цієї зустрічі, але слід розуміти, що це все існує на рівні чуток, які тим паче поширюються від джерел, які не розкриваються. Тому як би нам цікаво не було, говорити зараз напевно, що там відбулося на основі того, що пишуть у засобах масової інформації, звісно, немає жодних підстав. Але можна обговорити версії. І от одна із перших була, що нібито Редкліф хотів попередити, ну, знову ж таки, від американського ЗМІ на основі, вочевидь, американського джерела, була інформація про те, що нібито хотів попередити про мобілізацію і ті ризики потенційні, які можуть виникнути для американо-російських відносин у разі, якщо Путін наважиться на цю мобілізацію, на відкриту мобілізацію піти і використати додатковий ресурс своєї армії. Зокрема, тут ми вже переходимо до атаки на країни Балтії. Як ви думаєте, чи могло це бути предметом обговорень, чи дійсно тема мобілізації настільки сильно потенційно турбує Вашингтон, щоб Редкліф особисто приїхав про це поговорити?
1: Я не вірю. Якщо будуть, дійсно, Росія зараз останні місяці, це видно і на медійному рівні, і на рівні активних таких заходів на такого терористичного спрямування, тобто не просто гібридна війна, а такий посилений терористична складова аж до рівня такої мінімальної військової операції, що вони все це дуже активізували в Європі, це видно. Але я думаю, це зараз не країни Балтії і не Польщі, як такий от перший сенс, основний сенс того, що вони роблять. Вони хочуть зупинити постачання Україні нового покоління ударної зброї, яка зараз очевидно надходить, судячи із різних повідомлень, яка може змінити дуже сильно баланс у цій війні стосовно російської балістики, стосовно російських там потенціалів різних, їх здатності, російської здатності безкарно, як зараз, наносити удари по українським містам. Тут відбуваються серйозні процеси, і росіяни хочуть це зупинити. Одна з можливостей це зупинити, нанести удар десь в іншому місті по європейським країнам і далі запропонувати обмін. Ви припиняєте допомогу Україні, росіяни припиняють іншу агресію. Таке може бути, але для цього я не вірю, що росіянам потрібна мобілізація. Там операції іншого плану, скоріше терористичні, з застосуванням зброї, але там справу не вирішує мобілізація. Від мобілізації до операції проходить багато часу, а тут щось таке нагальне, воно може бути. Ну і взагалі сама ця мобілізація, ну це ж не Перша світова війна, коли сам факт мобілізації означав проведення певної операції. Зараз мобілізація потрібна Росії для того, щоб просто закрити діри на фронті, які у них є, просто щоб його утримати. І те, що зараз, як воно виглядає, вони шукають можливості не проводити мобілізацію, вони шукають можливості набрати додатково людей за інші бюджети. Вони зараз прикладають цю, намагаються змусити великий бізнес, великі корпорації і регіони шантажем, буквально шантажем таким, або заберемо власність, або знайдіть необхідну кількість людей для фронту. От вони таким чином намагаються утримати фронт. Те, що американці цього бояться, що це якось вплине на от саме це, ну не думаю. Те, що можуть бути плани, хитрі там розроблені плани дестабілізації в Балтії і Польщі, і терористичні такі великі плани, таке може бути, заради цього могло бути таке, якщо росіяни планують велику терористичну операцію. А мобілізація, ну навряд чи, мені здається.
0: Крім того, я з вами погоджуюсь, складно зрозуміти, для чого Путіну потрібна мобілізація, якщо можна просто ті, зокрема, реактивні дрони, які сьогодні летять по Києву, в інший бік направити, і це вже буде ескалацією, і, можливо, тим, чого не хочуть допустити американці. Тут не потрібні додаткові сотні тисяч людей, в разі, якщо Росія дійсно прагне до цієї ескалації і хоче якимось чином показати свої наміри, розширювати ось агресію, яку вона сьогодні здійснює переважно проти України, але насправді проти Європейського Союзу, Європи загалом, Росія вже багато-багато років проводить операції впливу і тиск на просто інших рівнях, хоча європейці досі цього чомусь не хочуть визнавати, як мені здається, на тому рівні, на якому заслуговується діяльність Російської Федерації. Але менше з тим, якщо ми подивимося загалом на контекст останнього часу, зараз багато дискусій, зокрема, які частково породжені і риторикою українського президента, про те, що є можливість для переговорів. Агенція Reuters повідомляла, що ніби як сформували якісь нові пропозиції, які передбачають припинення вогню на території Сумської і Харківської областей, такий знак готовності сторін переходити до обговорення припинення вогню загалом. Окрім того, ще перелік пунктів на одну сторінку, який потенційно міг би зрушити, зацікавити росіян, зрушити процес з мертвої точки. Окрім того, в Америці наближається вересень, коли ми очікуємо голосування за законопроект Грема Блюменталя, який може посилити санкційний тиск на Російську Федерацію. Пане Олексію, якщо коротко, у нас буквально 30 секунд. Як ви думаєте, чи міг Редкліф їхати говорити саме про переговорний процес і, можливо, попереджати росіян про те, що станеться далі, у разі, якщо ці пропозиції будуть відкинуті?
1: Не тільки для цього. Я думаю, це було в пакеті, але не тільки для цього. Там ще щось було.
0: Так чи інакше, навряд чи ми найближчим часом дізнаємось, що ж це було, хоча і дуже хочеться, але, як правило, такі речі розкриваються за багато років після того, як вони вже стаються. Олексію, дякую за ваш час. Олексій Єжак, експерт Національного Інституту стратегічних досліджень, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Ефір Радіо НВ триває, я на сьогодні завершую свою роботу. У ньому мене звати Богдан Машай, почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. Це нові зміни до Податкового кодексу. На час служби ФОПи і військовослужбовці можуть не сплачувати такі податки. Податок на доходи фізичних осіб – єдиний податок – військовий збір. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, то він звільняється від сплати і єдиного соціального внеску. Якщо ФОП має найманих працівників, він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити внесок протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, не своєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дітей із пошкодженою через атаку Росії гімназії у Шевченківському районі переведуть до інших шкіл, повідомляє КМДА. Через значні руйнування будівлю закладу не встигнуть відновити до 1 вересня. Батьки вже повідомили про можливість переведення дітей до сусідніх закладів освіти. В КМДА заявили, що працюватимуть над якнайшвидшим відновленням гімназії. Загалом від початку повномасштабної війни в Києві пошкоджено 318 закладів освіти, 205 із них вже відновили. Атака Росії знищила розподільчий центр мережі будинок іграшок, повідомила SEO-компанії. На об'єкті зберігалася значна частина товарних запасів мережі, звідти щодня відправляли замовлення клієнтам по всій країні. Окрім будинку іграшок, Росія атакувала логістичні центри Фори та Комфі, повідомляє Forbes. У Форі підтвердили, що внаслідок ранкової атаки постраждав склад, який мережа почала використовувати лише кілька днів тому, 23 серпня. Людей на об'єкті не було серед постраждалих. Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує Фора протягом серпня. У Комфі розповіли про прицільний дроновий удар по розподільчому центру на Київщині. Постраждалих серед працівників немає. Україна планує звернутися до російської сторони щодо повернення Світлани Лой, яку російський суд засудив до 15 років колонії за перекази на підтримку ЗСУ. Омбудсмен зазначив, що Україна передаватиме російській стороні запити щодо повернення Лой, термінового відвідування її і надання офіційної інформації про стан здоров'я й умови утримання. Напередодні, нагадаю, суд у Москві відкинув апеляцію 70-річної мешканки Запоріжжя, яку засудили за донати на ЗСУ. За версією окупантів, вона через мобільний застосунок українського банку здійснила 24 перекази на підтримку Збройних сил України. Жінці призначили 15 років колонії. Перед оголошенням вироку вона почала співати пісню про рушник. Укрпошта створила власну службу авіаційної безпеки для контролю міжнародних відправлень. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Головна мета нової структури – пришвидшити обробку посилок за кордон та унеможливити затримки цілих партій пошти через поодинокі, небезпечні або заборонені вкладення. Фахівці служби вже пройшли навчання за методиками управління ООН з наркотиків і злочинності. У межах проєкту Укрпошта планує встановити на сортувальних хабах сучасні інтроскопи та впровадити штучний інтелект для аналізу ризиків. Компанії наголошують, що створення служби є важливою частиною підготовки до відновлення авіасполучення з України. Також міжнародний поштовий обмін здійснюється через авіахаби у Лондоні, Франкфурті, Варшаві, Ризі та Кишиневі. Міська рада Вроцлава після палких суперечок ухвалила резолюцію проти насильства та ксенофобії на національному ґрунті. Документ став реакцією на серію нападів у місті, зокрема на громадян України та Білорусі. Текст резолюції підтримали 24 депутати. В ньому зазначається, що кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом, є бажаним гостем, незалежно від національності. Дискусія супроводжувалася скандалом через позицію опозиційної партії «Право і справедливість». Її представники вимагали додати до тексту звинувачення України в, цитую, «в невдячності», а також заклик до польського уряду висилати на батьківщину українських чоловіків призовного віку. Проте більшість міськради відхилила ці поправки і засудила мову ворожнечі. Ну і насамкінець про те, що у Південній Кореї суд оштрафував двох пасторів на $724 кожного за зрив рейсу і галасливу проповідь на борту літака. Пастори летіли внутрішнім рейсом 12 березня. Під час польоту вони почали гучно проповідувати, стоячи в проході та виступаючи в суперечки з пасажирами. «Ви потрапите до пекла, якщо не вірите в Ісуса», – кричав один із них пасажирам. Інцидент тривав 13 хвилин, а згодом провідникам висунули звинувачення. 18 серпня Південний районний суд Сеула визнав їх винними у порушенні закону про авіаційну безпеку. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Реклама лікарського часу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
10: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Ми, звісно, сьогодні з вами будемо говорити про політику, про наслідки та чи результати. От швидше так треба сказати. Результати візиту директора ЦРУ до Москви. Хто там кому і чим погрожував, що про це відомо, або принаймні яка є аналітика з цього приводу, чи як реагують, наприклад, західні медіа на все, що відбувається, і головне для нас, а що це означає для України. Але почнемо ми із технічних засобів, якщо так можна назвати ракетні комплекси, в тому числі ракети-перехоплювачі, але для нас це питання життя насправді. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Отже, така дуже приємна новина. Україна знову збиває російську балістику. Це повідомлення від повітряних сил, Збройних сил України. І погодьтеся, це як мед для мільйонів українців. До чого я веду? Якщо так добряче пошкрябати по складах в світі, так, в різних країнах, мабуть, можна зібрати певну кількість перехоплювачів, можливо, типу ПАК-2. Що ви думаєте?
11: Ну, якусь кількість можливо зібрати, але для того, щоб збивати балістику, можна збивати балістику і за допомогою ракет ПАК-2, але ефективність цього збиття буде не дуже висока, там 15-20% в найкращому випадку. Тому треба збирати дійсно краще ПАК-3, особливо ПАК-3 МСІ, але їх в світі не так багато. Тому я сподіваюся, що основне, а впевнений, що основне для нас – це знищувати комплекси ОТРК «Іскандер», коли вони там виходять на пускові позиції, а ще краще знищувати виробництво військово-промислового комплексу тоді, коли вони тільки збираються їх виробляти. Це, мені здається, буде більш ефективно, ніж збивати, коли вони вже літають над нами.
10: От ми з вами про це будемо говорити. А я щойно їхав на ефір, і я почув в новинах про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Росія запитує у Північної Кореї про нову партію балістичних ракет, які називаються КН-30. От вони нібито потужніші. Як вони літають, як вони вибухають, нам невідомо, але зрозуміло, що росіяни їх тягнуть на війну проти України, щоб бити по українських містах. І, знаєте, такий невеличкий висновок, який я зробив от у зв'язку з цими північнокорейськими ракетами, що та питання їхнього вдосконалення під час застосування практично в бойових умовах є важливим, але для росіян все ж таки головним чинником є кількість балістичних ударів по Україні. Можливо, ви скажете кілька слів, що відомо про цю саму КН-30, якщо є такі відомості. Але, в принципі, це може свідчити про те, що от як не крути, а Росія відчуває брак балістичних ракет. Чи принаймні той період, коли вже почне серйозно відчувати, що цих ракет не вистачає?
11: Ну, їм вже не вистачає. Це не таке, знаєте, там далеке майбутнє. Це зараз вже не вистачає їм ракет, тому вони використовують і протикорабельні ракети, і використовують ракети-мішені з комплексу С-300 для того, щоб бити по території України як балістичною зброєю, а не як використовувати як в якості мішені. А те, що стосується ракети КН-30, то там, знаєте, така майже така трохи конспірологічна, а трохи детективна історія. Мало що про неї відомо. Відомо, що в 21-му році, якщо не помиляюсь, в січні місяці, там був парад, і на цьому параді провезли макет цієї ракети, і її випробування були десь в 24-му році. І була заявлена, що у неї бойова частина знаходиться на рівні 2,5 тонн. А справа в тому, що у південнокорейських збройних сил є ракета, вона називається Хоамун, якось отак от. І ця ракета має бойову частину 2000 кілограмів. І вона значно більша, ніж та ракета, про яку кажуть ці Хвасонг-11С, вона значно її більше. А Хвасонг-11С – це 10,2 метра завдовжки, перетин 1,26 чи 1,28 метра. І за своїми характеристиками він не повинен бути таким, скажімо, умовно маленьким для такої бойової частини. Для порівняння, Орешник, який має там десь 18 метрів завдовжки, і в перетині він десь 1,20-1,30 метра, і він важить там аж десь близько, називають цифру, близько 20 тонн, то це, ну, так мовити, дуже маленька ракета для такої великої потужності. І тут їх північно-корейський лідер заявляє, що взагалі вона є модифікація, яка має бойову частину 4,5 тонни. Да, а у цьому Орешника, у нього бойова частина, ну так, цей модуль, який розділяється головки, там десь тонна 600 всього. А по цьому це така велика ракета. Ну, тобто, тут щось таке не співпадає. І я цю інформацію стосовно ракети КН-30, я пов'язую з... Одночасно з'явилося повідомлення в наших мережі, що Путін обов'язково буде знищувати наші очисні споруди, буде виводити водоканали з ладу саме за допомогою цієї ракети. Мені здається, що ці історії, вони якось пов'язані для того, щоб зробити ще додатковий психологічний тиск на наше населення. А це основна задача, яку зараз вирішує путінські війська.
10: А це що означає, що головна задача в інформаційній сфері, що росіяни не досягають якогось запланованого результату повітряними ударами?
11: Вони чогось досягають, але це зовсім не те, на що вони сподівалися. Навіть зважаючи на те, що у нас не вистачає ракет Петріот, і сьогодні були перші там 7 збиттів цих ракет, але все одно нам їх не вистачає і буде не вистачати і далі. Крім того, там є повідомлення про те, що нам не вистачало, може зараз вже з'явилися ракети до збиття простих аеродинамічних цілей, там, до крилатих ракет, до великих безпілотників, ну, тобто ракети до комплексів NASAMS, до комплексів IRIS-T. Ну, схоже, зараз там щось з'явилося, і цей дефіцит він якось там закрився.
10: Пане Костянтине, війна справді якось перемістилась в повітряний простір дуже інтенсивно, так? А що можна говорити, аналізуючи ситуацію, яка змінюється? Чого очікувати в майбутньому, якщо вже окреслено певні тренди? І які критерії для відстеження є важливими?
11: Ви знаєте, війна не просто перемістилася в повітря, вона повітряний простір став головним середовищем, де сторони намагаються з'ясувати між собою відносини, так би мовити. Да? І намагаються змінити ситуацію так, щоб вона призвела до якихось змін на землі, тому що все одно останнє слово буде за тим, хто знаходиться на землі. І зараз ця ситуація суттєво змінилася. Якщо подивитися на взагалі на ці стратегами ведення війни, то до 23-го року те, що було в повітрі, воно якось допомагало сухопутним силам. І головним було танки, БМП, артилерія, все це якомога більше, і тоді будемо рухатися. І росіяни навіть не все одразу зрозуміли, і ми, скажімо так, чесно, не одразу зрозуміли, тому що наступ 23-го року, він планувався там за допомогою великої кількості техніки, бронетехніки, ми хотіли там танки, ми хотіли БМП, ми були захоплені від американської зброї, від трьох сімьорок цих гармат.
10: Бредлі.
11: Ми самі БМД Брейдлі, ми цим захоплювалися, але ми зараз навіть не знаємо, де воно, що воно робить. Воно є в військах, але їм дуже важко користуватися, тому що зараз колона техніки стає такою досить помітною ціллю. І зараз ситуація така, що війська виживають під тиском, постійним тиском з повітря звичайних FPV-дронів. І ця дистанція там, до 20 кілометрів, найближчий фронт, оця зона, вона настільки насичена засобами безпілотної авіації, засобами взагалі на дронах, так що деякі міста вони взагалі, як в павутині, закриті повністю цією нитками, оптоволоконовими нитками. Тому зараз вже можна сказати, що існують декілька цих повітряних фронтів. Оце 0-20 кілометрів, це, так мовити, тактична зона, в 20-100 кілометрів її називають оперативною зоною, там де вже є реактивні БПЛА, там де є вже використовуються бомби з УМПК, там де можуть використовуватися інші засоби і нападу, і захисту. Потім йде така зона, вона чіпляє і оперативно, і трохи стратегічні тили, це 1500 кілометрів, і засоби, які там можуть діяти, вони якраз цю зону перекривають. І виявляється, що саме удари по цій зоні, вони призводять до того, що ті військові формування, які є в цій зоні, їх можна самі по собі там не дуже намагатися знищувати. Вони самі по собі можуть вмерти, тому що вони залишаться без логістичного забезпечення всією амуніцією, продукцією, продовольством, водою і так далі, і так далі. І це ми зараз вже бачимо. Ну, а основна баталія, так би мовити, фінансова, економічна складова, яка вражає економіку країни, яка воює, а війна йде з обох боків на виснаження, то це вже зони там від 500 до 1500 плюс кілометрів. І от там вже починається НПЗ, там починається вся історія з Валберісом, з зоном, з нафтовою енергоструктурою, там починається вже історія про ВПК. І якщо взяти і підсумувати все, що ми там робимо, то там виходить, що за час цих постійних операцій ми вже нанесли такий коштовний, досить серйозний удар по економіці Росії, і він же знаходиться в межі там від 100 мільярдів до 200 мільярдів доларів, це як рахувати, з якого боку, і це 5-10% ВВП всієї Росії. А це дуже суттєво, це дуже великі цифри для такої країни.
10: Хтось із військових, здається, сказав, що це до питання про перерізання логістики, що танк, який в принципі, може бути ефективним за певних обставин, за відсутності пального і боєкомплекту перетворюється на статичну мішень вагою в 50 тонн, до прикладу. Тобто кардинально змінюється логіка і філософія сучасної війни. А ви, до речі, це помітили по тому, що в Києві, пройшов такий парад новітніх технологій?
11: Я в захваті від побаченого, це було дуже красиво, це було дуже ефективно, але я завжди дивлюсь на те, що коїться на фронті в цьому сенсі. І пам'ятаєте історію, коли було перше захоплення в полон російських військових, це зробив третій корпус, вони взяли в полон за допомогою FPV-дронів 9 військовослужбовців Росії. А нещодавно була взагалі історія, коли один наш наземний роботизований комплекс заїхав з підтримкою FPV-дронів, які були в повітрі, заїхав, не пам'ятаю, як називається це селище, на Олексіївка, можу помилятися. І там в полон взято було взагалі там близько 30 військовополонених, а ті, які не хотіли здаватися, були просто знищені. І я згадую історію про те, як нещодавно була операція по Новоросійську, коли були знищені два фрегати, які стояли в порту військовому. Вони діяли наші надводні дрони, безекіпажні катера, діяли підводні дрони. Діяли повітряні дрони, діяли ракети, причому там в повітрі було повне різноманіття, там 7 чи 8 типів було різних дронів, і в тому числі ракети «Нептун». І оця операція, на мою думку, вона є таким прикладом того, що буде в найближчому майбутньому. Це абсолютно роботизовані, автоматизовані комплекси, які отримують задачі і, отримавши ці задачі, їх виконують. І оператори тільки спостерігають за цим. Це суттєве використання штучного інтелекту, тому що зараз основна проблема є в тому, хто має кращу розвідку, хто може найкраще передати результати цієї розвідки до систем, які приймають рішення. Це швидкість прийняття рішення. І взагалі зараз не можна навіть здогадатися, що колись було так. Хтось, розвідка щось помітила, починає докладати там наверх, і потім там спускається рішення. Треба уразити. Зараз хто швидше прийняв рішення на ураження, хто швидше отримав інформацію, швидше його обробив, швидше зробив ціле розподілення, той і виграє. І з цього, з цієї позиції треба розглядати все, що повинно виробляти наша промисловість, наші військові, наші розробники, виключно з цієї позиції.
10: От ви навели цифри, що українські удари по російському нафтопереробному комплексі, по логістиці, по заводах ВПК – це 5-10% ВВП Російської Федерації. Тобто зараз війна, я так розумію, перейшла в той стан, коли йдеться про те, що переможе той, хто кому швидше зламає хребет в економіці. А існують, в принципі, якісь розрахунки, яка цифра втрат для економіки Росії буде означати, що колапс економічний став незворотнім?
11: Я не бачу таких серйозних досліджень, так щоб до них, щоб це не було шапка закидання, да? Я не бачу, але я думаю, що зараз вже можна підійти до цього питання, якось в якихось рисах його окреслити. А я поки що розмірковую трендами, і по трендам я бачу, що наші можливості вони збільшуються, а Росія деградує. І це стосується багатьох параметрів, по яким можна, скажімо так, досліджувати цей процес. І це зараз концентрується в декільках напрямках для того, щоб утримати якусь свою позицію. І я так розумію, що це робиться скоріш не тому, що росіяни сподіваються на якусь перемогу, а вони намагаються просто розтягнути цей процес для того, щоб якомога більше виснажити наші спроможності.
10: А, ну, ми з вами згадали про українські далекобійні санкції. Якісь важливі об'єкти горіли вчора буквально в Донецьку, так, ідеться про справді якісь важливі об'єкти, повідомляли в тому числі і ось інтерські ресурси про те, що цілком ймовірно, що вражено командні пункти 51-ї російської армії на окупованій території, так? Такі удари.
11: Там є кілька цілі, там є два штаби, там є науково-дослідний інститут, в якому теж був штаб ще одного підрозділу серйозного, і там є ще приміщення, в яке влупили, тому що там вироблялися дрони. Ну, в цій всій історії саме цікаве є те, що коли лупили по цьому штабу, який був розташований в багатоповерховій будівлі, де був великий паркінг, ну, він так трохи окремо стоїть, цей паркінг, і туди зайшли 6 чи 7 засобів знищення. І, скоріш за все, це були така випробувальна партія від американців, які передали нам Джедам ЛР. Там у нас є контракт на 80 чи 75 мільйонів доларів, який починає виконуватися там з 5 серпня, серійне виробництво. А це, скоріш, була така дослідна партія. Оця дослідна партія показала, що при нанесенні таких ударів, а вони... Є там ще думки, що там були задіяні і ракети Storm Shadow або Skalp, але я не думаю. Я думаю, що це було виключено JDAM, тому що удари такого рівня, вони найбільш ефективні саме за допомогою такої зброї, коли в одно місто прилітає 6-7 таких бомб, скажімо так, 250 кілограмів, 500-фунтові бомби GBU. Тобто, я думаю, що цей удар показав високу точність і спроможність пробиття навіть таких захищених споруд, як досить сучасні паркінги, які там побудував син Януковича Олександр. Ну, тобто, використання Storm Shadow тут, я думаю, було неефективним, а саме такі удари були ефективні. Взагалі там зайшло майже 15 таких джедамів.
10: Слухайте, а гарно заходять та джедами. Тобто такий сюрприз для окупантів, коли прилітає в по суті захищені бункери, ну так використовують підземні паркінги, в тому числі, так. Приходить 250 кілограмів вибухівки, але знаєте, я подумав, що і ракети Скальпа нам пообіцяли, принаймні, я так розумію, крупновузлове збирання. Вони просто ідеальні для цієї історії, тому що в них вже подвійна бойова частина. Перша просто робить діру в бетонованому, там, в армованому укритті, а друга вибухає буквально всередині. У нас кілька хвилин з вами, пане Костянтине, але ми з вами якось чомусь не підбирались раніше до проблеми реактивних шахедів. І так говорили, знаєте, дуже швидко про всю цю історію, але насправді все ж це вималювалося в досить серйозну проблему. Я, до речі, скажу, що сьогодні я став свідком роботи наших повітряних сил, коли український винищувач збив шахет, я думаю, реактивний. Ось, наша авіація працює, так, але і росіяни ж збільшують кількість цієї техніки.
11: Так, в останніх атаках реактивних шахедів від 30 до 50%. І я, чесно кажучи, не очікував, що це може стати для нас такою проблемою. Чому? Тому що Взагалі вважається, що коли пілоти закінчили навчання, от, наприклад, F-16, вони закінчили навчання, то здали іспити на пілотування. Їх після цього перша вправа, яку вони вчать, відпрацьовують на тренажерах перші місії, коли вони знайомляться з тим, що таке гашетка, що таке, куди, чого натискати, що треба робити, як захоплювати цілі, таке інше. То перше завдання – це збиття крилатих ракет. Ці реактивні шахеди, вони взагалі значно проще, ніж ракети, які є крилатими ракетами. І це така, ну, для літака повинна бути досить проста, просте завдання. І я розумію, що в цій ситуації не зовсім гарно виходить з точки зору економіки цього процесу. Але ми ж розраховуємо, і там можна подивитися, що про це розповідає шановний пан Флеш. Він каже, що ми зараз очікуємо від виробників, що вони от-от покажуть нам дрони, які зможуть збивати реактивні дрони. Ну, поки що там не все так гарно виходить. Буквально кілька компаній з 12 чи 13 компаній, які вступили ще на початку цього року на процес створення таких систем, поки що у них там дуже гарно виходить. Ну, так треба поки що збивати за допомогою авіації. Ну, я не бачу таких великих результатів від авіації, хоча загальна кількість збитих реактивних шахедів, вона сягає десь близько 80%. І це, я б сказав, досить високий показник.
12: Я розумію, та, тобто це ж використання моторесурсу наших винищувачів F-16, тих же мігів, міражів, гріпени, коли надійдуть на озброєння України. А справді питання в тому, коли Україна технологічно запропонує варіант вирішення цієї проблеми у вигляді безпілотників, які по швидкості зможуть конкурувати з російськими реактивними шахедами, з тим, щоб наздоганяти їх і збивати. Дякую, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Про битву в небі, битву за Україну, ми з вами говорили, так, за аналогію на історичний приклад битви за Британію. Слухаємо новини.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
14: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через атаку Росії на Київщині травмовані дві людини, повідомляє обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Наслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено семеро людей, зокрема троє дітей. Це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури, сказав Іван Федоров. Італія та Франція готуються передати Україні нові системи ППО «Семпті» та ракети «Астер-30», пише «Ла Републіка». Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво ракет безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже до вересня. Понад 1300 людей, зокрема 300 іноземців, зникли безвісти після масштабних повеней у Непалі та Тибеті. Посольства України в Індії, а також в Китаї, намагаються встановити зв'язок з українцями. На місці залучили почесного консула України в Непалі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Реклама на Радіо НВ.
15: Багато поколінь.

0: Громадянства, які виявили бажання долучитися до сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, наш ефір триває, і ми тут з вами замислились над тим, що Україна вирішує завдання, яке не вкладається в класичні математичні формули. А саме звучить вона на сьогодні, це завдання так. Як меншій країні точними ударами паралізувати здатність ворога вести цю війну? Нещодавно, до речі, у нас був економіст в ефірі, я назву трошки згодом його прізвище, а можливо ви самі зараз здогадаєтесь, який сказав наступне, що якщо найближчим часом Україна вразить ще з десяток російських нафтопереробних заводів, то десь до жовтня місяця Росія вже буде нездатною підтримувати війну нинішньої інтенсивності. Ну, тобто, це ж для нас Америку, звісно, не відкрили, що це кров російської економіки, нафта і газ, які Росія продає різними способами, різними методами і отримує фінансування, звісно, для ведення цієї війни. Тому що російський бюджет досить мілітаризований, як, до речі, і російська економіка, яка має величезний сегмент того, що називається військово-промисловим комплексом. До речі, коли росіяни озвучують, це я вже за економіста так кажу, озвучують економічні цифри, періодично там Путін когось запрошує під камери і для власного народу населення дають картинку про економічне зростання. Так от, здебільшого це йдеться про сектор ВПК, військово-промисловий комплекс, в який вкладають серйозні гроші, великі гроші, але який не має такої класичної доданої вартості, тому що ракета «Іскандер», яка в різних модифікаціях коштує там умовно 3 мільйони доларів, яка летить і вибухає в українській багатоповерхівці, до прикладу, так, вона не приносить там особливої користі самим росіянам. Та, це білі страждання для українців, це парадигма для самого Путіна. Далі продовжувати бити по Україні. До речі, ви вже чули, що Bloomberg, агенція Bloomberg поінформувала, мабуть, у них там свої розвідники в Кремлі є, що Путін віддав наказ інтенсивніше бити балістикою по Україні, в тому числі по українській столиці. Так от, цим економістом, який говорив, що 60-ок НПЗ і Росія це добряче на своїй шкірі відчує, що таке воювати з Україною, це був Олександр Савченко, який зараз з нами в ефірі. Ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Практично одразу після нашої розмови, я тут не маю жодних взаємозв'язків, я одразу кажу, немає цього німбу і корони над головою. Просто я маю на увазі, що планувальники українських операцій, в принципі, розуміють, як функціонує російська економіка. Так, практично одразу після того, як ви сказали, що потрібно найближчим часом з десяток російських НПЗ, так би мовити, привести до тями, призупинити в їхній роботі, Генштаб підтвердив, що підрозділи Сил оборони – вразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу, це в Краснодарському краї, Астраханського газопереробного заводу в Астраханській області, і спалили, це бонус такий приємний, я так розумію, спалили російський винищувач МІГ-29.

0: на аэродромі Міллерова, це в Ростовській області. Отже, ми з вами аналізуємо, як все це позначається на російській економіці, тим більше, що, бачите, в принципі, концепція вибивати російську нафтопереробку продовжує працювати. Яку динаміку ви спостерігаєте?
1: Ну, дивіться, за оцінкою і моєї, і більшості аналітиків, ну, таких гарних аналітиків із Росії, із Європи, зараз споживання бензину, виробленого в Росії, є на рівні 30%. Дизелю десь на рівні 60%, і керосину, ну, десь приблизно теж там на рівні 55%, отак. Це суттєвий удар, але є ж запаси, так, у них запаси були на 2-3 місяці нафтопродуктів. І ці запаси вичерпуються і мають вичерпатися десь процентів на 90 вже в вересні місяці, в кінці вересня місяця. Плюс є імпорт нафтопродуктів. Тому російська економіка тримається, але потерпає від цих ударів. І тому, мабуть, прийшов час порадити нашим Збройним силам, які, очевидно, може навіть знають більше, ніж ми, мабуть, половину всіх далекобійних ударів по військово-промисловому комплексу Раші зосередити на нафтопродукції, нафтопереробці. Ну, я, мабуть, і ви, і, мабуть, всі притаманні, знаєте, аналітики, економісти теж розуміють, що війну на виснаження з Росією Україна виграти не може. Просто не може, тому що є велика різниця в населенні, в 4 рази більше в Раші. Площа, взагалі не буду казати, там, в сотні раз. Так, економіка Раші в 10 раз більше. І Раша нищить за день, це дуже гірка істина, але наші люди мають знати, Раша в день нищить набагато більше наших об'єктів і економічних, і соціальних, і енергетичних, ніж ми. Це гірка істина. Тому нам треба сконцентруватися на тих ланцюгах, за які можна потягнути, і рашистська економіка зупиниться. І я от бачу нафтопереробку, це номер один. Була дуже гарна ідея засобів західної масової інформації, що у нас є план зупинити роботу всіх, всіх, повторюю, без виключення аеропортів Раші. Ну, я подумав, порахував, це досить легко. Мають кружляти десятки легких безпілотників навколо аеродромів, і все, рух припиниться. Збитки будуть мільярдні, мільярдні. Величезні. От уявіть собі, да? Машини не їздять, нема дизеля, нема бензина, літаки не літають, так? Урожай не збирається, і все це реально можна досягти. Але зупинили цю програму, не знаю чому. Очевидно, що якщо удари, от як сьогодні, по Україні будуть такої ж інтенсивності, вони будуть бити по вдень і вночі по всім цивільним об'єктам, так, просто по цивільним об'єктам, по торговельним мережам в центрах, в центрі і Києва, і Харкова, і в інших містах, ну, ми маємо чимось відповісти. Ну, і от непогана відповідь – зупинити авіасполучення не лише всередині Раші, але й з зовнішнім світом. І тоді б американський розвідник не лише просив не бити, а просив би дозволу летіти в Москву у українського президента. Да? Ну, це зовсім інша реальність. Ну, це друга. Третя, я вже про це казав, треба нищити те, що дуже погано захищено і добре горить. Ну, це спиртзаводи. Так, вони не захищені на 100%, впевнений в цьому. Тому є у нас шанс виграти війну не на, знаєте, виснадженість, а на припинення припинення вогню саме в жовтні місяці, тому що я впевнений, що цей візит голови ЦРУ, директора ЦРУ, був якраз стосовно цього моменту, що меседж був такий у Трампа: Володя, дупу твою не можу більше прикривати, ну просто не можу, облизувати не можу, бо наді мною сміються, так, вибори. І Трамп же публічно каже, якщо я програю, буде імпічмент, а буде імпічмент, прийде анти-Трамп. І тому, ну, ти розумієш, от дивіться, що сталося. Я пообіцяв санкції всім країнам, хто торгує, підтримує Іран. І от що сталося. Я замість того, щоб ввести санкції до тебе, до Росії, вів санкції проти Канади. Ну, абсурд. Абсурд, але так, це ще проходить, але за місяць до виборів не пройдуть такі варіанти.
0: Це є такі, такі практики психологічно, знаєте, затопити в обличчя тому, хто ближче сидить, так, щоб всі побачили. А це інколи дивує, справді, в зовнішній політиці. Але що нас дуже сильно турбує, пане Олександре, це те, що цілком ймовірно, що Росія посилюватиме удари. Ну, по-перше, ми щойно говорили про російські реактивні, в тому числі шахеди. Далі, удари балістикою. Я вже наводив цю цитату агенції Bloomberg, які кажуть, що Путін там дав наказ інтенсивніше бити по Україні, по Києву в тому числі. І сьогодні побачив, чи почув, точніше, інформацію від Гурмову про те, що росіяни намагаються більше балістичних ракет отримати від Північної Кореї. Все це свідчить про інтенсифікацію цих повітряних ударів. А як витримати українській економіці? Та от ви сказали, що, на жаль, росіяни більше шкоди наносять зараз Україні. І сьогодні вони спалили кілька логістичних великих центрів в Україні. А як все це витримати нашій економіці, як ви вважаєте?
1: Дуже важко. Я впевнений, що в довгостроковій перспективі це неможливо. Тому наше завдання – інтенсифікувати і припинити війну якнайшвидше. Це в наших інтересах. Якщо вдасться нам зупинити, призупинити рашистську економіку, да, шляхом того, що в неї не буде палива для економічної діяльності, транспортної, торговельної і військової, в тому числі, якщо це не вдасться, то, ну, буде другий етап. Я би не хотів, мабуть, як і ви, щоб кияни, харків'яни, мешканці Дніпра, Одеси входили в зиму під такими ударами, так? Повторюю, як економіст, я вимушен казати правду. Наша економіка, якщо війна буде тримати безконечно, тобто ще рік, два, три, буде знищена набагато швидше, ніж рашистська. Тому треба бити по вузькому місцю, да, нащупати його. От аеродроми, так, дуже добре. Так, нафтопереробка, особливо дизель, треба звернути увагу, спиртові заводи. І ще у нас вже така проблема. Ми, українці, ну, ми терпіти довго не будемо. Ми почнемо шукати вихід самі, якщо не зможемо отримати від нашої влади. Так, ну, як демократична нація. Тому що будь-яка військова ситуація ще на місяць на відштовхує, відтерміновує від нас демократію. Це природне. Під час війни демократії бути не може. А ми демократична нація, так? Ми анархічна нація. І тому вирогідність якихось соціальних, знаєте, соціальної турбулентності у нас набагато вища. І чекати, що рашисти вийдуть проти Путіна, проти Кремля, неможливо. А от я вірю в те, що за що вони можуть вийти. В 17-му році вийшли за хліб, да? Не було хліба. В 91-му вони вийшли за ковбасу і водку. Вони не були проти влади, вони не громили урядові установи. Це Єльцин сам стріляв по Білому дому. вони громили магазини, склади, от хто у них був ворог. І оце наша мета – вивести рашистів на вулиці за притаманні їм цінності глибинні. А це колбаса, водка тоді, а зараз це бензин, інтернет. І якщо в Москві його не буде, так, то можна чекати протести не проти Путіна. Проти Путіна вони на коленях будуть стояти і молити, щось дати їм. А проти магазинів, проти складів, проти міністрів. І це буде добре. І це ми можемо зробити от шляхом адекватних ударів по адекватних цінах. Але тут теж важливо, я одну скажу думку. Нам до цього треба залучити наших європейських партнерів. Нам треба сказати, ну досить абстрактних санкцій. Досить. Дайте нам на ці два місяці до 1 листопада, до виборів Сполучених Штатів, дайте нам 500 крилатих ракет, дайте нам десь 5 тисяч далекобійних дронів класних, да, розвідників. Ну, а якщо у вас є обов'язково ракети для F-16, а може і літаків дайте штук 20-30, плюс... Впевнені, є балістичні ракети в Німеччині. Не могла ця країна жити без балістичних ракет. Нам треба конче потрібна десь сотня балістичних ракет на місяць, і тоді ми досягнемо своєї мети. Ми примусимо, ми не будемо як зараз чекати, а що Путін подумає, а яка йому ідея в голову прийде. Ні, ми маємо нав'язувати свою волю.
0: Пане Олександре, самі у нас 4 хвилини.
1: Ми можемо, тільки з європейцями.
0: У нас 4 хвилини лишається з вами в ефірі. Тобто, картина наступна. В результаті цієї війни, а я завжди, знаєте, я інколи навіть для росіян ролики записую. Правда, те, що прилітає у відповідь, це просто параліч головного мозку. А не завжди є люди, які не підтримують Путіна, так, не підтримують війну, це правда. Але переважна більшість. Та картина наступна. В результаті цієї війни дві країни можуть лежати в руїнах, відверто кажучи. Тут питання в тому, яка з країн буде більше зруйнована. І далі настає момент, а чи зможуть країни втримати свою державність в такому стані. Це, до речі, і Росії стосується. У них там Китай поруч знаходиться. Ось, тому це може стосуватись, до речі, і Росії в тому числі. А скажіть, в цифрах це якось прорахувати можна? А коли, от, ну там, скажімо, виведення з ладу певної кількості відсотків валового внутрішнього продукту, наприклад, для Росії, чи нафтопереробки, буде означати параліч економіки?
1: Дивіться, по ВВП я рахував це на прикладі інших країн економічної історії за 1000 років. Десь 45% ВВП треба вивести з ладу. Це дуже багато. Були надії, що це можливо, але ну, з такою підтримкою реально це неможливо. 45%, якщо ми будемо по 5% ВВП, в цьому році я вірю, що буде виведено 5%, ну ще треба там ну, десяток років. Та? Ну ми скоріше сколапсуємо, ніж виб'ємо 45% ВВП Раші. Тоді залишається шукати да, дійсно інші вузькі місця. І таке вузьке місце є нафтопереробка. Мої розрахунки показують, що бензина, ну, бажано ще 5% вибити, да, з нафтопереробки високооктанових таких класних, 95 і більше. Це можна зробити. А от що стосується дізеля, ну, треба ще десь 20-25% вибити дізеля. І тоді рашистська економіка зупиниться просто. Транспорт зупиниться, залізниці зупиниться, автомобільний транспорт зупиниться, будівництво, сільське господарство зими не будуть працювати. Ба більше, військові почнуть жити з постійним дефіцитом палива. Да і мобілізацію провести буде неможливо швидку. вона буде зірвана. Не можна 300 людей за місяць мобілізувати, ну не вистачить у них автомобілів, бензина для перевезення. От на що треба звернути увагу нам і бити по цьому. З'являться ракети, як ми з вами вже казали, будемо бити по пусковим установкам і особливо по заводам, які виробляють ці ракети, комплектуючи і паливо для них. Але це коли з'являться ракети. Ми з вами мріємо весь час, що цей момент прийде, причому балістичні ракети, але і криваті можуть допомогти. Їх ефективність
0: десь
1: два рази менше.
0: І безпілотники, але... та, все потрібно. Тут російське джерело, Moscow Times називається, так, опублікувало інформацію, що за підсумками першого півріччя цього року прибуток російського, а це, я так розумію, один з найбільших російських банків, ВТБ, скоротився на 20%. А як цей маркер можна розшифрувати? У нас хвилиночка, навіть менше в ефірі.
1: Ну, це дуже добре. Це фальшива інформація за всіма оцінками, і навіть просочилася правдива інформація, що питома вага непрацюючих кредитів у ВТБ вже 15%. Тільки Viberis дало 3,5%. І плюс Озон ще дасть, бо вони в Озон теж завазили. І тому за такого числа непрацюючих активів цей банк у збитках. Йому не вистачає капіталу уже на 1 трильйон. Це 12 мільярдів. Тобто у нього не прибутки скоротилися на 20%. У нього збитки виросли на 20%. Цей банк без підтримки держави і Центрального банку Раші уже мав би бути банкрот. І тому порада хорошим русським, да, ми віримо, що такі є, я вірю, чесно, 10% там є нормальних людей. Біжіть, знімайте депозити, ховайте ці гроші в доларах, в євро, ну і може бути, прийде вам щастя, коли війна закінчиться. Це єдина порада.
0: Я думаю теж, що це раціональна порада знімати гроші, і щоб, ну, якби відбулося щось схоже на банкопад. Ось, і що хороші русські існують, ну, їх насправді небагато. Але от те, що не може зрозуміти основна маса росіян, це мої враження від цього віртуального спілкування, а повірте, воно відбувається. Деякі речі дуже чіпляють російських громадян, які вірять і люблять Путіна, а вони досі не змогли зрозуміти, що їхній лідер, їхній ватажок Владимир Путін насправді руйнує дві країни, включно з їхньою Росією. Та їм дуже подобається ці атаки повітряні по Україні, що у нас тут біль, страждання, сльози, смерть і полум'я. Це справді захоплює, заворожує оцих росіян, які підтримують війну. Це правда. Але вони досі не збагнули, що Путін у цій війні руйнує і їхню країну. От цікаво, коли настане цей момент, коли вони зрозуміють, що все, капець. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, як заступник голови Національного банку України, був з нами на зв'язку. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Одразу чотирма кавами окупанти повторно атакували Херсонську ТЕЦ «Нафтогазу». ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене і виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке лишалося на станції, повідомили в компанії. Росіяни вдарили виключно по цивільному об'єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення і спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону, заявив ВО голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Фінляндія надасть Україні критично важливі засоби протиповітряної оборони із власних запасів. Про це в інтерв'ю українським ЗМІ заявив президент цієї країни Олександр Стуб. Він не уточнив, про які саме системи чи ракети йдеться, однак наголосив, що допомога спрямована на захист країни напередодні зимового періоду. Окрім засобів ППО, гельсінські купують для України обладнання для підтримки енергетики, зокрема генератори та дизельні двигуни. Президент Фінляндії також закликав західних партнерів не розслаблятися та активніше шукати протиракетні системи «Петріот» по всьому світу, оскільки Росія продовжує нарощувати виробництво балістичного зброєння. У лікарні слідчого ізолятора в Гаазі помер колишній командувач армії Республіки Сербської Ратко Младич, засуджений за геноцид і військові злочини, повідомляє Reuters із посиланням на болградське телебачення. 84-річний Младич відбував довічне ув'язнення і раніше подавав клопотання про дострокове звільнення, посилаючись на погіршення стану здоров'я. Останні два роки Младич провів у тюремній лікарні. Він був прикутий до ліжка, пише BBC News. Младича арештували в травні 2011 року. року в Сербії та видали до Гааги. 2017 року в листопаді Гаазький трибунал засудив його до довічного ув'язнення за звинуваченнями в воєнних злочинах під час війни в Боснії та Герцеговині у 1992-1995 роках. Одним з найвідоміших злочинів Младича є різанина у Сребрениці, де в 1995 році військовими під командуванням Младича було вбито близько 8 тисяч боснійських мусульман чоловічої статі. Швейцарія зіткнулася з гострим дефіцитом працівників у будівельному секторі. В країні налічується близько 20 тисяч вакансій, зокрема мулярів і виконробів. Видання «Еспаньол» пише, що однією з головних причин дефіциту робочої сили стали демографічні зміни. Багато роботників наважуються вже до пенсійного віку, наближаються, а молодь наважується будувати кар'єру в інших сферах, такі як технології, фінанси, інженерія чи фармацевтика, які пропонують більш високооплачувані і менш фізично важкі можливості. Крім того, рівень безробіття у Швейцарії надзвичайно низький і у 2026 році становитиме близько 2,2%, що ускладнює пошук нових співробітників для заповнення вакансій. Ну і наостанок про те, що новий навчальний рік у школах України почнеться з всеукраїнського уроку «Мова гідності. Бачити людину за словами». Його проведуть для учнів перших 12 класів, а вчителі зможуть адаптувати матеріали відповідно до віку та потреб конкретного класу, повідомляє Міносвіти. Урок присвятять взаємоповазі, прийняттю різноманіття та безбар'єрній комунікації. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що школа не лише передає дітям знання і формує цінності і моделі взаємодії, які вони переносять у доросле життя. Саме тому взаємоповага, прийняття, різноманіття та увага до гідності іншої людини мають ставати звичним ще зі школи, пояснили у Міносвіти. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Отже, шановні, що ж відбувалося у Москві під час візиту Редкліфа, директора Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки? Погодьтеся, американці підкинули нам інтригу. І яке значення цих контактів для України? Тарас Семенюк з нами на зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, вітаю вас.
8: Доброго вечора, Дмитре. Вітаю українців.
0: Так. Я, знаєте, я просто співставив кілька інформацій, оприлюднених в тому числі західними медіями. Видання «Політику» інформує, що Редкліф застеріг Путіна і Росію від використання сили щодо балтійських країн. Водночас, я просто співставляю інформацію, водночас агенція Bloomberg пише, що розлючений Путін дав наказ бити по Україні, збільшити інтенсивність ударів, в тому числі балістикою по Україні. І зрозуміло, що цю лють Путіна треба ж кудись конвертувати, так би мовити, каналізувати, так? Щодо ударів по Україні, прямої загрози для Росії, вона існує, звісно, а у вигляді відповіді самої України і допомоги від наших партнерів. Але все-таки немає п'ятої статті Вашингтонської угоди, тобто немає прямих якихось стратегічних наслідків для самої Росії, так? Які ви бачите якби значення для України в результаті подібних контактів?
8: Ви знаєте, коли саме відбувся цей візит, мені прийшла на думку крайній візит пана Бернса перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Це відбулося в грудні 2021 року. Всі ми пам'ятаємо цей візит. Потім спливали деякі деталі цього візиту, але сам візит голови американської розвідки, він відбувається, не є пересічна подія. Очевидно, це є надзвичайно важлива подія для не тільки для нас з вами, але, я думаю, для розуміння європейської безпеки загалом. Тобто, голова американської розвідки їде до Москви, розуміючи, що щось наближається. Тобто, щось росіяни планують масштабне. І тут два питання. Якого саме рівня ці домовленості можуть бути? Або попередження про те, що не варто цього робити, або умовно домовленість про те, що ми втручатися не будемо, але є певні червоні лінії. Пам'ятаємо, що з 2021 року, потім, коли відбувався візит Бернса до Москви, це не зупинило російську агресію, повномасштабне вторгнення в нашу державу. Але ми потім зрозуміли, що начебто була домовленість, що американці не будуть втручатися, скажімо, і не будуть умовно там сильно стояти осторонь того, що буде відбуватися, що буде робити Москва. Тоді було розуміння, що Київ і Україну вдасться захопити там за 3 дні і, очевидно, розламати країну навпіл. Цього не сталося, відповідно, американці змінили свою позицію. Що може означати сьогоднішній візит? Він може, як на мене, означати, очевидно, попередження того, що Путін, щоб Путін не продовжував свої провокації по відношенню до найближчих європейських держав, адже основна ціль Путіна – це протестувати НАТО, наскільки НАТО зможе реагувати на ті чи інші провокації. Ми бачимо, що поки НАТО мимо пропускає шахеди, ракети, які можуть залітати на територію Альянсу, тобто їх фактично немає протидії такої, якою ми би очікували, якої ми, в принципі, завжди рекомендуємо країнам НАТО робити. Тому виникає певна спокуса в Путіна, очевидно, провокувати далі, створювати оце таке замішання, навіювати певний страх, що додає певного апетиту країні-агресора продовжувати і не зупинятись. Тому, очевидно, на тлі цього може зростати і спокуса, а чи би не вдарити нам якийсь інший спосіб, більш такий глобальний, щоб дійсно побачити, якою буде реакція. Адже, по факту, Путіну він нічого не втрачає на даний момент. Він розуміє, що він вигрібає від української армії, особливо що стосується не тільки фронту, але й інфраструктури, скажімо, всіх цих логістичних центрів, які долучені до виробництва, до транспортування зброї. Тому він може йти у ва-банк і надто різко піднімати ставки, сподіваючись, що в Європі певні опозиційні еліти, які сьогодні рвуться до влади, будуть бити на сполох, щоб якомога швидше домовитися з Путіним за рахунок України. І тому візит Редкліффа до Сполучених Штатів Америки може бути або попередженням про те, що не варто чогось робити, або певною фіксацією, що є певні червоні лінії, які Путін не повинен переходити, але вони не будуть умовно захищати Європу. Ну, тобто, американці не захищають Європу, але є певні червоні лінії, наприклад, щодо застосування ядерної зброї, або щодо фактичного, скажімо, того, що стосується навіть домовленості по Ірану, або щодо крайнього візиту, який має відбутися до Сполучених Штатів Америки, а саме візит Сі Цзіньпіня. Тобто Росія тут на два фронти. З одного боку провокація по відношенню до країн НАТО, а з другого все-таки американцям важливо якось зрозуміти, як можна далі діяти з Іраном. І Росія тут, на жаль, для нас, але відіграє певно, десь таку може відігравати ключову роль.
0: А тоді далі співставляємо факти, щоб зрозуміти логіку дій. В листопаді 2021 року, по суті, за кілька місяців до російського вторгнення, в Москві був Вільям Бернс, ви про це згадали, тодішній керівник ЦРУ, і, по суті, він застерігав Росію від нападу на Україну. А росіяни зробили все з точністю до навпаки. Це при тому, що вони публічно дезінформовували ж не лише українців, вони дезінформовували весь світ, включно з американцями. Я нагадаю, що 18-19 січня 2022 року представники Міністерства закордонних справ в Росії публічно заперечували будь-які наміри здійснювати атаку на Україну чи робити якісь вторгнення. При цьому весь світ, американська розвідка чудово розуміла, куди хилиться справа. Концентрація російських військ на наших кордонах постійно збільшувалась. Росія розгортала госпіталя, розгортала бази підтримки російських військ. Було цілком очевидним підготовка до вторгнення. До речі, да, тоді заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков на майданчику клубу «Валдай» давав офіційні запевнення про те, що Росія не збирається нападати на Україну. Ну, це була така реально свідома дезінформація Кремля. Виходячи з цього питання, а яка цінність ось таких попереджень, розуміючи, що росіяни грають завжди в свою гру, чи це з боку американців просто, ну, якийсь такий елемент протоколу і політичної гри, щоб потім сказати, ну, ми вас попереджали. Яка цінність попереджень, які ігноруються?
9: Ну, цінність в тому, що Росія і сьогодні теж, і всім це видно, збільшує свою присутність і так звані бази, але вже безпілотних систем на території Білорусі і на своїй території біля кордонів балтійських країн. Ми про це говорили ще 2 тижні тому. Це експерти, які орієнтуються, які слідкують за такими даними, вони про це попереджають. НАТО це бачить, американці це бачать. Тобто, розумієте ж, як в 21-му році Росія інтенсивно проводила так звані навчання на території Білорусі, вони нон-стоп фактично тривали, плюс готувалася інфраструктура, то зараз Росія робить подібні речі, нічого не змінилося, але в нас збільшує базу ось цих так званих безпілотних систем, саме на кордоні. Тобто, ми можемо, тут може бути 2 сценарії, або скажімо, створення такого ефекту провокації, який би мав налякати європейців, і європейці часто думають про те, що значить, це пронесе якось. Так, або це дійсно реальна підготовка до власне такого гібридного повномасштабного вторгнення, але з повітря, тобто не з землі солдатами і технікою, як це було в нас, а саме з повітря, бо повітря найбільш незахищене сьогодні, незахищений простір країн НАТО, які межують з Білорусією та з Росією.
0: Почекайте, Тарасе, ви маєте на увазі, що Росія може почати атакувати країни НАТО з повітря, але ж вони бачать провальну війну щодо Ірану, так? Що з повітря такі питання не вирішуються. Так, це певним чином боляче, але послухайте, якщо взяти статистику повітряних сил країн НАТО, от якщо я не помиляюсь, я з пам'яті кажу, лише у шведів 150 гріпенів. Я зараз перевірю цю цифру. От, і, ну, мені здається, що це непідйомна історія для Російської Федерації. Тим більше, що ми сьогодні відзначали, що росіяни вже питають у північних корейців про наступні партії балістичних ракет. Це може означати, що у них там не все так однозначно з кількістю цих ракет.
9: Балістика так, але, Дмитре, в нас є дрони. В нас є різного типу дрони, які можуть бути запущені навіть з території самої країни НАТО. Ми це бачили в Німеччині, коли один дрон міг фактично пошкодити український транспортний літак «Руслан», який був в повітрі. Тобто ми розуміємо, що є агентурна мережа, яка працює в цих країнах, яка готова ці дрони запускати. Друга можливість запуску таких дронів є з моря, з так званих кораблів тіньового флоту Російської Федерації. Тобто з дронами, розумієте, провокацію влаштувати простіше. Звісно, з ракетою це складніше, тому що є перехоплювачі, є хороші системи антиракетної боротьби в Європейському Союзі і в країнах НАТО. Але проти дронів є поки складно. І зрештою, є питання наступне. Для чого робить це Росія? Не просто запустити дрон і створити певний ефект якоїсь певної того, що НАТО не може відреагувати. А це створюється для підтримки, для того, щоб ті самі політичні сили в тій чи іншій країні Європейського Союзу. Можемо взяти, до прикладу, Німеччину, да, альтернативи для Німеччини, яка неодноразово говорить, що нам потрібно з Росією домовлятися. А домовлятися можна тоді, коли в країні є певний хаос, страх того, що може в країну прийти велика війна. Для німців, особливо для молодих німців, сьогодні це є абсолютно немислимо, це щось фантастичне. І тому я пригадую випадок, коли Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, був в одному з університетів Берліна, де він спілкувався з студентами, він зазначив, що може бути такий час, що вас покличуть на фронт. Так там обурилися всі настільки критикували канцлера, що для них це, що для молодих німців це абсолютно немислимо. Бо Путін розраховує на те, що на майбутніх виборах, в 27-му році, в ключових країнах Європейського Союзу, переможуть ті сили, які виступають за негайне зупинення війни ціною України. Тобто для нього залишається перекрити, для Путіна залишається завдання умовно перекрити два фактично кордони, це є Польща і Румунія, щоб поставки зброї не йшли з Європейського Союзу до нашої держави. Це одна з цілей. А це можуть реалізувати лише ті сили, які виступають проти того, щоб війна прийшла на їхню територію. Тобто, з одного боку, він створює гібридну провокацію, показуючи, що він готовий запускати дрони на території Європейського Союзу, що може не вся ж інфраструктура критично захищена в тій самій Польщі, в тих самих балтійських країнах. Тобто там тільки вони починають розробляти відповідне законодавство для будівництва тих самих укриттів або тих самих систем, які би мали їх захистити. Розуміючи це, Путін може грати на тих настроях. Очевидно, це шалений тиск на правлячі еліти, які мали би прийняти якесь певне рішення. І створ, піднімаючи цей градус такої провокації і можливого хаосу, яке ця провокація може принести в тій самій Польщі, чому він розраховує на те, що уряди, які підтримують нашу державу сьогодні, проєвропейські уряди, просто можуть піти у відставку. І створяться ефекти дострокових виборів, і ці вибори мали би привести до влади праворадикальні партії, які виступають умовно, там вони публічно можуть виступати, наприклад, в Польщі, та сама ПІС, вона виступає проти Росії. Але ми розуміємо, що свій негатив ПІС скеровує на українців, які є в цій, які живуть в Польщі, зокрема, сьогодні. Тому це такий ефект такого хаосу, який може призвести до того, що давайте якось глобально будемо домовлятися з Росією, щоб в нас не було війни. А як домовлятися? Ціною України. Тобто ось такий дискурс я сьогодні помічаю.
0: Так нічого саме нового, Тарасе. Насправді ж нічого нового. Я от дещо уточнив. Значить, дивіться, лише на озброєнні в Швеції 96 машин Gripen JAS-39 різних, трьох модифікацій. Але що цікаво, вони додатково замовили ще 68 одиниць JAS-39E Gripen. Я так розумію, це найновітніша модифікація. А це чудова машина. І це лише на озброєнні повітряних сил Швеції. Ви дуже вдало згадали про укриття, які я сьогодні побачив цифри будівництва укриттів на території європейських країн НАТО. Вони вимірюються тисячами. Ми цьому присвятимо окрему програму, тому що там будують ґрунтовно. Там укриттями не називають те, що називають у нас. То підвал відкрили, та прийшов сантехнік, відкрив двері і сказав, заходьте. В панельках, наприклад. Це не є укриттям. А в класифікації європейців. А, і не дай Боже туди щось прилетить, та під завалами цієї багатоповерхівки просто люди залишаються без аварійного виходу, без систем, спеціальних систем вентиляції. Ну, одним словом, відверто кажучи, це не укриття в повноцінному значенні цього слова. Так от європейці ґрунтовно до цього підходять і будують справжнє укриття. Це значить, що Європа готується до війни. А от коли ви сказали, що Путін може гратися в Чапаєва та засилати свої дрончики, там щось робити якийсь хаос в Європейському Союзі, в країнах НАТО, а не розглядається можливість, що такі ж дрончики, а можливо ще краще, будуть летіти в зворотньому напрямку? Чи ну так би мовити, Захід не готовий до такої протидії?
9: Захід буде готовий тоді. Захід навряд чи буде робити це першим, розумієте? Тобто Захід буде боятися робити це першим. Ми це можемо лише ми робити, і Захід цьому буде абсолютно сприяти, що в принципі робить і по сьогоднішній день. І це є в принципі правильна стратегія, як на мене, оскільки чим більше ми знищимо сьогодні такої комерційної інфраструктури, яка спричиняється до допомоги армії, так, то ми тим самим ми зменшуємо шанси Росії проводити війну далі, адже ахіллесова п'ята Росії сьогодні це є гроші. Це є економіка, яка генерує прибутки, які, очевидно, лягають потім в бюджети військового промислового виробництва і створюються ті самі ракети, ті самі дрони і так далі. Тому це гра, знаєте, ми Чапаєва граємо, вони грають Чапаєва. І таким чином всі спостерігають, але перевага є, очевидно, на нашому боці, тому що підтримка, яку ми маємо від європейських країн сьогодні, це те, на що Путін не розраховував взагалі. Це от їхній глобальний фактично прорахунок. Але провокувати в Європі політичні кризи Путін буде робити однозначно, тому що на кону надзвичайно великий куш таким чином. І наступного року ми пам'ятаємо вибори в Німеччині, ми пам'ятаємо, що є вибори у Франції, в Польщі. Хоча я думаю, що вибори в Польщі можуть відбутися значно швидше, не через рік, як це згідно графіку сьогодні, а набагато швидше, тому що криза в цій країні, яка сьогодні розгортається, вона просто набирає шалених обертів. Ну і все. І, тобто це ключові країни. В Італії будуть вибори теж. Тобто чим ближче виборів, ті чи інші кандидати будуть змінювати свою риторику по відношенню до України в плані політичного такої політичного меседжу. Ми теж повинні те, що буде лунати як в такій політичній риториці перед виборами, ми не повинні сприймати як святу правду, бо дуже часто ця риторика змінюється, і ми починаємо сприймати це як певну зраду. Тобто дуже з холодним розумом маємо це сприймати і з очевидно великим грамом критичного мислення все, що ми чуємо з телевізора від тих чи інших кандидатів. Але глобально Росія буде провокувати, Росія буде створювати цей такий хаос. І знову ж таки, поки наші сусіди, зокрема Польща, не змінить своє законодавство, яке би могло безпосередньо, без оглядки на командування НАТО, збивати ті чи інші ракети чи дрони в себе на території, тоді Путін буде розуміти, що в нього шансів немає спровокувати Польщу. А зараз від того останнього моменту, коли в Польщу прилетіла ракета, це серйозний сигнал, що, ну, мабуть, НАТО поки не готове до таких серйозних дій.
0: Ну, так, ви знаєте, я думаю, що ми якби відділяємо мухи від котлета в риториці, тому що нам дуже не сподобалась зміна ставлення до українців в тій же Польщі. Ми це відзначаємо, ми багато часу в ефірі щодо цього про це говорили, обговорювали, як взагалі виправляти цю ситуацію. От. Але також ми почули заяву польського президента Кароля Навроцького, який сказав, що там, де Україна б'є московитів, ми там допомагали і будемо допомагати. Тому так, оцінюємо якби картину цілком. А те, що Путін провокуватиме, слухайте, ну так це така його функція. Ну тобто, я не можу собі уявити, що європейці досі не зрозуміли, що якщо вони живуть поруч з алігатором-вбивцею, та якщо йому дати руку, то він її відхопить. Ну от просто відкусить. Це така його природа, так би мовити. Але я не можу зрозуміти іншого, як велику Європу може залякати палаюча Росія, яка показала, що вона не може прикрити свої власні стратегічно важливі об'єкти. Мені здається, що цей переляк мав би вже якби завершитися. А повернімося, та у нас просто небагато часу. Повернімося до візиту Редкліфа, директора ЦРУ, до Москви. А з тієї інформації, яка зараз надходить із західних медій, ви зрозуміли, навіщо Редкліфу був потрібен такий великий транспортний літак
9: Сі-17? Я думаю, що це пов'язано, мабуть, з специфікою зв'язку. Тобто голові всієї розвідки Сполучених Штатів Америки потрібні особливі канали зв'язку. Мабуть, це пов'язано теж із безпековими моментами, тому що такі літаки обладнані антиракетними системами, тобто ті, які захищають літак в повітрі. Тобто, я думаю, не приватним джетом, а власне протокол, який працює сьогодні в Сполучених Штатах. І якщо такого високого рангу людина летить в зону, де є близько бойові дії, очевидно, застосовуються заходи безпеки. Ну і сам візит, знову ж таки, ніхто поки не, я не знаю всієї, скажімо, правди і інформації про причину цього візиту, але ми можемо говорити і порівнювати з тими візитами, які відбувалися раніше. Тобто такі візити відбуваються завжди перед чимось грандіозним. Тобто це або нам варто чогось очікувати далі, або може бути якийсь певний ефект несподіваних кроків, які будуть застосовувати або Сполучені Штати, або та сама Росія.
0: Але да, це цікаво, заслуговує на увагу ця версія, що великий С-17 – це питання безпеки. Тому що ми ж з вами були свідками, ще й війни не було зони бойових дій, а коли практично все вище політичне керівництво Польщі загинуло в авіакатастрофі та під Смоленськом. І війну не оголосиш, ну авіакатастрофа ніби от з ким не буває. Хоча в Польщі була слідча комісія, Сейм, здається, проводив слідча комісія, і там були відповідні висновки, що зафіксовано зовнішній вплив на літак президента. Ось, а для мене дуже яскравий показник те, що Росія так і не передала уламки літака польській стороні. Для мене це абсолютно очевидно, тому що за уламками цих літаків можна визначити характер пошкоджень і що ж зрештою сталося на борту цього літака. Тому питання безпеки справді дуже важливе, і мені здається, що американці враховують, що коли вони відправляють такого високопосадовця в самісіньке лігво, тут треба передбачити все. До речі, якщо я не помиляюсь, по пам'яті кажу, а в американському, вибачте, в російському аеропорту Домодєдова ж загинув керівник Світового банку, коли його джет просто зіткнувся з будівельною технікою на смузі. І от ніби ж нещасний випадок, що тут можна, війну точно не оголосиш, але небезпека така існує. Дякую. Тарас Семенюк з нами був на зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
10: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони ракетами поцілили у 2 командні пункти росіян в окупованому Донецьку. Основний та запасний, звітує Генштаб ЗСУ. Серед інших цілей вчора та сьогодні вночі ремонтно-відновлювальний підрозділ на Херсонщині, пункт управління БПЛА в Криму, райони скупчення військових Росії в Запорізькій області, втрати ворога і ступінь завданих збитків уточнюють. Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ. Знищено все теплогенеруюче обладнання, повідомляє «Нафтогаз». По території станції вдарили 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки повністю виведене з ладу обладнання, яке лишалося після попередніх ударів. ТЕЦ забезпечувала теплом значну частину Херсона. В «Нафтогазі» назвали удар свідомою атакою по цивільній інфраструктурі напередодні опалювального сезону. У Києві відомо про кількох постраждалих унаслідок падіння російських дронів. Щонайменше дві людини постраждали в Голосіївському районі. В одному з випадків БПЛА впав на проїжджу частину дороги. Також поранені дістав водій вантажівки. На тлі повітряної тривоги затримується рух міжміських та приміських потягів на Київщині. Війна в Україні не була головною темою візиту директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Про це заявив керівник офісу президента Кирило Буданов. За його словами, поїздка планувалася раніше, але в іншому місці. Основним фокусом переговорів американської сторони з російськими чиновниками стали двосторонні відносини між Сполученими Штатами та Росією. Питання завершення війни в Україні також порушувалося, але як супутнє, Буданов закликав утримуватися від поспішних висновків щодо застережень Кремлю та дочекатися офіційних роз'яснень. Відомо, що Сполучені Штати заздалегідь поінформували Київ про цей візит і попросили утриматися від ударів на час перебування делегації в Москві. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
12: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве.

0: Об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дефіцит бюджету Міністерства оборони України на сьогодні становить 27 мільярдів доларів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Про це інформує кореспондент «Укрінформу». Це державна агенція. А на зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас.
3: Добрий день.
2: Ми, звісно, з вами теж будемо зараз шукати гроші для того, щоб перекривати ці дірки в оборонному бюджеті. Але спершу у нас з вами, згадайте, у нас з вами боржок перед нашими слухачами, тому що, я нагадаю, Юлія Сірко спрямовувала депутатські запити до київської влади щодо вартості будівництва нової розв'язки на лівому березі в напрямку Броварів в районі метро Чернігівська і щодо стану укриттів в столиці. Пані Юлія, я знаю, що ви отримали відповіді. Можете поділитися інформацією?
3: Так, я можу поділитися, але що стосується розв'язки, про яку ми з вами говорили на Броварському проспекті, на жаль, ситуація з відповіддю сумна, тому що фактично відповідь не дали, а продовжили строк розгляду мого звернення. Тобто вони готують якусь інформацію, яка потребує більше часу. Тобто це фактично така бюрократична відписка.
2: Хоча так можна?
3: Дивіться, так в принципі по закону можна тягнути до 30 днів, ось 30 днів вже скоро сплине, і тоді вже буде питання, або вони дадуть відповідь, або я буду звертатися до держслужби, оскільки не надання відповіді громадянину і будь-якому громадянину тягне за собою адміністративну відповідальність для чиновника.
2: Зрозуміло.
3: Тому тут підемо таким шляхом. Дуже дивно, що вони не знають, скільки коштує розв'язка, і, власне, як проєкт робився, і за які кошти, і взагалі, в принципі, це інформація, мені здається, доступна навіть в ДАБІ, в Державному архітектурному бюро, оскільки коли такі проєкти робляться, особливо за місцеві або державні кошти, вони проходять експертизу, і кошторис є частиною пакету документів, які подаються. Ну, одним словом, чекаємо, давайте почекаємо ці 30 днів.
2: Так,
3: що стосується укриттів.
2: Щодо укриттів, я два слова з вашого дозволу. Я просто сьогодні вже в ефірі підіймав цю тему. І сьогодні я дізнався про кількість укриттів, які зараз будують в країнах, в європейських країнах НАТО. Це значна кількість, але головне, що там вкладають ці гроші і будують справжнє укриття, які мають аварійні виходи, які мають спеціальні системи вентиляції, з тим, щоб люди, які перебувають в цих укриттях в результаті атаки, ну просто не страждали в результаті пожежі чи будь-чого, що може розвиватися в результаті влучання, там, скажімо, в споруду. За відповідними інженерними нормами все це створюється. Яка ситуація у нас?
3: У нас ситуація також сумна, оскільки київська влада, Київська область фактично повідомили про те, що укриттів достатньо, ну, фактично для половини населення, давайте так скажемо, якщо так грубо брати. Тому і ці укриття, як ви правильно сказали, сильно не відповідають нормам для укриттів, тому що укриття повинно мати резервні виходи, вони повинні мати обладнані бути системами вентиляції, мати мінімальний запас води, вогнегасники і так далі. Тобто, тому що може бути завалене це укриття, якщо він знаходиться в будинку, куди попала ракета чи дрон, і багато інших випадків. Тому правильно збудоване укриття, вони фактично, давайте чесно скажемо, відсутні. Тобто їх за відомостями і МВС, і які робили аудити перевірку. І за відомостями навіть влади місцевої

0: Це ви фактично там більшість цих укриттів не відповідає тим нормам, які навіть закладені в Україні. Я вже не кажу про Євросоюз. Тому Євросоюз правильно робить, що він вкладається в якісні укриття, тому що так чи інакше вони можуть знадобитися не тільки для війни, а для будь-яких стихійних лих, які можуть нас очікувати. Ми бачимо, що відбувається в Непалі. За якісь лічені секунди фактично люди, ну, місто було зметено. Та? І, на жаль, це ніхто не може прогнозувати. Тому укриття зайвими не бувають. Нове укриття будується дуже в маленьких кількостях. Тому така сумна статистика, яку, я думаю, що треба вже виносити на рівень Верховної Ради, робити слухання і приймати якісь рішення. Тому що з таким підходом в... взагалі в політиці будівництва і обслуговування укриттів ми фактично далеко не заїдемо. Тобто на даний момент по всій Україні є 660 тисяч, здається, 66 700 укриттів на там 18,5 мільйонів людей. Нас більше, і тому незрозуміло, де буде решта людей, власне, ховатися в ті випадки, коли будуть якісь екстрені ситуації. Тому з укриттями, мені здається, це є системна криза і системна проблема, як на місцевому рівні, який не вкладає гроші, так і на державному рівні, який фактично не надає дотації на укритті і на укриття, і от такі розпорошені ресурси, а також відсутність чітких норм побудови укриттів в різного типу об'єктах, я би так сказала. Одне діло збудовано там з нуля посеред поля, а інше це, наприклад, будувати в старому будинку 1800 якогось року. Тому тут питання, що повинні бути типові, і це треба піднімати терміново. Насправді, в Верховній Раді є проголосований в першому читанні законопроект, який полегшує трошки цю ситуацію. Він був проголосований тиждень тому в першому читанні, але знову-таки це не вирішить питання фінансування. Якщо місцеві громади разом з державним рівнем не будуть вкладатися в якісні укриття, цих укриттів, на жаль, ніколи не буде.
1: Ви навели статистику там кількість укриттів в Україні, але правильно я вас зрозумів, що у нас усталена практика, коли, скажімо, звичайний підвал класифікують як укриття. От відкрили і все, ну, укривайтеся там, хоча ну, такий підвал в багатоповерхівках, він ну, просто фізично не є, не відповідає стандартам укриття.
0: Дивіться, це абсолютно офіційна відкрита статистика, можна зайти на МВС, на сайт МВС і подивитися, вони зазначають, що в результаті аудиту, звичайно, вони не робили аудит там 66 тисяч укриттів, але вибірковий аудит зроблений, і там статистика така, що 90% не відповідають нормам, які повинні бути закладені для укриттів. Так, це є і підвали. Так, є і це старі, знаєте, погреба колись були в Радянському Союзі, робили поруч з будинками і що хочеш, і вони це все, що під землею, класифікується як укриття. Хоча насправді це неправда, це може бути пасткою для людей, які там опиняться, не дай Бог, якщо прилетить щось поруч.
1: Тепер, власне кажучи, пані Юлія, де будемо шукати гроші? Мова про, і президент це озвучив цю цифру, дефіцит бюджету Міністерства оборони складає 27 мільярдів доларів. Отже, ну, тут Міністерство фінансів, мабуть, має працювати. І ви, як народні депутати, які матимете приймати зміни до бюджету України, де шукатимемо ці гроші?
0: Ну, 27 мільярдів можливо, але ми, як народні депутати, нам озвучили цифру 1 трильйон.
1: Чого? Це теж так, 1 трильйон чого?
0: Трильйон гривень. Та. І це було тиждень тому. Ну, воно не трохи менше, ніж 27 мільярдів, але тим не менше 1 трильйон потрібно. Це включає зброю, допомогу, ну, власне, все, що потрібно для армії до кінця року. На наступний рік ця цифра зростає рівно в 2 рази. Від того, що забюджетовано в прогнозі. Тобто ситуація така, що цей 1 трильйон треба шукати вже зараз, ну, фактично вже вересень. Тобто у нас залишилося 4 місяці до кінця року, і цей трильйон, ну, зрозуміло, що він потрібен не в грудні, а вже зараз, для того, щоб і закуповувати зброю, і виплачувати грошове забезпечення. Цей трильйон порахований з Вже що добре, з підняттям грошового забезпечення для військових. Тобто ті там 30 тисяч, які постановою і наказами Міністерства оборони розподілили по різних категоріях військових, вони ці грошове забезпечення вже включено в цей 1 трильйон. Тобто це не зверху. Власне, шукати можна перш за все в внутрішніх ресурсах, і власне для цього треба порізати ті програми, які, м'яко кажучи, не на часі. Я думаю, що це те, що буде вимагати будь-який міжнародний кредитор до того, як дасть гроші. По-друге, є серйозне відставання. Фактично на цей рік ми недоотримали 30 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Тобто із тих обіцяних, я вже не пам'ятаю, здається, 49 мільярдів, ми не отримали майже 30 мільярдів.
1: А є шанс, що ми отримаємо? Це йдеться про цей кредит Європейського Союзу?
0: Це збірна солянка, це і кредит Європейського Союзу, це і Ukraine Facility, це і Міжнародний банк, Світовий банк, і багато інших кредиторів. Тобто, які були підв'язані під певні зобов'язання, які повинен був зробити як Кабінет Міністрів на своїй рівні, так і Верховна Рада на своєму рівні. Кабінет міністрів значно відстає від виконання тих зобов'язань, які він сам пообіцяв. Тобто, фактично, уряд Свириденко не розробив, не подав і не затвердив біля, мені здається, 60 нормативних актів, які сам же пообіцяв міжнародним партнерам. І саме тому ці гроші не надійшли. І частина вини, безумовно, лежить на Верховній Раді, яка теж не змогла проголосувати частину законопроєктів зараз по тих зобов'язаннях, які наобіцяли, знову ж таки, уряд Свириденко. Верховна Рада повинна затвердити десь біля 27 різних законодавчих актів, законів на виконання зобов'язань міжнародних, які на себе Україна взяла. Ось така ситуація. Тобто склалася ситуація, при якій ми недоотримали ці 30 з хвостом мільярдів, тому що, власне, сам же уряд, який пообіцяв виконання переліку якихось там нормативних актів, які вони можуть прийняти на своєму рівні, вони не прийняли. Ось така ситуація, і насправді ситуацію треба виправляти, тому що, можна просити нові гроші, але якщо ти не зробив нічого для того, щоб взяти ті, які ти вже просив попередніх місяцях, то це виглядає дуже дивно. Це не вибірка, і це виглядає для будь-якого міжнародного кредитора не вибірка грошей, які ти попередньо попросив, виглядає більше, ніж зрада, ніж попросити більше грошей.
1: Зрозуміло. У нас в таких випадках гроші в казначейство повертаються. А скажіть, що є каменем спотикання? Які саме законопроекти не подав до Верховної Ради Кабінет Міністрів?
0: Там є дуже великі. Там, здається, біля 17 законопроєктів, які навіть не подані в Верховну Раду, але які є в міжнародних зобов'язаннях. Там, починаючи з мого комітету, це законопроєкт про соціальні перевезення, да, коли там наводиться лад в оцих всіх безконечних пільгах, які роздані людям і які люди не можуть реалізувати. Далі є цілий пакет документів, цілий пакет законопроєктів, по ДБР, по судах, по антикорупційних органах. Крім того, ці законопроекти, комітет, навіть ті, що були зареєстровані, їх було недостатньо, і вони були, в принципі, не містили того, що вимагають міжнародні партнери, навіть ці повернули в Кабінет Міністрів. Тому ситуація така, непроста. Дуже багато і по фінансовій частині, і податковій частині. У нас була розмова з прем'єр-міністром новим у Верховній Раді. Ситуація непроста, але іншого варіанту, як вирішувати існуючі проблеми, рухатися вперед, я думаю, у нас немає. Тому 1 трильйон звучить страшно, але якщо напрягтися і хоча б виконати частину того, що вже обіцяно і підписано, то я думаю, що частково, ну, відсотків на 70 ці 1 трильйон можна закрити.
1: А скажіть, але, що ви думаєте? Хоч, от ми з вами спільно зараз теж шукаємо гроші, так? 45 мільярдів 800 мільйонів гривень прострочена дебіторська заборгованість в Агенції оборонних закупівель. Цим питанням хтось займається, чи це не цікава історія? Я просто подумав, що ось вам мільярд доларів, ось він вже. Ви дивились фільм «Міміно» свого часу?
0: Ну, звичайно.
1: Так, там був епізод, фільм відомого режисера Георгія Данелія, коли каже головний герой Кікабідзе, по-моєму, каже, я теж не ендокринолог, і що? Ну, ось вам ще одне місце звільнилося. Ось вам ще 1 мільярд доларів. Це я до якби до методології пошуку грошей. Так що ви думаєте стосовно цієї простроченої дебіторки?
0: Я думаю, що цим повинна займатися як новий міністр оборони, так і новий керівник агентства, тому що старий керівник звільнений. Тому, власне, без них і без допомоги України на рівні Міністерства юстиції і на рівні судів отримати ці гроші назад неможливо, але треба цим займатися постійно. І не програвати суди, як вміють у нас державні органи. Давайте скажемо чесно, що вони вміють закрити очі, коли їм треба їх закрити, або їх хтось мотивував закрити ці очі. Тому давайте ми будемо спільно слідкувати, що сталося з цими 45 мільярдами. Але якщо так піти по кожному відомству, я вас запевняю, що ми точно нашкребемо 200-300 мільярдів легко.
1: Навіть не сумніваюся. От навіть не маю сумнівів.
0: Тому що такої ситуації дуже багато. І з простроченими, і з непоставленими, і з якимось величезними розмірами, скажімо, залишків на рахунках. І багато всього іншого. Тобто, якщо в час чи умовно зовсім не буде грошей, то чесно треба взяти і вирізати це все під корінь, тому що інакше іншого варіанту забезпечити нашу армію немає. І, власне, давайте подивимося, що у нас є багато програм, які точно могли би не фінансуватися з державного бюджету. Я вже починав цей телемарафон, який вже вмер своєю смертю, і до всяких там дивних, ну, давайте так, я, можливо, для творчих людей «Тисяча весна» – це можливість отримати якісь гранти, але так, як вони були розподілені, у мене є великі сумніви з приводу цієї програми, на яку було направлено 4 мільярди.
1: От, до речі, щодо цієї «Тисячі весни» ми ще окремо поговоримо в ефірі. Тобто, якби ми, пані Юлія, з вами там сіли і взяли бюджет, ми б якби покреслили і знайшли б ці 27 мільярдів доларів, я так думаю.
0: Однозначно. Це треба просто зробити таку вправу один раз. Він не такий великий державний бюджет, знаєте. Можна взяти екселовську табличку і просто повикреслювати те, без чого Україна точно переживе.
1: Та, баласт викинути. Знаєте, коли як повітряна куля підіймається, треба викидати баласт. За борт. До речі, ви згадали колишнього керівника Агенції оборонних закупівель Арсен Жумоділов, я би уточнив тут. Його не просто звільнено, він за власним бажанням звільнився, але я так розумію, що звіту щодо 45 мільярдів 800 мільйонів гривень простроченої дебіторської заборгованості ви, депутати, так і не почули.
0: Ми не почули, так само, як і не почули, власне кажучи, куди був направлений той величезний бюджет 2025 року і 2026 року. Ми на зброю витрачаємо сотні мільярдів гривень. Так от, я думаю, що цей звіт повинен бути, ну, не детально, а, ну, там, консолідовано, але точно бути публічний. Люди повинні знати, куди йдуть такі величезні суми і такі величезні податки. Тому це вже зобов'язання, на жаль, жоден міністр і жодний керівник агенції, який звільняється за власним чи не за власним бажанням, він не звітує і не залишає за собою конкретні результати, які можна би, знаєте, показати людям і собі було б не соромно. Тому
1: погана практика. Погодьтеся.
0: Погана практика, хоча законом передбачається, що вони повинні хоч якось звітувати. Але, ну, я так розумію, що єдиний підзвітний орган Перше так, орган надзору для них тепер НАБУ і САП, тому що інших варіантів депутатів вони не бояться, а НАБУ САП ще трохи бояться.
1: А знаєте, тут ключове слово, що вони хоч якось мають звітувати, але цікаво, що навіть хоч якось не звітують, що дуже дивно. У нас хвилинка лишається в ефірі. Скажіть, а чому законопроекти повертаються назад в уряд? А яка причина?
0: Є дві причини. Перша, коли змінюється уряд, всі законопроекти, не проголосовані в першому читанні, повертаються автоматично в уряд. Тому часто зміна уряду призводить до колапсу, в тому числі законодавчого, і до виконання наших зобов'язань. Друге, це коли, наприклад, комітет приймає рішення відхилити ці законопроекти і відправити Кабінету міністрів. Це так сталося в правовому комітеті, який відправив всі де-факто реформаторські закони назад в Кабінет міністрів. Ну, реформаторські умовно, але хоча б основа, яку вимагалися в наших міжнародних зобов'язаннях. Тепер Кабінет міністрів мусить це подавати наново.
1: Юлія Сірко, шановні, з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Ну, що вдієш? Треба ремонтувати свою країну. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі «ШАІ Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі «ШАІ Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ Менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Занадто рано. IMC Eagle 1980-го. Наприкінці 70-х американці трохи втомилися від компромісів. Якщо тобі потрібен був автомобіль для міста, купуй седан. Якщо живеш там, де взимку дороги зникають під снігом, а влітку перетворюються на пилюку, бери позашляховик. Якщо хочеш і те, і інше, це вже твої проблеми. У компанії American Motors знайшлися люди, яких така логіка не влаштовувала. Вони не винаходили новий клас автомобілів. Вони просто взяли звичайний універсал, підняли його трохи вище над дорогою, додали повний привід і подивилися, що з цього вийде. Вийшов IMC Eagle. Його зовнішність не викликала захвату. Він не з'являвся на плакатах у підліткових кімнатах і не вигравав драг-рейсинг. На нього дивилися з легким непорозумінням. Наче на людину, яка прийшла на офіційний прийом у туристичних черевиках. Але взимку саме до неї всі зверталися на допомогу. Ігл їздив щодня, відвозив дітей до школи, вибирався зі снігових заметів, віз покупки з супермаркету і речі для заміського будинку. Його купували не для того, щоб справити враження. Просто він був зручним. Минуло кілька десятиліть, і раптом виявилося, що майже весь світ пересів на автомобілі, побудовані за тією самою формулою. Компанія American Motors давно зникла. Її машини пам'ятають хіба що колекціонери та автомобільні дикуваті ентузіасти. Але зараз, коли черговий виробник презентує абсолютно новий кросовер, десь у минулому тихо посміхається IMC Eagle. Він просто приїхав трошки раніше, ніж усі були готові. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: До школи залишається 5 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Під ударом у Харкові опинився епіцентр. З'явилися фото та відео наслідків. Попередньо армія Росії застосувала для удару по ТЦ безпілотник типу «Грань-4» із меш-модемом. Тобто росіяни в режимі реального часу бачили, що обстрілюють торговельний центр. Внаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок і двоє чоловіків отримали поранення. Будівля зазнала пошкоджень. У Києві вже четверо постраждалих через атаку Росії. Наслідки фіксують у 4 районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл в Оболонському районі, на території гаражів, житлової забудови, парку і парковки. У Подільському та на територію дитсадка і на нежитлову будівлю. В Голосіївському районі в центральній частині міста БПЛА впав на проїжджу частину дороги. На Київщині ранковий удар зруйнував склад «Рошен». Персонал не постраждав. У компанії попередили про тимчасові перебої із постачанням окремих товарів. Небо буде закрито. На тижні були важливі рішення на посилення нашої ППО від європейських союзників. Це повідомляє президент. Він також повідомив про чергову комбіновану атаку Росії із застосуванням дронів та балістики, внаслідок якої пошкоджено критичну інфраструктуру на Полтавщині, на Сумщині, а також у Харкові. Там зруйновані будинки. У 39 років померла перша в Україні жінка-танкістка Тетяна Кучерява. Останні 9 місяців військова боролася з онкологією. У 2015 році вона стала першою українкою, яка опанувала керування танком, а згодом брала участь у проєкті «Евакуація-2000» і викладала курсантам військової академії. Прощання з Тетяною відбулося в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Чотири країни Євросоюзу закликали Брюссель відновити переговори про замороження активів Росії для України. У Єврокомісії кажуть, що листа з таким закликом ще не отримували, пише Бабель. За даними ж Financial Times, відповідний лист готували Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща. Речник Єврокомісії заявив, що після грудня 2025 року робота над можливим репараційним кредитом для України, який мав би спиратися на заморожені російські активи, фактично зупинилася через брак підтримки. За його словами, якщо країни Євросоюзу знову порушать це питання, Єврокомісія готова повернутися до роботи над ним. Голова Офісу президента Кирило Буданов вперше прокоментував інформацію, що його ім'я лунало на записах прослуховувань його заступниці Ірини Мудрої, яка фігурує у новій справі антикорупційних органів. «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає», – сказав він. Керівник Офісу президента визнав, що спілкувався з Іриною Мудрою після її звільнення. «По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, чи вона винна, чи ні. Якщо так, то це інше питання», – пояснив свою позицію Буданов. У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль. Загинув російський військовий, його дружина поранена, стверджують російські ЗМІ. В автівці перебували військовий, який, за даними ЗМІ, мав звання підполковника, а його дружина. За попередніми даними, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій. Після початку повномасштабної війни в Росії неодноразово ставалися вибухи автомобілів, у яких були військові Росії, а також представники силових структур. У деяких випадках Київ підтверджував свою причетність до таких операцій, в інших не коментував ці події. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сьомий день серпня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Варто залишатися тут і надалі. Чотири великих теми упродовж найближчих двох годин. Дональд Трамп називає візит Джона Редкліфа до Москви майже рутинною поїздкою. Водночас додає, що з цього, можливо, щось вийде. Відкриємо етер цією темою. У ЄС знають про операцію Форест Гамп і нагадують про нульову терпимість до корупції. Заявою речника Єврокомісії продовжимо за 25 хвилин. Українські позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями військ. Їх очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Військовим рапортом розпочнемо наступну годину. Ну і Володимир Зеленський напередодні відвідав Запоріжжя, де доручив посилити захист міста. Ми ж вийдемо на зв'язок із Запоріжжям наприкінці нашої зустрічі. Ну а вона тільки-но починається, як розумієте. Євген Магда, директор Інституту світової політики, є моїм і вашим першим гостем. Привітаємося. День добрий, мої вітання.
2: Вітаю, пане Олеже. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, триває історія зі спробами зрозуміти, для чого директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви. В цій справі коментар маємо від речника Кремля. Дмитрій Пісков говорить, що під час візиту Редкліф не зустрічався з Володимиром Путіним. Його запитали про мету візита, і він зазначив, що цей приліт був пов'язаний із контактами між службами безпеки і будь-яких інших деталей не озвучував. Тим часом, якщо ми подивимось на те, про що говорить Дональд Трамп, то він відкидає припущення про те, що нібито ці розмови стосувалися планів Владимира Путіна щодо НАТО, щодо провокацій або кінетичних атак на територію країн НАТО. Про що могло йтися, слухайте, і що станом на зараз от з усього масиву інформації варто виокремити?
2: Ну, давайте почнемо з азів. Було б дивно, якби зустріч керівника ЦРУ і, очевидно, керівників російських спецслужб, у мене є неабиякі сумніви з приводу того, що він зустрічався з Путіним, вона була б, знаєте, так, на показ виставлена, викладена стенограма. Можливо, ми з вами колись доживемо до цього в нашому бурхливому світі, але це буде не в серпні 2026 року. Це абсолютно зрозуміло. Тому, думаю, що такий туман спецслужб, він в інтересах і Сполучених Штатів, і Росії. Для Сполучених Штатів це дозволяє тому самому Трампу говорити, що ми намагаємось впливати на Росію, ми намагаємось зробити все для того, щоб вона була, ну, скажімо, більш поміркованою, вона була більш такою цивілізованою, щоб ми могли її, наприклад, переконати, щоб вона не співробітничала більш активно з Іраном, тоді як Росія може говорити про те, що, ну, дивіться, американці змушені до нас приїхати, ну, так би мовити, кланяються перед нами, ми демонструємо свою позицію, але тут політичний фактор, хоча в кожному випадку по-своєму. Для Росії це, власне, переддень псевдовиборів до лжедержавної думи, а до Сполучених Штатів, хоч і з певним часовим лагом, півтора місяці, але мідтермс. І політичний фактор, фактор виборів, він, на мою думку, не дозволяє говорити про якісь, ну, знаєте, серйозні зміни позиції.
1: Разом з тим, є певна паралель, або намагаються, принаймні, провести цю паралель в американських медіа, я це бачу, та перед початком повномасштабного вторгнення до України в 2021 році. Так само дійшло до подібного контакту, коли на той час очільник Центрального розвідувального управління відвідав Москву. Ну і потім за певний період, за якихось кілька місяців розпочалося повномасштабне вторгнення. Чи ви би поділили ось цей підхід, де намагаються провести певні паралелі та із планами тоді у росіян і з тим, що вони планують в стосунку до європейських, або, давайте конкретніше, до балтійських країн, в разі якщо планують?
2: Ну, знаєте, пане Олеже, це все одно як порівнювати наші з вами ефіри. Ми з вами з десяток разів, мабуть, цього року спілкувалися.
1: Так є.
2: З одного боку, ці всі спілкування були, і були на актуальні теми, але вони всі були різними. Точно так само і ситуація різна порівняно з перед 24 лютого 2022 року і з тим, що відбувається зараз. Ну, це абсолютно очевидно. Хоча б з тієї простої причини, що на моє глибоке переконання, абсолютно ніхто, наголошую, ніхто не вважав, що війна триватиме понад 1600 днів, ну, широкомасштабне вторгнення в подальшому розвитку.
1: Ну, бачите, в такому разі залишається тільки чекати на якісь деталі. Я не знаю, до речі, чи ми про них довідаємося там в осяжному майбутньому. Очевидно, як ви сказали, не в серпні 26-го року. Та? Але чому американська сторона намагається так темнити? Та? Ну, бо Дональд Трамп, він, мені видається, ще більше додає, напускає диму, знаєте, навколо цього візиту, коментуючи його саме в такий спосіб.
2: Ну, по-перше, Трамп традиційно коментує в суперлятиві. У нього все надзвичайне, неймовірне і так далі. Ну, в даному випадку він достатньо сухо, як для себе сказав, що можуть бути певні позитивні результати. Але в будь-якому випадку, я думаю, що нам треба і говорити, і думати про те, як буде розвиватися ситуація, і робити відповідні ставки на необхідний, ну, такий розвиток подій. Я думаю, що Трамп політично зацікавлений в тому, щоб, ну, хоч якось, мені здається, вже зараз не йде мова про те, що він збереже настільки монопольний вплив на Конгрес, але, знаєте, ну, зберегти політичне обличчя, бо у нього ще попереду більше 2 років перебування на посаді президента. І це, ну, якщо відбудуться зміни в Конгресі і там посиляться позиції демократів, це будуть для нього менш прості роки, ніж попередні 1.5.
1: Ну, бачите, але якщо йому залежить на збереженні цього обличчя, та, тобто ті заяви, які він робить, і той стиль, в якому він комунікує, часто у мене особисто викликають сумніви щодо того, що він рахується з тим, як його трактують інші. Очевидно, що ключовим для нього є те, що як він сам себе оцінює, і ким він є для себе.
2: Я очікую від Трампа, знаєте, кардинальних змін його поведінці, мені здається, це просто неможливо. З огляду на комплекс його психологічних характеристик, вік, статус навіть доходів, які він заробив на посаді президента, і те, що він живе, по суті, краще президентське життя зараз. Тому якісь зміни, ну, я в це не вірю, даруйте.
1: Поговоримо про інші сигнали з Америки. В такому разі сенатор-демократ Річард Блюменталь, який, я нагадаю, співавтором законопроєкту щодо санкцій в стосунку до Росії, говорить, що сподівається на остаточне ухвалення цього документа у вересні 26-го року. Тут він пояснює, поточнює, що законопроєкт має міцну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів. Він буде надзвичайно ефективним. Тут я цитую Блюменталя, та як у вторинних санкціях, так і в прямих санкціях проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей і тіньового флоту. Але з того, що мені відомо, ось цей санкційний пакет і взагалі можливість запроваджувати санкції потребує ще й президентської доброї волі, так?
2: Так, звичайно. Я, чесно кажучи, не встиг подивитися, чи буде переобиратися Блументаль в листопаді. Ну, тільки встиг подивитися, що сестра покійного цього Грема, Лінсі Грема, вона стала вже кандидаткою від республіканської партії, і в Південній Кароліні, ну, знову буде цього разу вже сенаторка на прізвище Грем, можна говорити, з великою долею вірогідності. Це раз. Друге, знаєте, дуже цікавий момент, що Україна поступово стає ну, таким фактором, мітерамс, я б сказав, що це несподівано. Тому що пан Блументаль, як співавтор законопроекту про пекельні санкції, приїжджає в Україну і розповідає тут, ну, з української трибуни про них, закликає там до певної моделі поведінки Біткофа і Кушнера, закликає американський бізнес тиснути на Трампа. Тобто, ну, як на мене, відбуваються достатньо серйозні зміни і показові, тобто зростає наша зовнішньополітична суб'єктність, очевидно.
1: Щодо ймовірних потенційних, я б сказав, та розмов з Росією щодо закінчення війни. Напередодні, по-перше, в американській пресі з'явилася ціла низка публікацій. The Times про це писали, і потім ми мали навіть коментар від Володимира Зеленського в цій темі. Він говорить про те, що разом із партнерами зі США та Європи складено план припинення війни, і цей план передбачає припинення вогню, вільну економічну зону і відведення військ. Це якщо коротко сказати, так? Але ми маємо інший досвід, наприклад, з минулого року, коли там певний план з'явився, потім зазнав дуже такої сильної модифікації, трансформації, і потім десь він зник. Чи історія не повториться?
2: Якщо ми згадаємо план з минулого року, то він був, очевидно, написаний в Москві. Пам'ятаєте? Спочатку
1: очевидно,
2: 28
1: пунктів.
2: 28 пунктів, потім вони стали 20 пунктами, коли прибрали те, що викликало, найбільшу огиду в Києві. І це, на мою думку, такий достатньо цікавий процес, про що я в даному випадку хочу сказати, що ми можемо стверджувати, з одного боку, що є певна співпраця, з іншого боку, в мене, не буду приховувати, мене дратує те, що ми про цей мирний план дізнаємося лише з публікацій західних медіа. Тобто я не можу пригадати, я не був, як і ви, на зустрічі Зеленського з представниками медіа нещодавній, але я так розумію, що там, можливо, згадувалось про цей план, але не розкривалося деталі, чи воно залишилось офрек, не знаю. Але я думаю, що це неправильно після настільки тривалої і настільки виснажливої війни про мирний план її, очевидно, призупинення, говорити спочатку для західних медіа, а потім вже для громадян України.
1: Угу. Це та щодо комунікації. Якщо йдеться про ті деталі, які ми маємо з тої зустрічі, тут я на Укрінформ, наприклад, посилаюся, їхній кореспондент там був. Вони приводять цитату президента про те, що цей план не є, або ці ідеї, точніше, не є виключно українськими. Це спільні ідеї з американцями, з європейцями, а також фіналізовані розмови американців із нами і тут в лапках русскими. Виглядає так, що там як це комунікується, очевидно, це питання. Але якщо ми говоримо про саму пропозицію, то вона мала бути десь там попередньо, поза камерами, проговорена із Вашингтоном і з Брюсселем. Так виходить?
2: Я, можливо, розчарую когось своїм скепсисом, але коли я чую про те, що план має багато авторів, то я зразу пригадую приказку про те, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Я б хотів би, щоб цей план втілився, я б хотів би, щоб війна була щонайменше поставлена на паузу, тому що, я зараз говорю з вами під акомпанемент вибухів в Києві, правда? І це, так би мовити, вже для нас звична практика в українських реаліях. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що прагнення врахувати одночасно американські інтереси, я так розумію, що там якісь моменти пов'язані з Запорізькою АЕС, там ще з чимось, з угодою про корисні копалини і так далі, і європейські інтереси, це, я б сказав, це непростий трюк з категорії геополітичної еквілібристики. Поясню чому. У Трампа є інтереси, насамперед, як політичні, так і бізнесові. У Мерта, наприклад, є інтереси, щоб АФД не виграла прийдешні земельні вибори. У Макрона є інтереси для того, щоб його потенційний наступник вийшов на вибори навесні наступного року з високим рейтингом. У Енді Барнема також є інтереси, бо він тільки вступив на посаду прем'єра. Тобто, поєднати ці всі інтереси і, власне, з українськими національними інтересами – це непросте завдання. Насправді, я щиро вболіваю за тих людей, які це все об'єднують в якийсь єдиний пазл, і дуже б хотів би, щоб у них все вийшло. Але є ситуація з Путіним. Тобто, мені складно уявити, що Путін напередодні псевдовиборів до Державної Думи буде йти на якісь поступки для того, щоб, призупинити війну в Україні і показати, що він великий демократ. Не знаю, можливо, якісь будуть рухи під час вересневої зустрічі Трампа і Сі, це теж достатньо вірогідний сценарій.
1: До речі, якщо говорити про ці плани після виборів, та я про мобілізацію в Росії говорю, днями під час засідання Генеральної асамблеї ООН український представник апелював до росіян, говорив про те, що краще їм покинути територію своєї країни, тому що планується мобілізація. Та? Ну, я розумію мотивацію, я розумію причину, чому так в таких там дефініціях про це говорить українська сторона. Я щиро переконаний, що ну мало кого обходить доля простих росіян. Мене вона особисто точно не обходить. Та? Але це радше історія про те, що їх менше буде вислано на фронт в Україну. Але чи це може мати буде якийсь вплив на самих, зрештою, росіян?
2: Знаєте, пане Олеже, це мені нагадує відомий мем «Це вже було». Це вже було восени 22-го року, коли теж очікували, ну тоді обмежену мобілізацію, і тоді сотні тисяч росіян виїхали через країни Південного Кавказу, ну тому що коли в них немає відповідно шенгенської візи чи американської візи, то будь-які інші шляхи для них достатньо складні. Ну не їхати ж їм через територію України, правда? Це нереалістично. Тому що я хочу сказати, це з одного боку дозволяє Путіну підтримувати інформаційну активність стосовно мобілізації, а з іншого боку, дозволяє поширювати російський вплив, ну, завдяки російській міграції в країнах Південного Кавказу. І це, ну, це серйозний виклик для них, ну, тим більше в контексті все більш помітного європейського вибору в Вірменії, в контексті ситуації в Азербайджані, де, ну, у Азербайджана достатньо складні відносини з Росією. Ну, в Грузії, можливо, росіянам буде дещо більш комфортно, але не думаю, що суттєво, тому що там грузинська мрія, попри проросійську позицію, все-таки віддає перевагу грузинській мові спілкування. Тому це, знаєте, Путін намагається вбити двох зайців, я це бачу саме так.
1: Щодо Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. Тут в попередньому контексті те, що ми обговорювали про так званий про мирні пропозиції, та якщо вони дійсно такими пропозиціями стануть і формалізуються. Наскільки вони відіграють роль в цьому процесі? Тому що ми тут, бачите, постійно апелюємо до них з тим, аби приїхали до України, аби побачили, аби зрозуміли. А їх, наприклад, на День Незалежності, як дехто чекав, не було.
2: Віткоф Кіт Келлог, але приїхав як приватна особа. Так само, як і екс-віце-президент Пенс, який теж приїхав як приватна особа. Тобто, з одного боку, американська присутність була на святкуванні, з іншого, ну, і приїхав новий тимчасовий повірений американський, але, ну, вона, мабуть, була не такою, як ми очікували. Тобто, я собі вбачаю, що на сьогоднішній момент Віткоф і Кушнер не мають з чим їхати. Тобто, для того, щоб їхати, це ж не просто для того, щоб помилуватися Києвом і за певного розвитку подій пережити власне тривоги в Києві. Але треба ну давати якийсь результат, тим більше на фоні прийдешніх мідтермс. Я так розумію, що вони такий результат зараз давати не можуть, тому що Путін ну ігнорує вимоги здорового глузду і вважає, що він може досягнути якогось вирішального успіху у боротьбі проти України.
1: Щодо нашого представництва в Сполучених Штатах Америки, видання РБК Україна публікує таке припущення, вони посилаються на свої джерела про те, що в офісі президента розглядають кілька кандидатур на посаду посла України у Штатах. Серед них екс-голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба і заступник голови Офісу президента Павло Паліса. Ну, з Палісою, ясно, Дональд Трамп вважає його своїм улюбленим українським солдатом, про що він напряму йому сказав свого часу. Та, а як щодо Кулеби?
2: Я думаю, що Дмитро Кулеба серед інших кандидатів найбільш підготовлений. Він фаховий дипломат. Людина, яка працювала в Сполучених, ну, не працювала в Сполучених Штатах, але працювала на посаді міністра закордонних справ, і, ну, так би мовити, рівень для Сполучених Штатів належний. Якщо мені пам'ять не зраджує, то на початку широкомасштабного вторгнення Кулеба якраз зустрів його в Штатах і повертався в Україну, ну, вже після 24 лютого 22-го року. Тому я думаю, що він виглядає достатньо адекватним кандидатом. Інше питання, ну, наскільки, яким буде рішення президента. І я б не скидав з шалях терезів ще Андрія Мельника, нинішнього представника України в Організації Об'єднаних Націй. Мені видається, що його, ну, я б сказав, така достатньо агресивна манера спілкування, вона може бути прийнятною для Володимира Зеленського при ухваленні кадрового рішення. Інше питання, чи наскільки швидко буде агреман. І тут і є ще один момент. На моє переконання, посол України в Сполучених Штатах не має бути людиною, яка, ну, знаєте, робить ставку на те, що от вона зустрінеться з Дональдом Трампом, інше, як в форматі вручення вірчих грамот, чи, скажімо, на якісь колективні зустрічі, а має бути диспетчером української активності за океаном. Тобто у нас на сьогоднішній момент, якщо мені пам'ять не зраджує, немає зареєстрованих лобістів, які лобіюють державу Україну, але посоли, посольство мають організовувати різноманітні візити, тобто і ветеранів, і волонтерів, і представників релігійних організацій, і журналістів, і політиків. Ну, тобто, це має бути така, ну, свого роду дипломатія револьверного впливу, коли постійно нові і нові з'являються суб'єкти цього впливу.
1: Ну, я, до речі, пригадую слова президента Зеленського, сказані кілька місяців тому. Там йшлося про те, що ось ця реконструкція уряду, перезавантаження, та воно теж пов'язано з тим, що Україна має інакше підходити до зовнішньої політики, і там лунала ось ця теза про те, що це має бути такий спеціальний, скажімо, канал комунікації. Я зараз не цитую, але так за суттю переказую. Та там спеціальна політика, скажімо так, в стосунку до Польщі і в стосунку до Сполучених Штатів Америки. Ну, то чи вимальовується ось цей спеціальний підхід зараз, ну, фактично, за кілька місяців після початку ресету?
2: Наскільки мені відомо, ну, якщо по Сполучених Штатах є якийсь шорт-лист, то по Польщі немає, ну, немає такої, знаєте, чітко визначеної кандидатури майбутнього посла, поки Василь Боднар продовжує виконувати свої обов'язки, попри анонсоване його призначення. Ну, це, хочу сказати, що це звична практика, в принципі, тобто не зразу, ну, це ж не звільнення з роботи пересічної людини. А це, ну, тобто, після такого анонсу, навіть під час наради послів, досить часто дипломати можуть місяцями працювати. Наприклад, в грудні 24-го року Володимир Зеленський анонсував, що Євгеній Корнійчук з Ізраїля переїде в Німеччину послом. Але цього так і не відбулося. Тим часом Корнійчук вже завершує своє відрядження в Ізраїлі і повернеться, очевидно, в Україну. Тобто, ну, я так розумію, що часто якісь тактичні проблеми беруть гору над стратегічними інтересами.
1: Формат спеціальних представників, можливо, в цей бік нам належить теж, знаєте, думати, та? Тому що от за аналогією зі Сполученими Штатами, де є посол, а є навіть два тепер спеціальних посланців від президента.
2: Ну, Ольга Стефанішина до того, як вона стала послом рік тому, вона була спеціальним представником по зв'язках з Сполученими Штатами. Потім ця практика припинилась. Наскільки, ну, тут же ж питання в тому, що Володимир Зеленський хоче і бачить, щоб це був не просто досвідчений дипломат, а ще й відданий дипломат. Тобто який, і мені здається, що це характеристики, які між собою погано поєднуються. Відданий особисто президенту і високопрофесійний. Таких, ну, небагато, оскільки все ж таки професійні сфери діяльності Зеленського і української дипломатії протягом тривалого періоду його професійної кар'єри не перетиналася. Але, ну, будемо сподіватися на краще, у нас чимало людей, які могли б бути таким спецпредставником. Це у мене немає жодних сумнівів.
1: Дякую. Дякую за розмову. Євген Магда з нами наживо, директор Інституту світової політики. За мить новини і потім нова тема.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через атаку Росії на Київщині травмовані дві людини, повідомляє обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі постраждали 15-річна дівчина та 73-річна жінка. Медики надали їм допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася. Також через атаку пошкоджено приватний будинок. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район поранено 7 людей, зокрема 3 дітей. Це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури, сказав Іван Федоров. Італія та Франція готуються передати Україні нові системи ППО «Семпті» та ракети «Астер-30», пише «Ла Република». Крім того, Італія та Франція мають намір дозволити виробництво ракет безпосередньо в Україні. Це стратегічний крок, який дозволить Києву виготовляти на власній території частину озброєння, необхідного для протиракетної оборони. Перші контракти можуть з'явитися вже до вересня. Понад 1300 людей, зокрема 300 іноземців, зникли безвісти після масштабних повеней у Непалі та Тибеті. Посольства України в Індії, а також в Китаї, намагаються встановити зв'язок з українцями. На місці залучили почесного консула України в Непалі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля? Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Єврокомісія обізнана про останні події в Україні, пов'язані з антикорупційною операцією «Форест Гамп», і нагадує, що боротьба з корупцією є центральним елементом, необхідним для держав-кандидатів на членство в ЄС. Це слова речника Єврокомісії, він їх публікує, відповідаючи на запит українських журналістів. Ну, ми зараз про це поговоримо детальніше. Олена Щербан з нами на зв'язку, заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції.

0: моментах стосовно нашої євроінтеграції. І тут дуже важливо, що Європейська комісія, там розуміючи там всю проблематику України, війна, і попри це там такі такого масштабу антикорупційні розслідування, які викривають серйозні схеми, попри це все Єврокомісія намагається інтегрувати всю цю історію в якийсь конструктив і вимагає від України для європейської інтеграції, давайте поставимо себе на місце європейців, тобто бачачи всі ці проблеми, війну в Україні, вони кажуть, ми вам даємо гроші на те, щоб ви мали можливість відбивати в тому числі атаки росіян і воювати, тобто те, що ми зараз сьогодні в цей момент зараз в Києві спостерігаємо, ми даємо вам гроші, але будь ласка, прийміть там ще закони, які повинні допоможуть, власне, не допускати корупцію, допоможуть швидше, ефективніше карати за корупційні правопорушення. І найгірше це те, що, ну, попри те, що розслідування продовжується, викриття корупції продовжується, але кроків на виконання вимог для європейської інтеграції і кроків, які би сприяли тому, що таких осіб, яких притягають сьогодні і викривають на БУСАП, ефективніше притягували до відповідальності, парламент український, офіс президента і президент взагалі не роблять. Це насправді найгірша реакція. Тому що якщо б ми у відповідь на ці розслідування, влада демонструвала бажання щось змінювати, змінювати систему, не лише там кадровими рішеннями, а системними змінами. Тобто, що сьогодні потрібно? Потрібно зробити реформу Державного бюро розслідувань, потрібно зробити реформу Офісу Генпрокурора, аби на плівках НАБУ і САП не звучали речі, що там Нацпол, СБУ, ДБР – це все фігня, вибачте, не буду там дослівно повторювати це слово, так? Головна проблема – це НАБУ. Для того, щоб цих речей не звучало, потрібно чіткі зміни, які сьогодні від нас вимагає Європейський Союз, але влада там вперто це ігнорує. Інші проблеми – це досить прості банальні зміни до кримінального процесу, які би дозволили ефективніше і швидше виносити вироки у таких кримінальних провадженнях. Всього цього немає, на жаль. І от тепер давайте побачимо реакцію. Тобто європейці кажуть, ми хочемо, щоб ви зробили краще своїй країні, прийняли закони, які зроблять ефективнішу правоохоронну систему, ефективнішу притягнення до відповідальності. І ми вам ще й даємо за це гроші, і за це хочемо взяти вас в Європейський Союз. Коли ви цього не робите, ну що ще залишається, власне, в цій всій історії. Тобто, на сьогоднішній день, на превеликий жаль, на мій погляд, українська влада виглядає як якийсь такий маніпулятор і шантажист, який каже, ми нічого змінювати не будемо, робити не будемо, але в нас війна, тому дайте нам гроші все одно.
1: Ну, в такому разі, хто мав би це сказати? Та? Тому що це теж історія про відповідальність певною мірою. І я особисто, наприклад, отримую подібні запитання в риторичних розмовах з колегами з-за кордону, та? Які говорять про те, ну окей, а де тут в цій диспозиції президент? Чи є... Чи має він нести відповідальність? Чи він винен в тому, що відбувається? Ну, реакція Володимира Зеленського, вона відома. Він говорить про те, що до нього нема питань, і він там не фігурує. І з того, що мені відомо, він там дійсно наразі не фігурує. Ну, принаймні, з тих матеріалів, які є в доступі. Та? Але є щось таке, як збудована ним система, і той карт-бланш, який він мав від 2019 року, і в тоді ще адміністрації, потім офісі президента, і, відповідно, згодом в українському парламенті, який став монобільшістю.
0: Ви знаєте, я би тут, чесно кажучи, себе не обманювала, тому що ми розуміємо чітко, що в силу закону, в силу вимог кримінального процесу НАБУ і САП не може розслідувати чинного президента, тобто не може проводити там ні жодних фіксацій, заходів, його дій і так далі. Саме тому він і не фігурує, власне, тому що, ну, давайте будемо чесними, Ірина Мудра не могла побігти сама там з власної ініціативи і бажання, як би нам цього не хотілося, вирішувати питання застави пана Галущенка і відмивання цих коштів. Ми розуміємо, що це була вказівка, і така вказівка, ну, могла їй прийти фактично від двох осіб в цій країні, або одночасно, або почергово. Це від керівника Офісу Президента, яким сьогодні є пан Буданов, або, ну, власне, від президента. І з того, що ми чули,

0: На плівках про те, що там хтось тупотить ніжкою, так, ми теж розуміємо, що це її рефлексія була на те, як відбувається виконання цих вказівок. Тому, ну, на превеликий жаль, ми не можемо сьогодні там робити вигляд, що президент зовсім нічого не знав. Але президент досі має інструменти, має дуже високу відповідальність для того, щоб змінити стан речей, зробити там чіткі кадрові зміни, зробити, власне, подати невідкладні євроінтеграційні законопроекти і продемонструвати, що навіть якщо там були проблеми, були помилки, він готовий їх швидко виправляти і рухати країну в правильному напрямку. Ну, на превеликий жаль, я цього не спостерігаю сьогодні.
1: Ми розпочали з вами з реакції, такої інституційної реакції Європейської комісії. Є в цій історії ще одна складова, дуже впливова, як на мене, це українське суспільство. Так, і відомо, що там рік тому, коли люди вийшли на вулиці, фактично на сьогоднішній день, от з перспективи 26-го року, серпня 26-го року, ми розуміємо, який вплив мали ті протести на те, що ми переживаємо в країні нині. Але відсутність там громадянської активності в цій темі станом на зараз. Про що вона свідчить? Тому що я маю таку гіпотезу, можливо, та мені цікаво, що ви про це скажете, що саме тому, що зараз триває ця справа, немає вироку і все, ну, фактично в процесі відбувається, суспільство просто спостерігає за тим, як і в залежності від того, чим воно закінчиться, ну, так, в залежності від того буде реагувати.
0: Мені здається, власне, суспільство українське, ну, саме протестами не реагувало там жодного разу саме на антикорупційні викриття. Минулого року суспільство зреагувало на атаку, власне, на антикорупційні органи, на історію, яка могла мати там абсолютно в один день влада спробувала знищити інституції, так, і саме на це зреагувало суспільство. Тобто не на так, на викриття Мідас, яке відбулося там в липні, в листопаді, точніше, через кілька місяців після атак. Цього року суспільство зреагувало там на певні кадрові питання, так, оскільки там воно бачило надію в певних змінах кадрових, там, і потім відбулося там певне розчарування. Мені здається, що в силу там обставин, в яких ми перебуваємо, влада теж сьогодні тестує цю історію і розуміє, що... А що буде, якщо там, власне, не зовсім відповідати на суспільний запит, не реагувати, тому що всі ми розуміємо, що ми там наближаємося до мети, і те, що відбулося зараз, цього року там були протести, але вони, власне, з фактично вимоги якісь там не були виконані, і на сьогоднішній день як таких протестів зараз не відбувається. Суспільство вже там відволікається на інші проблеми і питання, але мені здається, якихось ілюзій про те, що там всі розуміють проблеми там з викриттями, з корупцією і так далі. Але ця історія показала, що попри це, там суспільство не готове до виборів, до якихось змін, ну, є, очевидно, є зрозумілі об'єктивні обставини. Тому тут для мене історія дуже, тому що ми ходимо по такому гострому лезу, так, з одного боку, не можна там не розслідувати, не викривати корупцію, і, на мій погляд, взагалі сьогодні антикорупційні органи в нашій країні, там, чи не єдиний такий серйозний запобіжник системі стримувань і противаг, так? Тому що якби не було цих викриттів і не було цих розслідувань, ми могли би вже закотитися в надто набагато глибшу прірву, і з якої б зовсім абсолютно не було жодного виходу. Тому сьогодні антикорупційні органи виконують значно більшу роль, ніж просто розслідувати справи. Вони хоч якось там тримають владу в системі, тому що під час воєнного стану значно більше повноважень, значно більше можливостей, і стає вже дуже очевидним, що, ну, дуже багато кому не подобається, так, і ця спроба минулорічна знищити НАБУ і САП, це підтвердження того, що спроби продовжити їх знищувати, вони будуть продовжуватись. Я, ну, не виключаю, що вони можуть трапитися там взагалі в період наступних там блекаутів і посилення російських атак зимою, коли людям в принципі буде буде, будуть насущні побутові проблеми про те, там як взагалі сьогодні приготувати їжу дітям і зігріти їх, так, а не про питання важкої великої корупції в країні. Тому на превеликий жаль, ну, все, що нам сьогодні залишається в такій ситуації, це продовжувати балансувати і контролювати там за допомогою тих владу, методів, засобів, механізмів, які сьогодні доступні і можливі.
1: Ну, я тут щодо суспільних настроїв, може, дещо інакше навіть запитаю. Чи брак оцієї активності людей, які мають потенціал протестувати, свідчить про довіру до антикорупційної інфраструктури? Тобто, розумієте, це, в принципі, там подібне питання, але дещо з іншої позиції щодо трактування саме антикорупційних органів.
0: Мені здається, що це не питання довіри, тобто коли було питання знищення антикорупційних органів, то, звісно, люди вийшли і відстоювали цю історію. Зараз ну, чергова справа, чергове викриття, велике корупційне викриття. Там, власне, немає якогось такого тригеру, звісно, для того, щоб виходити, щоб що сьогодні. Так? Тобто, якби, власне, суспільство українське теж, ну, воно не може реагувати, виходити протестами там на кожен корупційний кейс. Це неправильно. Люди розуміють, що сьогодні війна, і що, власне, тобто це не питання співвідношення довіри до антикорупційних органів, реакція суспільства. Мені здається, там, якщо подивитися соцмережі, якщо подивитися взагалі, як люди реагують на те, що відбувається, то всі все прекрасно розуміють. Але це не привід там для протестів. Так, привід для протестів буде, коли влада там в чергове буде приймати якісь шкідливі закони, які можуть вплинути уже от сьогодні і зараз там на суспільство в цілому і на наше майбутнє, в тому числі євроінтеграційне. Так? Тому це буде привід для того, щоб виходити на вулицю. Антикорупційні викриття – це, власне, не привід прямо для якихось протестів. Так? Це історія, яка відбувається в нашій країні там кожні кілька місяців, якщо навіть не частіше.
1: Хід самої справи за Ірину Мудру, я нагадаю, це екс-заступниця керівника Офісу Президента, вже внесено частину застави. Про це заявив її адвокат Артем Крикун-Труш. Точну суму вже внесеної частини застави він не назвав, але зазначив, що заставодавців є кілька. Нагадаю, що загальна сума – це 150 мільйонів українських гривень. Що скажете в цілому? І, до речі, про суму застави, бо там клопотали про більшу, так? І про ось цей процес внесення цієї застави. Наскільки це, ну, скажімо, ймовірний розвиток сценарію, коли просто Ірина Мудра буде там взята на поруки, гроші будуть внесені, легальні гроші, і далі справа триватиме в такий спосіб?
0: Я тут уточню дещо. Суму застави, наскільки я пам'ятаю, яку призначив суд Ірині Мудрій, це 20 мільйонів гривень.
1: Так, а так, якраз дякую. Та це абсолютно точно. Та тоді дійсно було клопотання про 150, але маємо 20. Та дякую.
0: Власне, ну, тобто процедура внесення застави, вона досить така нескладна, так. Але знову ж таки, коли мова йде про великі суми, то чому в справі Галущенка і чому взагалі виник цей кейс стосовно Ірини Мудрої? Тому що для того, щоб банківський фінансовий моніторинг, якщо він працює якісно, взагалі провів ці платежі, то це повинні бути, мати бути люди або компанії, або юридичні особи, які можуть без проблем підтвердити легальність походження цих коштів, мати ці кошти там на рахунках і мати при собі всі підтверджуючі документи, що, власне, при внесенні. Тому, власне, коли відбувалось внесення застави за пана Галущенка, виникало стільки проблем, тому що вносили фактично кошти, які були спочатку там готівкою, вносились на рахунки. Ірина Мудра в тому числі докладалась до того, щоб закрити очі, щоб фінмоніторинг банку, Сенсбанку та інших банків, фактично банків, закривав очі на ці платежі, коли готівка виводилась там на рахунки і потім оплачувалася застава. як буде в випадку Ірини Мудрої, я думаю, технологічно 20 мільйонів значно легше внести, ніж там 150. І тут все завжди полягає в тому, я думаю, що за цей час, поки розглядалося її клопотання, ну, вони паралельно тому і так довго, і кілька днів розглядалося, вони спросили щоразу відкласти розгляд, тому що в процесі розуміли, що застава буде так чи інакше, оскільки ну, ми всі чули докази ці розмови, і там дуже важко було суду взагалі не визначити цього запобіжного заходу, тому вони в ці дні просто активно здійснювали пошук людей, які будуть там вносити ці кошти на рахунки. Але це ну, потребує там переказів коштів серйозної такої логістичної роботи. Так? Тому це потребує часу, звісно, завжди.
1: Ви вже згадали про Сенсбанк. Є рішення відсторонити директорку фінансового моніторингу. Причина, ви її вище озвучили, та це обхід системи фінансового моніторингу банку. Те, яку роль відіграє саме цей банк в всій цій історії, в справі Форест Гамп. Наскільки глибоко мають сягати наслідки в цілому, чи не належить, можливо, переглянути навіть долю цієї фінансової установи. Я нагадаю, що вона непроста, та доля і так, тому що це був Альфа-банк, який потім був націоналізований, тепер маємо цей Сенсбанк.
0: Доля цієї установи, ну, ми, до речі, Сенсбанк – це не єдиний державний банк в Україні, так, і стало просто зрозуміло, до речі, ще з реалізації сплівок щодо реалізації НАБУ по Мідасу, що, власне, дуже багато людей з боку влади і з боку, власне, злочинних елементів мають вплив на рух коштів в банку, вплив на прийняття рішення в банку, і це абсолютно недопустима історія. Могло би це бути вирішено, насправді, якби в банку була дійсно незалежна наглядова рада, яка контролювала б там оці всі процеси. Чи може банк бути переданий зараз, там приватизований в приватну власність? З одного боку може, з іншого боку, ну в період, ну тобто це питання вже більше до економістів. Звісно, на мій погляд, передача таких установ в приватні руки, це значно там точно прибирає велику кількість корупційних ризиків і велику спокусу з боку владних інститутів впливати на роботу банку. Але знову ж таки, це не системне вирішення всіх проблем, тому що це означає, що ну, не працювали політики Національного банку в цьому процесі, і Національний банк, ну, я собі дозволю припустити, теж включався в цю історію і надавав вказівки, і була гарантія, що Національний банк не буде реагувати на порушення. Є орган такий, державний фінансовий моніторинг, і ми знаємо, що цю інституцію очолює сьогодні людина, щодо якої також є ряд кримінальних проваджень і дуже багато питань до пана Проніна. Тобто це все також треба змінювати, так, для того, щоб таких історій не повторювалося. Фінмоніторинг повинен виконувати свою роботу, банківський свою, Національний банк свою роботу. Тільки тоді в комплексі все це буде працювати. Сама по собі, ну, приватизація, так, вона вирішить проблеми в цьому банку, може вирішити конкретно, але вона не вирішить глобально таких ризикових ситуацій.
1: Застава для генерального директора директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик. За нього вже внесли заставу. Вищий антикорупційний суд про це інформує, і це 7 мільйонів гривень. За версією слідства, Дубовик входив до складу організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи і несанкціоновано втручалася в реєстри. Питання застав в цілому, ну, бо тут, розумієте, тут є там правова частина, чи можна оминути його, чи не можна, це питання з заставами, ну, бо там з точки зору публічної, я б сказав, з точки зору зовнішнього трактування, поза межами України, дуже скептично на це дивляться публіцисти, зокрема, коментатори в медіа, та ну, бо відомо, якщо можна внести заставу, то потім ця людина може теоретично десь там загубитися.
0: Питання застав, дійсно, якщо говорити про юридичну сторону, сьогодні в корупційних злочинах, правопорушеннях застава є обов'язковою. Так? Більше того, Якщо вона є непосильною для людини, яку їй призначили, суд надалі повинен її зменшувати. Так говорить там практика Європейського Союзу і навіть міжнародних інституцій. Тим ми розуміємо, що тут мова йде про питання справедливості, і завжди хочеться, аби у випадку там таких серйозних корупційних правопорушень там особи знаходились там у відповідних місцях. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що там тут треба дотримуватися балансу, тому що сьогодні ми можемо тримати там в СІЗО таких людей, там серйозних корупціонерів, а завтра там цими ж правилами можуть скористатися ще не реформовані, недоброчесні правоохоронці там в Службі безпеки чи в ДБР, і утримувати людину з тою ж заставою в СІЗО, але вже зовсім без законних там обґрунтувань, порушень. Да? Тобто тут треба завжди дотримуватися балансу, і дуже важливо, щоб власне, коли особа виходить з-під застави, так, щоб відбувався далі адекватний контроль за її там рухом, пересуванням, виконання обов'язків, і невиконання тих обов'язків, які її призначив суд, має означати одне – там повернення до слідчого ізолятора.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку Олена Щербан, це заступниця виконавчої директорки Центру протидії корупції. Очевидно, до цієї такої непростої справи, закрученої, будемо повертатися. Тут я, знаєте, робив певний такий акцент теж на ось цьому зовнішньому трактуванні, тому що будемо мати певність, так, візьмемо це за константу, що корупція в Україні і корупційні справи тут, вони з особливою прискіпливістю розглядаються поза межами країни, зокрема суспільствами і медіа тих країн, які є донорами в стосунку до України фінансовими, та і тих країн, які підтримують нас так само і політично, і грошима, будьмо відвертими. Та? А те, яким чином формується думка людей, які живуть в цих країнах, суспільств цих країн, очевидно, на ці думки, на ці настрої будуть орієнтуватися їхні політики. Тому тут все пов'язано, треба про це пам'ятати. За коротку мить. Новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полухливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте. Масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне. Наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
6: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У двох районах Києва зафіксували падіння російського БПЛА та уламків, каже мер Кличко. У Голосіївському районі впав ворожий БПЛА, пошкоджений наслідок цього автомобіль, і його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях. Вночі росіяни атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23» та 258 безпілотниками. Сили ППО збили ракету «Онікс», 7 балістичних ракет, 3 бандеролі, а також 222 БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Частина засобів не досягла своїх цілей. Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя. Україна та Фінляндія спільно вироблятимуть дрони. Олександр Стуб розкрив деталі угоди. За словами президента Фінляндії, між Україною та Фінляндією вже укладена рамкова угода щодо співпраці у сфері виробництва дронів. Водночас конкретні виробничі домовленості компанії мають узгоджувати безпосередньо між собою. Все зроблено, є так звана рамкова угода щодо безпілотників, над якою ми працюємо. Вона більше стосується співпраці між державами, тобто це я і Зеленський. А компанії між собою роблять те, що мають робити. Думають, двері вже відчинені. Це означає, що ми будемо працювати разом, сказав Стуб в коментарі телеканалу «Ми Україна». Російський маркетплейс «Озон» заявив про атаку дронів на об'єкти в Уфі та Оренбурзі. Також повідомляють про пожежу на складі компанії у Башкортостані, але офіційного підтвердження досі немає. В компанії повідомили, що логістичний комплекс в Уфі дістав незначні пошкодження, а об'єкт в Оренбурзі вже поновив свою роботу. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав російських посадовців не вдаватися до дій, які можуть загострити протистояння з союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою, пише «Політико». Керівник розвідки США також скористався поїздкою до російської столиці, аби закликати Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану, повідомило неназване джерело та британський посадовець, обізнаний з подробицями. Видання нагадує, що наприкінці 2021 року керівник розвідки президента Байдена Білл Бернс попередив Путіна про небезпеку вторгнення в Україну. Через 3 місяці російські війська перетнули кордон. Росія може готувати гібридні атаки проти країн Балтії, щоб послабити підтримку України, каже керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Кремль розраховує, що такі дії залякають європейські суспільства і посилять тиск на політиків з вимогою скоротити або припинити допомогу Києву. Коваленко зазначив, що Росія вже використовує для цього ядерні погрози, заяви про Орєшнік, а також провокації із ракетами та дронами. Прем'єр-міністрка Данії Мета Федеріксен після повернення з Києва показала повідомлення від невідомого, який назвався пластичним хірургом і запропонував їй виправити плямку на носі. У відповідь вона заявила, що задоволена своєю зовнішністю і не хоче отримувати подібні поради. Про це Федеріксен розповіла в Інстаграм. Останнє, що я чула, коли ми вчора виїжджали з Києва, це сигнал повітряної тривоги. Війна триває в Європі, а одним із перших повідомлень, які я побачила, повернувшись до Данії, було це, написала прем'єрка і оприлюднила скріншоти. Федеріксен також розповіла, що за роки публічної діяльності неодноразово отримувала коментарі про свої зуби, волосся, ніс і поради зробити ботокс. Прем'єрка додала, що люди, які мають можливість звернутися до неї напряму, могли б використати її для розмови про важливіші речі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, четвер, 27 серпня на календарі. Що відбувається? Знову неспокійно було в Києві нинішньої ночі, та й зараз вже кілька повітряних тривог звучало. Атакували Київ дрони, уламки впали у двох районах, пошкоджений спортивний комплекс, є поранений, чули інформацію в новинах. ППО збила 7 балістичних ракет «Онікс», 3 «Бандеролі» та 222 дрони Російської Федерації, але є влучання таке про нічну атаку, звітують повітряні сили. Ну, а агенція Bloomberg пише, що найбільша контейнерна компанія призупинила рейси до порту російського Новоросійська. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. І відбувається це разом із фондом «Повернись живим». Пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Ну, а говорити зараз будемо про війну, оцю свіжу атаку і на Київ, і на Київщину, і на інші українські міста, а також про те, що на фронті відбувається. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
2: Героям слава, добрий день.
1: Тож із атаки по Україні розпочнемо. Свіжої атаки, чергової атаки, яку усі ми пережили. Російські війська нинішньої ночі атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс» із окупованого Криму, балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23 із Брянської та Курської областей. Були також безпілотники, як ми розуміємо. Про все це звітують повітряні сили. А що нового дізналися про цю атаку? Її називають однією із найтриваліших. Балістику, дякувати Богу, нашим партнерам, звісно, Збройним силам України вже є чим збивати.
2: Ну, якщо розпочалася атака після півночі, а вже 12 година, і досі лунає в Києві сигнал тривоги, то, очевидно, вже такий один з рекордів. Але часто-густо ми це об'єднуємо в один удар, а інколи, коли дивимося, там вночі вдарили, вдень вдарили, так це де різні удари. Ні, насправді противник чергує комбіновані масовані удари з точковими послідуючими ударами. Не обов'язково це можуть бути по одній цілі, по декільком цілям. І комбінує варіанти між таким концентрованим ударом на одну ціль, ну, грубо кажучи, не просто ціль, на одне місце, образно кажучи, а з зосередженими ударами по всій території України. Один варіант – це перевантажити ППО. Ну, от це має дозволити більше цілі вразити. Інше – це розтягнути його. І зважаючи на те, що наш президент і не тільки напередодні говорили про те, що ми нарешті отримали невеличку, дуже обмежену партію антибалістики, цілком очевидно, не через слова президента, а через те, що росіяни мають розвідувальні дані про наші спроможності, варто було очікувати розосередженого удару, який, власне, відбувся. Цього разу не тільки Київ був ціллю ворога, а одночасно удари наносились по декількам і по Кривому Рогу, по Дніпропетровщині, по Кременчуку, по Чернігову, по Сумщині тощо. Тобто мета максимально розтягнути ці удари. І коли концентровані удари балістикою, зрозуміло, ми можемо стягнути засоби протиповітряної оборони. Ну, якщо вони в нас є, вони в нас споряджені до точки, то ми знаємо, що ну, такі периферійні містечка, міста, часто густо вони не захищені взагалі будь-якими потужними там, засобами ППО, коли ми кажемо, ой, нема б антибалістики. Ну, образно кажучи, взяти там яку-небудь Полтаву або Черкаси, образно, то маємо ми антибалістику чи не маємо, мешканці знають, що якщо ракета летить на них, то 90%, що вона потрапить. Ну, от щось таке сьогодні відбувалося. Єдине, що не було крилатих ракет, звернули увагу, їх функцію замінили вже реактивні безпілотники. От сперечатись можна, реактивні безпілотники – це вже ще не крилата ракета, чи вже крилата ракета. Ну, але по функціям ми бачимо, що вони вже взаємодоповнюють одне одне.
1: Угу. А ці реактивні так звані шахеди, вони дійсно зараз виходять на перший план, і саме їх використовують рашисти найбільше для ударів по Україні. Напевно, це дешевше, набагато дешевше, ніж використовувати крилаті ракети з одного боку. З іншого, я розумію, що саме такі безпілотники, вони дуже активні, швидко рухаються, і тому важко їх збивати, чи правильні, чи вірні мої міркування.
2: Так, абсолютно правильно. Ще раз сказати, що таке крилата ракета, що таке реактивний шахет чи бандіроль, ну, це дуже-дуже тонка грань.
1: Угу.
2: Просто реактивний шахет – це можна вважати вже дешевою такою кустарною крилатою ракетою. Ну, власне кажучи, як наша полуниця. Це крилата ракета чи реактивний дрон? Швидше крилата ракета, а крилаті ракети класичної компоновки, так звані, вони дійсно за рахунок складності і системи наведення більш складної, більш досконалої, вони значно на порядок дорожчі, тому Х-101 запускати, це піднімати там, де вони там ховаються, ту 95, на Українці на Далекому Сході, чи на Оленій, на Півночі, це ці бомбардувальники мають злетіти звідти, прилетіти на Енгельс, заправитися, зарядити ракети, злетіти знову, запустити ці крилаті ракети, які зрештою українці позбивають, то на порядок дешевше використати з пускових балок елементарних шахедоподібні крилаті ракети, називаємо це так, на сусідніх регіонах.
1: Угу. Поговоримо зараз про удари українські по території Російської Федерації. Звітував напередодні президент Зеленський, каже, за добу українські військові уразили 16 об'єктів на території Росії. Тут і нафтова інфраструктура, і аеродроми, і ракетний підрозділ, і військове підприємство, об'єкти логістики, які Росія використовує для ведення війни проти України. Щодоби читаємо про нові удари по території Російської Федерації, скажіть, яке головне завдання зараз таких ударів? Ну і що можемо скептикам відповісти тим, які кажуть, ці удари ні на що не впливають? Та ні, дуже навіть впливають. Розкажіть.
2: Знаєте, оце коли кажуть, наша робота Сил оборони ні на що не впливає, ну це... А ви уявіть, що було б, якби не. Якби наші бійці не тримали оборону зараз на Донецькому напрямку. От, чи на півдні. Росіяни були б уже в Запоріжжі або в Дніпрі. Але тому, що наші солдати стоять, ворог прорватися не може. Тут альтернативи немає. І єдина альтернатива на перспективу. Не дай Бог, ворог розгромить наші війська, які рідіють з кожним днем. То ось це буде виклик. Часто густо там боти, які Русня запускає в соціальні мережі, сміються там над заявами. От у вас головний ворог ТЦК, да? Ха-ха-ха. О, ні, у нас головний ворог Русня. І коли наші сили оборони наносять удари по російській воєнній промисловості, по військовим об'єктам, то це послаблює наступальний потенціал ворога. Послаблює наступальний потенціал. Це не перелом, але це значний внесок. Коли Вадим Скібіцький, представник ГУРИМО, пам'ятаєте, нещодавно коментував зменшення виробництва, припинення виробництва росіянами кінжалів і виробництва іскандерів, так він не сказав основне. Чому вони від кінжалів відмовляються на користь іскандерів? Тому що виробляють вони двигунів, які і до тих ракет, однакову кількість збільшити вони не можуть. Тому Щоб одних ракет більше виробляти, треба перестати виробляти інше. Якщо по цьому заводу, який виробляє твердопаливні двигуни, прилітає, то спроможності виробляти їх, ці ж двигуни, стають менше. І вже там неважливо, це кінжал чи іскандер, цих ракет буде менше. І тому вони вимушені просити не від хорошого життя. Путін просить у Кім Чен Іна північно-корейські аналоги. Удари і по субпідрядникам ракетного виробництва, і по електроніці, яка важлива не тільки для ракет, а й для авіації тощо російської, яка виносить ці ракети. І по іншим військовим виробництвам. А ще додайте до цього нефтянку. Знову ж таки, скептики кажуть, от зросли ціни, там Трамп влаштував війну в Перській затоці, і всі наші зусилля зійшли на нівець. Ні. Якби наші зусилля по цій нефтянці не здійснювались би, то Путін мав би на війну ще на порядок більше ресурсів і засобів. І чим би все це кінчилося до літа 26-го року, передбачити неможливо. Тільки завдяки силам оборони України, нашим ударам вглоб території противника, ворог не має тих можливостей наступати, які він без цього мав би. Так, до перелому далеко, і для цього ще багато роботи треба проводити, це говорить і президент. Вчорашню, позавчорашній заяві з Запорізького напрямку він говорив це. Ну і це очевидно. Не тільки певним експертом треба бути в військовій галузі. Мені здається, що на п'ятому році війни будь-який українець такі елементарні речі розуміє.
1: Що ж, ще більше поговоримо про українські удари. Тепер по території тимчасово окупованих. Кажу зараз про удари по Донецьку. Дійсно, напередодні серія вибухів сталася в Донецьку. Згодом місцеві написали, що з місця удару виносять поранених російських окупантів. Хтось писав про 10 ударів, згодом писали про 13. І писали, що були вражені об'єкти російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Донецьку. Намагалися рашисти маскувати військову інфраструктуру під цивільні об'єкти, але їхні плани розгадали. І в результаті був удар по промзоні колишнього НДІ. Використовувався цей об'єкт як прихований пункт дислокації особового складу і штаб підрозділів Російської Федерації. От тут саме стався великих втрат зазнали росіяни саме в живій силі. Ну і був обстріляний підземний паркінг недобудованого ЖК. Використовувався він як укриття для пускових установок і бронетехніки. Об'єкт уражено щонайменше 6 ракетами. Тож, такі приховані об'єкти також навчилися відслідковувати українці і прораховувати. І подібних ударів тепер тільки побільше. Скажіть, будь ласка.
2: Ну, наша розвідка працює, це ж наша земля. Ми тут краще знаємо, ніж Русня, де що у них розташовано, де краще болючіше вдарити ворога. І бачимо це. І це ж не тільки Донецьк, і Південь, і Схід. Тенденція очевидна. Росіяни, зважаючи на от такі удари сил оборони, ті пункти тимчасової дислокації своїх бандитських угруповань, вони використовували будинки відпочинку, бази відпочинку, санаторії тощо, розосереджуються, ліжуть в житлову забудову, розуміючи, що українці там їх туди бити не будуть. Да? Тому що значна ймовірність ураження населення місцевого, а це ж наші люди, от вони туди переміщуються. З іншого боку, да, а далі переміщуються в поля, в байраки, ховаючись від наших ударів. Але от промислова інфраструктура, особливо на Донбасі, це на півдні воно менше, ну там Маріупольський район такий, який має потужну колись промислову інфраструктуру, яку можна використовувати для укриття військ, техніки тощо, і Донецький регіон теж посеред житлової фактично забудови промислові підприємства, колишні промислові підприємства, російська окупаційна армія використовує, продовжує використовувати, але ми знаємо про них. Добрі люди, на всій окупованій території живуть українці, які чекають визволення своєї землі, незважаючи на навіть на ті страшні часом для них заяви, коли ми говоримо, а давайте зупинимося по лінії розмежування. Да? Це можна у Львові чи в Києві сприймати як позитивно для тих людей, які на окупованій території залишаються. Це вирок. Але вони руки не опускають, вони чекають нас і підтримують нас, і будемо бити ворога.
1: Будемо бути ворога. Тепер щодо ресурсів наших, ресурсів українців, кажу про дуже хорошу новину, який прем'єр Британії привіз до Києва. Я нагадаю, він повідомив, Британія передасть Україні технології, необхідні для виробництва крилатих ракет Storm Shadow Scalp. Також там обурювалися вже з Кремля і лякали Велику Британію, але Велика Британія не дуже злякалася. Також світла новина з'явилася із Італії і Франції. Ці дві країни обіцяють передати Україні 4 установки «Самп-Ті», ну, а можливо також і виробництво ракет. Щоправда, поки що ця інформація перебувала під грифом «секретно», але «Ля Република» десь її дістала і таки встигли про це написати. Власне, розуміємо, що наші партнери нас не полишають, що це гра вдовгу, і вони це прекрасно розуміють і надалі співпрацюватимуть з Україною. Буде кілька слів, скажіть.
2: Ну, перше, по засобам протиповітряної оборони. Ми говорили, що існують європейські альтернативи Петріоту американському. От Самп-Ті якраз є одною з такої альтернативи. Коли мова йде про Самп-Ті, це додаткові поставки. У нас декілька одиниць є таких ЗРК. Це плюс. Що стосується скальпів, ну, тут питання двоєдине. Одне – це самі ракети, інше – носії для них. Адже для скальпів і Storm Shadow, ну, пристосовані для них у нас тільки Су-24, яких залишилось обмаль, зовсім обмаль, плюс французькі міражі. Нещодавно була дуже добра новина, яка корелює з цим, про те, що шведи випробували запуск Тауроса з, ну, аналога Скальпа і Шторм Шедоу німецького з свого літака Гріпен. А ми от чекаємо наступного року Гріпени шведські. Якщо ми зможемо на той час розгорнути виробництво хоча б обмежене, хоча б збирання ракет далекобійних для них, ну, це буде потужний удар по ворогу.
1: Будемо зараз більше говорити про те, що відбувається на фронті. Президент Зеленський заявив, українські позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями військ. Очолять ці угруповання Денис Прокопенко і Андрій Білецький. Поясніть, будь ласка, яка ситуація на Донеччині зараз, ну і який сенс у таких тактичних змінах на цьому напрямку?
2: Ну, чесно скажу, тут інформації, очевидно, недостатньо для будь-якого аналізу, тому що, ще раз повторюсь, третій корпус – це Білецького, це Збройні сили України, Денис Прокопенко, Азов – це Національна гвардія України, це різні структури Сили оборони України, і які будуть зміни там відбуватися довкола цих з'єднань,
1: говорити
2: Президент
1: поки що
2: не
1: важко,
2: сказав. Так. Тому очевидно, що тут натяк такий прозорий доволі є. Це про координацію, координацію взаємодії різних структурних елементів Сил оборони України. Тому що до Сил оборони входять ГУРМО, Служба безпеки України, бойові підрозділи, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил України. І в Збройних силах там ще свої повітряні сили і військово-морські сили скоординувати оці різношерстні доволі такі і об'єднати єдину таку мережоцентричну систему управління вкрай складно. Я так розумію, що ми от після формування корпусної системи ми йдемо в цьому напрямку. І це плюс. Що, як буде це реалізуватись на практиці, побачимо. Наразі сказати складно. Що стосується ситуації на фронті, зокрема на Донецькому напрямку, вона залишається складною, особливо на півдні, там на Покровсько-Константинівському напрямку. На Покровську ворог намагається пробитись до Добропілля, там перемінний успіх, то його призупиняють. То вони відновлюють спроби просуватися. Поруч на правому фланзі у них Константинівка, де страшні бої йдуть за місто. І якщо падає Константинівка, за нею відповідно Часів Яр, то це відкриває ворогу напрям на Дружківку. Тобто він чи Дружківка, чи Добропілля, от великий чи малий радіус охоплення, начебто стоїть запитання перед ворогом, але чи ресурсів у них вистачить. Кожен день от впертої боротьби на тому ж Константинівку напрямку стирає їхні сили. Зараз на півночі з одного боку в районі райгородка Райолександрівки ставить фронтальне просування спроби противника на Слов'янськ, яке теж не безупинне, да? Там складно, а північніше на Лиманському напрямку невдовзі можуть з'явитись добрі зовсім новини про, наприклад, про тактичне обхоплення противника. Не все йде за планом ворога.
1: А тут, до речі, Інститут вивчення війни у свіжому звіті написав, що навіть захоплення Костянтинівки не дозволить російським військам швидко прорвати українську оборону і захопити решту Донецької області. Йдеться про той пояс фортець на Донеччині, про який ми не раз говорили в нашому ефірі. Ну а що зараз у Костянтинівці і на підступах до міста відбувається, ви бодай коротко описали, розказали. Хочу ще, аби ви бодай коротко схарактеризували ситуацію із тією можливою або вирогідною російською мобілізацією. В ГУР вже заявляють, що Росія готується до нової хвилі мобілізації у 600 тисяч людей. Але дуже важливо, що ця цифра 600 тисяч людей, вона на 2 роки розрахована, тобто по 300 тисяч військових щороку. Ну і, власне, розуміємо, що Путін зараз чекає отих так званих виборів до Держдуми 18-20 вересня. Вони відбуватимуться. А власне, а що далі? Що буде за тими виборами? Як вважаєте, чи вдасться йому провести таку масштабну мобілізацію без серйозних наслідків для себе?
2: Я політичну складову навряд чи можу компетентно характеризувати. От військову частину, очевидно, так. Якщо, ну, по-перше, в третій раз у Путіна триває наступ на Донбасі. Да? Літня кампанія 25-го року провалена, зимова кампанія 25-26-го року. Фактично вони змогли вийти тільки на висхідні рубежі, на виконати першу задачу і провалили головну. Літня кампанія 26-го знову завершується в крайньому випадку з тактичними успіхами. Вже завершується серпень, що там, місяць-два максимум. Далі що? Треба накопичувати сили на зимову кампанію. Де Путін буде брати сили, ці сили? Адже сили оборони от поставили якраз таку планку по знищенню ворога, яка має не дозволити ворогу а відновити тими мобілізаційними можливостями, які він має, поточний некомплект компенсувати підрозділів і накопичити стратегічні резерви одночасно. Ну, для цього щонайменше вдвічі має бути більша пропускна спроможність російської мобмашини. Тому і мова йдеться, очевидно, про мобілізацію в Росії. Інша справа, що для мобілізації в Росії це теж час певний. От навіть організаційні заходи проведені, почали набирати людей до того часу, коли ця машина запрацює наповну, ще певний час потрібний. Тобто, якщо вони в жовтні починають, ну, виходять вони на пік десь в грудні, в кінці грудня, в січні. А компенсувати цю яму, дати фору своїм машинам, Путін може тільки за рахунок зовнішніх ресурсів, а, тобто корейців або білорусів, або переносити терміни операції, як росіян кажуть, зрушати вправо.
1: Зрушати вправо. Дякую, що пояснюєте. Дякую. Тут, до речі, видання The Atlantic пише про те, що Путін може завершити війну в 27-му році, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів по території країни-агресорки Росії. Путін може піти на те, щоб завершити війну 27-го року. Не погоджується заочно із цим твердженням Кіт Келлог. Пам'ятаємо, нещодавно він в Києві побував. Так от, Кіт Келлог каже про те, що ні, Путін не зупиниться, його цікавить не тільки Донеччина, він хоче йти далі, він хоче і Одещину захопити, і інші українські області. Ну і в цій розмові можемо тільки три крапки поставити. Нам добре відомі апетити Путіна, і ми зараз добре розуміємо, як на ці його апетити відповідати. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною, а ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Так, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Даруйте. Хочу нагадати вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а говорити зараз будемо про Російську Федерацію, про візит до Москви директора ЦРУ, що це все може означати. І на прямий зв'язок зі студією виходить Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, добрий день, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
1: Тож позавчора, 25 серпня, дізналися, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Редкліф. Того ж дня стало відомо, що Сполучені Штати просили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу і півночі Росії на час перебування цієї високої делегації. І досі намагаємося зрозуміти, а навіщо Редкліф

0: озвучили, це те, що насправді ж не допустити нападу Росії на будь-яку країну НАТО. Друга тема – це щось пов'язане із якимось видом перемир'я Україна-Росія, морське, енергетичне, не знаю, яке там. І третя тема – це щось пов'язане із Іраном. Тобто в даному випадку в США починають достатньо активні дії проти Ірана, і їм не потрібно було б, щоб Росія допомагала Ірану на цьому етапі. Я більше схиляюся до першої або другої версії, або до об'єднання першої і другої версії. Тобто мається на увазі, Росія не нападе на країни НАТО і щось пов'язане із якимось типом перемир'я в україно-російській війні. Але за будь-яких обставин, напевно, все ж таки треба звернути увагу на дві речі. Перше, якщо правдивою є версія про те, що Росія може напасти на одну з країн НАТО, і саме про це Редкліф попереджав своїх візаві в Москві, це означає те, що Росії вдалося підняти ставки, і це достатньо серйозний виклик для нас, тому що в даному випадку Росія давно хотіла розвести тему України і тему інших своїх стосунків із Сполученими Штатами Америки. В даному випадку вони пробують підняти ставки, вони пробували це робити достатньо давно, і, очевидно, все ж таки ця гра їм, як мінімум, на цьому етапі починає вдаватися. Я не можу сказати, що їм вдалося, їй вдасться, але починає вдаватися, це факт. Другий момент, на який я звернув увагу, це те, що не відбулося контакта Володимир Путін-Редкліф. Хоча в попередні рази, коли Віткоф і Кушнер приїжджали, то Путін із ними зустрічався і достатньо довго вів бесіди. Це пов'язано, з моєї точки зору, з тим, що протягом останніх уже кількох місяців немає телефонних контактів Путін-Трамп, і Путін демонструє Трампу про те, що він ні про що не буде домовлятися через посередників, і він готовий з ним про щось говорити, але тільки особисто. В свою чергу, Трамп навряд чи може в нинішній передвиборчій ситуації подзвонити до Путіна і не отримати в результаті цієї розмови нічого. Тому тут теж от маємо таку підвішену ситуацію, але за нею треба слідкувати, тому що, ще раз повторюся, ми маємо лише здогадки, а не хоч які-небудь, хоч трошки перевірені факти.
1: Це дух Анкориджа, уточнюю, Давиде, так Путіна образив. Ми пам'ятаємо, що після зустрічі в Анкориджі Російська Федерація активно просувала наратив про те, що про щось вони там зі Сполученими Штатами домовилися. Сполучені Штати досить довго мовчали, а потім вийшов Марко Рубіо, сказав, зустрічалися, так? Зустрічалися, домовилися, ні, не домовилися, тому не було і немає ніякого духу Анкориджа.
0: Я в даному випадку говорив би не стільки про дух Анкоріджа, скільки взагалі в цю гру хто перший кліпне, в яку грав Путін із Трампом весь час. Тобто давайте згадаємо, що як тільки Трамп став президентом, для Путіна було вкрай важливо, щоб Трамп до нього перший подзвонив, хоча це насправді не мало жодного значення, але для Путіна дуже важливо було з психологічної точки зору, щоб не він перший подзвонив, а першим подзвонив Трамп. Потім Путін, в принципі, мав достатньо багато телефонних розмов із Трампом, які завершувалися фактично нічим, але в той же час Путін міг трактувати їх як позитивними для себе. Ну і зараз от він вважає, що якщо він перший кліпне, в даному випадку там переговорить із Редкліфом без попереднього дзвінка з Трампом, це означатиме, що він слабак, це означатиме його слабкість, і це недопустимо для нього. Тому тут на це треба дивитися не стільки з якоїсь логічної точки зору, скільки з емоційно-психологічної.
1: А до речі, я хотіла також вас спитати, а чи достатньо було б такого візиту Редкліфа, директора Центрального розвідувального управління в Москву, аби російський диктатор Путін змінив свої плани щодо нападу на одну з країн НАТО, або принаймні відтермінував їх?
0: Розумієте, ми не знаємо, що привіз із собою Редкліф. Тобто він, судячи до цього, привіз не лише попередження, але міг, тобто він міг привезти тільки попередження, а міг привезти попередження і якісь пропозиції. Тому в даному випадку ми не розуміємо модальності цієї розмови. Як відтак, ми, в принципі, можемо тільки гадати. Якщо це було тільки попередження, то навряд чи Путін готовий був би зразу сказати, що добре, ми на це погоджуємося. Він це розцінював би як початок діалогу, чи якось там, ну, початок якоїсь розмови. Якщо це була попередження плюс пропозиція, це вже якийсь там заклик до діалогу, але наскільки Росія до цього буде готова, ми побачимо в найближчі дні, коли будуть або не будуть якісь

0: візити до Вашингтона, або будуть відбуватися, або не будуть відбуватися якісь там зустрічі, там умовно Рубіо Ушаков чи Рубіо там Лавров. Ну, я до прикладу це говорю, це не значить, що саме така буде зустріч. Але поки що ми, знову ж таки, повторюсь, ми маємо надто мало даних для того, щоб щось аналізувати.
1: І дійсно, ви вже говорили про те, звертали увагу на те, що Редкліф не зустрічався із Путіним, а все більше ЗМІ про це пишуть на даний момент. І Нарішкін підтвердив зустрічі з головою ЦРУ, навіть теми назвав, які обговорювалися. Ну, все більше скидається на правду, що це була якась розмова між розвідками, скажімо так, але дійсно недостатньо поки що даних, не вистачає для того, щоб їх у повні аналізувати. Ну, а також активно писали про те, що Редкліф може стати новим посередником у переговорах між Україною і Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, таке може бути? Наскільки спроможна така версія?
0: Ну, якщо ми виходимо із логіки дій Трампа, коли в нього достатньо персоніфіковані будь-які стосунки, будь-які контакти, Редкліф може відповідати цим вимогам, тому що він людина із дуже близького оточення Трампа. Він та людина, яка захищала Трампа ще в першу каденцію, коли в його першу каденцію, коли ми оголошували імпічмент. І тому є величезний рівень довіри до Редкліфа зі сторони Трампа. Тому, виходячи із цих параметрів, які є, ну, в всякому разі, того, що ми розуміємо про Трампа, є визначальними для того, щоб він призначав або не призначав людину на ту чи іншу посаду, або на ті чи інші переговори, то це цілком імовірно. Ну, і плюс до всього іншого, ну, треба розуміти, що переговори в трикутнику Відков, Кушнер, Дмитрієв, вони зайшли в глухий кут. Плюс, наскільки я розумію, в Росії їхнього візові Дмитрієва, по суті, якщо не ізольовують, то в всякому разі десь відсунули далеко-далеко. І зараз фонд Дмитрієва проходить достатньо серйозну перевірку силовиків, і існує багато конспірологічних версій про те, як цей фонд навіть можуть закрити. Я думаю, що це міфологія, але тим не менше позиції Дмитрієва явно не такі сильні, як вони були там 6 місяців тому. Тому в даному випадку виключати те, що Редкліф може стати новим посередником або одним з нових посередників, ми не можемо.
1: Угу. Але ж, направду, якщо це станеться, це ж добре для України. Ми пам'ятаємо, що не раз він нашіптував Трампу хороші речі саме про Україну, підтримував інтереси України.
0: Дивіться, в контексті Дональда Трампа і його логіки, його дій, переговорник – це людина, яка передає його слова візові і потім отримує від нього вказівки, що відповідати на ті чи інші відповіді.
1: Ну, тобто, власних рішень не ухвалює.
0: Де, безумовно, це не людина із великим люфтом можливостей. Ну, тому, в принципі, ми бачили роботу Відкова, в принципі, з Кушнером прийшло насправді дещо покращення цієї ситуації. Справді, ми дещо зрушилися з мертвої точки в переговорах, але знову ж таки ми вперлися в позицію Російської Федерації. Але знову ж таки, поки що ми не розуміємо, чи буде Редкліф наступним переговорником, чи це така одноразова місія для того, щоб в принципі передати ті чи інші послання від Трампа до Путіна.
1: І ще, коли тільки Редкліф прибув до Москви, мене дуже зацікавила реакція на все це із Кремля, тому що дуже дивною вона була, як на мене. Спочатку віднікувався Пісков, говорив про те, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до Внуково, і що російська сторона не планувала зустрічатися із представниками адміністрації США нинішнього тижня. Потім пояснював, що Редкліф дійсно прибув до Москви, і це пов'язано із контактами між спецслужбами Російської Федерації і Сполучених Штатів. І, власне, у вас я хотіла спитати, а що із такої реакції розуміємо? Сам Пісков не знав, що відповісти, коли Редкліф прибув до Москви? Чи це така позиція слабкості або, навпаки, сили? Ну, тобто, тримання усіх в невідомості, що відбувається?
0: Ну, дивіться, те, що Пісков міг цього не знати, ми не можемо цього виключати, це перший момент. Але якщо він навіть і знав, то це абсолютно логічна реакція прес-секретаря. Ну, уявляєте, давайте змоделюємо ситуацію. Відбувається прес-конференція. Піскова питають, ви знаєте, що до Москви приїхав керівник ЦРУ?
1: Найкраще Алло? Сказати ні.
0: Він в цей момент говорить, або він найкраще сказати ні, але виявляєте, він говорить, да, я знаю, приїхав.
1: А чого
0: він приїхав? Да. І ви розумієте, ну це в принципі, кожне питання буде використано проти тебе. Тому в даному випадку набагато вигідніше і логічніше було показати, що зробити з себе дурня, а це не вперше для Пєскова. Це перший момент. А другий момент, не треба забувати про те, що в принципі, ну ні для кого не є секретом, що переважно інформація, яка йде із офісу Дональда Трампа, вона достатньо швидко тече. Тобто, в принципі, достатньо швидко протікає, і ЗМІ американські достатньо швидко мають інформацію про те, що там відбувалося і про що там говорилося. Росіяни завжди показували те, що вони тримають таємниці, що вони ніколи нічого не розказують, і що від них нічого не протікає. І в цьому контексті заяви Піскова про те, що я не знаю, про те, що хтось там приїхав, вони виглядають достатньо логічними.
1: Дякую, що пояснили. Ну і нові прогнози про завершення війни дають західні медіа. The Atlantic пише про те, що Путін може вирішити завершити війну вже всередині наступного, тобто 2027 року. Там, правда, кілька «якщо» або кілька «але». Так от, якщо Україна переживе зиму і збереже можливість завдавати ударів по території країни-агресорки Росії, саме тоді Путін може ухвалити таке рішення припинити війну. Десь ми вже таки чули і читали, правда, щороку повторюється така історія. Тим часом Кіт Келлог, який, як ми пам'ятаємо, в Києві побував, спілкувався тут з українськими медіа, він сказав, що ні, Путін не збирається зупинятися, все, більші території його цікавлять, це не тільки Донеччина, Одеську і Запорізьку область він також хоче захопити. Власне, кому вірити і що нам робити із тими прогнозами, запитаннями, коли закінчиться війна?
0: Ну, в принципі, я трошки інакше відповім, коли закінчиться війна. Це питання, на жаль, без відповіді прямої, і можна навалювати 27 варіантів відповіді, і всі вони будуть правильними. Як це було, між іншим, напередодні 22-го року, коли в якомусь ЗМІ я прочитав про те, що в ЦРУ було 27 сценаріїв того, як буде розвиватися війна в Україні. І один із них, напевно, був правильним. З моєї точки зору, на сьогоднішній день наші переговори в трикутнику України, Росія, США зайшли в абсолютно глухий кут. Те, що ми зараз фактично маємо нульові контакти в переговорній групі, крім обміну полоненими, говорить про те, що всі питання, крім обміну полоненими, не мають жодного шансу на вирішення в цьому форматі. Я не дуже вірю в те, що навіть якщо Редкліф стане новим переговорником, що ми зразу вийдемо на якісь там нові позиції, і що у нас там вдасться щось поміняти. На жаль, без розширення переговорної групи, без розширення країн, які будуть брати участь у переговорах, і без розширення шахової дошки для переговорів, і, що найважливіше, без тиску зовнішнього, достатньо серйозного на Володимира Путіна, говорити про закінчення війни виключно в контексті українських ударів по Росії і виключно в контексті економічної моделі погіршення життя в Російській Федерації неможливо. Тому, на жаль, треба розуміти, що якщо ми продовжимо жити в парадигмі трикутника України, Росії, США, переговорного трикутника, вірогідність того, що війна в 27-му році не закінчиться, достатньо велика.
1: На превеликий жаль. Ну, а поки Російська Федерація і Путін готуються до масштабної мобілізації, принаймні ГУР, про це нам повідомляють, пишуть, Росія готується до нової хвилі мобілізації у 600 тисяч людей. Важливо, що на 2 роки ця цифра розрахована, тобто по 300 тисяч військових щороку. Розуміємо, що у Росії вибори до Держдуми відбуватимуться 18-20 вересня, ось вже зовсім скоро. То, власне, що про ту мобілізацію зараз розуміємо в політичному сенсі, чи піде дійсно на неї Путін?
0: Ну, з дуже високою вірогідністю він на неї піде, але вона буде повністю відрізнятися від того, що ми бачили у 2022 році. Станом на зараз план А, який має перед собою Російська Федерація, це провести якусь приховану мобілізацію, яка передбачає наступні речі. Тобто, ну, як зараз відбувається підписання контрактів? Кожен суб'єкт федерації має свій план, за який відповідає губернатор. І після 20 вересня, після виборів, я думаю, що будуть доведені нові плани по мобілізації до губернаторів, до керівників поліції, до, напевно, керівників крупних підприємств, де буде сказано про те, що ваш нинішній план – це буде X помножений на стільки-то. І вони змушені будуть збільшувати будь-яким чином кількість контрактників. На жаль, треба розуміти, що російське законодавство готове до того, щоб, в принципі, через повістки, які приходять через госуслуги, це такий собі аналог нашої дії, але він необхідний для 100% населення Росії. І далі людина, яка має будь-який електронний слід в своєму житті, тобто карточка, права, машина, квартира, будь-які рахунки там і так далі, вона попадає на гачок держави, тому що держава в тебе може це все відібрати, забрати, і далі, в принципі, в тебе будуть проблеми. А якщо не в тебе, то будуть проблеми в твоїх рідних. І таким чином вони спробують зробити план по мобілізації, збільшений план по мобілізації. Якщо вони побачать, що їм цього не буде вдаватися, вони підуть шляхом бусифікації, який на сьогоднішній момент апробовується в Пензенській області. Тобто в Пензенській області зараз вони роблять експеримент, коли вони просто апробовують, як буде як проходить бусифікація, як люди реагують, що має робити поліція. Ну, тобто відпрацьовують всі алгоритми дій. І от таким чином вони будуть пробувати робити мобілізацію після виборів 2026 року.
1: Ну і ще вже на завершення нашої розмови про те, як Україну підтримують наші партнери і чи змушують такі кроки нервуватися, Кремль нервуватися Путіна. Звісно, пам'ятаємо про британські ракети для України, про візит прем'єра Британії Бернема до Києва, і який сказав, що Британія передасть Україні технології, необхідні для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, а це якраз про удари по території Російської Федерації. Дуже приємно, що до цієї ініціативи зараз підключилися Італія і Франція, пишуть, що передадуть Україні 4 установки «Самп-Ті». А це про захист якраз України від російської і північно-корейської балістики, як ми вже зараз розуміємо. Тож, демонстрація таких кроків, так, чи змушує вона Путіна замислитися над тим, що Україну не залишать наодинці у всій цій історії, у всій цій війні, і нам все-таки допомагатимуть, нам буде і чим боронитися, і чим завдавати ударів по території Росії, ефективних ударів?
0: Зі моєї точки зору, це не дуже хвилює Володимира Путіна. Тобто, його не хвилюють економічні втрати, і його не хвилюють людські втрати. Його хвилює тільки його власне життя, і якщо є серйозний тиск ззовні на нього від країн, яких він може боятись, коли він розуміє, що, в принципі, далі почнеться реальний обвал російської економіки. Ну, просто, щоб ми зрозуміли, якщо дуже коротко, російська економіка досі є ринковою економікою за своєю суттю. Але, в принципі, вона знаходиться на межі своїх ринкових можливостей. Якщо у них виявляється проблема із ринковою економікою, вони зробили все, ну, все, велику частину законодавчих змін для того, щоб мати можливості в відносно короткий проміжок часу прийти до командної адміністративної економіки, до такого собі союзу на мінімалках. І тому, з цієї точки зору, Путін боїться тільки одного, якщо справді на нього буде такий тиск зроблений, що навіть ця командна адміністративна система, до якої теоретично можна перейти, вона почне тищати по швах, і тоді у нього буде з'являтися проблема всередині Росії. Поки що передача Україні 4 установок для збиття ракет, з його точки зору, не є настільки серйозною проблемою, яка змусить його почати боятися.
1: Тоді запитаю ще раз, уточнюю ще раз, так кого боїться Путін? Бо в моїй голові лишається тільки Китай, і тоді це Сі Цзіньпін.
0: Спільного, я б сказав, тиску Китаю і США. Тобто, в принципі, Китай сам по собі навряд чи захоче грати в цю гру, але якщо це буде якась спільна позиція, в принципі, це буде дуже серйозним викликом для Путіна. Тобто, він цього реально боїться. І тому він робить все від себе залежне, щоб не посваритися з Китаєм, і, між іншим, щоб не посваритися з Дональдом Трампом. Тому він, насправді, весь минулий рік тягнув час і не сварився з Трампом. І саме тому він їздив на Курили, де він виступав не перед японцями. Він виступав перед Сі Цзіньпінем, де він говорив про те, що я готовий підставити плече в вашій боротьбі із Японією. Тому в даному випадку оце для нього є ключова історія.
1: Дуже дякую, пане Вадиме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим, як з вами попрощатися на сьогодні, хороша новина. Вранці у Пушкінському районі Санкт-Петербурга Росія, звісно, вибухнуло авто підполковника із підрозділів ВПС і ППО, внаслідок чого він загинув. Його дружина отримала травми, російські так звані ЗМІ пишуть про це. Я думаю, більше інформації почуєте в нашому ефірі далі. Я ж буду на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
4: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: 3 ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас, пане Сергію, вітаю наших слухачів.
5: Знаєте, очевидно, що центральною темою зараз є те, а якими ж будуть обриси прийдешньої зими. Розуміємо, яким чином намагаються все це намалювати наші вороги. Росія стверджує, що дивіться, в нас багато балістичних ракет, не те, що стверджує, ми розуміємо, що так і є. У України немає антибалістики, немає чим її збивати, тож взимку ми вас заморозимо, а ви навесні навколішках приповзете і будете погоджуватися на все, що ми вам запропонуємо. Чи так воно і виглядає, якщо дивитися на те, як можуть розвиватися події? Тож, якщо подивитися зараз на те, які можливості є у України, щоб оцей прекрасний російський план не був реалізований, що це може бути?
6: Насправді, коли ми намагаємося прогнозувати, то ми маємо враховувати 2 складові ведення бойових дій. З одного боку, це ситуація на лінії фронту, а з іншого боку, це якраз ця складова тотального винищення з використанням далекобійного озброєння, яка йде на додачу до бойових дій на лінію фронту. Якщо ми говоримо про фронт, то бачимо, що цей рік для противника є найскладнішим з точки зору просування і втрат. Там низка закордонних експертів, зокрема Майк Кофман, взагалі вважає, що це найкращий рік для збройних сил з точки зору спроможностей утримувати лінію фронту, але все рівно повільне просування противника і там накопичення сил і плани ворога насамперед захопити Сєвєродонецьку агломерацію залишається такою базовою політичною метою противника на теоретично на кінець цього року, що власне виглядає абсолютно неможливим, тому що потенціал ворога і підходи наші до оборони насправді унеможливлюють такі темпи просування. А друга складова на тлі того, що ворог не може забезпечити досягнення там будь-яких політичних цілей через зміну ситуації на лінії фронту, він вдається до якраз до цієї давньої, але масштабованої стратегії власне дій на виснаження і перехід до тотальної війни, що власне, чесно кажучи, відбувається з обох сторін, де обидві армії, обидві країни намагаються використати свій ракетний і безпілотний потенціал, аби нанести максимальних збитків противнику і щодо економічного потенціалу, і щодо логістики, забезпечення військ і таке інше. Але якщо противник має перевагу насамперед в далекобійних озброєннях і балістичних озброєннях, у нас певним чином це компенсується наявністю далекобійних дронів, але оця складова російської переваги дійсно вона гарантується на значній кількості балістики. Там ГУР говорить про виробництво балістичних ракет противника в місяць в межах 100 одиниць плюс, коли ми насамперед говоримо там про Іскандер, ракети там до С-300 і таке інше. А з іншого боку, ми знаємо, що балансування цієї балістики за рахунок Петріотів у нас суттєво ускладнено, попри там 8, 9 чи 10 батарей Петріот, кількість протиракет у нас обмежена, і це якраз дає противнику якусь там надію, сподівання, що вони зможуть, вони кажучи, притиснути українське населення, яке почне тиснути на владу і таким чином домагатися якихось політичних поступів. Насправді, вся історія попередніх війн свідчить про те, що активізація ударів по населенню, чесно кажучи, жодним чином не впливала на політичні цілі і не давала результату. Тому що це насправді не дасть жодного результату з боку противника.
5: Але якщо говорити про те, от як може бути пов'язане, скажімо, дійсно неможливість просування росіян чи можливі контрнаступальні дії Збройних сил України з тим, чи будуть бити росіяни по нашій енергетиці взимку чи ні? Який тут зв'язок?
6: Ці дві кампанії вони розвиваються внутрішньо і взаємопов'язано і окремо. Ситуація щодо захоплення Слов'янська Краматорська є військовою ціллю противника з використанням переваги в живій силі і на певних ділянках фронту, що компенсується нашими підходами до оборони. Коли ми говоримо про ескалацію з використанням далекобійного озброєння, то тут в принципі спектр дещо ширше, тому що дійсно він пов'язаний з ударами по інфраструктурі, по логістиці, по складовим, які суттєво впливають на стійкість населення, забезпечувати свої основні потреби. І ця складова зараз масштабована з обох сторін, вона якраз вкладається в елемент війни на виснаження, коли обидві сторони вважають, що вони можуть нанести неприйнятних збитків противнику, бо такі збитки, які примусять до політичних змін в ставленні до майбутнього війни і припинення війни на тих чи інших умовах, які зацікавляються або влаштують ту чи іншу сторону. Але насправді зараз і Україна, і Росія вважають, що вони мають ці засоби для проведення подальших бойових дій, тому на поточному етапі насправді оця елемент далекобійної ескалації, який присутній в стратегіях обох країн, він вийшов на перший план, на тлі, мовно кажучи, більш повільних змін на лінії фронту.
5: Ну, ми побачили сьогодні вночі, так, коли був атакований Київ, прозвітували повітряні сили про те, що було збито 7 балістичних ракет, які запускали, якими росіяни били по українській столиці, а також Київському регіону. Також пам'ятаємо, що президент Зеленський безпосередньо заявляв про те, що дивіться, дійсно, невелику кількість антибалістичних ракет ми отримали. Тож, якщо дивитися дійсно на фронт і дивитися на те, як розвиваються події там, пам'ятаємо, що певною ідеєю фікс Путіна є захопити повністю Донецьку, Луганську область. Розуміємо, що на цьому він не зупиниться, але Донецька, Луганська область – це є певною такою програмою мінімум. Дійсно, ми побачили певні структурні зміни зараз в силах оборони України. Була зроблена заява про те, що для того, щоб підсилити ефективність оборони Донеччини, будуть, тут в майбутньому часі було заявлено, будуть створені два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький, Денис Прокопенко. Нагадаю аудиторії, Андрій Білецький, він є командуючим 3-го армійського корпусу, Денис Прокопенко є командуючим 1-го армійського корпусу, йдеться про Азов, ну нікому не треба нагадувати, що таке Азов і азовці. Тож, що ці структурні зміни мають, як вони мають покращити, скажімо, ситуацію? Чи вам зрозуміло, що це означає? Чи це означає, що просто тепер, коли ми говоримо про Донеччину, є дві відповідальні людини, ну і це два командуючих, які протягом широкомасштабної війни показували надзвичайні результати?
6: Так, частина правди в ваших словах є. Ми говоримо про те, що з приходом Драпатова, як головкома, змінюються підходи до ведення оборони зі ставкою, не на мікроменеджмент і не перекидання військових частин з ділянки на ділянку, а якраз ставка на досвід тих командирів, які показали результати за попередні періоди, де можна масштабувати їхні організаційні і керівні можливості на значно ширші ділянки фронту. Ми зараз говоримо про те, що фактично можна говорити про те, що створюються там нові оперативні такі групування, які в яких має бути поширений поширюється на найбільш складні ділянки фронту. Якщо ми говоримо там про передачу корпусів в управління генерала Зеленського, то, мовно кажучи, ми говоримо про протяжність фронту, я так попередньо на карту дивився, це в межах десь 170 кілометрів, і починаючи від Борової, Борова, Лиман, Слив'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, це вся найбільш така складна гаряча ділянка фронту, буде перебувати під керівництвом Білецького, і це, власне, декілька корпусів, 3-й, 11-й і 19-й, і якраз можливість поєднати цей потенціал за рахунок ефективної бойової практики досвід, якраз вона забезпечить, як на мене, більш оптимальні, більш раціональні дії для побудови самої системи оборони. Зараз ми знаємо, що навіть цей період на тому ж Лиманському напрямку тривають бойові дії, де українська сторона проводить не лише оборонні, навіть на наступальні дії. Думаю, що скоро ми дізнаємося про підсумки цих контратакуючих дій, які сковують можливості противника на Лиманському напрямку, використовує цей напрямок як один з напрямків просування до Слов'янська, Слов'янського. Коли говоримо про другий напрямок, де керівником і командувачем буде Прокопенко, то це, умовно кажучи, починаючи від Добропілля до Гуляйполя, це теж об'єднання потенціалу декілька корпусів, щонайменше це ну, перший корпус Азов Національної гвардії, 20-й корпус, інші корпуси. Це так само досить значна протяжність фронту в межах 120 кілометрів. І там так само, ну, умовно кажучи, наявність ефективного керівника, ефективних керуючих команд, ну, має на меті мінімізувати спроможності противника просуватись на цій ділянці.
5: Тут з тих речей, які ми побачили, я не можу не торкнутися цієї теми. Одна з найбільш обговорюваних тем на цьому тижні – це, звичайно, візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. Там був дуже короткий візит. Не до кінця зрозуміло, з ким насправді Редкліф зустрічався. Російська сторона говорить про те, що, знаєте, нашого диктатора ми не турбували, значить, з ним зустрічі не було. І, очевидно, є там дуже багато версій того, що відбувається. Більш-менш всі поважні медіа сходяться на версії про те, що дійсно Редкліф попереджав Кремль, що Вашингтону відомо про там ті диверсії, які можуть вчинятися проти країн НАТО. Більше того, окрема була заява президента Литви Гітанаса Науседи. Він сказав про те, що ну так, от його припущення, він не казав, що це 100% перевірена інформація, що дійсно йшлося про те, щоб попередити Росію. Росіян, щоб вони не думали, наприклад, нападати на країни Балтії. Але все-таки, якщо дивитися на те, в якому стані знаходиться російська армія, в якому стані знаходиться російська економіка, вони точно не в тій точці, в якій були в 22-му році чи в 21-му, коли готували широкомасштабне вторгнення в Україну. Чи дійсно можна очікувати того, що як певний козир, як певний геймченджер, Кремль може використати ну, от таку агресію, можливо, певну гібридну агресію проти країн НАТО. Ну, тут Балтія чи Польща одразу приходять на думку.
6: Ну, насправді, як мені видається, що це дещо, скажімо так, перебільшення спроможностей Росії, використовуючи військовий потенціал, відкривати для себе новий фронт з використанням військової сили. Є от липень, черпень, були заяви командувача ВС НАТО в Європі, який казав, що насправді він не бачить таких ризиків використання російської військової сили, хоча б НАТО уважно слідкують за будь-якими там діями, переміщеннями російських військ. Президент Фінляндії так само казав, що він мало вірить в можливість військової агресії на поточному етапі з боку Російської Федерації. Але якщо ми побачимо інші документи розвідувальних служб європейських країн, всі вони використовують там термін 28-29 рік як можливість відновлення російської сили, використання потенціалу російської армії там для загрози європейським країнам. Але значною мірою всі ці прогнози зараз вони стриножені безпосередньо діями російської армії на території України, де потенціал і можливості армії Росії насправді ну не можуть бути масштабовані, тому що весь особовий склад власне зв'язаний тут. А якщо ми говоримо про те, що Росія вдалась би там до якихось там ракетних ударів, таке інше, то в принципі воно не виглядає цілком раціональним, тому що для росіян зараз, якщо така загроза вони формують, то їм важливіше продемонструвати неспроможність НАТО вирішувати будь-які спільні завдання, і це якраз простіше реалізувати акціями і діями на рівні, які не виходять на рівень використання військової сили, починаючи там порушення кордонів, підрив якихось об'єктів на території європейських країн, використання безпілотних своїх комплексів і таке інше. Тобто створити умови, які важко визначити як початок бойових дій, але які так чи інакше повинні вимагати реакції з боку НАТО, і от темпи ефективності реакції буде якраз усім помітна. От зараз, коли російські ракети залітають на територію Румунії, Польщі, коли там в Німеччині з'являються дрони, які загрожують литовищам і літакам цивільним на території Німеччини і інших країн, це якраз вже є тими проявами гібридної агресії, яку реалізує Російська Федерація без використання потенціалу свого військового компоненту. І от оця реакція з боку Європи зараз не є єдиною, не є чіткою, а скоріше такою, що європейці уникають своєї прямої участі, сподіваючись на те, що Росія буде якраз і далі стриможена бойовими діями в Україні і не доведеться їм демонструвати свою спроможність чи неспроможність діяти, відбуваючи ту чинцю форму російської агресії.
5: Ну, тут, знаєте, я маю все-таки процитувати президента США Дональда Трампа. Звичайно, ми всі з великою обережністю ставимося до того, що він говорить в публічному просторі. Ну, він назвав оцей візит директора ЦРУ в Росії рутинним. При цьому зазначив, що, можливо, з цього щось вийде. Щоб про що б не йшлося, але, знаючи Трампа, це може означати що завгодно. Він серед іншого сказав про те, що не хочеться нікого розчаровувати, ми б хотіли, щоб війна в Україні закінчилася, ну і далі почав оцю свою шарманку про те, що якщо б він був президентом в 22-му році, тоді б війна не почалася, ну і все в цьому плані. Серед тих таких проривів, які, ну, точно, про які точно варто говорити, це, звичайно, ті дозволи, які спочатку Велика Британія надала Україні, тут йдеться про виробництво ракет Storm Shadow, ну і інша інформація, вона з'явилася от буквально вчора, там же йшлося про те, що також Франція і Італія нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Aster-30 Block 1NT. Ну, ці ракети використовуються в комплексах SAMP-TNG, ну, тобто говориться про таке виробництво. Дійсно, якби ми отримали таку новину в 2022 році, це було просто сенсація. Зараз, ну, до цього менше уваги, більше скепсису, як довго це займатиме, яка частина виробництва може знаходитися в Україні і так далі. Але все-таки, як ви оцінюєте важливість, чи, як використовуючи слова Трампа, рутинність цих подій?
6: Якщо ми говоримо безпосередньо про готовність європейських країн передавати ліцензії на виробництво високотехнологічного озброєння, то, звісно, це позитивний крок, але він дасть свої плоди лише через 2-3-4 роки в кращому разі. Тому що, умовно кажучи, це побудувати абсолютно нові технологічні процеси, до яких ми не завжди готові, тому що це йдеться, починаючи від передачі технологій, це власне навички людей, це матеріали, це устаткування, це ціло нові процеси, які у нас не можуть налагодитися достатньо швидко. Це вкрай складні процеси. Це можна сказати, якщо ми собі уявили, що нам дають там креслення на виготовлення там машин BMW, там Lexus, інших машин, це йому це б створило суттєві проблеми з підготовкою від кадрів до технологічних ліній. А ми говоримо про речі, які ще складніші, ніж звичайні машини, тому що от ті ракети, про які ви згадали, до комплексу SAMP-T, зокрема Aster-30 в нових версіях, їх Франція і Італія виготовляють зараз з темпом десь 100 ракет на за весь рік. І, умовно кажучи, в 2008 році вони мають виготовляти їх 300 ракет. Умовно кажучи, це означає, що обсяги виготовлення цих засобів враження, вони стримуються потенціалом виготовлення комплектуючих на тих лініях, які вже існують. Якщо ми до цього долучимося, це буде достатньо круто, але, повторюсь, це дасть результати через 2-3 роки. І ці результати впливатимуть лише на посилення наших можливостей в майбутньому, а ми говоримо про те, яким чином нам знайти варіації найближчим часом мінімізувати вплив російського балістичного озброєння з прицілом саме на осінь і на зиму, що робить власне і противник. Тому обіцянки класно, передачі технологій достатньо позитивний момент, особливо, що це дійсно буде підтримано не лише заявою політикою, а й готовністю самих компаній передавати ці технології українській стороні, тому що як воно вийшло з ракетами до Петріотів, вийшло, що самі компанії-виробники комплектуючих не сильно бажають мати конкурентів чи партнерів у вигляді України і не сильно бажають ділитися певними ноу-хау, які вони вважають загрозами для них, якщо ці ноу-хау будуть поширені за межі України.
5: Пане Сергій, ну от ви вже дійсно згадали про те, що якщо дивитися на 2026 рік, то у України є достатньо багато засобів для того, щоб послаблювати Росію, так, бити по військових об'єктах, бити по тих об'єктах, які безпосередньо є важливою складовою російської економіки. Але таке питання. Звичайно, що всі ми хотіли б, щоб в нас була балістика для того, щоб, не знаю, бити по Москві чи по якихось інших важливих місцях в країні-агресорці, але ми точно маємо вже криваті ракети. Вони випробувані. Ми бачили результати, коли кривата ракета прилітає по тому чи іншому підприємству російського ВПК. Чи ви розумієте, чому ми не використовуємо їх масово? З тією інформацією, яку я мав на червень цього року, так, то йшлося про те, що державне замовлення було дуже невеликим. Тобто йшлося про дуже невелику кількість ракет. Ми говоримо про ракети виробництва Firepoint, так звані «Фламінго», які держава готова була замовляти. Чи ви розумієте, в чому причина? Крилаті ракети, звичайно, простіше збивати, ніж балістику. Знову, наші повітряні сили це постійно демонструють з російськими ракетами. Але все-таки, чому ми не бачимо масованих ударів крилатими ракетами по військових підприємствах і не тільки в Росії?
6: Тому що у нас мала кількість крилатих ракет. Ми їх використовуємо, мати що вчорашні удари по Донецьку, коли з використанням ракет закордонного виробництва були знищені основні командні пункти противника в Донецьку. Це якраз матиме суттєве значення для спроможності противника керувати своїми військами на найбільш складній і відповідальній ділянці фронту. Це якраз з використанням ракетного озброєння з потужною бойовою частиною, з спроможністю пробивати укріплені споруди і знищувати командні пункти. Коли ми говоримо про інші наші ракети, то у нас, як на мене, найбільш технологічним зразком є ракета «Нептун» в різних версіях, які дійсно мають всі складові справжньої такої ефективної крилатої ракети. Коли ми говоримо про ракету «Фламінго», то вона, мені кажучи, ставка була зроблена на масове виготовлення цієї ракети і слабкості конструкції через легкість виявлення в польоті, швидкість і таке інше, вона мала компенсована кількістю. Зараз ми бачимо, що, напевно, що кількість «Фламінго» поступово збільшується, які використовуються для ударів по Російській Федерації, але не в тих темпах, які обіцяли керівники цього підприємства. З приводу державного оборонного замовлення по обсягам крилатих ракет, я ці показники не знаю, але в будь-якому разі переконаний, що у нас поки що не вистачає достатньої кількості далекобійного озброєння з достатньою масою бойової частини, яка дійсно може руйнувати російські оборонні підприємства. Дронів у нас багато, але вони потерпають від того, що їхня бойова частина не дозволяє руйнувати об'єкти ОПК, хоча дозволяє руйнувати там російські логістичні хаби і таке інше, НПЗ і таке інше. А от крилаті ракети, які дійсно мають керованість, точність і потужність, з тим у нас поки що певні обмеження.
5: Ну, якщо послухати виробників безпосередньо, ну, тих самих виробників Firepoint, то вони кажуть, ну, дивіться, нам просто держава не замовляє ці ракети, ну, але тут треба коментар тих, хто безпосередньо відповідає за ці бюджети.
6: Щоб замовляти ракети, ця ракета має відповідати певні вимоги, забезпечувати дальність і точність. Будь-яка зброя стає зброєю, коли вона масово готовляється, коли вона опанована військами і коли вона дійсно, скажімо так, відповідає тим технічним характеристикам. У будь-якому разі, якби така зброя в ці три складові були вирішені, то я думаю, що ракети Firepoint замовлялися в значній кількості, так само, як зараз у них замовляються їхні дрони, які, в принципі, після певних еволюційного процесу дійсно стали гарними дронами для здійснення відбору і для ударів на середню і глибоку дальність по противнику. Сланінгу поки що цього не відбувається, хоча заяв з боку керівництва компанії про широкий спектр можливостей, він часом перевищує результат, який ми всі очікуємо дійсно від цієї компанії.
5: Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, нашій аудиторії Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну оглядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю тебе.
5: Слухай, ну головна загадка цього тижня – це, звичайно, Джон Редкліф, директор ЦРУ, який прилетів до Москви. Я пам'ятаю, як значить, всі слідкували спочатку за цим військовим літаком, як він перелітав з Риги в Москву. Пам'ятаємо, що тоді коментували росіяни, той самий Пісков, рот Путіна, казав, не знаємо, нічого про це не чули. Mm-hmm. Потім став зрозуміло, що це все таки був директор ЦРУ. Зараз росіяни кажуть, з Путіним ніхто не зустрічався. Це було просто по лінії спецслужб. І є мільйон версій того, що відбувалося, що це пов'язано з Іраном, що це пов'язано взагалі з чимось 25-м, значить, співпраця США та Росії, що це пов'язано з Балтією і можливим нападом Росії чи гібридними операціями НАТО.
7: Щоб не пересказувати те, що зараз опублікували іноземні ЗМІ, да, вчора, буквально, вчора насправді вже з'ясувала плюс-мінус інформацію з українських і американських джерел, щодо чого ця поїздка була, чого вона стосувалася. Тому не хочу, знову ж таки, переповідати те, що наші ЗМІ роздрукували там з американських. Насправді, цей візит планувався трошки раніше, і там він мав відбутися взагалі в іншу країну, там не буду зараз називати в яку, щоб не провокувати, знаєш, якісь міждержавні скандали. От Редкліф приїхав, як мені зазначають, чотири причини. Насправді, там я ще не встановила результати, звісно, цієї зустрічі. От я думаю, що там протягом якогось терміну джерела зможуть розповісти. Але з того, що мені там було відомо станом на вчора, на сьогодні, директор ЦРУ Редкліф приїхав, по-перше, для того, щоб, скажімо так, упередити приїзд директора ФБР Каша Пателя. Він збирався в Росію для того, щоб, зокрема, зустрічатися з Бортніковим, це керівник СЗР от російської, і для того, щоб, якщо я не помиляюся, мені здається, що треба ще перевірити. От,
5: це ФСБ,
7: так, не СЗР, це, да, ФСБ, от, для того, щоб, ну, це, власне, його, знаєш, такий контрпартнер в Росії, от, Пателя. От, так от, по-перше, для того, щоб, знаєш, ці російські наративи Патель далі наніс в американський простір, в американський істеблішмент, Редкліф, який є, ну, я би утрималась, щоб когось в політикумі американському називати про українським, але він є, знаєш, таким симпатиком України, як мінімум, який займає державницьку позицію, розуміючи загрозу, яку становить Росія. Плюс достатньо гарні у нас полінії розвідок, і це триває вже далеко не перший рік, ще за попереднього голови розвідки Бьорнса. У нас триває гарний контакт і по лінії ГУР, і ЦРУ, і там по лінії окремих керівників, там, коли було очільником ГУРом Буданов, там зараз, коли очільник розвідки Івашенко. Тобто ці контакти, вони достатньо нього добре підтримується. Отже, Редкліф, по-перше, на випередження зустрівся з російською верхівкою. Він там, наскільки ми можемо судити, принаймні з повідомлень публічних російських чиновників, що він не зустрічався з Путіним, але він якраз таки зустрічався з керівником СЗР, Служби зовнішньої розвідки російської, от, з іншими чиновниками. Причин, повертаюся до того, 4.
5: Секунду, давай зупинимося трошечки на Кашипателі.
7: Керівник ФБР, так,
5: я просто директор кінця, ФБР. Щоб було зрозуміло. Кашипатель, ну, навряд чи може сам просто захотіти і поїхати в Росію. Так, очевидно, що якщо немає, ну, відмашки від Білого Дому, якщо немає відмашки від Дональда Трампа, навряд чи він може собі дозволити таку самостійність. Тож, я не до кінця розумію, а яким чином Редкліф заважає Пателю, наприклад, це зробити, якщо така,
7: ні,
5: така згода є?
7: Ні, це не заважає. Це битва треків, битва переговорників, битва треків.

0: Трек Редкліфа по рівні розвідувальних служб, і не тільки розвідувальних служб. Також можна згадати, що в цілому там за цей час такими перемовниками від Сполучених Штатів по Україні стали Вітков та Кушнєр. Але їхній трек, особливо за останній час, ну не те, що перестав приносити якісь бенефіти, тобто він перестав приносити, в принципі, результати. І я знаю, що в тому числі цей трек Редкліфа, і не тільки його, ще там декількох американських чиновників обговорюється як потенційна заміна треку Віткова та Кушніра. Це не означає, що Кушнір і Вітков раптово, знаєш, там щезнуть, перестануть контактувати по Україні, але навіть прослідкувати за останній час якісь важливі перемовини, які стосуються в тому числі Ірана, Ірану підхоплюють або Джей Ді Ванс, віце-президент, або Марко Рубіо. Марко Рубіо зараз, там, я знаю, що такі наративи там у нас зараз гуляються деякими кабінетами влади, що Марко Рубіо може зайнятися також українським треком. Я не чула таку інформацію, але я її якраз чула от щодо ж цього самого Джона
1: Редкліфа. Поки що він король Венесуели і, можливо, буде наступний Куби. Добре, ти сказав, ще чотири причини,
0: там
1: є ще
0: скоріше, три. Там скоріше треба було б, знаєш, більше займатися нашому МЗС вибудовуванням особистого контакту з Марко Рубіо по лінії Марко Рубіо, міністр закордонних справ Ігор Андрій, господи, щось я сьогодні взагалі, да, Андрій Сибіга. От, так, повернемося до причин. Власне, причини мені назвали чотири. Перша, це якраз таки те, що стосується нападу, застереження щодо нападу на країни Балтії, і мова йде не просто про країни Балтії, мова йде про одну конкретну, яку, насправді, там останні три тижні різні джерела і українські, і європейські, і американські називали мені, мова йде про Литву. Тобто це як застереження проти нападу Росії на Литву. Спочатку, я знаю, розглядається сценарій гібридного нападу, тобто часткового. Ну, ми насправді навіть, на жаль, спостерігали це по Україні. Ми пам'ятаємо прекрасно нападу Росії в 2014 році. Да? Це все, власне, розпочалося з Донбасу. От. Тобто мова йде спочатку не про повномасштабне вторгнення, а про такий гібридну загрозу. А далі я знаю, що там обговорюється в тому числі і вторгнення повномасштабне. Цінне. То, власне, перша причина – це застерегти Росію. І тут ми маємо розуміти, що загалом приїзд такого рівня чиновника, він не може бути пов'язаний з якимось другорядним питанням, він не може бути пов'язаний виключно з контекстом України, тому що, справді, других треків і різного роду посланців, які можуть передати щось Росії, той самий Вітков, який приїжджав в Росію. Ну, тобто, є різні рівні, які можуть передати якийсь меседж, якусь інформацію. Там.
1: Вітков з Дмитрієвим може поговорити.
0: Навіть
1: просто
0: не в Росії. Ну, хоча зараз роль Дмитрієва теж зменшується. От, ну, тобто, насправді, сам рівень посадовця, який приїжджає ще й в Росію для того, щоб їхню розмову, вочевидь, не записали, знаєш, якісь сторонні розвідки, там, десь на території, не знаю, чи там Європи, чи десь ще. Це теж вже сам по собі меседж, що такого рівня людина приїжджає особисто в Росії. Це означає, що причина чи причини дуже серйозні. Отже, перше, це застереження щодо нападу на одну з країн Балтії, мова йде про Литву. Друга причина, це дійсно питання допомоги Росії Ірану, Тегерану. Ми знаємо, ми зараз спостерігаємо, на жаль, да, всю цю історію ще з лютого місяця. Власне, і те, що Росія активно підключається до допомоги Ірану в протистоянні якраз таки зі Сполученими Штатами. Третя причина – це розмова про вивід американських військ з Європи. І це, мені здається, що одна з найбільш важливих причин і одна з найбільш серйозних причин, власне, приїзду туди. Що, про що взагалі йдеться? Тобто, за останній час ми могли спостерігати там усі розмови, що Сполучені Штати планують переброску військ там чи своєї бригади там чисельністю 5000 з Німеччини, зокрема в Польщу. Так, тобто, по-перше, поближче до кордонів там з Україною, поближче до кордонів з Білорусію, ну, тобто розуміючи там певну загрозу, але є певні чиновники в адміністрації Трампа, які схиляються до того, що цей вивід військ американських з Європи можна використовувати як важель впливу як можливість обміну з Росією на щось. І це вже розглядається в контексті України. Тобто, умовно, ми вам запропонуємо, що ми виводимо всі війська американські з Європи, а ви нам запропонуєте щось в контексті України. Наприклад, зупинку

0: у війни по лінії розмежування, тобто замороження війни по лінії розмежування. Чи готові ви на це, чи ні? Ну, тобто, знаєш, оцей обмін пропозиціями, це там певний час, я знаю, що сприймалось як частина реальної стратегії по тому, що можна Росії запропонувати як те, що їх дійсно може зацікавити. Бо там, якщо мова йде там, зокрема, про санкції, ми розуміємо, що санкції, принаймні в той мірі, як ми розраховуємо, їх не зупиняють. На жаль, для нас так зараз в Конгресі мають розглядати цей санкційний законопроект, його має розглянути Палата представників, але це все рівно це питання, яке розтягнеться там ще на якийсь час, на півроку, на рік. Ну, тобто, це не одразу, знаєш, такий важливий вплив, яким можна повпливати на Росію. Я знаю, що частина людей в адміністрації Трампа достатньо скептично сприйняла, в принципі, цю ідею, що її можна, знаєш, висувати як пропозицію для Росії. Але, знову ж таки, в контексті України це питання розглядалося. Зараз вже, коли з'явилася інформація про достатньо реальну загрозу, і я знаю, що насправді наша розвідка, тобто це ж та, треба розуміти, що я поспілкувалася там з різними представниками, в нашій розвідці така ж сама інформація про підготовку такої гібридної атаки на країну Балтії. Тобто ми теж проінформовані, і ми теж про це спілкуємося з нашими країнами-партнерами в Європі. От, і це третя причина, яку мені озвучили приїзда Редкліфа. І четверта причина – це, власне, поговорити про... Це, власне, і тут я, на жаль, не володію великою кількістю інформації. Це те, що стосується взаємодії Росії та Китаю. Але ми розуміємо, що це теж частина геополітичної гри. Росія допомагає, Китаю постійно допомагає Росії там із різними запчастинами от до техніки, до зброї і різними іншими ще можливостями. От, ну, тобто, а Америка, особливо з приходом цієї адміністрації, хоча це можна було спостерігати і за Байдена, стратегія в тому, щоб відірвати Росію від Китаю. Чи це можливо взагалі? Я розумію, що в українському, знаєш, середовищі це сприймається як щось таке фантасмагоричне, фантастичне, неможливе, да? І для нас там хотілося би нам, щоб Сполучені Штати діяли, не знаю, напевно, з метою знищити повністю Росію. От. Але вони дивляться на це по-іншому, для того, щоб знайти важелі впливу на Росію, щоб відірвати їх якимось чином від Китаю і використовувати вже їх як важіль впливу у своїх відносинах і свої, напевно, знаєш, холодні війни з Китаєм. Мені зазначили оці основні теми. Я ще бачила інформацію Wall Street Journal, що це стосується мобілізації, хоча прихована мобілізація в Росії відбувається вже постійно, і ми насправді
1: 17 регіонів жаліються на те, що в них це вже відбувається.
0: Так, у нас якраз минулого тижня вийшло інтерв'ю з американським аналітиком Майклом Кофманом. Раджу дуже його подивитися, послухати. І я зачепила там з ним цю тему мобілізації. І він зазначив, що це, на його дуже фахову думку, не є такою великою загрозою, насправді, для нас. Звісно, це неприємно, коли Росія ще більше набирає людей, але що ці люди, по суті, спрямовані для того, щоб поповнити запаси людей, які дуже активно втрачає Росія на фронті. От, тому називати це причиною, знаєш, щоб отримати Росію від подальшої мобілізації, яку вони планують провести як президент, зокрема, Зеленський зазначає, після виборів в Державну Думу у вересні. Ну, це недостатньо, знаєш, така важлива причина, щоб особисто, все ж таки, директор ЦРУ приїжджав в Москву і спілкувався про це. Паралельно з цим, до речі, що цікаво, в Москві перебував з візитом важливий дуже єпископ Ватиканський.
1: Тата Галгер, який вважається головним дипломатом Ватикану. Але на секунду, хочу повернутися от до Редкліфа, вибач. Ну, по-перше, окей, може бути гіпотеза американська, ну, гіпотеза Вашингтону, що от, ми насправді, вони ж хочуть вивезти американські війська з Європи просто для того, щоб зекономити. Трамп вважає, що європейці самі мають боронити себе, мають витрачати на свою оборону. Ця парасолька американська, що вона вже не може діяти ще з часів, значить, закінчення Другої світової війни. Але якщо подивитися на логіку Кремля, подивитися на логіку Путіна, ну це виглядає просто як слабкість. Це те, що він хотів. Він хотів, щоб вони кудись виводили. Ну він хотів, щоб НАТО відходило там на кордони 97-го року. І це велике питання, чи тут можна щось обміняти. Але слухай, сьогодні ж з'явився коментар Кирила Буданова. Пам'ятаємо, він очолював ГУР, зараз він голова ОП. Він каже, ну так, він, по-перше, підтверджує твої слова щодо того, що зустрічі з представниками російськими планувалися трохи в іншому місці, але були перенесені. Але далі він говорить про те, що там основні тематики, я його цитую, взаємовідносини між двома країнами. І також Буданов додав, що війну в Україні обговорювали, але це не було головним питанням зустрічі. Чи тут він лукавить, чи що?
0: Ну, я мені складно оцінювати його слова. Я, до речі, по-перше, не побачила саме цей його коментар, я бачила там по іншим темам, але мені здається, що це взагалі ніяк не протирічить тому, що я сказала, тому що дійсно тема України побіжно звучала лише в оцій темі, яка стосується виводу військ з Європи. А все інше, так чи інакше, це дійсно можна розцінювати як відносини двох держав, це що стосується взаємодії Росії з Іраном, допомоги, так, і в якій, напевно, ну, не дуже раді це спостерігати в Сполучених Штатах, це те, що стосується Китаю, це те, що стосується країн Балтії, це все ж таки не питання України, так, і ми от якраз таки в цими днями всі згадують цей візит Бернса, який відбувся в 21-му році до Росії, коли він якраз таки застерігав Росію, ну, ми, на жаль, пам'ятаємо, чим ці застереження закінчилися, щодо наступу на Україну. Тому, мені здається, це вже взагалі аж ніяк не протирічить. От, питання лише, знаєш, в тому, чим ці зустрічі завершилися. Тут цікаво, що я би звернула увагу одразу після повернення Редкліфа до Сполучених Штатів. По-перше, Трамп зібрав свій військовий кабінет, там був присутній очільник Пентагону, там був якраз таки присутній той самий Редкліф, і майже одразу вийшов конгресмен Дон Бейкон, є такий, до речі, достатньо Україну теж підтримуючий, вийшов з твітом, він є членом комітету з розвідки в Конгресі, вийшов з твітом про те, що нам треба терміново збільшити свою присутність в Європі американську, збільшити присутність якраз таки військ і повернути і власне їх розмістити і в Польщі. Я зараз не пам'ятаю там дослівно, що саме він сказав, але він по суті своїм твітом підтверджує одну з цілей поїздки туди в Росію, власне, те, що обговорювалося, бо він, здається, зробив цей твіт одразу після зустрічі Трампа з Гексетом і з Редкліфом, закликав збільшити американську присутність в Європі.
1: Ну так, або діє на випередження, або ну, таким чином дає сигнал Росії, що дивіться, можуть бути інші сценарії, ніж ті, що ми вам пропонуємо. Добре, Пол Галагер, дійсно, він є архієпископом, він секретар Ватикану, я знайшов його титр, правильну його посаду, секретар Ватикану відносинах із державами та міжнародними організаціями. Це перша людина такого рівня, яка відвідує Росію з 21-го року, тобто ми говоримо все-таки до початку повномасштабного вторгнення. Ну, завжди був певний скепсис щодо Ватикану, його можливостей тиснути на росіян. Очевидно, що Росія не може відмовляти в таких візитах, ну, тому що, слухайте, Ватикан і так далі, католики і тому подібне, ну, люди віруючі. Що ми знаємо про цей візит? І дійсно, які важелі можуть бути у Ватикану?
0: Насправді, тут ще важливу деталь треба додати, що якщо про візит Редкліфа в Росію ми знали, тобто українську сторону повідомили, і дійсно, тут, знаєш, цікаво, дійсно попросили не бити нас по Москві, не бити по півночі, от, і дійсно там цю добу, яку там знаходився Редкліф в Москві, там ми не били про це, то про візит ватиканського представника, я уточнила там, зокрема, в своїх співрозмовників в Офісі Президента, ми не знали. Але, по-перше, це дуже добре, що цей візит в Росію відбувся. Чому? Тому що насправді розмови про те, щоб долучити Ватикан до переговорного процесу, враховуючи знову ж таки, ну, як ми спостерігаємо, він реально не рухається. Були ще там, якщо пам'ятаєш, з часів оцієї зустрічі Трампа і Зеленського в Ватикані, і насправді і Зеленський особисто розмовляв з чиновниками Ватикану, і я знаю, що американська сторона також розмовляла в особі, це була ідея віце-президента, його офісу, віце-президента Джей Ді Венса. Він є католиком, як і, власне, Рубіо, насправді. Тобто всі такого роду високого чиновники в Сполучених Штатах підтримують цю можливість, по-перше, долучити Ватикан до теми повернення українських дітей більш активної. Взагалі, по-друге, як нейтральний майданчик для переговорного процесу використати. І Ватикан в цьому плані він може виконувати таку роль, Чому? Тому що ми, по-перше, навіть побачили по реакції, здається, Лавров після вийшов і сказав, що це була достатньо продуктивна зустріч. Ну, тобто вони реагують на Ватикан, вони реагують, знаєш, на все те, що ну, там, Трамп, американська адміністрація, те, що поки що залишається для них хоча б якимось авторитетом, те, що має якийсь вплив. Тобто по лінії церкви насправді велику кількість переговорного процесу, неформальних контактів ми здійснювали всі ці роки і по лінії різних конфесій, тобто по лінії Ватикану так само. І там, насправді, мова йшла, знову ж таки, не лише про дітей, а й про ширше долучення до переговорного процесу. Але, знову ж, цікаво, що українська сторона не була проінформована про цей візит так само, як була проінформована про візит Редкліфа.
1: Ну, дійсно, знаєш, я думаю, тут треба ще запитати нашого посла в Ватикані, що як так сталося.
0: Пан Юраш, так.
1: Так, чому ми про це не знали, але, ну, добре. Слухай, багато цікавої інформації, дякую тобі за це. Знову тут нагадаю просто нашій аудиторії, що говорили ми про візит Джона Редкліфа, директора ЦРУ. Він дійсно був з коротким візитом в Москві. Спочатку його літак приземлився в Ризі, він був у столиці Латвії, потім короткий московський візит. Багато брехні було з боку офіційних російських посадовців. Ну, я в першу чергу говорю про Піскова, так, прес-секретаря Путіна. Він взагалі казав, що нічого не знаємо про цей літак. Далі, коли про директора ЦРУ вже повідомляли всі інформаційні агенції, які можна було тільки уявити, він це підтвердив, сказав, що ну просто спілкувалися на рівні спецслужб. Знову ж, це зовсім не заперечує те, що тільки що прозвучало в нашому ефірі. Я дякую, Юль, дякую тобі дуже за цей ефір. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була, і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили захистили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів. Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Попри все, доброго дня. Дорогі друзі, НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і далі ми поговоримо про проблеми, з якими стикається наш ворог у війні на воді. Річ у тім, що буквально вчора в НАТО звернули увагу на достатньо незвичний факт і певною мірою символічний, тому що вперше за приблизно 10 років у Середземному морі не залишилося військових кораблів. І вже сьогодні стало відомо, що Росія дуже швидко намагається це виправити. Через Гібралтар у Середземне море прямує великий російський протичовновий корабель «Адмірал Левченко». Проте найцікавіше спосіб, у який він це робить, тому що разом із ним ідуть суднозабезпечення, зокрема танкер-заправник. Річ у тім, що відносно недавно Росія мала змогу роками тримати військові кораблі у Середземномор'ї, спираючись насамперед на свою сирійську базу у Тартусі. А сьогодні, як ми бачимо, російським кораблям потрібно вести через півсвіту за собою власну автозаправну станцію, щоб там перебувати, ну, звісно, умовну заправну станцію. Тобто Москва демонструє, що з одного боку не хоче втратити свій вплив у Середземному морі, але разом з тим своїми ж діями показує, наскільки складніше їй стало підтримувати свою присутність у цьому регіоні. Що це говорить про реальність спроможності російського флоту. Далі ми поговоримо з Володимиром Заблоцьким, військово-морським експертом Defense Express, капітаном першого рангу у відставці. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю, дякую за запрошення. Слава Україні!
6: Героям слава, дякую за ваш час. Отже, Росія фактично на 2 місяці зникла з Середземного моря і вже поспішає туди повернутися. Що Москва реально втрачає, якщо немає там постійної бойової присутності?
7: Справа в тому, що сама по собі військово-морська присутність і військова присутність як такова, вона не має сенсу. А у Росії залишаються інтереси в Африці, вона воює в Центральноафриканській Республіці, в Малі цілий африканський корпус, який успадкував всі контракти від групи Вагнера, від іншого угруповання. Зараз це Міністерство оборони на себе взяло. От вони там зазнають невдач, втрат і таке інше. Росія постачає туди зброю, найманців. Також Росія підтримує одну із сторін, а навіть обидві сторони в конфлікті в Судані, з яким вона підписала угоду про створення військово-морської бази на Червоному морі. А що таке Червоне море? Це, як ми бачимо на прикладі хуситів, це можливість прикрити для всього світу важливу економічну магістраль. Це ж таке саме можна зробити буде і з суданської території. Тобто будь-яка країна, яка має базу на Червоному морі, вона може теоретично загрожувати, а тим більше Росія, яка ворогує з усім Заходом формально, як ми знаємо, як це відбувається. От, також вона зберігає до останнього часу ще бази в Сирії. 9 серпня в Москві була делегація уряду США, які самі були колишніми повстанцями протурецькими, до речі, захопили владу, скинули Асада. А зараз Росія з ними підписала угоду, що бази вона зберігає, але в такий дивний спосіб, там вона маскується нібито створенням на базі цих баз ХМІМ авіаційна і військово-морська Тартус, але це дуже громко звучить, що військово-морська. Там пункт базування, там один причал, там навіть не було своєї берегової оборони, ППО, все було сирійське. А там кораблі стоять, плавмайстерня і кілька допоміжних суден, які там привозили запчастини, і так розвантажували щось для ХМІМ, як транзитний пункт. Але, тим не менше, це умовна база, і не можна виключати, що Левченко йде туди символічно, ось показати, що вони повернулись. А то, що з ним танкер, це нормальна практика, танкери завжди супроводжували такі кораблі, тому що це газотурбінний корабель, він споживає величезну кількість пального і потребує заправки і туди, і назад, бо бази ж нема. Вона ж причал там може є, а бази ж інфраструктуру евакуювали, там нічого нема. Якщо в базі ХМІМ авіаційний, там залишився військовий контингент, там літаки залишились, які літають, до речі. Це повітряний місток такий з Росією. Росії з африканськими оцими точками, де йдуть військові операції. От, в тому числі, до речі, з Лівії, я ще одну не назвав точку, де вони конфліктують з Туреччиною. Туреччина підтримує законний уряд в Триполі, а ці підтримують уряд, ну, який намагається скинути законний уряд, і ось так вони там воюють. От, тому військово-морська складова для Росії, вона, ну, звісно ж, буде сприятись, буде важливою, а тим більше, що Україна показала, що вона активна і на Середземному морі. Ми пам'ятаємо минулого року і цього року атаки на танкери, на газовози, які були підірвані, в тому числі надводними дронами, як кажуть, які базуються на лівійській території, на законній території, там, де уряд, якого визнає весь світ. От, в трьох чи в чотирьох містах знаходяться українські фахівці, які навчають місцевих військових, і заодно базуються там наші катери, які завдають ударів по чітко обраних цілях, по важливих суднах, які везуть щось важливе для росіян. Той же, пам'ятаємо, ведмедицю з реакторами для Північної Кореї, яка була підірвана, затонула на величезній глибині, що його дістати звідти вже неможливо. Це також операція розвідки. Ми колись дізнаємось деталі після війни. Це, ну, нам зараз цього і не треба знати, але факти ми бачимо. Україна активна, Україна працює, не пасе задніх. І Росія, яка фактично вона позбавлена морської складової в цьому регіоні, і відіграє, вона дійсно пасе задніх таки. От, треба визнати. Що таке адмірал Левченко? Це великий протичовновий корабель, який був побудований по філософії, за філософією 80-х років минулого століття. Це застарілий моральний і фізичний корабель. Ну, полювати на підводні човни атомні, ну, хто йому нічого не дозволить, то, по-перше, то ті країни, в кого є ці човни, проти яких він був спроєктований і побудований, ну, вони це бачать, і, ну, вони знають, що він давно-давно застарів. І апаратура пошукова, яка, ну, шукає під водою, де там ті човни, і зброя, яка ракета-торпеди, які там є, вони застарілі, і вони вже не відповідають вимогам часу. До речі, кілька кораблів цього проєкту на Тихому океані і на Північному флоті заплановано переозброїти і перевести в клас ескадрильних міноносців. Тобто протичовнові ракети-торпеди будуть зняті, а замість були, натомість буде поставлено туди ударні ракети. Ну, в них багатий діапазон можливостей в цьому плані. Нехай будують, бо і надводних кораблів їм також ніхто не дасть атакувати. Ну, якщо є гроші у пана атамана, нехай витрачає. Сенсу в цьому нема жодного.
6: А з вашої точки
7: зору... Ось як приблизно так воно все виглядає.
6: З вашої точки зору, те, що Росія обрала саме адмірала Левченка для цієї місії, пов'язано з обмеженнями, які має її флот, чи, можливо, вони більше прагнуть прапор привести до Середземного моря, аніж показати, що вони там ще ого-го?
7: Розумієте, Середземне море вимагає, це як так, перехрестя світових цивілізацій. Справа в тому, що в Середземному морі завжди всі більш-менш важливі морські держави, які себе поважають, завжди мали якісь флоти, ескадри, окремі кораблі, тому що це демонстрація прапора, це, ну, підтримка дружніх країн, це, ну, багато чого значить. От. І Росія не була виключенням, до, і Радянський Союз колишній в тому числі. От. І коли це все зникло, ну, вони це відчувають. У них зараз ситуація дуже складна з припиненням зернового і іншого експорту, тому що Україна заблокувала транзит вантажів з Азовського моря і зараз, ну, великою мірою заблокувала, блокує, скажімо так, такий транзит, в тому числі нафти, з Чорного моря, а це дуже болючий крок. От, то вони хочуть тут якось, ну, повернути свої позиції. Це ж не просто так. Плюс з огляду на проблеми в Ормузькій протоці, Ірак буде величезні обсяги нафти качати тепер через Сирію сюди, в Середземне море. А Сирія – це, так би мовити, вотчина російського режиму, який розглядається, ну, як моє, бо я ж, вони вклали туди багато грошей. От, не факт, що вони будуть проросійськими, ці нові правителі, що після Асада прийшли, вони протурецькі, вони з Туреччини отримали все. І якби не Ердоган, то навряд чи вдалося Асада скинути. Ну, але скинули. І зараз Росія хоче там буде, хоче залишити Зравцем. Це не всім подобається, в тому числі Туреччині, в тому числі Ізраїлю і іншим країнам. Ну, але що є, то є. Тепер друге питання. Чому Левченко? Та нема, у них кораблів немає. Як казав відомий персонаж свадьби в Малинівці, у пана Тимана нема золотого запасу. От. Тут за Середземне море зазвичай відповідав Чорноморський флот. Але Чорноморський флот за умов війни закритий протоками, Туреччина закрила у відповідності до конвенції Монтрьо. Воююча країна не має можливості і не має права переводити військові кораблі ані туди, ані сюди. От. А що ж робити треба? На момент початку відкритої агресії проти України в Тартусі знаходився корабель Чорноморського флоту «Адмірал Григорович», це фрегат, два малих ракетних кораблі і два підводних човни. Ну і плюс там плавмайстерня і такі допоміжні судна, які не мають значення особливого. Танкер ще один був. От, зараз вони всі були змушені зібрати, вийти з Тартуса, і після того, як їх попросили після падіння Асада, і вони всі зараз знаходяться на Балтійському морі. Частину кораблів Балтійського флоту також залучали для конвоювання танкерів, для демонстрації присутності там. Ми пам'ятаємо ситуацію, коли там підводний човен сплив і аварійний крокував через все Середземне море, потім Ла-Маншем на Балтику з проблемами. Там шоу знімали з вертольота, як він там прямує собі маленьким, тихеньким ходом малим туди. Потім був корвет «Стойкий», який в Кронштадті в доці Сили оборони України спалили буквально навесні цього року. Ну, воно ж зменшується кількісно, нові вони будують повільно, також грошей немає. Війна продовжується і далеко не на користь Росії, в тому числі на морі.
6: Ви згадали про те, що були уражені судна так званого тіньового флоту в акваторії Середземного моря. З вашої точки зору, чи є якісь можливості, до прикладу, теоретично уразити ось цей корабель «Адмірал Левченко»? Які фактори чи обмеження тут присутні і мають силу?
7: А в який сенс? Він не становить загрози. Він не має озброєння, яке могло б становити загрозу Україні з будь-як. Ракет у нього таких немає. Гармати у нього невеликого калібру, лише для самооборони. Він не здатний, він не може загрожувати нікому. До речі, як і крейсер Москва свого часу. Ну, можна його знищити, буде символічно таке. Ну, я не знаю планів Генштабу, а якщо це буде варто і буде така можливість, чому ні? Ну, нехай не шляються, не виштаються, як то кажуть, де не потрібно. Ну, побачимо, це таке діло. Я б не робив з цього якісь такі маркери, що ось Росія матушка повертається, та нічого подібного. Це як Трішкін кафтан. Вони десь зняли, а десь закрили, ну, якусь дирку. Ну, не варто воно того, щоб це обговорювати на кожному куті, що ось Росія, ось пішов адмірал Левченко. Якщо він дійде до того, ну і слава Богу, як то кажуть. А не факт, що у нього нічого не зламається, там десь не виникне пожежа. Хто його буде рятувати? Він же сам пішов. У нього нема навіть рятувального буксиру. Коли туди ходив адмірал Кузнєцов, авіаносець, то він, ми пам'ятаємо, як, по-перше, чорний дим закоптив там весь середземноморський горизонт, скажімо так. А потім в нього поламалися котли, один, другий, третій, він малим ходом прямував назад. А потім в нього взагалі вся установка вийшла з ладу. Його буксир тягнув певний час. Була загроза того, що він біля острова Мальта під час шторму його могло викинути на каміння. Там, і він взагалі загине. Було і таке, ну не останнього разу, а перед останнього, 90-го там якогось року. Це все факт, світ це відомо. Зараз цього корабля вже фактично немає, бо він роззброєний, екіпаж розформований, хоча формально він там ще прапор тримає, але літаки вже не літають, літаки вже знаходяться в Криму. Птахи Мадяра знищують вже, повідомлялось, Су-33 знищили в Саках. Це аеродром, який вони використовували для тренувань. Там з часів Радянського Союзу існує, як вони називали, закопаний авіаносець. Тобто трамплін такий самий, як на кораблі, але на суходолі, зроблений на аеродромі. І з нього тренуються злітати пілоти, майбутні, злітати і сідати поряд на труси аерофінішерів корабельного типу. Вони тренувались кожного разу, ще коли орендували у України, ще до 2014 року Україна отримувала за це гроші. Але ж росіянам не можна цивілізовано, вони ж хочуть все вкрасти, все збрати, заграбастати. І зараз ось що маємо, те, що маємо. Авіаносця немає, нітка у них розформована, фахівців вже розігнали, бо навіщо тренуватися, якщо немає авіаносця? А літаки, які спеціалізовані, це не просто Су-33, це на базі важкого дальнього винищувача Су-27 зроблений корабельний варіант, який стартує, в нього посилена стойка шасі, він злітає з трампліну, тому що так скорочується довжина розгону при зльоті, і сідає за допомогою аерофінішура. Тобто у нього такий гак ззаду опускається, він на швидкості 240-250 км на годину сідає, там 4 труси, він має захопити хоча б один, інакше випадає за борт. До речі, це двічі в нього відбулось біля берегів Сирії, він втратив там 2 літаки. Це говорить про те, що технічний стан корабля вже ніякий. Як всього російського флоту.
6: Пане Володимире, ви кілька разів згадали базу в сирійському Тартусі, оскільки вона багато-багато років була опорою російської присутності у Середземномор'ї, радянської присутності у Середземномор'ї, але після того, як кілька років тому впав режим Башара Асада, росіяни втратили щонайменше попередній рівень доступу до інфраструктури цієї бази. І зараз, по-перше, наскільки обґрунтовано говорити, що без відновлення повного доступу до цієї інфраструктури росіянам не вдасться повернути свій колишній вплив в Середземному морі? Це перше питання. А друге питання, загалом, яким чином розвивається ось ця історія з російськими спробами зберегти певний рівень контролю над Тартусом, оскільки після падіння Асада російські представники, по суті, першим питанням з представниками нової сирійської влади якраз обговорювали російську присутність там?
7: Ви знаєте, я особисто був в цьому Тартусі свого часу, ще за часів Радянського Союзу. Ми заходили туди у складі загону кораблів Чорноморського флоту тоді. Це невеликий порт, порт сам по собі середніх розмірів такий, але це частина порту, це один причал, четвертий причал. Район, він нічого такого особливого не становить, в нього немає нічого, ніякої інфраструктури, яка була б потрібна. Зараз у росіян нема, дійсно. Але все, що там було, все було орендоване, все було своє, пальне було своє, ремонтні потужності були свої, причал був їхній, електрику орендували, тому що коли корабель стоїть біля причалу, він живиться від берега. А коли відходить, він тоді вже вмикає свої генератори, вже працює як автономно. Всього цього в них немає, будуть, не будуть. Я ж вам вже сказав, що 9 числа серпня цього року було підписано угоду в Москві про перетворення оцих двох баз «Тартус» і «Хмеймім» в навчально-тренувальні. Це так звучить громко, але фактично, якщо читати між строчок, це означає, що Росія зберігає за собою право використовувати їх за призначенням. «Тартус» для флоту, а «Хмеймім» для авіації. Передусім для військово-транспортної, тому що транзит через «Хмеймім» в Африку – це Малі, це Судан, це інші країни, там, де Росія воює, а африканський корпус воює не лише в Малі, і в деяких інших країнах зазнає поразки, по-різному там виходить воно, побачимо.
6: З вашої точки зору, якщо ми дивимося на ситуацію у осяжній перспективі, то той факт, що Росія зберігає присутність у Середземномор'ї, нехай і символічно, але оскільки є підстави вважати, що вони в осяжному майбутньому відновлять той рівень можливостей, який надавали йому об'єкти на території Сирії, що це означає для нас, для України, адже з Середземномор'я Росія проєктує свою силу, в тому числі і на НАТО, зокрема на південні європейські береги. Чим для нас, для України, важливий ось цей театр Середземномор'я з точки зору нашої війни і загроз для нас?
7: Для нас він важливий тим, що є можливість завдавати втрат і знищувати противника в Середземному морі, чим ми і займаємось. Я вже говорив вам про знищення танкерів, підрив газовоза в Середземному морі. Ну, інші фактори, які ми, може, ще й не знаємо, але підозрілі на диверсії. Наш генеральний штаб це не підтверджує, але можливо, що є інші способи, якими ми боремося на морі з противником. Ну, але розповсюджувати таку інформацію поки що, може, немає сенсу. Але факти є, що судна зникають, судна горять, знаходять міни і таке інше. Тобто Україна, ну, бореться з противником там, де він є. І це правильно, тому що сучасна війна – це війна глобальна. Це війна, яка багатодоменна, вона триває не так, як раніше, флот проти флоту, або авіація проти авіації, а піхота проти піхоти. Так вже це не працює. От, працює механізм глобальний нашої системи в комплексі з усіма даними, які нам надають союзники, з усіма можливостями розвідувальними і ударними нашими, ми ще використовуємо, як то кажуть, в одній системі, і завдаємо противнику шкоди, де це тільки можливо. Поки що це виходить, ну, побачимо, що буде далі.
6: Дякую за ваш час і за ваші роз'яснення. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Говорили про те, як Росія намагається відновити свою присутність у Середземному морі, який для Російської Федерації, для Російської Федерації є важливим і таким символічним опорним пунктом, і, як пояснив пан Володимир, має достатньо практичне значення для підтримки, зокрема, тих операцій, які росіяни здійснюють на африканських та інших берегах Середземного моря. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого поговоримо про, мабуть, найбільш загадкову подію тижня, що минає, візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Триває повітряна тривога у столиці України, зокрема, через загрозу російських реактивних дронів. Загалом цікаво, скільки сьогодні хвилин у столиці не було повітряної тривоги. Росіяни продовжують реалізовувати свою відверто терористичну стратегію. Вочевидь, не тільки розраховуючи руйнувати нашу інфраструктуру, але й впливати на нас когнітивно і психологічно. Цікаво буде побачити звернення повітряних сил, Збройних сил України з приводу кількості запущених і знищених дронів сьогодні, оскільки ще раз підкреслюю, ви самі це знаєте, безумовно, але нагадаю, що росіяни нині перейшли на використання турбореактивних безпілотників, які збивати набагато складніше. Ключове, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам нині доступний, не ігноруйте цю загрозу. Далі ми поговоримо про візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви, який відбувся цього тижня. Багато фактів, насправді, ми знаємо про цей візит, але ще більше довкола нього наросло чуток, припущень, спекуляцій і так далі. Хоча обидві сторони, і американська, і російська, намагаються применшити значення тих питань, які обговорювались в ході цього візиту, журналісти, аналітики припускають, що насправді не було причини, яку можна вважати невагомою, для того, аби сам директор ЦРУ особисто прилетів до Москви вперше з 2021 року. Особливо цікавим цей візит стає у контексті інформації від літа 2025-го, коли директор Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарышкін повідомив, що між спецслужбами Сполучених Штатів та Росії був встановлений прямий канал зв'язку, яким вони можуть обмінюватися повідомленнями у разі, якщо це необхідно, і цей канал працює цілодобово. І от що ж сталося, що цей канал виявився менш пріоритетним, ніж особистий візит Редкліфа до Москви? Про це поговоримо далі. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашого ефіру. Пане Єжак, доброго дня. Пане Олексію.
8: Так, доброго дня. Мене чутно?
6: Так, чую вас добре, сподіваюся, ви мене також. Щодо теорій причини візиту Редкліфа до Москви, сьогодні з'явилася інформація від Політіко про те, що Редкліф під час цього візиту закликав російську владу утриматися від дій, які можуть призвести до ескалації у відносинах із країнами НАТО, насамперед Естонією, Латвією та Литвою. Про це повідомили журналістам Політіко поінформовані джерела, які не розкриваються. За даними видання, однією з головних цілей цієї поїздки було застерегти Москву від можливих гібридних або військових дій проти країн Балтії. Ну і також Політіко нагадує, що в 2021 році тодішній директор ЦРУ Білл Бернс також приїжджав до Москви, але це не справило очікуваного впливу, і Владимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Пане Олексію, з вашої точки зору, якщо версія про попередження щодо країн Балтії правдива, якщо ми це припускаємо, то чому, з вашої точки зору, логічно передавати його саме через директора ЦРУ, а не через Держдепартамент або будь-які інші канали, які на сьогодні, ми знаємо, публічно працюють між Сполученими Штатами та Росією?
8: Це може бути частиною протоколу. Ну, тут же ніхто ж в Росії не проголошував, що вони збираються нападати так само, як це було у 21-му році, коли Сполучені Штати вже точно знали, але росіяни це відкидали на всіх рівнях і говорили, що це неправда. Тому в таких випадках я не включаю, що директор ЦРУ – це особа, яка, ну, про яку точно відомо, що він точно знає, так чи не так. Якщо він приїздить, це такий сигнал, ми знаємо, що ви щось готуєте, і ми не хочемо, щоб це сталося. Ну, таке може бути. Я просто не впевнений, що для саме так в цьому контексті, я все ж таки думаю, що це, якщо там є політична складова, тому що там може бути і не політична складова, от ті обставини, форма прильоту, цей літак схожий на той, як Трампа евакували з Лондона, і взагалі, ну, та там багато таких речей, які не зовсім зрозуміло, чому в такій формі. Ну, якщо все ж таки думати, що він прилетів на Сі-17, такому літаку, як Руслан, транспортному, прилетів просто передати повідомлення, то я думаю, тут скоріше мова йде, якщо от дивитись на таку от політичну складову, ну, таке наполегливе прохання, пропозиція або щось інше, щоб Путін не ускладнював вибори для Дональда Трампа якимось діями, які будуть впливати на цей результат. Ну, звичайно, якщо Дональд Трамп проводить, республіканська партія йде на вибори, а тут Путін починає велику нову, відкриває ще один фронт в Європі, це погано. Або якщо він здійснює масовані атаки по Україні, такі от цивільними наслідками, тому що більше він нічого не може. Це теж погано для виборів. І в ідеалі для виборів було б добре, якби відбувся черговий раунд, ну, принаймні, формальних переговорів між Україною і Росією. Я думаю, якщо політична складова є, то вона така. І Дональд Трамп, в принципі, про це саме сказав. Його запитували, була прес-конференція, що це таке. Він сказав, це не Іран. Ну, він просто говорив, ні, це не те. А потім сказав, це про Україну. Ну, якщо там щось є, це про Україну, тобто про ну, щось схоже на мир, на мирні переговори. Я так думаю, якщо говорити про таку складову. Але от сама форма прильоту, вона настільки дивна, вона описана американською пресою. Ці пересадки, ці використання літаків, як це було зроблено, ну, вона заставляє думати, що, можливо, там просто був проведений певний апгрейд посольства американського в Москві. Ну, будь-яке американське посольство – це величезна така монументальна споруда, яка може бути центром регіональних операцій, якщо починається велика війна. Ну, я не виключаю, що там щось таке відбулося, щось там апгрейдили, або вивезли, або завезли. І це під приводом, ну, просто прильоту директора ЦРУ.
6: Я, до речі, бачив цікаву версію, що, можливо, вибір саме такого борту, дійсно дуже великого, який вміщує дуже багато, якщо потрібно, вантажу, пов'язаний з тим, що директор ЦРУ хотів переміщатися Москвою на транспорті, який належить уряду Сполучених Штатів Америки. І саме через те, що цей транспорт треба було кудись вантажити, був обраний такий борт.
8: Ну, так, може бути так. Там величезні їхали по Москві кавалькада. Окрім посольських машин, там були машини явно привезені, от улюблені американські величезні такі коробки, ну, начебто джипи, а схожі на автобус. Ну, там були такі машини. Можливо, їх привезли. Ну, може і так.
6: Якщо говорити загалом про посаду директора ЦРУ, коли ми знову ж таки намагаємося з'ясувати, що він в принципі міг обговорювати з росіянами. То з вашої точки зору, як керівник розвідки, де його повноваження є природніми у такому спілкуванні, а яке коло питань він уже як директор ЦРУ не може коментувати, проте можливо, як посланець американського президента, може передати якийсь сигнал з того боку, тому що, знову ж таки, я бачу версії. Говорили про Іран, говорили про НАТО, говорили про Україну. Росіяни і американці намагаються публічно применшити значення цього візиту. Я вже бачив версію, що, можливо, Редкліф привіз особисте попередження для Владіміра Путіна, що американці нібито мають інформацію про те, що йому може щось загрожувати. От якраз в цій площині візит директора ЦРУ виглядає природнім, особливо враховуючи, що попереджали, до прикладу, американці росіян, коли був теракт у Крокус Сіті Холі у них в Москві. Якщо згадати контекст тих подій, тоді американське посольство попередження випустило, і пізніше була інформація про те, що американці надавали росіянам цю інформацію, але вона нібито була проігноровано. Тож, як ви думаєте, що директор ЦРУ, в принципі, уповноважений обговорювати у такому форматі? І, ну, і чи має це значення, враховуючи, що зараз межі, скажімо так, дозволеного у політиці дуже сильно розширилися, розмилися і так далі?
8: Ну, якщо все правильно, то директор ЦРУ, ну, він здійснює час від часу візити, вони завжди обставлені різними обставинами, так, щоб або у супроводі, якщо велика американська делегація, або щось, що стосується діяльності спецслужб, ну, такий тероризм, от такі речі великі, важливі, можуть бути такі візити або канали комунікації, щось таке от дуже, дуже непублічне. І в такому режимі таке могло бути як послання, але ж треба розуміти, що на візит дуже короткий, ну дуже короткий, не зрозуміло, що там могло обговорюватись, і яким може бути послання, щоб для цього от так от їхати на кілька годин в Москву, витратити масу часу на те, щоб привезти ці машини, приїхати в один бік, приїхати в інший бік. Тому, я думаю, окрім політичної меседжа, комунікації, такої комунікації, що ми знаємо про плани і хочемо звірити годинники так, щоб не трапилось ядерної війни, окрім такого, ну, важко уявити, я думаю...

0: що він там міг обговорювати. Дійсно дивний візит. Ну, якщо дотримуватися офіційної позиції того, що сказав Дональд Трамп коротко, що це про Україну. Ну, будемо вважати, що було обговорення того, щоб на фоні американських виборів не було загострення російсько-української війни. Таке, я, можливо, навіть таке, щоб почались формальні переговори. А судячи з того, що говорив президент України, він знову повторив ті старі американські ідеї, які з українського боку були прийняті в цілому рік тому і вважались такими, ну, нормальними. А росіяни не прийняли і видумали цей дух анкоріджа. Ну, от враховуючи це, я не виключаю, що може бути така політична складова обговорення нового раунду переговорів в контексті американських виборів.
1: Можливо, і не потрібно було багато часу Редкліфу для того, аби донести те послання, яке він мав донести. Все-таки він представник спецслужб, а не дипломат. Чи чому ви вважаєте, що довжина цього візиту має значення? По суті, мабуть, ну, як я читав в певних книжках, як собі уявляю, приїжджає Редкліф, каже, ми знаємо, що ви будете робити ось це. Подивіться на дані, які ми маємо. Ми вам хочемо сказати, що в випадку, якщо ви зробите X, ми зробимо або не зробимо Y. Окей, окей, поїхали. Ну, я так собі це бачу.
0: Ну, тут достатньо відеодзвінка у багатьох випадках. Або, ну, можливо, показали такі документи, або щось таке, ну, може бути таке. Я не виключаю, але це щось екстравагантне. От сам формат, все це, ну, дуже екстравагантно. І все ж таки таке враження, що, ну, якщо меседж – це не обов'язково слово, а щось таке, для чого сам директор ЦРУ був як гарант, своїм тілом прикривав те, що він або привіз, або вивіз із Москви. Можливо, вони евакуювали якогось там супер свого агента. Все, що може бути. Або документи вивезли, або, ну, тут багато що може бути. Можна сказати, що це щось важливе. Там була певна політична складова, яку визнав Дональд Трамп. Вона стосується України. А що ще? Ну, дуже схоже, що була, ну, важлива така спецоперація Сполучених Штатів, яку ніхто не зрозумів, у чому вона полягала, тому що, ну, це є спецоперація. Вони щось зробили, але що вони зробили, дізнаємось згодом. І я думаю, вони, для них це було успішно, тому що, ну, всі у такому нерозумінні, що це було. Це означає, що була спецоперація, вона була успішна, вона була найвищого рівня, і там була політична складова, яка стосується України.
1: Дуже цікаво, дійсно, що там відбувалося, і, очевидно, ті західні медіа розуміють природу цього інтересу, тому що людський мозок не любить незакритих завдань і намагаються надати нам якісь інсайди, якісь коментарі з приводу того, що ж могло бути предметом цієї зустрічі, але слід розуміти, що це все існує на рівні чуток, які тим паче поширюються від джерел, які не розкриваються. Тому, як би нам цікаво не було, говорити зараз, напевно, що там відбулося на основі того, що пишуть у засобах масової інформації, звісно, немає жодних підстав. Але можна обговорити версії. І от одна із перших була, що нібито Редкліф хотів попередити, ну, знову ж таки, від американського ЗМІ, на основі, вочевидь, американського джерела, була інформація про те, що нібито хотів попередити про мобілізацію і ті ризики потенційні, які можуть виникнути для американо-російських відносин у разі, якщо Путін наважиться на цю мобілізацію, на відкриту мобілізацію піти і використати додатковий ресурс своєї армії. Зокрема, тут ми вже переходимо до атаки на країни Балтії. Як ви думаєте, чи могло це бути предметом обговорень, чи дійсно тема мобілізації настільки сильно потенційно турбує Вашингтон, щоб Редкліф особисто приїхав про це поговорити?
0: Я не вірю. Якщо будуть, дійсно, Росія зараз останні місяці, це видно і на медійному рівні, і на рівні активних таких заходів на такого терористичного спрямування, тобто не просто гібридна війна, а такий посилений терористична складова аж до рівня такої мінімальної військової операції, що вони все це дуже активізували в Європі, це видно.

0: Але я думаю, це зараз не країни Балтії і не Польща, як такий от перший сенс, основний сенс того, що вони роблять. Вони хочуть зупинити постачання Україні нового покоління ударної зброї, яка зараз очевидно надходить, судячи із різних повідомлень, яка може змінити дуже сильно баланс у цій війні, ну, стосовно російської балістики, стосовно російських там потенціалів різних, їх здатності, російської здатності безкарно, як зараз, наносити удари по українським містам. Тут відбуваються серйозні процеси, і росіяни хочуть це зупинити. Одна з можливостей це зупинити, нанести удар десь в іншому місті по європейським країнам і далі запропонувати обмін. Ви припиняєте допомогу Україні, росіяни припиняють іншу агресію. Таке може бути, але для цього я не вірю, що росіянам потрібна мобілізація. Там операції іншого плану, скоріше терористичні, з застосуванням зброї, але там справу не вирішує мобілізація. Від мобілізації до операції проходить багато часу, а тут щось таке нагальне, воно може бути. Ну і взагалі сама ця мобілізація, ну це ж не перша світова війна, коли сам факт мобілізації означав проведення певної операції. Зараз мобілізація потрібна Росії для того, щоб просто закрити діри на фронті, які у них є, просто щоб його утримати. І те, що зараз, як воно виглядає, вони шукають можливості не проводити мобілізацію, вони шукають можливості набрати додатково людей за інші бюджети. Вони зараз прикладають цю, намагаються змусити великий бізнес, великі корпорації і регіони, ну, шантажем, буквально шантажем таким, або заберемо власність, або знайдіть необхідну кількість людей для фронту. От вони таким чином намагаються утримати фронт. Те, що американці цього бояться, що це якось вплине на от саме це, ну не думаю. Те, що можуть бути плани, хитрі там розроблені плани дестабілізації в Балтії і Польщі, і терористичні такі великі плани, таке може бути, заради цього могло бути таке, якщо росіяни планують велику терористичну операцію. А мобілізація, ну, навряд чи, мені здається.
1: Крім того, я з вами погоджуюсь, складно зрозуміти, для чого Путіну потрібна мобілізація, якщо можна просто ті, зокрема, реактивні дрони, які сьогодні летять по Києву, в інший бік направити, і це вже буде ескалацією, і, можливо, тим, чого не хочуть допустити американці. Тут не потрібні додаткові сотні тисяч людей, в разі, якщо Росія дійсно прагне до цієї ескалації і хоче якимось чином показати свої наміри, розширювати ось агресію, яку вона сьогодні здійснює переважно проти України, але насправді проти Європейського Союзу, Європи загалом. Росія вже багато-багато років проводить операції впливу і тиск на просто інших рівнях, хоча європейці досі цього чомусь не хочуть визнавати, як мені здається, на тому рівні, на якому заслуговується діяльність Російської Федерації. Але менше з тим, якщо ми подивимося загалом на контекст останнього часу, зараз багато дискусій, зокрема, які частково породжені і риторикою українського президента, про те, що є можливість для переговорів. Агенція Reuters повідомляла, що ніби як сформували якісь нові пропозиції, які передбачають припинення вогню на території Сумської і Харківської областей, такий знак готовності сторін переходити до обговорення припинення вогню загалом. Окрім того, ще перелік пунктів на одну сторінку, який потенційно міг би зрушити, зацікавити росіян, зрушити процес з мертвої точки. Окрім того, в Америці наближається вересень, коли ми очікуємо голосування за законопроект Грема Блюменталя, який може посилити санкційний тиск на Російську Федерацію. Пане Олексію, якщо коротко, у нас буквально 30 секунд, як ви думаєте, чи міг Редкліф їхати говорити саме про переговорний процес і, можливо, попереджати росіян про те, що станеться далі у разі, якщо ці пропозиції будуть відкинуті?
0: Не тільки для цього. Я думаю, це було в пакеті, але не тільки для цього. Там ще щось було.
1: Так чи інакше, навряд чи ми найближчим часом дізнаємося, що ж це було, хоча і дуже хочеться, але, як правило, такі речі розкриваються за багато років після того, як вони вже стаються. Олексію, дякую за ваш час. Олексій Єжак, експерт Національного Інституту стратегічних досліджень був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Ефір Радіо НВ триває. Я на сьогодні завершую свою роботу. У ньому мене звати Богдан Машай. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом, батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати. Поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промисловості

0: промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом негнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливостей самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довго очікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти в волосі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити –